0: ban đại diện cha mẹ học sinh không được trực tiếp vận động thu tiếp nhận hoặc là quản lý tiền hỗ trợ. Ban cũng không được đặt ra những khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hay là quy định thời hạn đóng góp. Theo quy định mới, phụ huynh vẫn có thể tự nguyện hỗ trợ các hoạt động cụ thể cho học sinh bằng hàng hóa, dịch vụ và thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp. Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ này không được dùng để hình thành quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh và phải được công khai sau khi hoạt động kết thúc. Điều lệ mới cũng nhấn mạnh ban đại diện cha mẹ học sinh không được can thiệp vào các công tác tổ chức, quản lý, điều hành hay chuyên môn của nhà trường. Ban có trách nhiệm tập hợp phản ánh ý kiến của phụ huynh và phối hợp với giáo viên nhà trường trong chăm sóc giáo dục học sinh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
11: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp, còn bây giờ quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Ở thời điểm hiện tại thì anh Thơ có nhận được thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết đường Hoàng Cầm, đoạn từ ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, qua khu vực này thì xe đang đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng. Xin được cảm ơn tổ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Hoàng Cầm qua ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Còn về tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên,

Chúng ta cùng cập nhật thông tin tại cái tuyến metro này. Thời gian cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ đến 9 giờ. Còn các khung giờ cận kề là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ thì giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe, ga Bến Thành, ga Thủ Đức, ga Đại học Quốc gia bãi đổ xe còn ít chỗ trống. Dạ, các ga bãi xe của các ga thì vẫn còn chỗ để xe. Như vậy thì ngoài ga Nhà hát Thành phố, ga Ba Son không còn bãi đổ xe, không có bãi thì không có còn chỗ đó. Thì ga Bến Thành, ga Thủ Đức, ga Đại học Quốc gia thì còn ít chỗ, thì các ga khác thì vẫn còn. Lưu lượng hành khách thì chúng ta thấy là lên xuống nhà ga thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga metro số 1 sáng nay cũng ổn định thôi, cũng chưa có ghi nhận tình trạng ùn tắc. Còn ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm một số những cái chia sẻ của các bác tài như sau. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn anh Lê Kim, cảm ơn lời chúc của anh. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ là đường lũy bán bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ, qua các phường như Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Sơn Nhì, lưu thông ổn định. Đường Trưng Vĩnh Ký, đường Cò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với rất nhiều những cái thông tin ổn định dành cho chương trình. Anh Tấn Phát chia sẻ với chương trình, ngã tư Vũng Tàu, các hướng đứng hình tại chỗ kẹt dài luôn rồi nha anh Thơ. Dạ, cảm ơn anh Tấn Phát, ngã tư Vũng Tàu, rồi cầu vực ngã tư Vũng Tàu, cầu Đồng Nai, kẹt xe rất là nhiều trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi nhận được thông tin phản ánh từ rất nhiều thính giả và mới nhất là từ anh Tấn Phát. Cảm ơn các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Dạ. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển ở trên đường, những cái khu vực khác mà chúng ta thấy có khó khăn thì cũng vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Những cái thông tin đông di chuyển chậm chưa dừng lại ở đó đâu thưa quý vị, bởi vì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, đường Khánh Hội đoạn qua giao lộ Vĩnh Hội hướng đi về cầu Kênh Tẻ, phường Vĩnh Hội, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển đoạn qua cầu vực Tân Tế Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Tế Hiệp, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Còn thính giả tên là Hùng Nguyễn cho biết là quốc lộ 1 qua ngã tư Bồn Nước hướng đi về ngã ba Tân Vạn, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Xin được nhắc lại một lần nữa và cảm ơn thính giả Hùng Nguyễn rất là nhiều. Quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Bồn Nước hướng đi ngã ba Tân Vạn, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Dạ, chúng ta thấy buổi sáng ngày hôm nay chỉ mới có 7 giờ 19 phút thôi theo đồng hồ của chúng tôi, nhưng mà tình hình giao thông của chúng ta có khá nhiều những cái điểm nút giao thông khó khăn, những cái tuyến đường đông xếp hàng dài di chuyển chậm, trong đó điển hình nhất đó là khu vực nút giao ngã tư Vũng Tàu, cầu vực ngã tư Vũng Tàu rồi cầu Đồng Nai, ở địa bàn thành phố Đồng Nai là chúng ta kẹt xe rất là nhiều và rất là khó khăn, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Chuyển sang nội dung tiếp theo. Thưa quý vị thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với gần 20.000 căn đang được xây dựng. Trong tổng số 28.500 căn, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Nguồn cung được kỳ vọng tăng, nhưng với người thu nhập thấp, để biến một căn nhà trên giấy thành chỗ ở thực tế vẫn còn nhiều rào cản. Giá bán, điều kiện hồ sơ, khả năng vay và trả nợ đang là những vấn đề được quan tâm. Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc phát triển nhà ở xã hội. Đến tháng 8 năm 2026, thành phố có 22 dự án đang thi công với khoảng 19.878 căn, đạt gần 70% chỉ tiêu 28.500 căn của năm nay. Từ đầu năm, 10 dự án đã được khởi công với hơn 11.300 căn. Nhiều dự án khác cũng đang hoàn tất thủ tục triển khai. Nguồn cung đang được mở rộng nhưng nhu cầu thực tế vẫn rất lớn. Tại một số dự án, số hồ sơ đăng ký cao gấp nhiều lần số căn hộ được mở bán. Và với người lao động, ngay cả khi đủ điều kiện tiếp cận thì bài toán tài chính vẫn là trở ngại lớn.
1: Các cái chi phí gia đình đang vượt quá cái chi phí mà mình có thể tiết kiệm và dành dụm để có thể sở hữu một căn nhà.
2: Với thu nhập bình quân mỗi người 5-6 triệu một tháng là để dành có thể là 20 năm nếu không ăn cũng chưa chắc mua được.
3: Nhà ở xã hội thì ai cũng mong muốn vì giá nó phù hợp hơn. Nhưng mà để mua được thì cũng rất là khó. Với lại mình nghe thông tin dự án thì cái làm hồ sơ thì người khác nộp vào nhiều lắm. Thành ra là muốn có một căn nhà riêng thì rất là khó.
0: Những chia sẻ trên cho thấy, với người thu nhập thấp, khó khăn không chỉ là có nhà ở xã hội mà còn ở khả năng chi trả. Hiện giá một số dự án tại thành

0: Phố Hồ Chí Minh khoảng 20 đến 23 triệu đồng một mét vuông, tương đương hơn 1 tỷ đồng cho căn hộ từ 50 đến 60 mét vuông. Dù người mua được hưởng lãi suất ưu đãi từ 5,4% trên một năm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đến 6,5% trên một năm trong 5 năm đầu với người dưới 35 tuổi vay ngân hàng thương mại, khoản trả góp vẫn là áp lực lớn với nhiều gia đình. Trước thực tế này, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu các chính sách tài chính hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở.
1: Nhà ở tái định cư, nhà xã hội bây giờ có tiêu chuẩn như nhà ở thương mại. Chỉ có điều là chúng ta được có những cái cơ chế đặc biệt về giá đất, về cái này kia cho nên nó rẻ. Và cái dự án đầu tiên đã được chuẩn bị khởi công là cái dự án ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân cũ ngoài Bình Chánh là chuẩn bị khởi công. Và khu Mã Lạc và cái khu chợ gà gạo ngoài quận nhất cũ để đảm bảo là cái giá hợp lý và có những cái chính sách tài chính hỗ trợ để bà con có thể tiếp cận được, kể cả nhà tái định cư và nhà ở xã hội.
0: Như vậy, cùng với việc tăng nguồn cung, bài toán đặt ra là làm sao để chính sách hỗ trợ thực sự rút ngắn khoảng cách giữa giá một căn nhà và khả năng chi trả của người mua. Bởi thực tế, số người có nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn. Có dự án quy mô hơn 1.200 căn, nhưng từng tiếp nhận tới khoảng 12.000 hồ sơ đăng ký. Điều đó cho thấy sức cầu vẫn đang vượt xa nguồn cung ở nhiều thời điểm. Và theo chuyên gia, hiệu quả của chính sách không nên chỉ được nhìn bằng số lượng căn nhà được xây dựng. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thị Phương Diệp, trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, điều quan trọng hơn là phải tính đến khả năng tiếp cận thực tế của người dân.
2: Với tôi, việc xuất hiện nhiều các nhà ở xã hội nó sẽ không quan trọng bằng việc chúng ta làm thế nào đó để nhiều người dân có thu nhập thấp họ tiếp cận được với nhà ở xã hội. Làm thế nào đó để người dân có thu nhập thấp từ các nơi người ta về Thành phố Hồ Chí Minh thì không chỉ đơn giản là bảo hiểm xã hội là cơ bản của an sinh xã hội, mà nhà ở xã hội và những cái sự chăm lo của nhà nước đối với nhà ở thì có như vậy người ta gắn bó lâu dài với thành phố.
0: Gần 20 căn đang được xây dựng là tín hiệu cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh. Nhưng để những căn nhà này thực sự trở thành cơ hội an cư, người lao động

0: mua và trả.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa về vấn đề nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề tiếp cận cũng như là cái hồ sơ rồi khả năng vay và trả nợ của những người có thu nhập thấp. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tích cực điều tiết giao thông tại khu vực cầu vượt ngã cầu vượt Tân Vạn. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả có di chuyển ở đây thì chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Còn với khu vực nút giao khu vực cầu vượt ngã tư Vũng Tàu thì chúng ta ùn xe, cầu Đồng Nai cũng vậy, từ sáng tới giờ chưa có dấu hiệu khả quan. Thưa quý vị, khu vực ngã tư Gò Mây ở trong làn xe gắn máy hình như vừa rồi có một vụ va chạm hay là té ngã gì đó. Hiện tại thì các phương tiện đang đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, anh Thơ nghĩ là va chạm giữa hai phương tiện xe gắn máy. Các phương tiện đang dồn ứ lại khu vực này rất là đông trong buổi sáng này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực ngã tư Gò Mây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nha. Hướng này là hướng đi về An Sương ạ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Xin được nhắc lại là ngã tư Gò Mây vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe gắn máy. Hiện tại thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm theo hướng đi về An Sương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn bây giờ thì sẽ là thông tin của một bạn thính giả. Bạn thính giả này cho thông tin là giao lộ đường số 8 đường Lò Lưu, phường Long Phước, xe đông di chuyển chậm luôn. Ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Rạch Đĩa hướng đi về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Ngưng, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm nha quý vị. Chúng ta cũng cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Phạm Sơn Trung, đường Hoàng Hoa Thám từ đường Trường Chinh đến đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa. Ở đây thì chúng ta lưu thông bình thường. Đường Ba Vân, đường Trương Công Định, đường Nguyễn Hồng Đào, đường Bầu Cát, đường Đồng Đen, đường ấp Bắc, đường Núi Thành, đường Bầu Bàng, đường Bình Giả, đường Đồng Xoài. Chúng ta lưu thông ổn định hết á. Các bác tài an tâm. Đó là những cái thông tin mới hơn được cập nhật từ anh Phạm Sơn Trung. Anh Thơ nhắc lại là khu vực cầu vực Cầu Mây, ở đây thì chúng ta có một cái vụ va chạm giữa xe gắn máy. Hiện tại thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển tại khu vực này. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là sáng nay chúng ta sẽ thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Hôm nay ngày 1 tháng 10, thưa quý vị, thời gian qua thì Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VET đã tập trung nguồn lực hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, đặc biệt là hai công trình cầu Gia Văn Bình Khánh và Phước Khánh. Đến nay thì hai cầu cùng với các hạng mục chính trên đoạn tuyến ở giữa đã hoàn thành rồi, nối thông các tuyến đoạn phía Tây và phía Đông, qua đó khép kín tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành trên toàn bộ chiều dài là gần 58 km. Vừa qua thì Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đưa vào khai thác toàn tuyến từ hôm nay ngày 1 tháng 10 năm 2026. Theo đó, các phương tiện thông qua đường cao tốc Bến Lức Long Thành thực hiện lưu thông trên tuyến cao tốc này thì di chuyển theo hệ thống biển báo đường bộ nè, vạch sơn nè, đèn tín hiệu chỉ dẫn của lực lượng chức năng và hướng dẫn của đơn vị quản lý khai thác tuyến. Thưa quý vị, thì với việc đưa toàn tuyến vào khai thác nhằm phát huy đồng bộ hiệu quả đầu tư của dự án, hình thành trục giao thông cao tốc theo hướng Đông Tây. Bên cạnh đó thì tăng cường kết nối giữa đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến sẽ tạo thêm hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây đi Đồng Nai và Rịa Vũng Tàu mà không phải đi sâu vào khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu vì cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đồng thời thì tuyến cũng tăng khả năng kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, nâng cao khả năng tiếp cận cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu vực các khu công nghiệp và trung tâm logistics, qua đó thì rút ngắn thời gian hành trình, giảm chi phí vận tải và thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế xã hội vùng. Như vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ di chuyển toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành dài 58 km mới đưa vào sử dụng thì chắc là đường vẫn còn lạ với các bác tài, nên là các bác tài có di chuyển thì chúng ta cũng lưu ý di chuyển vừa phải chậm thôi, để khi nào quen đường thì chúng ta mới có thể di chuyển được an toàn, đúng không ạ? Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng

0: hỗ trợ giúp cho chương trình ạ. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tốt quà cực đã. Chốt phí sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn BQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
7: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
8: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
7: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
8: Vậy lại phải mất phí ship.
7: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
8: Chà, thế hả?
7: Vâng.
8: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
7: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
9: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
7: Hotline 1900 989 888.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, anh Thơ tiếp tục đồng hành với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin khả quan tại hai tuyến cao tốc này. Chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm di chuyển trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Tuy nhiên, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì có cái đoạn chúng ta sẽ thi công sửa chữa cái sự cố bị sụp lún ở những ngày trước, bắt đầu từ hôm nay đến 10 ngày, đến ngày 10 tháng 10. Cho nên là tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì chúng ta cần phải lưu ý. Một bạn thính giả khác cho biết vòng xoay An Phú có hai xe container gặp sự cố. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Rất nhiều thính giả cho thông tin là xe đông di chuyển chậm ở vòng xoay An Phú. Nhưng mà có một bạn thính giả thì chia sẻ là có hai xe container gặp sự cố ở đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển. Tổ điều hành giao thông BC08 cũng chia sẻ với anh Thơ, đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An đi về giao lộ Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Ở đây thì có cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ điều tiết giao thông tại khu vực này. Liên tục chúng ta có những cái thông tin đáng lưu ý như vậy, rất mong các bác tài sẽ cẩn thận hơn trong việc di chuyển của mình. Và anh Thơ nhắc lại, sáng nay chúng ta có ngã tư cầu vượt Vũng Tàu nè, khu vực cầu Đồng Nai, nút giao cầu vượt Tân Vạn là đang ùn xe di chuyển rất khó khăn. Tuy là có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng, nhưng mà ở khu vực cầu vượt ngã ba Tân Vạn á, là vẫn đông di chuyển chậm, cho nên là chúng ta chú ý. Rồi chúng ta có sự cố ở khu vực vòng xoay An Phú nè, đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Định, sáng nay anh Thơ cũng ghi nhận là rất đông và chúng ta di chuyển khó khăn. Một số những cái khu vực khác lượng phương tiện đông và khiến cho cái việc di chuyển của chúng ta khó khăn, như là đường Hoàng Cầm nè, quốc lộ 13 nè, đường Lý Thường Kiệt nè, đường Đỗ Mười nè, đường xa lộ Hà Nội qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố nè, nhiều lắm thưa quý vị. Sáng nay là chưa kể những cái tuyến đường ở trung tâm nữa nha.

0: một số những cái khu vực vùng ven thì chúng ta đã thấy là khó khăn như vậy rồi, cho nên là mong các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ lưu ý nhiều hơn. Hồi nãy thì trên cầu vực Cầu Mây chúng ta có một vụ va chạm giữa hai xe gắn máy á. Anh Thân nghĩ chắc là giờ cũng di chuyển được rồi. Hồi nãy thì anh thấy là các phương tiện khác cũng đã giúp đỡ cho cái phương tiện va chạm đó cũng di chuyển từ từ rồi. Hy vọng là cũng sẽ không còn khó khăn tại khu vực cầu vực Cầu Mây. Nút giao An Phú hiện tại thì xe đông di chuyển chậm. Theo thông tin của một bạn thính giả là có cái sự cố ở đây. Anh Bình Lê gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Bình Lê. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin ổn định ở một số tuyến đường như là đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Dị, đường Nguyễn Văn Mại, đường Hoàng Hoa Thám từ đường Trường Chinh đến đường nối Trần Quốc Hòa, Hoàng Cộng Hòa. Rất nhiều những cái thông tin anh chia sẻ với anh Thơ là lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì lại chia sẻ thêm một số những cái tuyến đường cần lưu ý. Đầu tiên là đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa. Tiếp theo là đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Trạch Đĩa hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng. Đường Cánh Hội Đoàn qua giao lộ Vĩnh Hội hướng đi về cầu Kinh Tẻ, phường Vĩnh Hội. Đường Đỗ Mười qua cầu vực Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thế Hiệp. Tất cả những cái khu vực này hiện tại xe đang đông và di chuyển chậm. Dạ, nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, anh Thơ rất mong sẽ nhận được thông tin hỗ trợ cập nhật từ các bác tài. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số.
1: Chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số.
2: Ngành thuế với chuyển đổi số.
3: Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện.
4: Thưa quý vị, cắt giảm thành phần hồ sơ, hạn chế cung cấp thông tin nhiều lần, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính là những mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch cải cách thuế giai đoạn 2026-2030. Với định hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, ngành thuế đang chuyển từ quản lý dựa trên hồ sơ thủ tục sang quản trị thuế số, hướng tới thực hiện nguyên tắc một lần khai báo nhiều lần sử dụng. Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành thuế đã rà soát cắt giảm số lượng thủ tục hành chính từ 137 xuống còn 116 thủ tục. Cùng với đó là việc đơn giản hóa quy trình, điện tử hóa và tự động hóa các khâu từ đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế, miễn giảm thuế, quản lý nợ và kiểm tra thuế.
3: Điểm mới trong định hướng cải cách là cơ quan thuế chủ động khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu được công bố, kết nối và chia sẻ thay vì yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại những thông tin đã có. Triển khai quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

lưu ý buổi sáng ngày hôm nay anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Hy vọng là các bác tài cũng sẽ chọn được hướng đi thích hợp. Ở trong fanpage á, thính giả tên là Đặng Loan có chia sẻ bên Thơ Tân Vạn kẹt quá rồi. Dạ, Tân Vạn, rồi cầu vượt nút giao ngã tư Vũng Tàu nè, rồi cầu Đồng Nai. Các bác tài liên tục chia sẻ là kẹt xe rất là nhiều, gây khó khăn cho các bác tài di chuyển. Anh Thơ mong là các bác tài sẽ chú ý nhiều hơn, hoặc là nếu như mà có nghe được thông tin mà anh Thơ cập nhật á, thì chúng ta nên chọn cái lộ trình khác thích hợp hơn để di chuyển, chứ hiện tại là rất khó khăn để di chuyển rồi. Mặc dù là ở Tân Vạn là có lực lượng chức năng điều tiết á thưa quý vị, nhưng mà do lượng phương tiện dồn ứ quay về quá đông trong buổi sáng ngày hôm nay nên là dẫn đến cái tình trạng kẹt xe. Dạ, anh Trung Thông Nguyễn cũng gửi lời chào chương trình. Dạ, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Anh Phạm Sơn Trung thì tiếp tục hỗ trợ những cái tuyến đường là đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, Yên Thế, Hồng Hà, Bạch Đằng, Hoàng Minh Giám, Đặng Văn Sâm, Bùi Văn Thêm, Đào Duy Anh, Nguyễn Kiệm, Hồ Văn Huê. Ở đây thì chúng ta lưu thông ổn định hết á, cho nên là các bác tài an tâm để di chuyển ở những khu vực này. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Ở trên hệ thống camera khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh nè, các bạn qua Chu Văn An, qua Bạch Đằng, rồi qua Nguyễn Xí đều ghi nhận tình trạng là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua giao lộ Lê Thị Riêng, qua Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Rất đông những cái khu vực mà chúng ta cần phải lưu ý. Tới giao lộ Nguyễn Văn Quá ở đường Đỗ Mười luôn, các bác tài cẩn thận. Đường Khánh Hội đoạn qua giao lộ Vĩnh Hội hướng đi về cầu Kinh Tẻ. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Trạch Đĩa theo hướng đi về Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa. Không chỉ là khu vực cửa ngõ, khu vực vùng ven mà ngay cả khu vực trung tâm chúng ta cũng có những cái lộ trình khá là khó khăn. Rồi khu vực vòng xoay An Phú, ở đây thì chúng tôi ghi nhận có hai xe container gặp sự cố đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Từ đầu chương trình tới giờ thì anh Thơ liên tục cập nhật cho quý vị những cái thông tin giao thông, thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Dạ, cho nên là anh Thơ nghĩ là thời điểm này chúng ta cũng cần thư giãn một ít phút âm nhạc, đúng không ạ? Trước khi cập nhật những cái thông tin khác nữa về tình hình giao thông, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Phương Ly qua ca khúc Anh Là Ngoại Lệ Của Em.

0: lệ của em ấy.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Và anh Thơ cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị thính giả là có một bạn thính giả cho biết là khu vực cảng tại gần ngã ba Tân Vạn đang ùn xe vào cảng, khiến cho xe container đang xếp hàng dài ra đến ngoài gây ùn tắc giao thông. Dạ, và anh Thơ cũng nhờ cậy thêm các bác tài, các bạn thính giả hỗ trợ thêm những cái thông tin xung quanh những cái khu vực, những cái tuyến đường hoặc là những cái đoạn hướng đi vào cảng ở khu vực này như thế nào, để xem là tình hình giao thông nó đã khó khăn đến mức nào, và anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài để chúng ta chọn cái hướng đi khác nó thích hợp hơn. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều, nhưng mà cũng lặp lại là khu vực cảng tại gần ngã ba Tân Vạn đang ùn xe vào cảng, khiến cho lượng phương tiện xe container xếp hàng dài ra ngoài luôn, gây ùn tắc trong buổi sáng ngày hôm nay, khiến cho các bác tài di chuyển rất là khó khăn. Đây là cái thông tin của các bác tài. Còn nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn á, thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình, hoặc là những cái khu vực lân cận, hoặc chúng ta biết cụ thể ở đây có những cái vấn đề gì nữa, thì các bác tài hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Hay là khu vực ngã tư khu vực Vũng Tàu nè, rồi khu vực cầu Đồng Nai nè, chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Khu vực đường Dương Bá Trạc, các bạn di chuyển qua hẻm 219, qua hẻm 288 hướng đi về khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, ở đây thì xe có đông, chúng ta di chuyển được, hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Phạm Hùng Hưng Phú, Tạ Quang Bửu Phạm Hùng, cầu Nhị Thương Thiên Đường, rồi Hưng Phú Chánh Hưng, hiện tại thì chúng ta di chuyển ổn định nha. Chứ giao thông thì cũng chưa đến mức là quá khó khăn, mặc dù lượng phương tiện có hơi đông tí xíu. Thưa quý vị, chuyển góc nhìn sang khu vực quận 4 trong buổi sáng này, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Cổ Ông Lãnh, Hoàng Diệu Khánh Hội, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, sáng nay anh Thơ cũng ghi nhận là đang di chuyển được, chưa có khó khăn tại khu vực này. Có Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì chúng ta chú ý tí xíu, xe gắn máy khá là đông ở đây. Lát nữa thì anh Thơ sẽ quay trở lại để cập nhật ở khu vực Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, qua Tôn Đản cho quý vị ha. Dạ, còn với khu vực đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Phú, dạ, chúng ta di chuyển bình thường. Thường thì khu vực quận 5 cũ, khu vực phường Chợ Lớn rồi đó, thì thường ít kẹt xe lắm, chỉ có là đông chậm hoặc là có sự cố gì thì mới khó khăn thôi. Chứ còn phường Chợ Lớn rồi thì anh Thơ thấy là chúng ta di chuyển tốt thôi quý vị. Có một số khu vực ví dụ như đi qua bệnh viện, những cái cổng bệnh viện như là đường Nguyễn Chí Thanh nè, qua bệnh viện Chợ Rẫy hay là qua Đại học Y Dược ở đường Hồng Bàng rồi đó, thì mới hơi khó khăn tí xíu thôi, nhưng mà cũng không đến mức là quá phức tạp, cho nên là chúng tôi cũng ít cập nhật ở những cái khu vực này. Tuy nhiên khi mà có bất cứ những cái thông tin đáng lưu ý thì anh Thơ cũng cập nhật nhanh cho quý vị để chúng ta biết được và đổi cái lộ trình nó thích hợp trong buổi sáng. Mà thường sáng thì lượng phương tiện đông thì là đương nhiên rồi đúng không ạ? Chỉ là cần không kẹt xe là chúng ta vẫn có thể di chuyển được, thì đó là cái niềm vui đầu ngày rồi đúng không ạ? Đó là một số những cái chia sẻ mà anh Thơ muốn chuyển đến cho quý vị. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, ở đây xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cẩn thận và lưu ý. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị và các bạn cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở câu chuyện thương mại của các doanh nghiệp lớn. Tại Tây Ninh, việc đưa đặc sản, sản phẩm OCOP lên các nền tảng số và phiên livestream trực tiếp đang trở thành đòn bẩy thiết thực, giúp cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số mở rộng đầu ra, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống kinh tế. Trước đây, phần lớn nông sản và đặc sản do nông dân các hộ sản xuất vùng sâu vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Ninh làm ra, chủ yếu tiêu thụ quanh quẩn trong khu vực nhỏ lẻ. Tuy nhiên, tư duy sản xuất và bán hàng đang thay đổi mạnh mẽ. Thông qua các chương trình hỗ trợ của địa phương, nông sản địa phương đang từng bước vào không gian số. Việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee hay là Facebook

0: giúp khoảng cách địa lý bị xóa bỏ, mở ra cơ hội tiêu thụ rộng lớn trên toàn quốc, thậm chí vươn tới người tiêu dùng nước ngoài. Anh Nguyễn Quốc Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Phước Thịnh Food cho biết.
1: Họ đưa những cái sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để tiếp cận được nhiều người dùng hơn, để phổ biến, để xây dựng một thương hiệu, để xúc tiến. Thay vì lúc trước những cái đặc sản chỉ tiếp cận được những cái vùng địa phương nhỏ thôi, bây giờ khi mà họ đưa lên sàn thương mại điện tử thì có thể tiếp cận được mọi miền đất nước luôn.
0: Anh Châu Tùng An, hộ kinh doanh An Nam Food, phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh chia sẻ như sau.
2: Hiện tại sản phẩm của tôi thì tôi cũng đang bán trên kênh truyền thống là các tiệm tạp hóa và ở chợ. Riêng đối với bán hàng trên sàn thương mại điện tử thì hộ kinh doanh chỉ cần một bạn biết về công nghệ thông tin, biết in đơn, biết kiểm tra hệ thống. Đối với số lượng đơn trung bình mỗi ngày khoảng chừng 50 đến 70 đơn hàng.
0: Theo Sở Công Thương Tây Ninh, các phiên livestream trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee đã thu hút gần 4 triệu lượt xem, phát sinh 1.930 đơn hàng. Tuy nhiên, hiệu quả của những phiên livestream không chỉ nằm ở số lượt xem hay là số đơn hàng, nhưng đây là cách để các chủ thể OCOP, hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất từng bước làm quen với phương thức quảng bá mới, mạnh dạn sử dụng công nghệ số.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
5: Có một Sài Gòn hối hả.
6: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
5: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
9: Việt Nam và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Mời quý vị đón nghe chương trình diễn đàn với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vương mình, phát sóng trực tiếp vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM.

0: 91MHz, FM 90MHz. Đồng thời chương trình được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với thông tin xóa đói giảm nghèo về vấn đề những cái sản phẩm nông nghiệp của người dân ở vùng sâu vùng xa và dân tộc thiểu số ở Tây Ninh được tiếp cận với cái sàn thương mại điện tử TikTok Shop hoặc là Shopee để có thể đưa sản phẩm của người dân đến gần với người tiêu dùng hơn, thậm chí là ra khỏi khu vực, đến cả nước và đi ra nước ngoài. Hy vọng là với những cái phương pháp, những cái giải pháp, những cái chính sách như vậy thì sẽ giúp cho đời sống của người dân vùng sâu vùng xa và người dân tộc thiểu số, không chỉ là ở Tây Ninh mà ở những khu vực khác trên cả đất nước Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có đời sống được cải thiện. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để tiếp tục hỗ trợ thông tin cho các bác tài. Anh Thơ có nhận ít phút trước là ở khu vực cảng tại gần ngã ba Tân Vạn thì xe ùn vào cảng khiến cho lượng phương tiện xếp hàng dài ra tới bên ngoài luôn, nên là gây nên tình trạng ùn tắc. Và anh Thơ cũng có nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả hỗ trợ thông tin cho anh Thơ. Và tới thời điểm này thì anh Thơ chưa nhận thông tin mới. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được cảm ơn anh Phan Tấn, anh Minh Trung thì chia sẻ với anh Thơ là DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đuôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu ổn định thông thoáng các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung. Anh Đặng Loan đây, anh chia sẻ với anh Thơ là do cảng không có vị trí hạ cho nên là hiện tại các phương tiện xếp hàng rất là dài để chờ đó, cho nên là gây nên tình trạng ùn tắc. Cảm ơn anh Đặng Loan rất là nhiều. Đây là cái nguyên nhân vì sao sáng ngày hôm nay mà chúng ta thấy là khu vực Tân Vạn kẹt xe nhiều đến vậy. Cảm ơn anh Đặng Loan cùng với bạn thính giả ít phút trước chia sẻ với anh Thơ. Anh Nguyễn Thành Long gửi lời chào chương trình. Anh Dũng Trần chia sẻ với anh Thơ 7:35 vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng bệnh viện Thống Nhất thông thoáng. Và cảm ơn anh Dũng Trần. Anh Thơ cũng gửi lời chào anh Đào Tài, chúc cho các anh một ngày thật là nhiều niềm vui và tham gia giao thông an toàn. Hiện tại chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái khu vực đông di chuyển chậm. Anh Thơ liên tục chia sẻ với các bác tài rồi. Hy vọng là các bác tài cũng chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngoài ra thì một vài những cái thông tin mới như là đường Trần Văn Dầu. Anh Thơ nhắc lại là đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải. Ở đây chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, nút giao Lê Đại Hành, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Ông Ích Kim, tất cả những cái khu vực này hiện tại thì xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thưa quý vị. Liên quan đến công tác tìm kiếm quy tập ở công viên Lê Thị Riêng thì thưa quý vị, theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm qua 30 tháng 9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 mét khối đất và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào vận chuyển đất và đảm bảo tiến độ tìm kiếm quy tập. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến ngày hôm qua 30 tháng 9, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện quy tập 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 301 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vẫn đang tiếp tục được lực lượng tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Chúng tôi cập nhật liên tục về những cái quá trình quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong cái chiến dịch 500 ngày đêm tại Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Hy vọng là chúng ta sẽ không bỏ sót bất cứ hài cốt liệt sĩ của liệt sĩ nào để đưa các anh về nơi an nghỉ đẹp hơn, tốt hơn sau những cái cống hiến đã dành cho quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Sáng này nhiều thông tin lắm, anh ta đọc liên tục luôn và hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng lựa chọn được cái hướng đi thích hợp. Đội cảnh sát giao thông Bình Triệu và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tiếp tục hỗ trợ thông tin. Hiện cảnh sát giao thông hai đội đang phối hợp để điều tiết giao thông tại khu vực vòng xoay An Phú, phường An Phú. Hồi nãy chúng ta ghi nhận là có hai phương tiện xe container chết máy đó, cho nên dẫn đến tình trạng khó khăn. Ở thời điểm này thì cả hai đội, cả Bình Triệu và cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đều đang hỗ trợ điều tiết phân luồng. Sáng nay đông quá khó khăn, dẫn đến cái việc di chuyển rất là phức tạp tại khu vực này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Đây là thông tin ở khu vực cảng Sài Gòn trên đường Nguyễn Tất Thành. Hồi nãy em Thơ có hứa là quay trở lại cập nhật thông tin tại đây. Chưa kịp thì các anh bên Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin rồi. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua

0: cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả hãy tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ nhé. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
3: Giang Đông 70 năm sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất lượng cho mọi nhà. Giang Đông thắp sáng tương lai.
4: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Trạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, Trạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus LEED H trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Trạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì. Trạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Trạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website trạngdong.com.vn, hotline 1900 2098.
5: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
6: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT.
7: Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của gia đình.
6: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
5: Đã có Internet Wi-Fi VNPT.
6: Trang bị Wi-Fi mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà. Muốn an tâm cho gia đình ngay cả khi vắng nhà, Internet Wi-Fi VNPT trang bị camera AI dễ dàng quan sát dù ở bất cứ

0: 10 đến ngày 15 tháng 11 đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thính giả thân mến, anh Thơ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay cho tới thời điểm này chúng ta có rất nhiều những cái khu vực đông di chuyển chậm. Mong là các bác tài cũng di chuyển thuận tiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực vòng xoay An Phú lưu thông ổn định trở lại rồi. Đây là thông tin của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vừa gửi cho chương trình. Như vậy là sau khoảng hơn 30 phút khó khăn thì khu vực vòng xoay

An Phú đã quay trở lại ổn định với sự điều tiết phân luồng của cả đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc và đội cảnh sát giao thông Bình Triệu luôn. Cảm ơn các anh đã hỗ trợ thông tin cũng như là điều tiết phân luồng giúp cho các bác tài buổi sáng ngày hôm nay di chuyển ở khu vực vòng xoay An Phú bớt vất vả và khó khăn. Chúng ta rất là khó khăn trong khoảng là 30 phút trước, nhưng mà thời điểm này thì lưu thông ổn định rồi quý vị nhé. Chúng ta có chuẩn bị di chuyển vào khu vực vòng xoay An Phú thì chúng ta an tâm. Tổ điều hành giao thông PC08 thông tin đường Tôn Đức Thắng đoạn qua Hàm Nghi đi về cầu Khánh Hội có va chạm cho hai xe ô tô. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Và anh Thơ cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua Hàm Nghi đi về cầu Khánh Hội có va chạm cho hai xe ô tô. Ở đây xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Anh theo quan sát trên hệ thống camera thì không quan sát được cái vị trí hai cái xe va chạm, nhưng mà lượng phương tiện thì rất đông ở trên đường Tôn Đức Thắng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý Tôn Đức Thắng Hàm Nghi nè, các phương tiện xếp hàng dài lắm luôn thưa quý vị, đang nhích từng chút một để di chuyển tại khu vực này theo hướng đi về cầu Khánh Hội nha. Nhưng mà anh Thơ không có quan sát được cái vị trí của hai phương tiện va chạm, nhưng mà đông xếp hàng dài di chuyển chậm đang diễn ra tại khu vực này. Còn hướng ngược lại thì lượng phương tiện có đông, chúng ta cũng di chuyển chậm luôn. Như vậy là sáng ngày hôm nay, vì ảnh hưởng của cái vụ va chạm nên là Tôn Đức Thắng Hàm Nghi xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần nút quay đầu với An Phú hướng đi ra ngã ba Cát Lái phường An Khánh. Ở đây thì xe cũng đông di chuyển chậm tiếp tục thưa quý vị. Như vậy thì anh Thơ xin được nhắc lại là đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần nút giao quay đầu An Phú hướng đi về ngã ba Cát Lái phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả cẩn thận. Anh Thơ chào anh Luân Trịnh, chào anh Phạm Hoàng Trịnh, cảm ơn anh. Anh Phạm Hoàng Luân, 1:30 chưa qua được cầu vượt luôn, cầu vượt Tân Vạn hay cầu vượt chắc cầu vượt Tân Vạn rồi. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Anh rất là khó khăn để di chuyển buổi sáng ngày hôm nay, cầu vượt Tân Vạn nè, rồi nút giao nút ngã tư Vũng Tàu nè, rồi khu vực cầu Đồng Nai. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là 1:30 rồi chưa qua được cầu vượt. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là Đức Quốc đi về cầu Thủ Biên lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thơ chào anh Sơn Lê Việt, cảm ơn các anh rất là nhiều. Dù sáng nay tình hình giao thông rất khó khăn và chúng ta ghi nhận rất nhiều những cái khu vực mà các bác tài đang kẹt xe và nhích từng chút một, nhưng mà các bác tài vẫn đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả rất nhiều. Khu vực ngã ba Bà Quẹo tiếp tục ghi nhận là xe đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Văn Đình Gió cũng vậy, xe đông di chuyển được. Cộng Hòa ấp Bắc chúng ta di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn. Chỉ có Phạm Văn Hai và Hoàng Văn Thụ từ đầu chương trình giờ cao điểm tới thời điểm hiện tại, anh Thơ vẫn ghi nhận tình trạng là xe đông di chuyển chậm theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Còn trên khu vực đường Đỗ Mười thì vẫn là qua giao lộ Lê Thị Riêng, qua Nguyễn Văn Quá và qua Tân Tý Hiệp, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ mong là các bác tài, các bạn thính giả khi di chuyển trên đường sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình. Chúng ta có hai cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Ngày hôm qua rất là mưa và ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thời tiết tương đối đẹp nhưng mà tình hình giao thông cũng khá là phức tạp và khó khăn. Cho nên là lúc nào mà chúng ta di chuyển trên đường, anh Thơ cũng hy vọng là các bác tài sẽ luôn cẩn thận, chú ý quan sát và lúc nào cũng phải chủ động trong tay lái của mình, di chuyển theo cái đúng luật giao thông đường bộ để lộ trình của mình được an toàn và thuận tiện. Còn có thắc mắc gì về luật giao thông hoặc là thắc mắc những cái tuyến đường mà chúng ta chuẩn bị đi qua, các bạn có thể là gọi về phản ánh với chương trình hoặc là hỏi chương trình thì chúng tôi cũng sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị và các bạn ngay trên sóng FM 91 MHz. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay ngày 1 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7, xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự luật đất đai sửa đổi, dự thảo đề xuất bổ sung các trường hợp thu hồi đất,

0: khoảng 50 đến 60 nhân lực chuyên môn. Trong khi đó thì khoa y sinh thuộc Viện Pháp y Quốc gia hiện thường xuyên chỉ có 4 đến 5 giám định viên, công suất tối đa khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Chính phủ đang chỉ đạo bổ sung nhân lực, hoàn thiện phòng sạch và đẩy nhanh chuyển giao công nghệ giám định gen thế hệ mới. Dự kiến trong tháng 10 này, phòng thí nghiệm giai đoạn 1 sẽ được đưa vào vận hành. Trước ngày 30 tháng 11, Bộ Công an sẽ hoàn tất lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Việc tăng năng lực giám định được kỳ vọng để nhanh quá trình xác định danh tính và đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
3: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa. Easy, VNPT, dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo, góc nhỏ hay to, tầm nhìn rộng mở.
2: Mọi thứ sáng tỏ, quét khắp căn nhà, công nghệ mượt mà, chuyển động âm thanh, cảnh báo thật nhanh, ngay trên điện thoại, chẳng chờ chẳng đợi, đạp thoại hai chiều,
3: trò chuyện từ xa, an tâm cả nhà. Hòa mạng gói cước Home Camera của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí.
4: Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để đăng ký hòa mạng hoặc mua thêm thiết bị camera cho ngôi nhà của bạn.
3: VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
5: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Việt Nam và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Mời quý vị đón nghe chương trình diễn đàn với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vương mình, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, FM 90MHz. Đồng thời chương trình được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị và các bạn một số thông tin dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là thông tin của một bạn thính giả khác chia sẻ với chương trình. Khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng, xe đông di chuyển chậm do mặt đường xuống cấp và xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Đây là nguyên nhân vì sao sáng nay khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng chúng ta lại khó khăn như thế này. Anh Thơ nhắc lại là đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng, xe đông di chuyển chậm do mặt đường xuống cấp và xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo đến người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đi Đồng Nai do ảnh hưởng của phương tiện vào cảng Bình Dương tăng đột biến di chuyển vào cảng khó khăn và ùn ứ. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc khuyến cáo người dân chủ động đổi lộ trình khác để tránh ùn tắc. Ở sáng nay thì khu vực vào cảng ở hướng đi về cầu Đồng Nai nè, trên tuyến quốc lộ 1 nè, rồi chúng ta thấy là theo hướng đi về Vũng Tàu đó, chúng ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn mà rất nhiều thính giả đã phản ánh với chương trình. Thì bây giờ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc lại tiếp tục phản ánh và khuyến cáo người tham gia giao thông là hiện tại giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đi cầu Đồng Nai do ảnh hưởng phương tiện vào cảng Bình Dương tăng đột biến, di chuyển vào cảng là khó khăn nên là ùn ứ ra tới phía bên ngoài luôn, nên là khuyến cáo các bác tài nên chọn lộ trình khác để di chuyển thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Bạn Quỳnh Anh Phạm, một tiếng rồi mà không qua được từ đường Cây Đa về vòng xoay An Phú chị Thơ ơi. Dạ, cảm ơn bạn Quỳnh Anh Phạm. Biết lý do là vì sao ở khu vực này lại khó khăn như thế này, nhưng mà ngay tại vòng xoay An Phú thì chúng tôi lại nhận cái thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc là đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Nhưng mà bạn nói là từ đường Cây Đa về vòng xoay An Phú thì một tiếng rồi vẫn không qua được, rất là khó khăn. Nên là thôi, cũng nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả khác tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin xung quanh khu vực, những cái tuyến đường xung quanh khu vực vòng xoay An Phú. Nhưng mà các bạn thính giả có cái lộ trình di chuyển ở đây thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình những cái thông tin mới hơn. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Dạ. Ngoài ra thì thưa quý vị, khu vực trung tâm chúng ta có Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Nhưng mà đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ thì xe đông di chuyển chậm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu xe đông di chuyển được. Qua Trần Quốc Toản cũng vậy, hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, xe đông di chuyển được thôi. Đó là những cái thông tin ở khu vực trung tâm. Còn bây giờ tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
1: Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hà Nội đã khởi công phục hồi Điện Kính Thiên, chính điện Hoàng Thành Thăng Long đã mất hơn 2 thế kỷ. Dựng lại một tòa điện đã khó, giữ được tinh thần của nó còn khó hơn. Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với nhan đề Phục dựng một chữ kính.
1: Ai từng vào Hoàng Thành Thăng Long hẳn vẫn còn nhớ bậc thềm đá chạm rồng trước thềm Điện Kính Thiên. Đặt bàn tay lên thân rồng, đá mắt lạnh, vẩy mòn nhẵn vì mưa nắng mấy trăm năm. Cái mắt lạnh ấy gần như là thứ duy nhất còn chạm được của một tòa chính điện. Sáng hôm kia, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên chính thức khởi công. Hơn 1.680 tỷ đồng, thực hiện đến năm 2030, sau 15 năm nghiên cứu liên ngành. Cần nhớ rằng thứ chúng ta định dựng lại đã mất từ rất lâu. Điện Kính Thiên khởi dựng năm 1428 dưới triều Lê Thái Tổ, hoàn chỉnh dưới triều Lê Thánh Tông. Năm 1816, vua Gia Long cho hạ giải, dựng điện Long Thiên trên nền cũ. Năm 1886, người Pháp phá nốt để làm công trình quân sự, nghĩa là đã hơn 200 năm, không một người nào còn sống từng được nhìn thấy nó. Dưới nền điện là 6 mét địa tầng, chồng lên nhau chừng 1.300 năm, từ thời Đại La cho tới thời Nguyễn. Người xưa đặt tên chính điện không bằng chữ uy, chữ quyền, mà bằng chữ kính. Kính thiên là kính trời, nơi quyền lực cao nhất của Đại Việt lại mang tên một thái độ kính ngưỡng. Tôi nghĩ đấy là chìa khóa để bàn chuyện phục dựng hôm nay. Phục dựng vốn là chuyện gây tranh cãi. Năm 1849,

nhà phê bình người Anh John Ruskin viết rằng trùng tu là sự hủy diệt triệt để nhất mà một công trình có thể phải chịu, và lời nói dối từ đầu đến cuối. Hơn chục năm trước, chính giới nghiên cứu nước mình cũng từng hỏi thẳng phục dựng điện kính thiên để làm gì và phục dựng thế nào khi tư liệu quá ít. Nhưng lịch sử cũng cho thấy một chiều kích khác. Phố cổ Warsawa bị san phẳng năm 1944, người Ba Lan dựng lại gần như từng viên gạch dựa vào những bức tranh vẽ thành phố từ thế kỷ 18 và hồ sơ kiến trúc còn sót lại. Năm 1980, UNESCO công nhận khu phố dựng lại ấy là di sản thế giới. Cái phân biệt lời nói dối và sự thật hóa ra không phải gạch cũ hay gạch mới, mà là sự trung thực của người dựng. Hiến chương Venice năm 1964 nói điều này gọn hơn cả. Trùng tu phải dựa trên sự tôn trọng vật liệu gốc và tư liệu xác thực, và phải dừng lại ở nơi phỏng đoán bắt đầu. Chữ tôn trọng ấy, nói theo cách của người xưa, chính là chữ kính. Công bằng mà nói, những người làm dự án hiểu điều đó. 50 chi tiết kiến trúc, từ móng thân đến mái, được chấm độ tin cậy bằng một bảng mã màu. 6 công trình trong khu lõi được quét 3 chiều trước khi tháo dỡ, để lớp lịch sử muộn hơn cũng được lưu lại. Tại lễ khởi công, có lãnh đạo nói yêu cầu đầu tiên không phải là làm nhanh mà là làm đúng, khoa học, cẩn trọng. Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh không can thiệp làm sai lệch dấu tích lịch sử. Những lời ấy đúng, nhưng chữ kính sẽ còn bị thử thách ở 3 chỗ. Thứ nhất là kính với sử liệu. Bảng mã màu kia không nên chỉ nằm trong hồ sơ trình duyệt, mà hãy đưa nó ra trước cửa điện để người xem biết cây cột nào có căn cứ khảo cổ, đường máy nào là suy luận của các nhà khoa học. Du khách có quyền biết mình đang nhìn lịch sử hay đang nhìn một giả thuyết đẹp. Thứ hai là kính với thời gian. Đơn vị thi công cam kết bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ. Tôi mong chữ tiến độ luôn đứng sau. Nếu lưỡi xẻng chạm vào một lớp nền chưa ai biết, thì mốc 2030 có lùi cũng chẳng sao. Tòa điện đã chờ hơn 200 năm, chờ thêm một mùa khai quật cũng không muộn. Thứ ba là

0: sau khi phát huy giá trị thì thành phông nền chụp ảnh, có quầy cho thuê áo nhiệt bình, có loa gọi khách xếp hàng, chỗ ngày xưa báo quan phục vụ thiết triều. Đừng để trở thành chỗ người ta giơ gậy tự sướng. Đến năm 2030, một tòa điện mới sẽ đứng sau đôi rồng đá cũ. Điện có thể mới, nhưng rồng thì cũ, và đá thì không biết nói. Mong rằng người đứng trước thềm ấy, dù là nhà khoa học, người thợ ảnh hay du khách, vẫn giữ được cảm giác của bàn tay chạm vào đá lạnh, một chút rùng mình và một chút cúi đầu. Dựng lại một tòa điện cần 5 năm và hơn 1.600 tỷ đồng. Dựng lại một chữ kính thì không có dự toán, cũng chẳng có ngày khánh thành.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện hôm nay với bài viết của nhà báo Phạm Trung Tuyến, nhan đề Phục dựng một chữ kính.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật lại cho quý vị là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo đến người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đi cầu Đồng Nai. Hiện tại do ảnh hưởng của các phương tiện vào cảng Bình Dương tăng đột biến, nên các phương tiện ùn ứ ở ngoài cảng gây khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả chúng ta lưu ý đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc khuyến cáo người dân nên chủ động đổi lộ trình để tránh cái tình trạng ùn tắc buổi sáng ngày hôm nay tại khu vực này. Dạ, còn bạn Quỳnh Anh Phạm cũng chia sẻ với anh Thơ là cái khu vực đường Cây Đa về vòng xoay An Phú là kẹt xe rồi. Một tiếng rồi anh chưa có qua được, nhưng mà không biết là tới thời điểm này như thế nào nữa. Cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin này cho anh Thơ ạ. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn. Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và Ban giám hiệu các nhà trường tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm ngay tại khu vực cổng trường. Việc kết hợp giữa xử lý hành chính với tuyên truyền, bàn giao thông tin vi phạm về trường được xem là giải pháp then chốt nhằm siết chặt kỷ cương giao thông học đường, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Thưa quý vị, trong những ngày đầu tuần năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra tại các tuyến đường chính và khu vực cổng trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều học sinh vi phạm như điều khiển xe máy điện, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không gắn biển số, nhiều phụ huynh đưa đón con cũng dừng đổ xe sai quy định gây cản trở giao thông. Các trường hợp vi phạm được cảnh sát giao thông ghi hình, lập biên bản và phối hợp với nhà trường mời phụ huynh đến làm việc. Với học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng đồng thời xử lý chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ tuổi. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
4: Thực hiện kế hoạch triển khai về xử lý vi phạm học sinh, vi phạm về trật tự an toàn giao thông và đặc biệt năm học mới thì ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã xây dựng kế hoạch triển khai và đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và phân công lực lượng bố trí tại các trường học, các tuyến đường trục chính, các tổ tuần tra tiến hành xử lý những các vi phạm về dừng đỗ trái quy định tại cổng trường.
3: Thống kê cho thấy, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã phát hiện xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh và phụ huynh. Toàn bộ thông tin học sinh vi phạm đều được bàn giao về nhà trường để nhắc nhở, hạ thi đua và phối hợp giáo dục. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, phát huy mới, liên kết với gia đình, nhà trường, xã hội để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho thế hệ trẻ thủ đô. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin liên quan đến cái tình trạng mất an toàn trật tự giao thông tại các cổng trường liên quan đến học sinh và phụ huynh. Vấn đề này thì mỗi đầu năm học mới thì chúng ta thấy là ngành chức năng cũng liên tục nhắc nhở, cũng như là có những cái tuyên truyền để chúng ta hướng dẫn cho con em, ngay cả bản thân phụ huynh cũng vậy, đưa đón con em về đúng nơi, đúng chỗ để đảm bảo cái việc di chuyển của các bác tài khác. Và một vấn đề là trong thời gian gần đây đó, các bậc phụ huynh đưa con em mình sử dụng các phương tiện chưa có đủ độ tuổi để sử dụng đó, thì điều này tiềm ẩn nhiều những cái nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trong thời gian tới thì không chỉ là ở thành phố Hà Nội mà ngay cả thành phố Hồ Chí Minh á,

thì cũng sẽ có những cái tháng hoặc là những cái chương trình để có thể là tuyên truyền cho các em làm sao để tham gia giao thông an toàn và tuyệt đối là không sử dụng phương tiện khi mà chúng ta chưa có đủ điều kiện để tham gia giao thông với những phương tiện đó. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một thông tin khác. Từ Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các anh cho biết hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định cả hai tuyến cao tốc này. Sáng ngày hôm nay cả hai tuyến cao tốc đều di chuyển thuận tiện nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Và anh Thơ nhắc lại là bắt đầu từ 0 giờ sáng nay ngày 1 tháng 10 thì cao tốc Bến Lức Long Thành với cái chiều dài là khoảng 58 km đã được thông toàn tuyến. Nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đi Bến Lức Long Thành thì chúng ta có thể chọn cái tuyến cao tốc này để di chuyển. Và theo cái dự kiến là cái tuyến này khi mà thông xe đó sẽ rút ngắn cái lộ trình của các bác tài, thời gian di chuyển khoảng là 1 giờ đồng hồ để đi về khu vực Bến Lức Long Thành hoặc đi về miền Tây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm là đường mới và cái đoạn tuyến này mới thông xe cho nên là chúng ta di chuyển ở trên tuyến Bến Lức Long Thành á thì chúng ta cũng sẽ phải cẩn thận quan sát thật là kỹ, chúng ta đừng có chạy quá nhanh, xảy ra những cái sự cố thì chúng ta khó mà xử lý được. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút về âm nhạc với tiếng hát của Mỹ Tâm. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Anh Đợi Em Được Không.

0: Việt Nam và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Mời quý vị đón nghe chương trình diễn đàn với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vươn mình, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, FM 90MHz. Đồng thời chương trình được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng nay. Ở trong fanpage thì anh Trung Thông Nguyễn gửi lời chào chương trình cùng với tất cả các bác tài. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Ngoài ra thì thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì cho tới thời điểm này chúng ta vẫn còn có những cái khu vực khó khăn như là cầu vực Tân Vạn, rồi cầu Đồng Nai. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng đông di chuyển chậm do mặt đường xuống cấp và xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần với nút quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Đường Tôn Đức Thắng qua Hàm Nghi thì có va chạm giữa hai xe ô tô theo hướng đi về cầu Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin ít phút trước anh thừa nhận của tổ điều hành giao thông BC08. Tới thời điểm này không biết là xử lý xong hay chưa, mà cũng không thấy các bác tài phản ánh những cái thông tin ở khu vực này. Anh thừa hy vọng là cũng đã giải quyết xong và chúng ta di chuyển ổn định hơn. Khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tân Thế Hiệp từ sáng tới giờ luôn, thưa quý vị, ở trên hệ thống camera là anh thừa liên tục cập nhật và ghi nhận cái tình hình giao thông khó khăn ở đường Đỗ Mười qua giao lộ Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, ở đây thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn, lượng phương tiện đổ về không đông, chúng ta di chuyển được thôi. Ở đây thì khá là nắng, thời tiết sáng nay khá là đẹp. Tuy nhiên thì tình hình giao thông chúng ta có nhiều va chạm, có nhiều sự cố và nhiều những cái khu vực xảy ra cái tình trạng khó khăn. Và điển hình nhất đó là khu vực Tân Vạn, cầu Đồng Nai, chúng ta gặp khá là nhiều khó khăn để di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là sáng nay đường Lê Đức Anh thì như thế nào ạ? Cũng nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực đường Lê Đức Anh giúp cho anh thơ xem là đường Lê Đức Anh sáng nay chúng ta có di chuyển thuận tiện hay không. Tuy nhiên thì đường Đỗ Mười thì khá là khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay với Tân Thế Hiệp, Lê Thị Riêng hay là Nguyễn Văn Quá. Đường Lê Đức Anh thì anh thơ thấy không có các bác tài phản ánh, nhưng mà nhiều khi là sợ là có kẹt hoặc là khó khăn ở khu vực nào hay không. Đây, anh đang chuyển cho anh thơ. Đây thưa quý vị, có khu vực đường Lê Đức Anh qua tỉnh lộ 10. Ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định chứ cũng không có khó khăn. Còn ở khu vực quốc lộ 22 qua giao lộ Nguyễn Ánh Thủ, tức là ngã tư Trung Chánh, thì cả hai hướng anh thơ ghi nhận

0: là di chuyển bình thường hai hướng trên khu vực đường Lê Quang Đạo á, còn hai hướng trên đường Nguyễn Ánh Thủ thì xe có hơi đông tí, chúng ta vẫn di chuyển được. Vậy thôi ạ, chứ cũng không có nhiều khó khăn gì trong buổi sáng ngày hôm nay. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu cũng là một trong những cái điểm nút giao thông mà chúng ta cũng cần phải cẩn thận trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong là những cái lộ trình, những cái thông tin mà anh Thơ cập nhật chia sẻ cho tới thời điểm này sẽ giúp ích được cho lộ trình của các bác tài di chuyển. Chúng ta di chuyển thuận tiện hơn, tránh được những cái khu vực ùn tắc hoặc là khó khăn. Còn nếu như mà quý vị và các bạn đang di chuyển trên đường ngược lại thì anh Thơ cũng mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839 919191. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những chính sách kinh tế tài chính nổi bật sẽ được Gõ Cửa Sàn cập nhật trong bản tin sáng nay. Thưa các bạn, từ tháng 10, hàng loạt quy định mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thị trường hay người dân. Luật Phát triển Đô thị số 18/2026 Quốc hội khóa 16 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý mới cho phát triển đô thị, huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy đầu tư hạ tầng bất động sản. Cũng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, Nghị định số 316/2026 quy định mới về phân phối lợi nhuận sau thuế tại các tổ chức tín dụng có vốn nhà nước. Còn từ ngày 13 tháng 10, Thông tư số 45/2026 của Ngân hàng Nhà nước về quản lý series tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước cũng chính thức có hiệu lực. Trong khi đó, Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam hình thành ít nhất một mô hình outlet, tỷ lệ hàng hóa sản phẩm Việt Nam tại các mô hình thí điểm cần chiếm tối thiểu 30-40%. Chuyển sang một tín hiệu tích cực, đó là Việt Nam đứng thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo GII toàn cầu năm 2026, tăng một bậc so với năm ngoái. Đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam đứng thứ 35 thế giới, theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu vừa được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố. Với thị trường bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA vừa gửi văn bản đến các ủy ban của Quốc hội và các bộ ngành liên quan để góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong 12 nhóm vấn đề, HOREA đặc biệt nhấn mạnh đề xuất sửa đổi nguyên tắc bồi thường tái định cư. HOREA kiến nghị cho phép người dân được hoán đổi diện tích đất liền kề, miễn nộp tiền chuyển mục đích sử dụng khi nhà nước thu hồi đất làm dự án. Thưa quý vị, giá dầu khép lại tháng 9 với mức tăng mạnh khi dầu Brent tăng lên 97 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI tăng lên 90 đô la Mỹ mỗi thùng. Tính chung trong tháng 9 vừa qua, dầu Brent tăng hơn 8%, dầu ngọt nhẹ WTI tăng hơn 5%. Còn thị trường chứng khoán Mỹ tính chung trong tháng 9, chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, Dow Jones giảm mạnh hơn 4%, trong khi Nasdaq tăng 1,9%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 và cũng là đầu tiên của quý cuối năm, theo SSI Research, nỗ lực hồi phục liên tục gặp khó khăn khiến VN Index đã đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng 1.770 đến 1.775 của xu hướng tăng chung và dài hạn. Vì vậy, theo SSI Research, kịch bản mở rộng đa giảm cần được tính đến nếu VN Index không sớm lấy lại cân bằng trên khu vực này. Vùng 1.730 là hỗ trợ kế tiếp của chỉ số chung. Nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị sẽ có một tháng mới, công việc thuận lợi và nếu có đầu tư tài chính thì sẽ luôn sinh lời.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn, thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì ngoài những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, thời điểm này anh Thơ cũng cập nhật thêm những cái tuyến đường lưu thông ổn định khác cho các bác tài, như là giao lộ Lý Thường Kiệt Bắc Hải nè, Lý Thường Kiệt Tô Hiến Thành, nút giao Lê Đại Hành, Lạc Long Quân Âu Cơ hay là Lạc Long Quân Ông Ích Khiêm. Thì những khu vực này chúng ta đang di chuyển bình thường. Khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Trần Văn Dầu

0: chúng ta cũng đang lưu thông ổn định thôi, chứ cũng không đến mức là khó khăn. Sáng ngày hôm nay thì trên đường Đỗ Mười, khi mà các bạn di chuyển qua cầu Bến Cát á, thì anh Thơ ghi nhận là tình hình giao thông khả quan, khác hẳn với tình hình giao thông tại Lê Thị Riêng và Tân Thế Hiệp. Lê Thị Riêng là do có cái nhiều ổ voi, ổ gà và mặt đường xấu quá nên là các bác tài di chuyển chậm thôi, không dám chạy nhanh. Còn ở Tân Thế Hiệp thì đông di chuyển chậm do lượng phương tiện đổ về đông và gần với Nguyễn Văn Quá, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển. Thông tin tiếp theo tại thời điểm này thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một vài những cái thông tin khác, như là đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần nút giao quay đầu An Phú hướng đi về ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, ở đây xe đông di chuyển chậm nè. Dạ, còn cầu vực Tân Vạn thì chúng ta biết rồi, rất là khó khăn, cho nên là chúng ta vẫn phải lưu ý khi di chuyển. Khu vực trung tâm chúng ta vẫn còn khó khăn ở một số khu vực như là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi thì có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Đường Nguyễn Thị Minh Khai thì chúng ta lưu ý là qua khu vực đó là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rồi chúng ta qua ngay Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng thì lượng phương tiện cũng có hơi đông tí xíu thôi chứ cũng đến mức là khó khăn. Đó là khu vực ở trung tâm, đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa. Sáng nay thì anh Thơ lại không thấy các bác tài cập nhật nhiều. Anh Thơ cũng quan sát trên hệ thống camera thì tầm khoảng là cách đây 30 phút thì đường Trường Chinh có một số đoạn chúng ta hơi đông tí xíu, trong đó có mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hay là qua giao lộ Tây Thạnh chẳng hạn thì đông để chờ đèn tín hiệu giao thông để di chuyển thôi, chứ còn nó khó khăn thì không có. Đường Cộng Hòa thì qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, từ mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa đến Tân Kỳ Tân Quý thì chúng ta di chuyển chậm, qua được Tân Kỳ Tân Quý rồi lên tới ấp Bắc rồi lên cầu vực Hoàng Hoa Thám thì chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi chứ cũng không quá khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi khu vực vòng xoay An Phú, nút giao khu vực Mai Chí Thọ Trần Não, hiện tại thì chúng ta di chuyển được, nhưng mà Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên cũng vẫn như mọi ngày là chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông xếp hàng dài để chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, theo hướng từ đảo Kim Cương đi ra đó. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với những cái thông tin mà anh Thơ vừa cập nhật. Còn ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm lời chào của anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn anh. Chào anh Hoàng Ngọc, chào anh Hà Cường. Dạ, rồi chào anh Phong tài xế luôn. Anh Thơ cũng gửi lời chào anh Tom Cherry. Anh chia sẻ là Hà Duy Viên đoạn gần cầu Vành Đai 3 xuất hiện nhiều ổ gà, động nước nhiều lắm, ngày nay gây cản trở cho các phương tiện. Dạ, cảm ơn anh Tom Cherry. Thông tin cũng rất đáng lưu ý, xin được nhắc lại. Hà Duy Viên đoạn gần cầu Vành Đai 3 xuất hiện nhiều ổ gà, nước động, gây cản trở giao thông rất là nhiều. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Và anh Thơ xin được nhắc lại, để hỗ trợ thông tin cho chương trình, các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chính thức kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu PVcombank, một dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển và những giá trị được bồi đắp cùng khách hàng, đối tác. Trên hành trình đó, PVcombank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao trải nghiệm số và phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Từ các giao dịch thường ngày đến những tiện ích thanh toán gắn với thuế và dịch vụ công, ngân hàng hướng tới việc giúp khách hàng thuận tiện và chủ động hơn trong đời sống tài chính. Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, PVcombank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp gắn với đặc thù từng ngành. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực ngân hàng tập trung phát huy thế mạnh với các giải pháp tài chính phù hợp, đặc thù ngành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng mở rộng kết nối trong y tế, giáo dục, viễn thông, hàng không và các ngành kinh tế trọng yếu mang giá trị thiết thực cho khách hàng. Song hành cùng phát triển kinh doanh, PVcombank tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. 13 năm tiếp tục bồi đắp giá trị, mở rộng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phía trước. PVcombank, một sức mạnh, một tầm nhìn.

0: thang.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Ở thời điểm hiện tại, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, anh Thư ghi nhận xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Ở đây có lực lượng chức năng điều tiết, các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh để lộ trình của mình được an toàn. Anh Thư nhắc lại là đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển chậm, đặc biệt theo hướng là từ cầu Thị Nghè đi về giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, ở đây thông thoáng hơn, chúng ta di chuyển bình thường. Ngã 6 Cộng Hòa hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Công trường Mê Linh thì xe đông di chuyển hơi chậm tí xíu. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng xe đông di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn xe đông di chuyển được. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội hiện tại xe cũng đông di chuyển được thôi. Một loạt những cái thông tin mới về những cái tuyến đường trung tâm anh Thơ quan sát trên hệ thống camera chuyển đến cho các bác tài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái thông tin khác. Thì thưa quý vị, với người mắc bệnh tiểu đường á, thì chúng ta biết là sức khỏe thường đã không được tốt, nhưng mà đồng thời cũng sẽ phải đối mặt với nhiều bệnh cùng một lúc. Người mắc bệnh đái tháo đường và bệnh thận mạn có nguy cơ cao đối mặt với các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là ở người cao tuổi. Thì hôm qua tại hội nghị khoa học do Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam tổ chức, các chuyên gia cho biết là bệnh đái tháo đường có thể làm tăng nguy cơ mắc zona 38%, đồng thời thì gia tăng nguy cơ nhiễm RSV mức độ nặng và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hoặc là viêm phổi. Với bệnh thận mạn, nguy cơ mắc zona tăng 29%, đồng thời nguy cơ nhiễm trùng và biến thể nặng do RSV cũng cao hơn. Và theo các chuyên gia, tuổi cao kết hợp với bệnh nền làm suy giảm hệ miễn dịch khiến cho nhiễm trùng dễ diễn biến nghiêm trọng và phức tạp. Do đó thì chúng ta ngoài việc là đảm bảo là ổn định đường huyết hoặc theo dõi bệnh thường xuyên thì tiêm chủng cũng là một cái khuyến nghị, là một cái biện pháp chủ động nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe bên cạnh kiểm soát đường huyết, huyết áp và mỡ máu. Thì thưa quý vị, như chúng ta biết, người mắc bệnh tiểu đường thì cần quan tâm nhiều đến những cái bệnh khác như là zona, viêm phổi, hợp bào hô hấp, những cái

bệnh mà truyền nhiễm á, ảnh hưởng đến cuộc sống. Và khi mà chúng ta đã mắc bệnh nền, thêm vào những cái bệnh truyền nhiễm như thế này thì người bệnh sẽ rất là mệt, rất là vất vả. Bên cạnh đó thì cũng dẫn đến một số những cái nguy hiểm, có thể biến chứng nguy hiểm và dẫn đến tử vong. Chúng ta nếu như mà có người thân hoặc gia đình hoặc là bản thân của chúng ta mắc bệnh tiểu đường hoặc là bệnh thận mạng thì chúng ta tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc nè, phải đảm bảo bữa ăn hàng ngày để có thể là ổn định đường huyết, đảm bảo sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng để cơ thể của chúng ta hoạt động tốt hơn. Còn đối với các bệnh truyền nhiễm á, thì người bệnh tiểu đường chúng ta hay là bệnh thận mạng á, thì chúng ta cũng chủ động đi tiêm ngừa một số những cái bệnh để có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Ví dụ như là viêm gan nè, viêm phổi nè, zona nè, rồi viêm đường hô hấp, cảm cúm rồi đó. Nó có một số những cái loại vaccine mà chúng ta thấy là để phòng ngừa những cái bệnh này. Thì những người mà mang bệnh nền rồi, anh Thân nghĩ là nếu có thể có điều kiện thì chúng ta nên tiêm chủng những cái căn bệnh truyền nhiễm như thế này để đảm bảo sức khỏe. Qua đó thì cũng có phần làm cho chất lượng của cuộc sống của người bệnh được tốt hơn. Chứ bình thường đã tiểu đường hay bệnh thận mạng, chúng ta biết là ăn uống thì kiêm khen đủ thứ đúng không ạ? Bệnh tiểu đường thì nhiều khi đường huyết tăng thì rất là mệt, hoặc là ví dụ như chỉ cần một cái vết xước hoặc gì đó thôi là chúng ta thấy là rất là lo, bởi vì sợ nhiễm trùng và khó lành. Còn với người thận mạng thì chúng ta biết là rất là mệt, rất là vất vả. Mỗi lần chạy xong thì cơ thể rút hết nước thì thấy là nó đỡ một tí xíu, nhưng mà qua một ngày thôi, chờ tới ngày chạy thận thì chúng ta thấy cơ thể nặng nề, sưng phù. Và ngoài ra còn có một số những cái bệnh khác kèm với cái bệnh thận mạng, ví dụ như là tim, tại vì thường bệnh thận liên quan tới tim mạch luôn, bởi vì chúng ta thấy huyết áp tăng á, thì sẽ liên quan đến tim mạch rồi thận, rồi do chúng ta chế độ ăn uống nó cũng không có được như mọi người nữa đó, cho nên là cái việc mà phòng ngừa những cái bệnh truyền nhiễm như thế này thì anh thấy rất là cần thiết cho những cái đối tượng mắc bệnh nền, trong đó có tiểu đường và thận mạng. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Còn Ta Với Nồng Nàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là tiếng hát của Quang Dũng với ca khúc Còn Ta Với Nồng Nàn. Trong khoảng 10 phút trở lại đây, chúng ta thấy là số lượng thông tin các tuyến đường đông di chuyển chậm cũng đã giảm so với phút trước, những cái phút trước đúng không ạ? Tình hình giao thông cũng dần đi về khả quan. Sáng nay chúng ta có rất nhiều những cái điểm nút giao thông khó khăn, nhưng mà khoảng 10 phút trở lại đây thì không còn nhận thêm những cái thông tin mà nó quá phức tạp nữa. Tuy nhiên thì có một bạn thính giả cũng có phản ánh bên thơ như thế này, là khu vực đường Hoàng Văn Bổn theo hướng đi ngã ba Phát Triển, mặt đường bị sụp lún, nhiều ổ gà ổ voi rất là nguy hiểm, khuyến cáo các bác tài, phương tiện gầm thấp, đặc biệt là ô tô con, hạn chế lưu thông qua khu vực này để tránh bị sập gầm. Đây là cái lưu ý của một bạn thính giả dành cho các bác tài di chuyển tại khu vực đường Hoàng Văn Bổn. Theo hướng đi về ngã ba Phát Triển, mặt đường bị sụp lún, nhiều ổ gà ổ voi rất là nguy hiểm. Các phương tiện gầm thấp, đặc biệt là ô tô con thì hạn chế lưu thông qua khu vực này để tránh cái tình trạng bị sập gầm. Đây là thông tin rất là đáng lưu ý của một bạn thính giả gửi cho chương trình. Còn ở trên hệ thống camera, khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, qua giao lộ Tôn Đản vẫn tiếp tục ghi nhận tình trạng là xe đông di chuyển chậm thưa quý vị. Qua cầu Khánh Hội thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Qua cầu Tân Thuận, ở đây thì chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện vẫn còn đông. Như vậy sáng nay cho tới thời điểm hiện tại là gần 9 giờ rồi, bây giờ là 8 giờ 53 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Nhưng mà ở đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, qua Tôn Đản, hiện tại xe vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì sáng nay chúng ta di chuyển ổn định, không có khó khăn. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng vậy. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị và các bạn, hôm nay thì bắt đầu cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là sẽ thực hiện cái việc sửa chữa cái sự cố sụp lún của những ngày trước. Và cái thời gian dự kiến để sửa chữa cái đoạn này là từ ngày hôm nay cho tới ngày 10 tháng 10. Cho nên là chúng ta có di chuyển qua cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì chúng ta lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Khi có những cái thông tin mới thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật thường xuyên trên sóng để quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đồng thời thì ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10 thì cao tốc Bến Lức Long Thành cũng được thông xe toàn tuyến trên cái tổng chiều dài là 58 km. Đó là những cái thông tin rất đáng lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay để cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Tiếp tục chương trình buổi sáng này thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết lúc này đang rất mát mẻ 26 độ. Tuy nhiên, một số khu vực từ gần sáng nay đã có mưa dông và khả năng vẫn còn tiếp diễn trên các hoạt động dân sinh đồng ngày có thể bị ảnh hưởng. Sau đó thì mưa giảm dần. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hôm nay, trong ngày phổ biến có mây, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ trong khung giờ giữa trưa và đầu giờ chiều. Người dân nên lựa chọn trang phục thoáng mát, bổ sung nước đủ cho cơ thể để tránh bức xúc. Nếu có công việc cần phải di chuyển trong ngày thì nên chú ý sự thay đổi thời tiết vào cuối ngày. Từ chiều tối đến đêm thì mưa rào và dông rải rác thường xuyên hơn. Các hoạt động ngoài trời vào chiều tối cũng nên có phương án chuyển địa điểm nếu như mà xuất hiện mưa dông. Khi có sét hoặc là gió giật mạnh, cần tránh những khu vực trống trải. Cũng cần phải lưu ý mực nước triều cường trên các sông, kênh và rạch của thành phố, dù qua các đỉnh nhưng mà vẫn còn ở mức cao và đang xuống chậm. Đỉnh triều cao nhất tại các trạm ở mức báo động 1 hoặc là báo động 2, có khả năng duy trì đến hết ngày 2 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao, có thể gây ngập úng ở những vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động dân sinh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Việt Nam và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Mời quý vị đón nghe chương trình diễn đàn với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vương mình, phát sóng trực tiếp vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, FM 90MHz. Đồng thời chương trình được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay, thưa quý vị. Anh Thơ có nhận thêm thông tin của tổ điều hành giao thông BC08. Các anh chia sẻ, khu vực đường Đỗ Mười qua Tân Thế Hiệp hướng đi An Sương. Ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa là ở đây có cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ. Nhưng mà do lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, cho nên là các bác tài cần lưu ý tại khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Tân Thế Hiệp hướng đi về An Sương. Và thông tin vừa rồi đó cũng khép lại chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi có phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Yên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Lê Yến xin chào các bác tài quý vị thính giả đang cùng đến với khung giờ của đời sống thị thanh buổi sáng hôm nay trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình chúng ta sẽ cập nhật rất nhiều các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, thông tin chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống mỗi ngày. Bên cạnh đó là những thông tin giao thông đến từ các bác tài. Ví dụ như ngay lúc này chúng tôi có nhận được các thông tin sau đây. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông ổn. Đội cảnh sát giao thông An Sương cũng vừa chia sẻ về chương trình một thông tin tuyến đường Đỗ Mười đi qua giao lộ Nguyễn Văn Quá đang có công trình thi công ảnh hưởng đến giao thông khu vực phụ cận. Cán bộ cảnh sát đội đang tích cực điều tiết giao thông trên tuyến. Quý vị thính giả các bác tài cùng lưu ý. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình hôm nay sẽ bao gồm các nội dung sau đây. Đầu tiên là chuyên mục lái khỏe về nhà bình an, kế đó là các chuyên mục bản tin yêu u bộ hành qua phố đường xanh và chu du 3260. Vâng, thưa quý vị, mở đầu chương trình sẽ là lái khỏe về nhà bình an với các tiểu mục bản tin sức khỏe, tiểu mục mẹo khỏe bên vô lăng, bác tài bị ho khan bỏ túi mẹo giảm ho tại nhà, và tiểu mục tư vấn cabin suy tim cách để bác tài nhận biết và quản lý trong cuộc sống. Bây giờ mời quý vị cùng đến với lái khỏe về nhà bình an nhé.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, ung thư đường tiêu hóa đang trở thành gánh nặng y tế đáng lo ngại, trong đó ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày chiếm tỷ lệ đáng kể. Theo ước tính của Lobocan 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 22.500 ca ung thư đại trực tràng mắc mới và gần 11.000 ca tử vong. Ung thư dạ dày có hơn 12.300 ca mắc mới và hơn 10.000 ca tử vong. Các chuyên gia cho rằng, chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, chất béo nhưng thiếu chất xơ cùng lối sống ít vận động, thừa cân béo phì có thể làm tăng nguy cơ bệnh. Ngoài ra, polyp đại trực tràng, viêm ruột mãn tính và yếu tố di truyền cũng cần được lưu ý. Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể chưa gây triệu chứng rõ ràng. Những dấu hiệu cần đi khám gồm thay đổi kéo dài về thói quen đại tiện, phân mỏng hoặc bẹt, đi ngoài ra máu hay phân đen, đau bụng, mệt mỏi, thiếu máu và sụt cân không rõ nguyên nhân. Để giảm nguy cơ, nên hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, tăng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và duy trì vận động. Người có nguy cơ trung bình được khuyến nghị bắt đầu sàng lọc ung thư đại trực tràng từ tuổi 45. Người nguy cơ cao cần trao đổi với bác sĩ để sàng lọc sớm hơn.
0: Chế độ ăn nhiều đường, thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều chất béo và sữa động vật có thể khiến tình trạng bụng trứng cá trở nên nghiêm trọng hơn. Theo thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Thanh Huyền, Viện

0: dưỡng, ăn nhiều đường và thừa cân, béo phì có thể làm tăng nồng độ androgen. Hormone này kích thích tuyến bã nhờn sản xuất nhiều dầu. Khi dầu thừa kết hợp với tế bào chết, lỗ chân lông dễ bị bít tắc, tạo điều kiện cho vi khuẩn Cutibacterium acnes phát triển, gây viêm và hình thành mụn. Các thực phẩm như bánh mì trắng, đồ uống có đường, kẹo và tinh bột tinh chế có thể khiến đường huyết tăng nhanh, kéo theo sự gia tăng insulin, IGF-1 và androgen, từ đó thúc đẩy tiết dầu và quá trình sừng hóa nang lông, đặc biệt ở thanh thiếu niên. Việc thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt và đồ ngọt có thể góp phần làm mụn bùng phát. Chế độ ăn nhiều đường cũng liên quan đến stress oxy hóa, ảnh hưởng đến collagen và khả năng phục hồi của da. Vì vậy, lựa chọn thực phẩm có tải lượng đường huyết thấp có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn và hạn chế nguy cơ để lại thâm sẹo.
1: Sau khi quy định cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có hiệu lực từ đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh tại các điểm bán công khai có xu hướng giảm, nhưng một phần nguồn cung chuyển sang môi trường trực tuyến. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng, khảo sát 2.462 sinh viên từ 18 đến 24 tuổi cho thấy, năm 2025 có 3,3% đang sử dụng thuốc lá điện tử và 0,8% sử dụng thuốc lá nung nóng. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm thanh thiếu niên, thanh niên được khảo sát từ 9% năm 2023 xuống 3,3% năm 2025. Trong 126 cửa hàng từng kinh doanh các sản phẩm này tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, có 64,3% đã đóng cửa, trong khi 34,9% chuyển sang bán trực tuyến. Nghiên cứu cũng ghi nhận người bán sử dụng nhiều cách né kiểm duyệt như đổi tên sản phẩm, ngụy trang hình ảnh hoặc là chuyển giao dịch sang tin nhắn riêng. Trong 30 ngày trước khảo sát, 38,1% sinh viên từng nhìn thấy quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và 32,9% từng nhận lời mời dùng thử hoặc khuyến mại. Nhóm nghiên cứu đề xuất tăng cường giám sát quảng cáo, giao dịch trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, đồng thời kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng và duy trì thực thi thường xuyên.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Đối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị và các bác tài thân mến, ho khan có thể không kèm theo đờm, nhưng những cơn ho lặp đi lặp lại vẫn gây ra không ít nhiều phiền toái. Đặc biệt khi phải nói chuyện nhiều, làm việc trong môi trường điều hòa hoặc là đang cần tập trung sau vô lăng. Cảm giác ngứa rát ở cổ rồi liên tục muốn ho có thể khiến cho các bác tài khó chịu trong suốt hành trình.
1: Thưa quý vị, ho khan có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như là dị ứng, hít phải khói bụi, thuốc lá, mắc các bệnh đường hô hấp hoặc là trào ngược dạ dày thực quản. Vì vậy, nếu mà cơn ho chỉ mới xuất hiện và chưa có những biểu hiện bất thường, có một số cách đơn giản tại nhà có thể giúp các bác tài dịu giảm cảm giác khó chịu.
0: Và mẹo đầu tiên là bắt đầu từ thứ rất quen thuộc, nước. Khi bị ho khan, uống đủ nước giúp làm dịu niêm mạc họng và giảm cảm giác khô ngứa. Các bác tài có thể chuẩn bị sẵn nước bên mình và uống thành từng ngụm trong ngày, thay vì để đến khác mới uống.
1: Trong đó, nước ấm là một lựa chọn có thể giúp làm dịu cổ họng, nhưng mà cũng cần lưu ý chỉ nên uống ở mức ấm vừa phải, tránh nước quá nóng. Từ nước ấm, chúng ta có thể kết hợp thêm một nguyên liệu khá quen thuộc là mật ong. Mật ong có đặc tính là kháng khuẩn và có thể giúp làm dịu cổ họng, giảm ho. Cách sử dụng cũng đơn giản, có thể pha mật ong với nước ấm hoặc là trà để uống.
0: Một lựa chọn khác là gừng. Gừng có đặc tính là chống viêm và có thể giúp giảm tình trạng kích ứng ở đường hô hấp. Các bác tài có thể sử dụng gừng để pha trà kết hợp với nước ấm. Đây cũng là một cách khá là thuận tiện khi muốn có một thức uống ấm để làm dịu cổ họng.
1: Nếu trong nhà có chanh, đây cũng là nguyên liệu các bác tài có thể tận dụng. Chanh chứa vitamin C và thường được kết hợp với nước ấm, mật ong để sử dụng khi ho. Tuy nhiên, các bác tài không nhất thiết là phải kết hợp thật nhiều nguyên liệu cùng lúc. Điều quan trọng vẫn là lựa chọn cách phù hợp và sử dụng ở mức vừa phải. Bên cạnh đồ uống, súc miệng bằng nước muối ấm cũng là một mẹo đơn giản. Nước muối giúp làm sạch vùng họng, có thể làm giảm cảm giác khó chịu. Khi thực hiện, nên sử dụng nước muối với nồng độ phù hợp, súc họng rồi nhổ bỏ và không nuốt các bác tài nha.
0: Nhưng nếu cổ họng liên tục bị kích thích bởi môi trường xung quanh thì những cách làm dịu vừa rồi cũng khó phát huy hiệu quả. Vì vậy, mẹo tiếp theo là hạn chế tiếp xúc với các tác nhân dễ kích thích cơn ho, chẳng hạn như là khói thuốc, bụi bẩn hay những yếu tố khiến cho đường hô hấp khó chịu. Điều này khá thiết thực với người thường xuyên làm việc trên đường. Khi di chuyển qua khu vực nhiều bụi, các bác tài có thể chú ý hạn chế để khói bụi lọt vào cabin, đồng thời tránh hút thuốc và khói thuốc cũng là một trong những việc cần làm khi đang bị ho khan.
1: Cùng với đó thì hãy để ý đến độ ẩm của không khí. Không khí quá khô có thể khiến cổ họng thêm khó chịu. Một yếu tố khác dễ bị bỏ qua là nghỉ ngơi. Khi cơ thể đang không khỏe, ngủ đủ và dành thời gian nghỉ giúp cơ thể có điều kiện phục hồi. Với các bác tài thì nếu mà cơn ho khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng hoặc là cơ thể mệt mỏi, càng không nên cố kéo dài thời gian làm việc khi mà trạng thái sức khỏe không đảm bảo.
0: Những mẹo chúng tôi vừa chia sẻ có thể áp dụng để giảm bớt cảm giác khó chịu do ho. Tuy nhiên, các bác tài cũng cần chú ý đến diễn biến của cơn ho, bởi không phải trường hợp nào cũng nên tiếp tục tự chăm sóc tại nhà. Nếu ho kéo dài kèm theo thở khò khè, cảm giác như có dị vật ở trong đường thở, thở khó hoặc là khó nuốt thì nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xác định nguyên nhân. Một trường hợp khác càng không nên chủ quan, đó là ho ra máu. Đây có thể là dấu hiệu gặp trong một số bệnh như ung thư phổi, viêm phổi cấp tính hoặc là mạn tính. Người bệnh có thể đồng thời xuất hiện những biểu hiện khác như là sụt cân hoặc là sốt nhẹ.
1: Vì vậy, điều quan trọng là các bác tài nên áp dụng các mẹo đúng lúc và theo dõi sự thay đổi của cơ thể trong những ngày sau đó. Nếu mà cơn ho dần thuyên giảm, chúng ta có thể tiếp tục chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc tại nhà. Ngược lại, khi mà tình trạng không cải thiện, ho ngày càng bục nhiều hơn hoặc là kèm những dấu hiệu cảnh báo vừa nhắc tới, các bác tài nên chủ động đi khám để tìm nguyên nhân nhé.
0: Hy vọng những chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho các bác tài có thêm một số cách đơn giản để giảm khó chịu khi bị ho, vừa biết khi nào cần phải dừng việc tự xử lý tại nhà để tìm đến cơ sở y tế để được hỗ trợ. Đến đây thì chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.

0: Như thường lệ, phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, với người làm nghề lái xe, một sức khỏe ổn định không chỉ giúp duy trì công việc mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm sự tập trung an toàn trong suốt hành trình. Trong đó, những vấn đề liên quan đến tim mạch luôn là nhóm bệnh cần được các bác tài quan tâm đúng mức.
1: Và có một khái niệm khá quen thuộc là suy tim, nhưng mà không phải ai cũng hiểu đầy đủ về tình trạng này đâu ạ. Chỉ riêng tên gọi thôi cũng khiến nhiều bác tài hình dung đơn giản rằng đó là khi trái tim trở nên yếu đi, trong khi dưới góc nhìn của y khoa thì suy tim cần được nhìn nhận cụ thể hơn thế.
0: Đặc biệt, suy tim không phải là vấn đề chỉ cần quan tâm khi bệnh đã ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Việc thấu hiểu về bệnh ngay từ đầu sẽ giúp cho các bác tài biết những thay đổi nào của sức khỏe cần được chú ý và khi nào nên tìm đến sự hỗ trợ y tế. Vậy suy tim thực chất là tình trạng như thế nào và cơ thể có thể phát ra những tín hiệu gì khi chức năng của tim bị ảnh hưởng? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm ngay sau đây.
2: Suy tim đó là một hệ quả của nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm bệnh lý động mạch vành, bệnh tăng huyết áp, bệnh lý van tim. Tim giống như một cái bơm, khi mà nó không có khả năng bơm cung cấp máu đến cơ thể lâu dần thì nó sẽ dẫn đến tình trạng suy tim. Thường thì đối với bệnh nhân suy tim thì khó thở đó là một triệu chứng rất là điển hình. Khó thở xuất hiện khi gắng sức, tình trạng khó thở nó kèm theo những cái cơn khó thở kịch phát về đêm, làm quý vị phải bật dậy, cảm giác như không đủ không khí. Ngoài triệu chứng khó thở ra thì cái triệu chứng khác bao gồm như là đau nặng ngực, hoặc là mệt, hoặc là giảm khả năng gắng sức, hoặc tăng cân trong thời gian khoảng 7 đến 10 ngày mà không giải thích được nguyên nhân ạ.
0: Thưa quý vị, suy tim là một tình trạng cần được theo dõi và quản lý trong thời gian dài. Theo các chuyên gia, việc điều trị không chỉ hướng đến cải thiện tình trạng trước mắt mà còn nhằm làm chậm tiến triển của bệnh, hạn chế các đợt bệnh trở nặng và giúp cho người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống.
1: Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người vẫn đang trong độ tuổi lao động. Với bác tài thì mục tiêu không đơn thuần là kiểm soát bệnh mà còn là duy trì một thể trạng phù hợp với đặc thù công việc, đòi hỏi sự tỉnh táo, tập trung sau vô lăng. Vì vậy, sau khi được chẩn đoán suy tim, việc quản lý sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày cần được thực hiện như thế nào và khi nào người bệnh cần trở lại cơ sở y tế để kiểm tra? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường sẽ tiếp tục đưa ra những khuyến cáo như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Việc suy tim là hệ quả của rất là nhiều bệnh lý và đặc biệt là các yếu tố nguy cơ tim mạch. Do đó là việc kiểm soát, quản lý yếu tố nguy cơ, kiểm soát cân nặng, kiểm soát đường huyết nó có vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa. Thường thì đối với bệnh nhân suy tim, nếu tiến triển của bệnh lý ổn định sẽ theo dõi tái khám định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, khi triệu chứng xuất hiện một cách đột ngột, khó thở tăng dần lên thì có thể tái khám gần hơn hoặc là tái khám với bác sĩ mà quý vị đang theo dõi. Ngoài ra một số cái triệu chứng bao gồm như là mệt hoặc là đau nặng ngực thì quý vị nên đến ngay cơ sở y tế để được trợ giúp.
1: Thưa quý vị, bên cạnh theo dõi bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ thì sinh hoạt hàng ngày cũng là một phần quan trọng trong quản lý sức khỏe.

0: cáo là nên hạn chế.
1: Một số thói quen khác cũng cần được điều chỉnh như là không hút thuốc, hạn chế tối đa rượu bia và duy trì cân nặng ở mức phù hợp. Bên cạnh đó thì căng thẳng kéo dài trong công việc và cuộc sống cũng là yếu tố nên được chú ý. Với người lái xe thì áp lực về thời gian, mật độ giao thông hay những hành trình dài là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, việc bố trí thời gian nghỉ ngơi và giữ nhịp sinh hoạt phù hợp càng cần thiết.
0: Và sau cùng, quản lý suy tim không phải là câu chuyện chỉ thực hiện khi cơ thể xuất hiện bất thường. Duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe, sử dụng thuốc theo chỉ định và chủ động thăm khám là những việc làm cần được thực hiện lâu dài. Khi bác tài hiểu được tình trạng của mình, biết giới hạn vận động và điều chỉnh nhịp sinh hoạt sẽ giúp cho mỗi hành trình sau vô lăng trở nên an toàn hơn. Và chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, chúng ta đã cùng lắng nghe tiếng hát của khách Việt. Trở lại với tình hình giao thông thì Lê Yến thấy có các thông tin đáng chú ý sau đây, quý vị cùng lắng nghe ạ. Đó là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cảnh báo đến người tham gia giao thông. Hiện tuyến quốc lộ 1 đi cầu Đồng Nai ảnh hưởng phương tiện vào cảng Bình Dương tăng đột biến và hết chỗ hạ công, khiến cho hướng di chuyển vào cảng khó khăn và ùn ứ. Khuyến cáo người dân chủ động đổi lộ trình để tránh ùn tắc. Xin được nhắc lại, đó là tuyến quốc lộ 1 đi cầu Đồng Nai, ảnh hưởng phương tiện vào cảng Bình Dương đang tăng đột biến, hết chỗ để hạ công khiến hướng di chuyển vào cảng khó khăn và ùn ứ rồi. Quý vị cân nhắc đổi ngay lộ trình khác để tránh ùn tắc. Đội An Sương có chia sẻ đường Đỗ Mười đi qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, có xe container gặp sự cố, cán bộ cảnh sát đội đã có mặt tại vị trí để hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết, quốc lộ 1 đoạn từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai, do lượng xe đi vào cảng Bình Dương rất đông di chuyển chậm, đội Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố cho biết đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định đông chậm, đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ xe đông di chuyển chậm, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua giao lộ Trần Quốc Toản đến giao lộ Võ Thị Sáu phường Xuân Hòa cũng là một tuyến đường ghi nhận xe đang đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta cùng đến với chuyên mục bản tin yêu u. Quý vị thân mến, hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến với quý vị với tỉnh Hưng Yên, ghi nhận cách địa phương này đưa các quy định chống khai thác IUU đi vào thực chất trong từng chuyến biển. Phóng sự sẽ phản ánh kết hợp chặt chẽ giữa việc nâng cao ý thức chủ tàu, phát huy vai trò nhắc nhở của các đội tàu, thuyền, tự quản với công tác quản lý dữ liệu số hóa, thiết bị giám sát hành trình VMS của chính quyền địa phương. Mời quý vị cùng đến với bản tin IUU ngay sau đây.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại Hưng Yên, cùng với việc tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang được tăng cường, bằng việc theo dõi tàu cá qua thiết bị giám sát hành trình VMS và quản lý dữ liệu tàu cá. Những trường hợp có cảnh báo được chính quyền cơ sở nhắc nhở, kiểm tra, giám sát, trong khi ngành thủy sản đẩy mạnh số hóa dữ liệu để phục vụ theo dõi và xác minh hoạt động khai thác trên biển. Làm thế nào để những cảnh báo từ hệ thống VMS được xử lý kịp thời, ngăn nguy cơ vi phạm ngay từ trên biển? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Đồng Tháp tăng kiểm soát, xử lý vi phạm IUU trước đợt thanh tra của Ủy ban châu Âu EC. Khánh Hòa tăng kiểm soát tàu cá, ngăn vi phạm IUU. Ngư dân cần nhớ, một chuyến biển, dữ liệu phải khớp từ đầu đến cuối.
4: Đồng Tháp vừa sơ kết công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU 9 tháng của năm 2026, chuẩn bị phục vụ đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu lần thứ 6, dự kiến trong tháng 10. Từ đầu năm, tỉnh đã

0: xử phạt 81 vụ vi phạm IUU, số tiền hơn 5,2 tỷ đồng, trong đó gần 60% liên quan mất kết nối thiết bị VMS. Đồng Tháp cũng ghi nhận vi phạm ranh giới vùng khai thác và tàng trữ thiết bị VMS của tàu khác. Tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra tại cảng cá, khu neo đậu, xử lý nghiêm vi phạm, không để tàu vượt ranh giới cho phép.
1: Từ đầu năm 2026, Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Lực lượng chức năng đã kiểm soát gần 11.910 lượt tàu cập cảng, hơn 12.000 lượt tàu rời cảng và giám sát 100% sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, với khoảng 1.290 tấn. Tỷ lệ tàu thực hiện thủ tục trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT đạt hơn 98%. Hà Tĩnh cũng thí điểm thu, nộp báo cáo khai thác tại hai điểm, tăng kiểm soát tàu cá ngoài cảng chỉ định.
0: Tại cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng cũng đang tăng cường kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình VMS, thủ tục xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần ngăn nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Khánh Hòa hiện có 5.120 tàu cá từ 6 mét trở lên, 100% đã được đăng ký cấp phép và cập nhật trên VN Fishbase. Trạm kiểm soát biên phòng Hòn Rớ kiên quyết không cho xuất bến tàu không đủ điều kiện. Tỉnh cũng tập trung xử lý các tồn tại về VMS, ECDT, hồ sơ vi phạm, quyết tâm không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, việc kiểm soát tàu cá không chỉ diễn ra khi tàu cập cảng hay khi lực lượng chức năng kiểm tra trên biển. Quan trọng hơn là ý thức chấp hành của chủ tàu, thuyền trưởng trong từng chuyến biển. Tại Hưng Yên, cùng với tuyên truyền, vận động ngư dân, các tổ đội tàu thuyền tự quản đang được phát huy, trong khi công nghệ và dữ liệu được tăng cường để theo dõi hoạt động của tàu cá. Phóng sự sau đây ghi nhận cách Hưng Yên đang đưa việc chống IUU đến gần hơn với từng chuyến biển.
0: Với những ngư dân trực tiếp ra khơi, mỗi chuyến biển hôm nay không chỉ là câu chuyện đánh bắt được bao nhiêu mà còn phải bảo đảm đúng như quy định đã được phổ biến và cam kết trước khi xuất bến. Đúng ngư trường được phép khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, thực hiện các quy định về nhật ký khai thác. Những yêu cầu này được đặt ra trong suốt quá trình tàu hoạt động trên biển. Ngư dân Nguyễn Đức Thắng, chủ tàu HI-91366TS chia sẻ.
2: Chúng tôi vẫn cứ chấp hành theo quy định của nhà nước về cái giám sát hành trình và những cái thiết bị trên tàu, thì lúc nào cũng phải sẵn sàng ra đúng ngư trường, đúng vùng, để mà sai vùng là ở ngoài các anh phạt chính.
0: Từ ý thức của từng chủ tàu, việc nhắc nhở giám sát cũng được đưa vào hoạt động của các tổ đội tàu thuyền tự quản. Không chỉ dừng ở việc mỗi chủ tàu tự nhắc mình chấp hành, tại các địa bàn ven biển, các tổ đội tàu thuyền tự quản cũng trở thành một kênh để những quy định về khai thác được nhắc lại thường xuyên giữa những người cùng đi biển. Ở đó, việc đúng vùng, đúng tuyến, ghi nhật ký khai thác hay chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động của tàu cá được nhắc nhở ngay trong cộng đồng ngư dân. Ông Nguyễn Văn Ngời, đội trưởng đội tàu thuyền tự quản xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên cho biết.
3: Tôi luôn nhắc nhở các thành viên trong đội để chấp hành tốt những quy định của nhà nước. Đi khai thác thì phải đúng vùng, đúng tuyến đã được cấp phép và phải khai báo nhật ký khai thác thường xuyên liên tục.
0: Từ những lời nhắc trong tổ đội, yêu cầu chấp hành cũng được chính quyền cơ sở cụ thể hóa bằng công tác tuyên truyền, kiểm tra và theo dõi hoạt động của tàu cá. Đây là cách làm được Hưng Yên triển khai đồng thời ở các địa bàn có đội tàu khai thác. Tại xã Thái Thụy hiện có 138 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên đã được đăng ký, cấp giấy phép khai thác và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VN Fishbase. Trong đó 60 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Những con số này cũng cho thấy yêu cầu quản lý tàu cá đang ngày càng gắn với dữ liệu. Bởi khi tàu ra khơi, việc kiểm soát không chỉ dựa vào tuyên truyền hay kiểm tra trực tiếp, mà còn cần thông tin để theo dõi hành trình và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Theo ông Vũ Phúc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Thái Thụy, công tác tuyên truyền đang được kết hợp với kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những tàu thường xuyên có cảnh báo.
4: Song song với việc tuyên truyền vận động thì ý thức chấp hành của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Các vi phạm phải xử lý hành chính đối với lại các hành vi không có trường hợp nào xảy ra. Còn đối với lại các cái tàu thường xuyên mà có cái cảnh báo vi phạm thì chúng tôi đã nhắc nhở

0: kiểm tra, giám sát kịp thời. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động cũng như tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao hơn nữa cái nhận thức của ngư dân.
1: Xã Thái Thụy có 138 tàu cá từ 6 mét trở lên, 100% tàu cá được đăng ký cấp giấy phép khai thác và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. Với tàu từ 15 mét trở lên, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo quy định. Tại xã Nam Cường, công tác kiểm tra, kiểm soát cũng có sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng trên địa bàn. Ở cấp tỉnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là tuyên truyền để ngư dân hiểu và chấp hành, mà còn phải quản lý được thông tin từ đội tàu, từ đăng ký, đăng kiểm đến hoạt động khai thác trên biển. Đây là lý do chuyển đổi số ngày càng được xác định là một phần quan trọng trong công tác chống IUU. Ông Vũ Kim Cần, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển và Thủy sản tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.
2: Chúng tôi đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Cụ thể là chúng tôi đẩy mạnh các tổ trực VMS thông báo kịp thời tới chủ tàu, thuyền trưởng nhằm giảm tỷ lệ tàu cá vi phạm VMS.
1: Từ một lời nhắc trước chuyến biển, một bản nhật ký khai thác đến tín hiệu giám sát hành trình và dữ liệu được cập nhật trên hệ thống điện tử, mỗi thông tin đều góp phần tạo nên một chuỗi quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Với Hưng Yên, yêu cầu đặt ra không chỉ là để ngư dân biết quy định, mà quan trọng hơn là biến quy định thành thói quen trong từng chuyến biển, đồng thời để cơ quan quản lý có đủ dữ liệu theo dõi, cảnh báo và xác minh khi cần thiết. Khi ý thức của người đi biển được đặt cùng với trách nhiệm của chính quyền cơ sở và công cụ quản lý bằng dữ liệu, công tác chống khai thác IUU sẽ không chỉ dừng ở tuyên truyền mà từng bước đi vào thực chất từ mỗi con tàu và mỗi chuyến biển.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, một chuyến biển không chỉ được quản lý trên biển mà còn được kiểm soát qua nhiều thông tin trước, trong và sau chuyến đi. Chỉ cần dữ liệu không khớp, việc xác minh nguồn gốc thủy sản có thể gặp khó khăn. Trong mục Ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con về sự thống nhất của dữ liệu chuyến biển.
1: Từ lúc tàu làm thủ tục xuất bến, thông tin về tàu, chuyến biển và thời gian hoạt động cần được ghi nhận đầy đủ. Khi khai thác, nhật ký phải phản ánh đúng thực tế về sản lượng và hoạt động của tàu.
3: Khi cập cảng, thông tin khai báo, sản lượng bốc dỡ và dữ liệu truy xuất nguồn gốc tiếp tục được đối chiếu. Vì vậy, bà con cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận, tránh tình trạng cùng một chuyến biển nhưng dữ liệu ở các khâu lại không thống nhất.
1: Với thủy sản khai thác đưa vào chuỗi tiêu thụ, nguồn gốc phải được xác định rõ từ chuyến biển. Đây không chỉ là yêu cầu đối với cơ quan quản lý mà còn liên quan trực tiếp đến việc chứng minh thủy sản được khai thác hợp pháp.
3: Bà con hãy nhớ, tàu đi đâu phải có dữ liệu ghi nhận, khai thác bao nhiêu phải có thông tin xác thực, thủy sản lên bờ phải truy được nguồn gốc. Dữ liệu đúng và thống nhất cũng chính là một phần của việc chống khai thác IUU. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
7: Nước xúc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 9:35 và tiếp theo chương trình Đời sống Thị Thanh hôm nay, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: cúm mùa những tuần gần đây có xu hướng tăng nhẹ, song chưa ghi nhận bất thường về ca nặng hoặc tử vong. Cục phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp, nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền cần chủ động theo dõi, đi khám sớm khi có dấu hiệu nặng. Hà Nội đang tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để đẩy nhanh dự án hệ thống thoát nước, hồ điều hòa và trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh, công trình trọng điểm chống ngập khu vực phía Bắc thủ đô. Đến nay, dự án đã được bàn giao khoảng 99% mặt bằng, nhiều hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay, qua đó tăng năng lực tiêu thoát nước cho hơn 7.400 ha, giảm ngập cho khu vực phía Bắc Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tăng cường xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động, thưa quý vị. Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm sẽ cung cấp danh sách đơn vị vi phạm cho công an, các sở ngành và công đoàn để phối hợp điều tra. Thành phố cũng yêu cầu tập trung xử lý doanh nghiệp nợ kéo dài, số tiền lớn, trường hợp có dấu hiệu hình sự sẽ lập hồ sơ đề nghị khởi tố. Cơ quan khí tượng Trung Quốc vừa cảnh báo El Nino đang phát triển nhanh tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo, có thể đạt đỉnh vào tháng 11 và trở thành đợt mạnh nhất kể từ khi có số liệu quan trắc. Từ tháng 5 đến nay, nhiệt độ mặt nước biển khu vực này liên tục tăng. Đáng chú ý, trong tháng 9, chỉ số nhiệt độ trung bình 5 ngày và 10 ngày lần đầu vượt 3 độ C, cho thấy El Nino đang ở mức rất mạnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gây thiệt hại hơn 39 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn, dông lốc, sạt lở và ngập lụt trong những tháng cuối năm, tỉnh đang chủ động triển khai các phương án ứng phó. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, thiên tai làm sập, tốc mái 40 căn nhà, gây thiệt hại hơn 221 hectare lúa, hoa màu, cây ăn trái. Toàn tỉnh cũng ghi nhận 170 điểm sạt lở, sụt lún, làm mất hơn 12 km bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng gần 300 hộ dân. Riêng triều cường đầu tháng 8 âm lịch làm tràn sạt lở 6 đoạn đê biển. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát khu vực xung yếu, chủ động di dời người dân khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết như sau.
1: Các xã có lên kế hoạch rà soát lại hết các cái điểm xung yếu để làm sao có cái phương án, một là dự phòng thực hiện phương án 4 tại chỗ. Cái thứ hai nữa đó thì có kế hoạch đề xuất để có cái giải pháp thực hiện căn cơ hơn, làm sao là tránh là sạt lở là ảnh hưởng đến tính mạng của người dân cũng như là sản xuất của người dân trong từ đây đến cuối năm.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta hãy cùng lắng nghe âm nhạc quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ của đời sống thị thành. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Thưa quý vị, trong chuyên mục Bộ hành qua phố hôm nay, VOV Giao thông mời quý vị cùng ngược dòng thời gian về Hà Nội những năm 1960, lắng nghe câu chuyện về phố bóng bàn Lữ Gia, nay là phố Lê Ngọc Khanh Hân, thưa quý vị. Và cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ khám phá thêm những ký ức hồn nhiên liên quan đến chủ đề Hè phố có hai hàng cây trong Bộ hành qua phố ngày hôm nay. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Nó đẹp lắm. Chắc có lẽ chỉ có cái đoạn này là chắc đẹp nhất Hà Nội. Đây là cái phố mà duy nhất có 3 hàng cây đấy.
4: Phố Phan Đình Phùng là con phố duy nhất của Hà Nội có tới 3 hàng cây cổ thụ hai bên đường. Trong đó một bên vỉa hè có hai hàng cây cổ thụ song song, thẳng tắp, tạo nên vẻ đẹp xanh mát đặc biệt cho con phố này suốt hàng trăm năm qua. Hai hàng cây ấy chứa đựng bao ký ức và dẫn lối cho những bước chân yêu Hà Nội hướng về một không gian bình yên, sâu lắng trong tim. Bạn đang nghe VOV Giao thông. Chuyến bộ hành qua phố hôm nay của chúng ta là những bước chân xao xuyến trên một bên hè phố Phan Đình Phùng, hè phố duy nhất ở Hà Nội có hai hàng cây cổ thụ che bóng. Và tôi là Vũ Loan của bộ hành qua phố

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Vẻ đẹp mê hoặc của vòm lá xanh trên những cây cổ thụ dọc phố Phan Đình Phùng đã từng đi vào thơ ca, hội họa, song hành cùng thời gian cho đến hôm nay. Bao mùa thay lá, bao ngày nắng, ngày mưa, không bộ hành nào có thể bỏ lỡ vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc của hàng cây cổ thụ trên con phố Phan Đình Phùng. Chỉ một bên hè thôi mà như lạc vào con phố dài mênh mang bởi hàng cây cổ thụ thẳng tắp hai bên tạo nên chiều sâu thăm thẳm cho con phố ấy. Với ông Bình, nhà gần phố Phan Đình Phùng, ông luôn muốn thu chọn chiều sâu bên hè phố có hai hàng cây này trong tầm mắt vào một khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong ngày.
2: Tầm một khoảng 5 giờ sáng, không khí nó vừa trong mà nó lại vừa yên tĩnh. Nói chung những người dân ở cái khu vực này cực kỳ may mắn là được hưởng cái không khí trong sạch và cái sự yên tĩnh. Đứng từ đầu từ trên kia mà mình nhìn hàng vào lúc 5 giờ sáng đẹp lắm. Hầu như không có người đi qua mà nhìn nó thẳng băng một hút một hút mới thấy cái giá trị của nó. Mà buổi sáng bây giờ nó còn hơi hơi xe xe đó, nên thích lắm.
1: Hai hàng cây cổ thụ cùng trên một hè phố Phan Đình Phùng kéo dài từ vườn hoa hàng đậu tới ngã ba Phan Đình Phùng Hùng Vương tạo nên một không gian bộ hành thanh thang, an toàn và bình yên cho mọi bước chân. Không lo vướng xe cộ, không lo những đoạn gập ghềnh bước hụt, sải chân của mọi người qua phố luôn vững vàng, yên tâm, ánh mắt cũng được thả tự do trong màu xanh của lá, màu vàng của nắng hay đuổi theo những chuyển động tinh nghịch của những chú chim, chú sóc đang chuyển cành trên cao. Đó là một không gian bình yên suốt lịch sử hàng trăm năm qua, được bao bọc, chở che bởi hàng cây cổ thụ, thân thẳng, gốc to, vững chãi, xù xì, qua bao thăng trầm thời gian. Ông Khanh, cán bộ hưu trí, cảm nhận rõ nét sự bình yên hiện diện trên hàng cây trăm năm tuổi.
3: Cái tất cả đây là nguyên bản theo pháp thiết kế. Vì hè họ rộng cho nên họ trồng được hai cây.
4: Họ lựa chọn cái loại cây dễ chắc, dễ cọc, không bị bão đổ.
3: Phải nói rằng là Phan Đình Phùng dĩ rổ cây thời chiến tranh không xảy ra ở đây.
1: Những vết thương của chiến tranh, của thiên tai, gió bão không lưu lại nhiều trên hàng cây cổ thụ suốt dọc phố Phan Đình Phùng. Đó là một may mắn. Để đến hôm nay, Hà Nội vẫn có một con phố nguyên vẹn trong sự bình yên và vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng. Dịu dàng trong màu lá xanh mát, trong thảm lá vàng rơi trải tràn con phố, trong tà áo trắng tinh khôi, trong sắc hoa rộn ràng mỗi mùa qua, và dịu dàng trong mọi ánh mắt bộ hành hiện diện cùng con phố này. Các bạn trẻ tìm đến phố Phan Đình Phùng bất kể thời gian nào, họ tìm thấy nhiều hơn cả một sự dịu mát mà hàng cây xanh mang lại cho phố và cho con người.
5: Thời tiết mùa thu bây giờ ấy ạ, có nắng chiếu vào nó khá là thơ, nó rất là hợp để chụp ảnh.
6: Ở đây rất là đẹp, rất là cổ kính, chiều chiều này. Vì nắng nó xuyên qua cả cây lá, nó sẽ trông thơ nhất trong ngày.
3: Cũng mong rằng Hà Nội có được những cái phố này mà nên lưu lại. Đi qua đây rất sướng, cũng sướng lắm là bởi vì không nắng, nó thoáng, nó khỏe.
1: Hai hàng cây cổ thụ thẳng tắp trên cùng một bên hè phố trở thành một lối đi dẫn bước bộ hành khám phá một miền ánh sáng kỳ diệu. Phải chăng ở hai đầu hàng cây ấy là những cánh cổng mở lối vào trái tim những người yêu Hà Nội? Bởi thế, hè phố có hai hàng cây ấy cứ lưu mãi những ký ức đẹp của Hà Nội trong thăm thẳm chiều sâu của mình.

0: Cảm ơn bạn đã nhịp bước cùng bộ hành trên một bên hè phố duy nhất ở Hà Nội có hai hàng cây cổ thụ, phố Phan Đình Phùng. Bạn có thể nghe lại các hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Quý vị thính giả, các bác tài thân mến, lúc này đây thì chúng tôi xin được nhắc lại các thông tin giao thông gần đây nhất đáng chú ý để quý vị chúng ta cùng sắp xếp lộ trình của mình. Đó là thông tin về tuyến quốc lộ 1 đi cầu Đồng Nai. Ảnh hưởng của phương tiện vào cảng Bình Dương tăng đột biến và hết chỗ hạ công khiến hướng di chuyển vào cảng khó khăn và ùn ứ. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc khuyến cáo người dân chủ động đổi lộ trình để tránh ùn tắc. Đường đổ 10 qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, xe container gặp sự cố. Cán bộ cảnh sát đội đã có mặt tại vị trí để hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông rồi. Trên trục quốc lộ 1 từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai, do lượng xe đi vào cảng Bình Dương rất đông, xe di chuyển chậm, đội Rạch Chiếc đang hỗ trợ. Ở đường Đinh Tiên Hoàng, thưa quý vị, từ cầu Bông hướng về Võ Thị Sáu, phường Tân Định đông chậm. Đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ đi về vòng xoay cũng đông chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Trần Quốc Toản đến Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa đông chậm trên tuyến này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau cập nhật một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý liên quan đến một số tuyến đường tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục là một số các thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 30 tháng 9, chính quyền xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đơn vị thủy lợi huy động máy bơm công suất lớn, khẩn trương tiêu thoát nước cho các vườn bưởi bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường. Khoảng 4 hectare bưởi da xanh tại ấp 11 bị ảnh hưởng, có nơi ngập sâu 40-50cm, đe dọa hàng trăm cây đang cho trái, chuẩn bị thu hoạch dịp Tết. 3 trạm bơm cùng 20 bơm bổ sung được vận hành để sớm rút nước, hạn chế thiệt hại cho nhà vườn. Đêm 30 tháng 9, hàng trăm nhà dân quanh đường số 11 phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ ngập sâu, có nơi hơn 1 mét. Nước từ rạch Thủ Đức dâng nhanh sau mưa lớn kết hợp triều cường tràn vào nhà khiến nhiều gia đình phải di dời người và tài sản trong đêm. Lực lượng chức năng đã túc trực tại các điểm ngập hỗ trợ người dân và huy động máy bơm giảm ngập. Nguyên nhân cụ thể đang tiếp tục được làm rõ. Người cao tuổi, người khuyết tật nặng và người bệnh nằm một chỗ có thể được khám sức khỏe miễn phí ngay tại nhà. Đây là nội dung đáng chú ý trong hướng dẫn vừa được Bộ Y tế ban hành ngày 30 tháng 9. Bộ cũng cho phép sử dụng kết quả xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh còn giá trị, tránh thực hiện lại gây lãng phí. Hướng dẫn nhằm tháo gỡ vướng mắc trong triển khai khám sức khỏe toàn dân, đảm bảo người khó đi lại vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế. Thưa quý vị, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Tây Ninh ước đón 7,45 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu du lịch đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng gần 53%, cho thấy mức chi tiêu của du khách có chuyển biến tích cực. Để tiếp tục thu hút khách thì tỉnh đã hình thành 5 sản phẩm du lịch mới, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển du lịch sinh thái và đường sông hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế du lịch. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Đường Xanh quý vị nhé.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

0: Chính phủ vừa ban hành quyết định số 46/2026, hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị làm cơ sở để thực hiện chính sách hỗ trợ giảm 2% lãi suất vay một năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ và cá nhân kinh doanh đầu tư vào các lĩnh vực như là xe điện, tái chế nhựa, năng lượng tái tạo. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2026.
1: Bộ Công Thương vừa gửi văn bản lấy ý kiến 4 bộ gồm Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng nhằm tháo gỡ vướng mắc giá điện cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp. Tính đến tháng 9 năm nay, trong số 85 dự án thuộc diện chuyển tiếp đã có 39 dự án thống nhất giá chính thức với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, 7 dự án đang đàm phán và 32 dự án chưa nộp hồ sơ. Các chủ đầu tư đề xuất áp dụng khung giá trần mới thay cho khung giá ban hành năm 2023 do biến động chi phí thực tế.
0: Theo số liệu được công bố vào cuối tháng 8 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố gần 5.000 vị trí lắp đặt tủ đổi pin, trong đó có khoảng 1.500 vị trí đã gắn tủ để giải quyết nhu cầu nạp điện cho xe máy điện. Mục tiêu tiếp theo là đẩy nhanh cấp phép và lắp đặt để hướng tới 20.000 tủ vào cuối năm. Trong khi đó, dự báo đến năm 2030, thành phố sẽ có vào khoảng 1,2 triệu xe máy điện lưu thông, nhu cầu là hơn 25.000 trụ sạc và tủ đổi pin công cộng.

0: Thưa quý vị và các bạn, cứ 4 chiếc xe bán ra tại Philippines trong 8 tháng qua thì có gần 1 chiếc là phương tiện chạy điện. Theo số liệu vừa được Bộ Năng lượng Philippines công bố, trong 8 tháng đầu năm nay đã có hơn 66.000 xe điện được bán ra, chiếm tới gần 1/4 tổng lượng xe bán ra toàn quốc.
1: Cụ thể, trong tổng số hơn 270.000 phương tiện bán ra từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, có tới hơn 66.600 xe điện, tương đương 24,7%. Trong đó, phần lớn các xe điện bán ra trên thị trường là xe hybrid cắm sạc, chiếm gần 30%. Tiếp theo là xe hybrid tự sạc hoàn toàn, với tỷ lệ 20%, và phần còn lại hiện nay là xe điện chạy bằng pin. Đây là mức tăng đáng kể so với những năm trước, khi xe điện vẫn còn là một phân khúc nhỏ trên thị trường. Đi cùng với doanh số, hạ tầng trạm sạc cũng đang được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ông Patrick Aquino, Giám đốc Cục Quản lý Sử dụng Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Philippines cho biết, đến nay số lượng điểm sạc đăng ký trên toàn quốc đã tăng lên hơn 1.800 điểm. Trong đó, có hơn 870 điểm là trạm sạc thường AC, 470 điểm là điểm sạc nhanh DC và 528 điểm là trạm đổi pin. Ông Patrick Aquino cho biết thêm.
2: Chúng tôi dự kiến sẽ có thêm các điểm sạc,
3: mục tiêu là có thể tăng gần gấp đôi con số đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang thúc đẩy việc đơn giản hóa quy trình để có thể kết thúc năm nay với con số đó.

0: là gần 3.000 trạm.
1: Đằng sau những con số về doanh số xe điện và hạ tầng sạc, lý do khiến ngày càng nhiều người dân Philippines chọn xe điện là sự tiết kiệm về chi phí. Ông Willie T. Ten, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Philippines, phân tích.
2: How much do you spend for gasoline in a week? The average I get most of the time is
0: mỗi tuần bạn tiêu bao nhiêu tiền xăng? Câu trả lời tôi nhận được hầu hết là từ 2.000 đến 4.000 peso một tuần. Vì vậy, tôi lấy chi phí xăng trung bình là vào khoảng 3.000 peso một tuần. Nếu bạn sử dụng xe điện, bạn sẽ tiết kiệm được 70%. Có nghĩa là bạn chỉ phải trả 900 peso cho mỗi tuần. Bạn tiết kiệm được gần 2.100 peso tiền điện mỗi tuần. Như vậy là 8.400 peso một tháng. Và ngay cả trước khi giá dầu tăng, con số đó đã tiết kiệm được khoảng từ 60 đến 65%.
1: Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao, mối quan tâm của người tiêu dùng Philippines dành cho xe điện ngày càng lớn. Theo ông Patrick Aquino, 2026 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt với thị trường xe điện nước này.
0: Chúng tôi đang hướng tới gần 100.000 xe điện trong năm nay, bao gồm xe điện hạng nhẹ, cũng như các tùy chọn di động thông minh. Việc chuyển đổi sang xe điện cũng đang dần trở nên bắt buộc. Đó là lý do tại sao chúng tôi kỳ vọng doanh số xe điện sẽ cao hơn. Doanh số xe điện gia tăng, hạ tầng sạc được mở rộng và chi phí sử dụng ngày càng có lợi cho người tiêu dùng. Đây là ba yếu tố giúp cho Philippines tiến gần hơn tới mục tiêu mà chính phủ nước này đặt ra, đó là đưa xe điện chiếm một nửa tổng số phương tiện lưu thông vào năm 2040. Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
3: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với một số những thông tin giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng. Trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đi từ cầu Bến Cát đến giao lộ Nguyễn Văn Quá thuộc phường Thới An cũng ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị khán giả đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Thưa quý vị, với những hình ảnh trên camera lúc này, quốc lộ 1 đi về Tân Thế Hiệp, Lê Yến thấy là xe tập trung về hơi đông rồi. Các bác tài quý vị khán giả đi hơi chậm một chút, chúng ta cùng chú ý thông tin này. Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời quý vị còn lưu thông được. Nguyễn Tất Thành và cầu Tân Thuận, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ cũng đang ổn định. Và nhắc lại, đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ cầu Bến Cát đến giao lộ Nguyễn Văn Quá của phường Thới An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng tại đây. Các bác tài quý vị khán giả cùng lưu ý những thông tin này. Quý vị khán giả thân mến, sau đây sẽ là một số những thông tin đáng chú ý. Hôm qua ngày 30 tháng 9, Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán Châu Á chính thức diễn ra tại Hà Nội và kéo dài đến ngày 3 tháng 10. Việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai diễn đàn là rất có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng ngày 21 tháng 9 vào nhóm thị trường mới nổi của FTSE Russell, thể hiện sự hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường chứng khoán thế giới. Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 với chủ đề Công nghệ, trách nhiệm, tiếp cận công bằng, tiêu dùng an tâm. Các hoạt động bắt đầu từ tháng 1, cao điểm trong tháng 3 và kéo dài suốt năm. Nội dung tập trung bảo vệ dữ liệu cá nhân, tăng khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ và cơ chế bảo vệ quyền lợi, nhất là với nhóm dễ bị tổn thương, qua đó xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn và minh bạch. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hơn 748.000 biển số ô tô, mô tô và xe máy sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến trong phiên thứ 11, dự kiến tổ chức đầu tháng 11. Trong đó có hơn 325.000 biển ô tô và hơn 422.000 biển mô tô xe máy. Với nhiều dãy số đẹp, Thành phố Hồ Chí Minh có lượng biển niêm yết nhiều nhất khoảng 99.000 biển. Giá khởi điểm là 40 triệu đồng đối với biển ô tô và 5 triệu đồng đối với biển mô tô xe máy. Bộ Y tế đang lấy ý kiến lần hai đối với dự thảo chính sách dân số, trong đó đề xuất địa phương hỗ trợ các gia đình có ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi nhằm góp phần giảm tư tưởng trọng nam khinh nữ và mất cân bằng giới tính khi sinh. Hình thức hỗ trợ có thể gồm biểu dương, hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường hoặc chính sách phù hợp khác. Dự thảo không quy định mức hỗ trợ chung mà giao địa phương quyết định theo điều kiện thực tế. Ngày 30 tháng 9, hơn 46 km vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn Đồng Nai chính thức khởi công với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng. Đoạn tuyến có điểm đầu tại xã Xuân Đường, Đồng Nai, điểm cuối tại xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ hình thành trục giao thông liên vùng mới, tăng kết nối giữa Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Đông Nam Bộ. Chiều 30 tháng 9, Hà Nội tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và công nghệ số nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, thị trường, chính sách và thử nghiệm sản phẩm. Thành phố đã tiếp nhận 124 kiến nghị, phân loại để theo dõi, xử lý theo thời hạn cụ thể. Hà Nội cũng yêu cầu sớm đưa Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và hoạt động ngay trong quý 4, đồng thời tăng kết nối vốn và thị trường cho doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phát hiện sớm, xử lý kịp thời tranh chấp lao động tập thể và đình công không đúng quy định, tránh để vụ việc kéo dài phức tạp. Phường xã đặc khu phải thường xuyên nắm tình hình tại doanh nghiệp, thúc đẩy đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động. Những vụ việc vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng an ninh trật tự phải kịp thời báo cáo thành phố để phối hợp xử lý. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố một loạt quyết định xử phạt các cơ sở cá nhân vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh. Nặng nhất thì công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bệnh viện GV Việt Nhật bị phạt 90 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn. Đồng thời người phụ trách chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng. Phòng khám tư nhân Hiệp Lợi cũng bị phạt 88 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 1 tháng do nhiều sai phạm chuyên môn và báo cáo.

0: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu phường Kim Liên khẩn trương kiểm tra đề xuất phương án bố trí địa điểm kinh doanh tạm cho gần 200 tiểu thương chợ Kim Liên. Chợ thì đã dừng hoạt động khiến nhiều hộ mất nơi buôn bán, gặp khó khăn về sinh kế. Thành phố yêu cầu phương án tạm phải đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đồng thời giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương, tránh phát sinh những điểm nóng thêm. Thưa quý vị, trở lại với đời sống thị thành hôm nay. Tiếp theo, ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ đến với hành trình Chu Du 3260 cùng với biên tập viên Nhật Minh ghé thăm chợ đầu mối Tân An, Cần Thơ, một phiên chợ nhộn nhịp, đặc biệt bắt đầu khi phố lên đèn và kéo dài xuyên đêm cho tới sáng. Tại đây thì chúng ta sẽ cùng hòa vào không khí tấp nập trên bến, dưới thuyền, nghe các tiểu thương chia sẻ về hành trình của hàng chục tấn hải sản miền Tây từ khắp nơi đổ về rồi tỏa đi các tỉnh. Tiếp đó, trong tiểu mục Mời bạn món ăn nhà tôi thì chúng ta sẽ cùng được gợi lại những ký ức ngọt ngào ấm áp nơi bếp quê qua món tép rong răm cá chua dân dã mùa nước nổi. Sau đây mời quý vị chúng ta cùng khám phá chuyến đi Chu Du 3260 ngay sau đây ạ.
1: Chu Du 3260. Xin chào quý vị thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và những câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, cách bến Ninh Kiều chỉ khoảng 200m, chợ đầu mối Tân An, thành phố Cần Thơ từ lâu đã là một trong những điểm trung chuyển thủy hải sản, nông sản quen thuộc của miền Tây. Khi thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ cũng là lúc khu chợ này thức dậy. Những chuyến xe, ghe đưa hàng về chợ, cá, tôm, rau củ và đủ loại thực phẩm tươi sống được bốc dỡ, cân đông rồi theo những chuyến xe tỏa đi khắp nơi trước khi trời sáng. Ở đây, miền Tây hiện lên không chỉ bằng sông nước, ghe xuồng, mà còn bằng một nhịp mưu sinh rất riêng, bắt đầu khi phố vừa lên đèn và kết thúc khi một ngày mới đã bắt đầu. Vậy chợ Tân An có gì đặc biệt mà giữa lòng thành phố Cần Thơ cứ đêm xuống là lại rộn ràng như thế? Mời quý vị cùng phóng viên Nhật Minh ghé chợ đầu mối Tân An, khám phá miền Tây khi phố lên đèn.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Đến nhà tôi chơi nhé.
5: Thưa quý vị và các bạn, dù mới khoảng 9 giờ tối, nhưng phía sau những dãy nhà lồng của chợ Tân An, nhịp mua bán đã bắt đầu rộn ràng. Ghe vừa cập bến, cá tôm được nhanh chóng đưa lên bờ. Người cân hàng, người chuyển hàng tất bật chuẩn bị cho một đêm buôn bán kéo dài đến sáng. Để hiểu rõ hơn về nhịp hoạt động của khu chợ này, Nhật Minh tìm gặp chị Nguyễn Thị Hằng, một tiểu thương đã gắn bó với chợ Tân An nhiều năm. Chị Hằng ơi, thường thì một phiên chợ đêm ở đây bắt đầu từ khoảng mấy giờ và hoạt động đến khi nào vậy chị?
6: Cỡ 9 giờ tối, ta mở ra, người ta bơm nước rồi ta bán tới sáng luôn. Rồi 6 giờ ta về là tới bán hàng lẻ.
5: Dạ, vì là chợ đầu mối nên hàng hóa ở đây thì không chỉ phục vụ cho người mua lẻ mà còn có rất nhiều bạn hàng từ các chợ khác đến lấy hàng về bán lại, phải không chị?
6: Chợ này gọi là 20 năm rồi. Giá nó tại vì mình mối mang mình lấy thì ta phải để giá nới hơn rồi. Mình bán lẻ mới được chứ nếu ta để ra cái giá ấy rồi mình bán lẻ đâu có nổi đâu. Thí dụ như ta 90 thì bên ba mình ra đây bán 100 vậy đó là 10.000 ký, tất cả chợ về đây hết. Về đây là lấy hết.
5: Dạ, em cảm ơn chị Hằng, chúc chị mua mai bán đắt nghe. Thưa quý thính giả, càng về khuya chợ càng đông. Và khoảng 12 giờ đêm, khi nhiều con phố đã thưa người, Tân An lại bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất. Và Nhật Minh gặp cô Nguyễn Thị Lệ Chi, người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề buôn bán tại đây. Cô Chi ơi, mọi đêm thì giờ này á, chợ của mình không khí nhộn nhịp như thế nào cô?
7: Tầng đêm hết khoảng 12 giờ xung dữ lắm, chợ đông ngang luôn. Đúng rồi, cái này là chợ đầu mối rồi mấy người sỉ vào bằng đêm, ta lại ta mua, ta căng lại ta bán, ta đi chợ khác. Cá, đồ nông sản, đồ tép, mực, đồ giấc tối, phía đây đông lắm. Dưa rau cải, đồ giấc phía cũng có. 12 giờ phía là nhóm chợ tới sáng luôn. Ta bán sỉ cho bạn hàng. Các tỉnh lợi ta cân lên chợ đầu mối là ta về quê ta bán. Vĩnh Long đồ này kia, chợ bà đồ. Chợ này là chợ đầu mối, cá mắm đồ nhiều lắm. Tối ta qua lấy nhóc chợ này chợ kia, ta lại ta lấy ta bán. Ta về ta bán sỉ.
5: Dạ, có mặt ở chợ vào thời điểm này mới thấy phía sau những chuyến hàng cá tôm, rau củ được cân liên tục là cả một hành trình của hàng hóa từ nhiều vùng miền về đây. Đặc biệt là những nguồn thủy sản từ các tỉnh xa cũng được đưa về chợ Tân An để tập kết nè. Rồi từ đây tiếp tục theo các bạn hàng đi nhiều nơi khác. Cô Chi ơi, với cái nguồn hàng ở xa tận Cà Mau chuyển lên đây

0: thì người ta thường vận chuyển lên đây và giao các vựa như thế nào vậy cô?
1: Cà Mau người ta lên đây người ta cân cho dựa, rồi dựa người ta cân lại người ta lấy mối người ta bán lại sỉ cho bề kia. Chứ đâu có bị Cà Mau người ta chở lên đây người ta bán cho dựa rồi.

0: thay đổi theo thời gian nữa. Cô Chi đã gắn bó với chợ này từ nhiều năm. Vậy thì so với trước đây, chợ Tân An, cô thấy là đã thay đổi như thế nào vậy cô?
1: Chợ Tân An là hồi làm là chợ Cần Thơ, rồi bây giờ vô đây nó đổi lại cái chợ Cần Thơ ra ngoài, giờ vô đây nó đổi chợ Tân An, tại nó dẹp cái chợ ngoài đường Hai Bà Trưng. Bây giờ nó làm một cái đường này là chợ này phải không? Bên đó tắt qua thêm một cái chợ nữa. Hồi lần là có một chợ, hồi dịch đuổi tới giờ nó làm thêm một chợ bên phía kia đường Phan Phùng nữa. Bên đó cũng nhiều đó. Ban đêm luôn, ban đêm mấy người tới bác sĩ dạm hàng Đà Lạt rồi tới về đó phân phối cho mấy người này kia.
0: Dạ, cảm ơn cô Chi. Thưa quý thính giả, ở chợ Tân An, mỗi lái đến lấy hàng chỉ cần đậu xe ở bên ngoài rồi kéo xe đẩy vào khu vực chợ bốc xếp hàng. Không phải vất vả chuyển hàng từ tầng này đến tầng khác như ở một số nơi. Chợ Tân An có vị trí thuận lợi theo kiểu là trên bến dưới thuyền. Nhờ vậy, các loại thủy sản vận chuyển bằng ghe đến chợ đều còn tươi sống. Hiện chợ có khoảng 400 lô vựa sạp kinh doanh. Mỗi đêm chợ Tân An bán ra khoảng 15 đến 20 tấn thủy sản các loại. Về đêm thì nơi này nhộn nhịp tiếng rao, tiếng cười nói rơm rã của bạn hàng, tiếng hô tránh đường của các chú bốc vác nè, rồi tiếng nước chảy rì rào từ bồn chứa nữa. Người bán người mua ai cũng khẩn trương để kịp đưa cá tôm về cho những phiên chợ sớm. Và đứng cạnh Nhật Minh lúc này là chị Trần Thị Đầm. Chị bán ở chợ này từ những ngày đầu phải không chị? Hồi đó thì chợ mình đông vui như thế nào chị Đầm?
2: Mỗi mặt hàng mà mỗi người bán đó, mỗi mặt hàng cũng đông lắm. Chợ đầu mối mà, cái khúc trong chợ cũng có mà ngoài mặt lộ này cũng có tiểu thương nhiều lắm. Bán trong chợ nè, giờ chiều ra đi ngồi vậy đó, ngồi giờ đó, chứ sáng có lô trong chợ thì mua ít ít thì về bán đại gì đó, sống thôi. Chợ hồi đó nó đông chứ bây giờ nó hơi giãn cách nhiều lắm. Hồi đó 10 phần giờ được chừng 3 phần.
0: Dạ, em cảm ơn chị Đầm nhiều nghe. Chúc chị một đêm buôn bán thuận lợi, đông khách nghe chị. Quý thính giả thân mến, đứng giữa chợ Tân An lúc này có thể cảm nhận rất rõ nhịp sống khác của Cần Thơ. Khi phố lên đèn cũng là lúc những chuyến xe cập bến, khi nhiều người chuẩn bị đi ngủ, những người bán hàng lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Rồi khoảng 6 giờ sáng nha, khi mà những chuyến hàng sỉ lần lượt rời chợ, các sạp bán lẻ lại bắt đầu mở cửa. Đêm bán sỉ, ngày bán lẻ, nhịp chợ cứ thế nối tiếp nhau. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của chợ Tân An không chỉ nằm ở những tấn cá, tôm, rau củ hay là những chuyến hàng đi về từ khắp miền Tây, mà ở chính những con người đã thức cùng chợ qua bao năm tháng. Họ làm việc khi phố lên đèn, để khi thành phố thức dậy, những sản vật của miền sông nước đã kịp lên đường. Đó cũng là một lát cắt rất đời của miền Tây. Một miền Tây không chỉ có những chuyến đò, dòng sông hay miệt vườn, mà còn có những phiên chợ thức cùng đêm và những con người cần mẫn giữ nhịp mưu sinh qua từng ngày.
3: Quý vị và các bạn vừa cùng phóng viên Nhật Minh ghé chợ đầu mối Tân An, một phiên chợ bắt đầu khi phố lên đèn và chỉ thực sự lắng xuống khi ngày mới bắt đầu. Một chuyến đi ngắn nhưng đủ để cảm nhận một nhịp sống rất riêng của Cần Thơ và miền Tây sông nước. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với một ký ức rất đẹp khác, nơi có bếp nhà và những món ăn đã nuôi ta lớn.
4: Mời bạn, món ăn nhà tôi.

có những mùa nước đi qua đời người, để lại không chỉ phù sa, mà còn để lại trong ký ức một mùi vị rất riêng. Với người miền Tây, đó có thể là mùi tép rong ram trên bếp lửa chiều hôm, quyện với vị khế chua vừa hái ngoài vườn, một món ăn giản dị đến mức chẳng cần gọi tên cầu kỳ, vậy mà đã theo biết bao người đi qua những năm tháng thiếu thốn. Khi con nước nổi tràn đồng, những vạt ruộng ngập trắng, rong rêu theo dòng nước dạt vào bờ, tép rong cũng theo đó mà về. Người quê chỉ cần một chiếc vợt nhỏ men theo mé ruộng bờ mương, một lát đã có mớ tép tươi rói trong veo ánh bạc, đem về rửa sạch để ráo rồi cho vào chảo nóng. Chẳng cần nhiều gia vị, chỉ cần chút dầu hoặc mỡ heo, hành tím, thêm nhúm muối, chút đường, đảo đều tay. Tép gặp lửa săn lại, chuyển sang màu đỏ ao, dậy lên thứ mùi thơm.

0: mộc mạc của đồng quê. Có nhà ram khô đến mức khi tép giòn rụm, có nhà để vừa lửa cho tép còn mềm ngọt. Rồi đặt bên cạnh dĩa tép là vài lát khế chua. Cái chua thanh của khế làm dịu vị mặn, kéo cái ngọt của tép lên, khiến chén cơm trắng tưởng chừng đơn sơ mà ngon đến lạ. Ngày ấy bữa cơm đâu có nhiều món, có khi cả nhà chỉ trông vào mớ tép rong bắt được sau một buổi lội đồng. Vậy mà những bữa cơm nghèo ấy lại nuôi lớn bao thế hệ. Để rồi nhiều năm sau, giữa những mâm cơm đủ đầy, người ta vẫn nhớ da diết một chảo tép rong ram, một miếng khế chua và tiếng nước vỗ bờ trong mùa nước nổi. Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

cơn say như vậy, say đến nhạt nhòa thổn thức, đến nỗi đau giống như hạnh phúc, nước mắt tràn vào trong

0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì khung giờ của Đời Sống Thị Thanh cũng đã hết rồi. Lê Yến cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Trưa hôm nay, trưa ngày 1 tháng 10 năm 2026, rất vui vì ngày đầu tháng

0: được đồng hành cùng với quý vị. Chúc cho quý vị sẽ có một tháng mới trôi qua thật là nhiều niềm vui. Công việc của mình thì thật sự hiệu quả và mình sẽ có thật là nhiều những trải nghiệm thú vị. Và cũng mong là trên mỗi hành trình quý vị đi qua sẽ luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông ạ. Bằng cách là quý vị sẽ cố định tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Và thưa quý vị, chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian 90 phút đồng hành cùng với nhau, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn thông tin đáng tin cậy, các đơn vị chức năng, từ quý vị thính giả đang trực tiếp di chuyển trên đường, sau đó sẽ lan tỏa trở lại trên tần số FM 91MHz. Hy vọng là có thể giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường chúng ta có được những cái thông tin cần thiết trong việc di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại quý vị nha, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi ạ, bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ ngã năm Phước Kiến và hướng đi về đường Huỳnh Văn Cù thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu hỗ trợ xử lý điều tiết. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, ngã năm Phước Kiến hướng đi về đường Huỳnh Văn Cù thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu hỗ trợ xử lý điều tiết. Cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Còn hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng có thấy một số lộ trình có lượng phương tiện đổ về đông và các bác tài chúng ta lưu ý nha. Đó là đổ 10 đi qua ngã tư Tân Thới Hiệp. Lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở cả hai hướng. Đổ 10 đi qua cầu Bến Cát ở cả hai hướng luôn thưa quý vị, đều di chuyển phải với vận tốc rất thấp ạ. Lượng phương tiện đổ về rất đông, các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà có lộ trình đi về cầu Bến Cát ở cả hai hướng. Tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tình hình giao thông ở khu vực trung tâm thành phố quý vị nhé. Cách mạng tháng 8 với lại Nguyễn Đình Chiểu thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp đâu. Một cái trạng thái giao thông thường thấy vào các khung giờ cao điểm thôi. Tiếp theo nữa, Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ, xe đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn ở khu vực Hai Bà Trưng với lại Điện Biên Phủ thì các bác tài chúng ta an tâm, di chuyển cũng khá là ổn định. Bây giờ thì mình sẽ đến với khu vực là Lê Đức Anh thưa quý vị, đi qua tỉnh lộ 10 trên cầu vượt với lại dưới ngã tư, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất ổn định. Còn ở khu vực quận Tư Cũ, tuyến đường trọng điểm là tuyến đường Nguyễn Tất Thành thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu, mình có thể di chuyển ổn định qua được. Ở khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi về Nguyễn Đăng Văn Linh thì lượng phương tiện có hơi đông chút và quý bác tài chúng ta phải di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì sẽ đến với khu vực cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, Phan Yến có thể quan sát được chân cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Hệ thống Quà Thưởng, từ rất sớm đã nhận được tương tác từ anh rồi. Chào thính giả Luân Trịnh, chào thính giả Thanh Nguyễn, chào thính giả Khang Phan nha. Anh Khang Phan thì chia sẻ là vòng xoay cao tốc đi về ngã ba khu công nghiệp Long Đức, di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi và trời thì nắng nóng. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Chị Nguyễn Nhi xin được gửi lời chào đến chị, cảm ơn lời chúc của chị ạ. Xin được gửi lời chào đến thính giả Lê Ngọc Tới, chào thính giả Thanh Nguyễn Văn, chào anh Duy tài xế Nguyễn. Anh Duy thì có chia sẻ là đường Trần Văn Dầu ngay ngã năm Bà Lát thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, Trần Văn Dầu đi qua ngã năm Bà Lát, xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu ý hơn khi mà mình sắp sửa đi về. Tiếp theo, chào anh Lương Trịnh, chào thính giả Nguyễn Ngọc Quý, chào chị Nguyễn Nhi, chào thính giả Hoàng Ngọc, chào thính giả Úc Bằng, chào thính giả có tài khoản Facebook là Như Hoa Phong Lan, chào thính giả Nắng Binh Thềm và chào anh Quốc Cường nữa. Anh Quốc Cường thì có giúp Phan Yến thông tin là cầu lớn thưa quý vị, hai hướng xe đều đông di chuyển chậm cả. Như vậy hai cây cầu mình phải nhắc đến trong đầu khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay đó là cầu lớn và cầu Bến Cát. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình đi về hai khu vực này thì mình lưu ý nha, lượng phương tiện có đổ về đông và di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới Phan Yến chưa kịp cập nhật thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ

0: thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Việt Nam và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Mời quý vị đón nghe chương trình diễn đàn với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vương mình, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, FM 90MHz. Đồng thời chương trình được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Quý vị thân mến, sau một vài những thông điệp, thời điểm này 10 giờ 40 phút theo đồng hồ của phòng thu, thì Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Một thính giả có cho biết là cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận thì có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Phú Thuận quý vị nhé, có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Phan Yến cũng có thể quan sát được khu vực chân cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận, phường Cát Lái đi qua phường Phú Thuận thưa quý vị, thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Tuy nhiên với góc nhìn này thì Phan Yến không quan sát rõ được phương tiện gặp sự cố. Trước nhất là tình hình giao thông đã, mọi người có di chuyển về khu vực đường Nguyễn Văn Linh mà phải đi qua cầu Phú Mỹ thì mình chú ý nha, xe đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Dốc cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Phú Thuận đi qua phường Cát Lái cũng đang có dấu hiệu đông xe lên, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn có thể di chuyển được. Nếu mà có những chuyển biến mới thì Phan Yến sẽ cập nhật ngay, quý vị cứ an tâm cố định tần số FM 91MHz nhé. Nếu mà bây giờ quý vị di chuyển về khu vực cầu Phú Xuân, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát thì quý vị an tâm, ở đây lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất ổn định. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, nếu mà quý vị di chuyển về những lộ trình mà Phan Yến vừa chia sẻ đó thì mình an tâm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật thông tin đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Xuân Diệu và hướng đi về giao lộ Úc Tịch thuộc phường Tân Sơn Nhất thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, Hoàng Văn Thụ đi qua giao lộ Xuân Diệu và hướng đi về giao lộ Úc Tịch thuộc phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Không biết là thời điểm hiện tại các tuyến đường đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tình hình giao thông ra sao? Đường Bạch Đằng, đường Phạm Văn Đồng, cầu Bình Lợi đi về giao lộ Nguyễn Xí, rồi khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Hoàng Văn Thụ, không biết là hiện tại tình hình giao thông như thế nào, có điểm nút nào đang khó khăn hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển về những khu vực này, có thông tin chia sẻ giùm Phan Yến với nha, về số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ 10 đi qua cầu Bến Cát và đỗ 10 đi qua ngã tư Tân Thế Hiệp thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài chúng ta lưu tâm, đỗ 10 đi qua Lê Thị Riêng và hướng đi về An Sương, Phan Yến có thể quan sát được góc này, thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Tiếp theo nữa là khu vực Lê Quang Đạo với là ngã tư Trung Chánh. Thưa quý vị, xe đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông không gọi là quá khó khăn. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Hoàng Văn Thụ đi qua Phan Đình Chót thì lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình, cũng chưa gọi là quá khó khăn. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến anh Huy Euro, chào anh Hữu Vinh, chào anh Minh Trung. Anh Minh Trung chia sẻ Trần Văn Giàu đi cầu Sáng, cầu Đôi đi về DT825 thì sẽ ổn định các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều. Nhắc lại là cách đây ít phút anh Quốc Cường có chia sẻ là cầu Lớn, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý nha. Phan Yến cũng cần thêm thông tin ở khu vực ngã ba Bình Mỹ với lại cầu Phú Cường nữa. Nếu mà bác tài nào di chuyển ở những khu vực này có quan sát được tình hình, chia sẻ thông tin giúp Phan Yến với ạ. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để chúng ta đến với những thông tin cần thiết khác. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết ạ.

0: vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay cảm giác nóng đã rõ hơn so với thời tiết tương đối mát trong buổi sáng. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ, độ ẩm khá cao trên 70%. Với người dân thành phố, khung thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều vẫn có thể duy trì các hoạt động bình thường. Nhưng những người phải ở ngoài đường lâu thì nên chủ động tìm khoảng nghỉ thay vì cố hoàn thành hành trình trong một mạch. Đặc biệt, khi mà nền nhiệt cao lên đến 33-34 độ, kết hợp với độ ẩm khá cao cùng với mật độ phương tiện và mặt đường hấp nhiệt, cảm giác nóng có thể rõ hơn trong lúc di chuyển. Từ chiều sang tối, mưa dông xuất hiện rải rác có thể khiến cho điều kiện đi lại trên từng tuyến đường khác nhau. Có nơi vẫn khô ráo trong khi khu vực lân cận đã có mưa. Nếu gặp mưa dông khi mà đang lưu thông thì nên giảm tốc độ, tránh phanh hoặc là chuyển hướng đột ngột và không cố vượt qua đoạn đường mà tầm nhìn phía trước đã bị hạn chế bởi mưa quý vị nhé. Khi mà dông mạnh, việc tạm dừng ở một vị trí phù hợp cũng có thể an toàn hơn so với việc tiếp tục di chuyển trong điều kiện bất lợi. Ngoài ra, triều cường vẫn còn đang xuống chậm, nếu mà kết hợp với mưa lớn thì có thể khiến cho việc tham gia giao thông thêm phần khó khăn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm,

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết

0: nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Như vậy là buổi chiều ngày hôm nay, tình hình thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh cũng còn những cái phức tạp nhất định. Mọi người thu xếp công việc thật là gọn gàng để hạn chế ra đường vào cái thời điểm giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay mọi người nha. Tình hình thời tiết theo như bản tin dự báo thời tiết mà Phan Yến vừa chia sẻ thì cũng còn những khó khăn nhất định, vẫn còn mưa dông ạ. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông ạ. Anh Tuấn Hiển có hỏi là ngã tư Hàng Xanh tình hình giao thông như thế nào? Thì theo như hệ thống camera chuyển về thì Phan Yến có thể thấy là tình hình giao thông ở ngã tư Hàng Xanh ở các hướng thì di chuyển ổn định, mình không gặp nhiều khó khăn gì cả. Mình không gặp khó khăn gì cả khi mà di chuyển về ngã tư Hàng Xanh đâu ạ. Tuy nhiên lân cận đó trên trục Xô Viết Nghệ Tỉnh mà từ giao lộ Bạch Đằng quý vị hướng đi về Đài Liệt Sĩ thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ thấp. Xô Viết Nghệ Tỉnh từ khoảng giao lộ Bạch Đằng và hướng đi về ngã năm Đài Liệt Sĩ quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm, còn ở khu vực giữa ngã tư Hàng Xanh thì di chuyển ổn định. Dạ cũng chia sẻ cùng với anh Tuấn Hiển để anh có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp lộ trình. Bây giờ thì mình sẽ đến với những thông tin được cập nhật ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn thì giúp Phan Yến một số thông tin như sau. Trạm thu phí Tân Ba DT747A, chợ Chí Hùng, ngã tư Miếu Ông Cù, ngã tư Bình Chuẩn, Tô Vĩnh Diện. Chợ Bình Chuẩn thì lưu thông ổn định và thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Trung Thông Nguyễn thì có gửi lời chúc buổi cả nhà buổi trưa vui vẻ ạ. Phan Yến chuyển lời cùng với quý vị thính giả các bác tài của kênh VOV Giao thông nha. Tiếp theo xin được gửi lời chào

đến anh Hà Cường. Chào anh Lê Kim. Anh Lê Kim trưa nay chia sẻ thông tin là xã Hòa Khánh, Tây Ninh đi về thành phố Vi Vu, mây âm u. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Anh tiếp theo nữa thì anh Nguyễn Linh gửi lời chào đến anh Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh chia sẻ là các tuyến đường trong khu công nghiệp V-Ship 2 thì thông thoáng và trời nắng. Đường Lê Lợi, trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ, Hồ Chí Minh mới và hướng đi về ngã tư Lê Lai, xe chỉ đông khi mà dừng chờ đèn thôi và trời thì nắng. Đường N14 Hòa Lợi, Bến Cát và hướng đi ra đường Nguyễn Văn Thành, xe chỉ đông khi khu vực chợ, xe chỉ đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu thưa quý vị và trời thì nắng nóng. Đường Nguyễn Văn Thành, Hòa Lợi, Bến Cát và hướng đi về Hòa Lợi 18-20 không gặp khó khăn về giao thông. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Anh Lê Kim nói là hình như một tuần nay Phan Yến mới lên sóng luôn. Dạ không, Phan Yến cũng có lên sóng một số chương trình khác mà chắc là anh Lê Kim không có nghe. Lúc đó chắc là anh Lê Kim đang bận gì đấy, không để ý thôi ạ. Cảm ơn anh Lê Kim đã quan tâm nha. Tiếp theo nữa thì xin được gửi lời chào đến anh Đào Tài. Anh Lê Kim thì chia sẻ thêm thông tin nữa là Đức Hòa, tỉnh lộ 825 đi về làng Sen Việt bình ổn. Dạo này Văn Yến thấy là khu vực ngã ba làng Sen Việt thì không còn khó khăn như trước đây nữa anh Kim ha. Anh Tuấn Hiển thì hồi nãy có hỏi ngã tư Hàng Xanh như thế nào thì Văn Yến đã trả lời là ngã tư Hàng Xanh di chuyển ổn định. Còn anh Hữu Vinh thì có chia sẻ thông tin là đường Tạ Quang Bửu, Phạm Thế Hiển từ Tạ Quang Bửu đi về Dạ Nam, Nguyễn Thị Tần, Âu Dương Lân thì sẽ không đông, di chuyển ổn về các hướng và trời nắng rực rỡ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tương tác đến từ thính giả Phong Tài Xế. Xin được gửi lời chào đến anh Phong. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh Và trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông nào nữa thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt và 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Mình cần đâu đó phải 2 đến 3 nhịp đèn thì mới qua được khu vực đèn đỏ mọi người nhé. Và bây giờ thì sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc. Ngô Lan Hương cùng với ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Và đó là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay gửi tặng quý vị thính giả các bác tài đi giữa trời rực rỡ, một sản phẩm âm nhạc của Ngô Lan Hương. Chúc cho mọi người sẽ có một hành trình thật là rực rỡ trong những ngày cuối năm như thế này. Bây giờ thì ngày cuối năm có gọi là quá sớm không ạ? Phan Yến thấy là cũng đầu tháng 10 rồi, còn vài tháng nữa là kết thúc năm 2026 rồi. Mong là mọi dự định của tất cả chúng ta đều có thể hoàn thành được ở một cái mức độ nào đó. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật thông tin là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Các bác tài, quý vị thính giả di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Nhắc lại trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Các bác tài, quý vị thính giả mình lưu tâm ha. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Đổ 10 đi qua An Phú Đông 12 hướng đi về trạm 2, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp. Đổ 10 đi qua Lê Thị Riêng hướng đi về An Sương, xe cũng đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Ở khu vực đổ 10 đi qua cầu Bến Cát vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì anh Minh Trung có cập nhật một thông tin khả quan thưa quý vị. Ban nãy thì anh Quốc Cường có cho biết là cầu lớn di chuyển chậm ở cả hai hướng, còn bây giờ thì anh Minh Trung có cập nhật thông tin mới. Cầu lớn ngã ba dòng Nguyễn Văn Bứa xe đã ổn định trở lại rồi. Cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều với những cập nhật mới về giao thông ạ. Các bác tài, chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực ngã ba dòng cầu lớn mình an tâm ha. Và tiếp tục thì không biết là tình hình giao thông ở khu vực ngã ba Bình Mỹ, cầu Phú Cường, rồi khu vực quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, tình hình giao thông như thế nào? Nếu mà quý vị có di chuyển về khu vực này, có thông tin giao thông, chia sẻ dùm Phan Yến về số hotline 0283991191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ cũng là một trong những lộ trình mà quý vị thính giả cần phải chú ý trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy lượng phương tiện có đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây á. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục An ninh mạng vừa cảnh báo tình trạng sản xuất phát tán các video, phim ngắn cổ súy, bạo lực, cờ bạc, ma túy và nội dung xã hội đen trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cho rằng các nội dung này có thể tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên, làm gia tăng nguy cơ bắt chước hành vi vi phạm pháp luật. Gần đây, lực lượng công an đã triệt phá nhiều nhóm dàn dựng hàng trăm clip giang hồ, cờ bạc để câu view, quảng cáo và kiếm tiền trên các nền tảng xuyên biên giới. Từ hôm nay 1 tháng 10, hơn 500 hộ dân và hộ kinh doanh tại tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội thí điểm sử dụng túi

0: tiêu chuẩn để chứa rác sau phân loại. Mô hình kéo dài đến hết năm nay kết hợp thu gom bằng xe điện 3 bánh và hướng tới tính phí theo lượng rác phát sinh. Sau thí điểm, mô hình sẽ được hoàn thiện tiếp tục triển khai trong nửa đầu năm 2027 và dự kiến mở rộng ra toàn phường Cửa Nam từ quý 3. Từ hôm nay đến ngày 10 tháng 10, một số đoạn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ bị thu hẹp làn xe để sửa chữa tình trạng sụt lún nước mặt đường. Đáng chú ý, khu vực gần sông Buông xuất hiện vết nước dài khoảng 40 mét, có đoạn nền đường bị nghiêng về phía sông. Trong thời gian thi công, phương tiện vẫn được lưu thông nhưng phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi theo hướng dẫn tại hiện trường. Đến với phòng thông tin quốc tế. Một tàu lượn siêu tốc nổi tiếng tại bang California của Mỹ vừa bị đóng cửa vĩnh viễn sau nhiều phản ánh liên quan đến chấn thương não. Tàu S2 tại công viên Six Flags Magic Mountain có tốc độ tới 130 km/h, ghế xoay 360 độ. Chỉ trong tháng 7, hai phụ nữ phải phẫu thuật não khẩn cấp sau khi chơi trò này. Đến nay, hơn 100 người đã liên hệ luật sư cho rằng họ từng bị chấn thương khi trải nghiệm S2. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau phản ánh của người dân về việc nâng nền dự án mở rộng quốc lộ 13, Ủy ban Nhân dân phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với chủ đầu tư rà soát phương án hỗ trợ. Bước đầu ghi nhận khoảng 126 hộ không thuộc diện giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng do mặt đường cao hơn nền nhà từ 40cm đến 1,6m. Ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lái Thiêu cho biết.
1: Cao độ của cái tuyến đường này khá cao so với mặt bằng mà đối với những cái hộ dân mà không nằm trong diện giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Có điểm cao là 40cm cho tới 1,6m, làm ảnh hưởng tới việc gây ngập úng cục bộ và hệ thống thoát nước. Thì trong thời gian tới thì địa phương cũng sẽ phối hợp với chủ đầu tư để tính toán rà soát để có cái phần hỗ trợ cho người dân. Để mà người ta có thể là có điều kiện để người ta nâng nền để mà nó tương đồng đối với mặt đường để mà thuận tiện lại trong việc sinh hoạt, kinh doanh, mua bán của người dân trong thời gian tới.
0: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật BKMS, chủ đầu tư dự án cho biết, việc nâng mặt đường nhằm chống ngập tại những khu vực chịu ảnh hưởng của triều cường và nền đất yếu. Hiện đơn vị đang xây bậc tam cấp, ram dốc và hệ thống thu gom nước mưa cho các hộ có nền thấp, đồng thời phối hợp với địa phương xử lý các phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông và quyền lợi của người dân. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.

0: phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the car.
1: Việt Nam và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Mời quý vị đón nghe chương trình diễn đàn với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vương mình, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz. Đồng thời chương trình được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường nha. Bây giờ là 11 giờ 7 phút theo đồng hồ của phòng thu. Nếu mà các bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đi từ Đồng Nai mình đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ bị đông chậm từ km số 15 đến km số 13 quý vị thính giả nha. Và tiếp tục nữa là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ở khu vực đổ 10 đi qua ngã tư Tân Thế Hiệp và đổ 10 đi qua cầu Bến Cát thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các bác tài chúng ta lưu tâm, đổ 10 đi qua An Phú Đông hướng đi về trạm 2, đổ 10 đi qua An Phú Đông 12 quý vị nha và hướng đi về trạm 2, đổ 10 đi qua Lê Thị Riêng và hướng đi về An Dương là hai lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở khu vực Phạm Văn Đồng với lại Lê Quang Định thì nếu mà quý vị di chuyển về thì mình an tâm, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất dễ chịu. Nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, nơi Trăng Long Nguyễn Xí thì cũng không gặp khó khăn gì cả. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái qua phường Phú Thuận xem mà tình hình giao thông hiện tại đã khả quan hơn chưa. Ban nãy thì có nhận được thông tin từ một bác tài, anh có cho biết là cầu Phú Mỹ và hướng đi qua phường Phú Thuận thì có một phương tiện gặp sự cố phần nào gây cản trở giao thông. Hình ảnh camera gần nhất Phan Yến quan sát được ở khu vực cầu Phú Mỹ cách đây khoảng 10 phút thì cũng là lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp, nhưng mà tình hình giao thông thì thay đổi rất là nhanh, không biết là hiện tại như thế nào, vẫn chờ sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera. Và thưa quý vị, ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng nhận được tương tác mới đến từ anh Trần Viết Hùng. Cảm ơn anh đã tương tác về với VOV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
4: Sự việc và góc nhìn.
5: Thưa quý vị và các bạn, như Ban VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, lực lượng chức năng đang tích cực tuần tra, xử lý vi phạm đối với xe khách, xe taxi, xe hợp đồng dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực trước cửa bến xe Mỹ Đình, đồng thời bí mật ghi hình các trường hợp vi phạm. Điều này đã đem lại hiệu quả rất tích cực khi tình trạng vi phạm giảm đáng kể. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, thay vì phải túc trực để xử lý trực tiếp, cần đẩy mạnh việc xử lý phạt nguội qua camera giám sát tự động để chủ xe, lái xe không dám vi phạm mới có thể mang lại hiệu quả lâu dài. Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: 16 giờ chiều ngày 29 tháng 9, trước giờ cao điểm, tại khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc. Đường Nguyễn Hoàng, ngay cạnh bến xe Mỹ Đình, hai chiếc xe khách cỡ lớn đang dừng đỗ, xếp hàng lên xe và chờ đón khách đã bị đội cảnh sát giao thông số 6 phát hiện, lập biên bản về hành vi dừng đón trả khách sai nơi quy định. Đáng chú ý, các tài xế, các nhà xe đều biết việc dừng đỗ để đón trả khách hoặc xếp hàng hóa là vi phạm nhưng vẫn thực hiện. Tài xế Nguyễn Quang Tuấn, nhà xe Nhật Tuấn, chạy tuyến Huế, bến xe Yên Nghĩa cho biết, do hành khách gửi hàng hóa tại văn phòng nên phải vòng xe lên để nhận hàng.
1: Chỗ này là những tí hàng rồi về đây bốc lên là đi thôi. Ở đây nó khó quá rồi, kinh tế giờ nói thật quen là vào đây là kiếm mấy cục hàng để đi vào, giờ đi ra đi vô mà được tập 4 người khách trên xe.
2: Tài xế Trần Văn Quân, nhà xe Quang Giang, chạy tuyến Hà Nội Hà Giang thừa nhận, dù biết dừng đỗ là vi phạm, song vẫn phải đón khách.
3: Dạ vâng, em cũng biết là dừng đỗ là vi phạm rồi, do nhà xe sắp xếp thì em cũng
4: không. Mình đã phạt trực tiếp hay là phạt nguội bao giờ chưa?
3: Thì em mới đi nên em cũng không rõ lắm anh ạ.
2: Tại khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, lý giải việc dừng đón khách sai quy định, tài xế xe taxi công nghệ Nguyễn Quang Tùng phân trần.
5: Em vừa mới đi qua thì khách gọi nên là em tiện em dừng, em đợi khách một tí luôn ấy. Chỉ là cũng không có cố ý dừng ở chỗ này. Mình chờ khách đứng ở trong đi ra cũng chưa đến 5 phút đấy.
0: Đại úy Đặng Văn Trường, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định các xe khách tuyến cố định chỉ được chạy theo lộ trình đã đăng ký. Nhưng một số xe khách không chấp hành nghiêm quy định, cố tình chạy chậm hoặc tạt vào lề đường, các điểm tự phát để bắt khách, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bởi vậy, đội cảnh sát giao thông số 6 đã thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên đường và mật phục ghi hình để phạt nguội các trường hợp vi phạm, nhất là quanh bến xe Mỹ Đình và các khu vực thường xuyên vi phạm như đường Nguyễn Hoàng, đại lộ Thăng Long, Mai Dịch. Theo đại úy Đặng Văn Trường, mỗi ngày có từ 20 đến 30 trường hợp vi phạm bị xử lý.
6: Ban chỉ huy đội cũng giao nhiệm vụ cho tổ tuần tra kiểm soát là thường xuyên liên tục tuần tra trên tuyến, phát hiện và xử lý kịp thời các tin báo cũng như là các cái xe mà dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định để kịp thời xử lý cho nó đồng bộ với camera được nhanh hơn và xử lý nghiêm hơn.
2: Việc tuần tra kiểm soát và xử lý trực tiếp vi phạm trên đường cùng với việc hóa trang ghi hình phạt nguội của lực lượng chức năng đã góp phần ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng nhà xe dừng đón trả khách không đúng nơi quy định. Tuy vậy, theo thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, trường Đại học Giao thông Vận tải, để quản lý hiệu quả và tránh tình trạng xử lý chỗ này, vi phạm lại diễn ra ở chỗ khác, thời điểm khác, việc ứng dụng công nghệ lắp camera giám sát là đòi hỏi tất nhiên để giám sát liên tục, xử lý tất cả các trường hợp vi phạm.
7: Các nước khác họ đã trải qua, họ thực hiện đấy, là tăng cường giám sát và quản lý bằng công nghệ. Trong đó thì việc lắp cái hệ thống camera giám sát và xử phạt. Cái hệ thống camera giám sát này thì nó phát hiện ra được các cái sai phạm và có thể nhận dạng được biển số, rồi xác định được cái loại phương tiện và các lỗi vi phạm.
2: Bên cạnh hệ thống camera giám sát trên đường, hệ thống thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe cũng cần được tận dụng đến xử lý, phạt nguội. Chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thanh cho rằng, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xử lý bằng công nghệ sẽ đem lại hiệu quả triệt để hơn.
8: Cơ quan quản lý nhà nước nó có cái trung tâm ấy, là yêu cầu tất cả tích hợp về đấy. Trên cái dữ liệu này để xử phạt doanh nghiệp và lái xe khi vi phạm về tốc độ, về thời gian làm việc, thế rồi quá tốc độ, chạy sai hành trình, v.v.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc tuần tra kiểm soát xử lý trực tiếp xe ô tô dừng đỗ đón trả khách sai nơi quy định là cần thiết để góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Tuy vậy, để đảm bảo xử lý hiệu quả lâu dài và toàn diện, cần coi công nghệ là biện pháp cốt lõi, giám sát, phát hiện vi phạm thường xuyên, liên tục để tài xế, doanh nghiệp bị giám sát mọi lúc mọi nơi. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận nhan đề Hai lớp kiểm soát để ngăn xe chở khách vi phạm.
1: Tình trạng ô tô dừng đỗ đón trả khách sai quy định không phải câu chuyện mới, nhưng vẫn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng xung đột giao thông, cản trở dòng phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đặc biệt tại các tuyến phố đông dân cư, khu vực bến xe, bệnh viện, trường học, điểm du lịch hay những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, chỉ một chiếc xe dừng đỗ không đúng chỗ cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền khiến cả dòng xe phía sau bị ùn lại. Vì vậy, việc lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý trực tiếp các phương tiện vi phạm là cần thiết. Khi một chiếc xe bị dừng để kiểm tra, lập biên bản hoặc xử phạt, đó không chỉ là việc xử lý một hành vi cụ thể mà còn tạo ra tác dụng cảnh báo đối với những phương tiện khác đang lưu thông trên tuyến. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng, vì thế có giá trị răn đe rất lớn đối với các tài xế. Tài xế biết rằng việc dừng đỗ tùy tiện có thể bị phát hiện và xử lý ngay sẽ có thêm lý do để cân nhắc trước khi thực hiện hành vi vi phạm. Với những doanh nghiệp vận tải, việc kiểm tra trực tiếp cũng tạo sức ép để doanh nghiệp phải quản lý lái xe chặt chẽ hơn thay vì phó mặc cho tài xế tự quyết định điểm đón trả khách. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể

liên tục của việc phát hiện vi phạm. Hệ thống camera giám sát, camera AI, thiết bị nhận diện biển số và các nền tảng phân tích dữ liệu có thể giúp ghi nhận phương tiện dừng đỗ tại những khu vực cấm, xác định chính xác thời gian phương tiện dừng, đỗ, xác định biển số và lưu lại hình ảnh làm căn cứ xử lý. Khi dữ liệu được kết nối, việc phát hiện vi phạm không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc tại thời điểm đó có một cán bộ đứng ở hiện trường hay không. Điều quan trọng hơn là công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người điều khiển phương tiện. Nếu tài xế hiểu rằng phương tiện của mình có thể được giám sát trên toàn bộ hành trình, việc dừng đỗ sai quy định không còn là hành vi chỉ có nguy cơ bị xử lý khi gặp lực lượng chức năng. Khi đó, nguyên tắc tuân thủ sẽ dần chuyển từ tránh chốt kiểm tra sang không vi phạm. Đối với doanh nghiệp vận tải, công nghệ còn có ý nghĩa lớn hơn. Nếu dữ liệu vi phạm được lưu trữ theo phương tiện, lái xe, tuyến hoạt động và doanh nghiệp, cơ quan quản lý có thể nhận diện những trường hợp vi phạm lặp đi lặp lại. Doanh nghiệp cũng không thể dễ dàng cho rằng vi phạm chỉ là hành vi cá nhân của lái xe nếu dữ liệu cho thấy những vi phạm diễn ra thường xuyên trong quá trình khai thác. Tất nhiên, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, không thể chỉ dừng ở việc lắp thêm camera. Cần có hệ thống dữ liệu đủ tin cậy, quy trình xác minh rõ ràng, kết nối giữa các cơ quan và cơ chế xử lý nhanh chóng. Công nghệ phải đi cùng với quy định cụ thể về khu vực cấm dừng, cấm đỗ, điểm đón trả khách được phép và trách nhiệm của tài xế doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên xe cũng cần được sử dụng hiệu quả. Trong đó, việc khai thác dữ liệu này làm cơ sở để xử phạt cũng cần được hoàn thiện về mặt pháp lý. Về lâu dài, một cơ chế quản lý hiệu quả cần kết hợp cả hai phương thức. Con người trực tiếp xử lý những điểm nóng, tình huống phức tạp, công nghệ giám sát thường xuyên liên tục trên diện rộng, tuần tra giúp xử lý ngay tại hiện trường, còn công nghệ giúp mở rộng tầm mắt của cơ quan quản lý vượt ra ngoài giới hạn của những ca trực. Ngoài ra, vẫn cần nghiên cứu giải pháp căn cơ, đó là hoàn thiện quy định và phương thức quản lý các loại hình vận tải, mà ở đó nhu cầu của người dân, của hành khách được đáp ứng nhưng vẫn tuân thủ quy định và không làm rối loạn thị trường vận tải, không còn kẽ hở cho vi phạm tái diễn. Mục tiêu cuối cùng không phải là xử phạt được bao nhiêu phương tiện, mà là làm cho hành vi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định ngày càng ít đi. Khi tài xế và doanh nghiệp hiểu rằng việc tuân thủ được giám sát mọi lúc, mọi nơi, trật tự giao thông sẽ không còn phụ thuộc vào sự có mặt tình cờ của một tổ tuần tra. Đó mới là nền tảng để giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giao thông và nâng cao an toàn một cách bền vững.

0: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề xử lý xe khách vi phạm cần cách mới hiệu quả hơn cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Quý vị thính giả vừa theo dõi chuyên mục sự việc và góc nhìn, bây giờ là 11 giờ 20 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhắc lại là nếu mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Bến Cát đi về ngã tư Tân Thới Hiệp, trục đổ 10 đi qua thì quý vị sẽ gặp tình trạng xe đông di chuyển với tốc độ thấp. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm ha. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Phan Yến đã nhận được sự hỗ trợ thông tin, hỗ trợ hình ảnh đến từ bộ phận kỹ thuật camera ở khu vực cầu Phú Mỹ rồi. Chân cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Cát Lái đi qua phường Phú Thuận, hiện tại là tình hình giao thông đã ổn định trở lại rồi, thưa quý vị, không còn khó khăn như ban nãy nữa. Các bác tài chúng ta có lộ trình đi về cầu Phú Mỹ trưa ngày hôm nay ở cả hai hướng thì mình hoàn toàn an tâm nhé. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 5779 đã giúp Phan Yến thông tin đường Hà Huy Giáp đoạn từ cầu Phú Long cho đến cầu vượt ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng ạ. Nhắc lại, đường Hà Huy Giáp đoạn từ cầu Phú Long cho đến cầu vượt ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, các bác tài chúng ta lưu tâm. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Vương Đăng Vương xin được gửi lời chào đến anh. Anh có cho biết là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành sẽ lưu thông ổn định hai hướng. Về tới Vành Đai 2 Bình Thái thì lưu thông ổn định. Dạ rồi, cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Anh có nói thêm là trời nắng đẹp nữa. Cảm ơn anh. Anh Nguyễn Thành Long thì giúp Phan Yến thông tin là Lê Khả Phiêu đi qua Hưng Dương, đi qua Dương Đình Cúc thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chú ý nha, Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Hưng Dương, đi qua giao lộ Dương Đình Cúc thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Anh Lê

0: Kim chia sẻ, kẹt xe kéo dài tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Trần Văn Dầu, xã Tân Vĩnh Lộc đi về ngã tư Bà Lát. Nhắc lại thông tin này, kẹt xe kéo dài từ khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Trần Văn Dầu, xã Tân Vĩnh Lộc đi về ngã tư Bà Lát. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta chuẩn bị di chuyển về đây mình hết sức lưu ý. Và anh Lê Kim có cập nhật thêm nữa là lý do kẹt xe kéo dài là có một chiếc xe tải gặp sự cố ở làn ô tô đường Trần Văn Dầu hướng đi về cầu Bà Lát khoảng 500m. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim với thông tin rất là cụ thể. Các bác tài, chúng ta có di chuyển về khu vực mà Văn Yến vừa chia sẻ thì mình chú ý ha. Tiếp theo nữa thì anh Phạm Sơn Trung xin được gửi lời chào đến anh. Anh Phạm Sơn Trung cho biết là đường Trần Huy Liệu và đường Trần Quang Diệu đang di chuyển rất là ổn định. Tiếp theo thì anh Nguyễn Thành Long, thưa quý vị, anh Nguyễn Thành Long có giúp Văn Yến thêm thông tin là nút giao Bình Thuận, Tân Trúc ổn định, di chuyển bình thường. Cảm ơn anh. Sau đây sẽ là thông tin giao thông được cập nhật từ anh Phạm Sơn Trung. Đường Lê Văn Sĩ, từ đường Hoàng Văn Thụ đến cầu Lê Văn Sĩ thì lưu thông ổn định các hướng. Như vậy là chúng ta không gặp khó khăn trên trục đường Lê Văn Sĩ trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý bác tài, nếu mà chúng ta có di chuyển về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với những cái thông tin cũng rất đáng lưu ý ở thời điểm hiện tại. Quý vị thân mến, dự luật đất đai sửa đổi dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai tới đây, đề xuất bỏ phương án chỉ ghi tên người đại diện trên sổ đỏ đối với đất thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình. Theo đó, nếu thửa đất có nhiều người cùng quyền sử dụng, sở hữu chung tài sản gắn liền với đất, giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên những người có chung quyền. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật hợp danh Thiên Thanh cho rằng, thay đổi này không làm phát sinh hay là mất đi quyền của các thành viên, mà giúp xác định rõ hơn chủ thể có quyền đối với tài sản.
1: Đây là một vấn đề chạm đúng vào cái thế của câu chuyện tranh chấp và hành nghề liên quan đến đất đai trong suốt thời gian vừa rồi. Về mặt bản chất ấy, thì không làm phát sinh hay mất đi cái quyền, nhưng đã chuyển hóa được từ cái quyền ẩn thành cái quyền công khai và đang bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của những người đã có công tạo dựng và tạo nên cái khối tài sản đó, tức là cái bất động sản đó, để được họ được quyền đứng tên ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là điều phù hợp, và nó sẽ hạn chế được rất nhiều các tranh chấp liên quan đến những người có trong gia đình hay là liên quan đến anh em bạn bè.
0: Thưa quý vị, theo đề xuất, các thành viên có chung quyền sử dụng đất sẽ tự thỏa thuận về việc xác định người được ghi tên trên sổ đỏ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc ghi đầy đủ tên những người có chung quyền sử dụng đất sẽ là giúp làm rõ chủ thể quyền, đồng thời góp phần hạn chế tranh chấp trong quá trình quản lý sử dụng đất. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một thông tin khác. Thông tin này thì liên quan trực tiếp đến việc di chuyển của chúng ta ngoài đường, thưa quý vị. Quý vị thân mến, chiều và tối qua 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa lớn diện rộng kèm dông, sấm sét. Đến sáng ngày hôm nay 1 tháng 10, một số trạm ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định về nguyên nhân và diễn biến thời tiết những ngày tới. Theo ông Trần Văn Hưng, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc kết hợp với hội tụ gió và trạng thái bất ổn của khí quyển sau một ngày nắng nóng đã gây đối lưu mạnh trên diện rộng. Những ngày tới thì Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu tác động của nhiều hình thế thời tiết, khả năng xuất hiện thêm các đợt mưa, ông Trần Văn Hưng cho biết.
2: Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, thời tiết chịu chi phối của áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ với tính chất khô nóng và ban ngày sẽ có nắng với cường độ nắng khá mạnh, nhưng về chiều tối tiếp tục sẽ có mưa rào và dông. Giai đoạn này khả năng mưa sẽ ổn định hơn, chủ yếu là mưa rào ở diện rải rác, có nơi mưa to và dông, nhưng vấn đề phòng cục bộ có mưa to cực đoan kèm theo sấm và sét, nhất là thời tiết sau những ngày nắng gắt, đối lưu nhiệt khá mạnh vào cuối ngày. Tâm mưa cần lưu ở các cái khu vực phía Bắc thành phố. Riêng ngày 2 tháng 10, khả năng trung tâm thành phố có xuất hiện mưa to cục bộ.
0: Từ ngày 5 tháng 10, dự báo tình hình rãnh áp thấp qua Nam Trung Bộ có xu hướng mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới, và đối với các nhiễu động xoáy thấp trên biển, mưa tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có thể gia tăng cả về diện và lượng, có ngày xuất hiện mưa lớn. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, tránh khu vực ngập sâu, dòng chảy xiết và chủ động tìm nơi trú an toàn khi mà xảy ra dông sét.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Việt Nam, và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh, đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Mời quý vị đón nghe chương trình diễn đàn với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vươn mình, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, FM 90MHz. Đồng thời chương trình được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 11:28 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Bây giờ thì mình sẽ đến với những diễn biến giao thông mới cập nhật quý vị nhé. Thính giả có cho biết là đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thới Hiệp cho đến ngã tư ga thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Phan Yến cũng đã đôi lần nhắc lại tình hình giao thông ở khu vực trục Đỗ Mười đi qua quận 12 cũ, đi qua các điểm nút giao thông quen thuộc như là Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát, Đỗ Mười đi qua An Đức Phú Đông 12, Đỗ Mười đi qua Tân Thế Hiệp hay là Đỗ Mười đi qua Lê Thị Riêng đều có những khó khăn nhất định thưa quý vị. Nếu mà quý vị di chuyển về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm, hiện tại không còn đông xe nữa, di chuyển ổn định toàn tuyến. Kế đó là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng vậy, không có khó khăn gì cả thưa quý vị. Thông tin này Phan Yến cập nhật được từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Hiện tại nếu mà quý vị di chuyển về khu vực nút giao Hàng Xanh nhưng mà chỉ một góc thôi, trên Xô Viết Nghệ Tỉnh mà từ Bạch Đằng đi ra ngã tư thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện có gia tăng và mình di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Tiếp theo nữa thì lượng phương tiện có đổ về đông ở nút giao Mỹ Thủy thưa quý vị, ở đây là trục đường Võ Chí Công nhá. Ở cả hai hướng thì lượng phương tiện đều đổ vào đông, về đông cả và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Nếu mà quý vị di chuyển đi về khu vực vòng xoay Phú Hữu và cầu Phú Hữu thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất ổn định. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Anh Lê Kim ít phút trước có chia sẻ thông tin giao thông kẹt xe kéo dài tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, đường Trần Văn Dầu, xã Tân Vĩnh Lộc đi về ngã tư cầu Bà Lát. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về đây thì mình lưu tâm, ở đây có một cái phương tiện gặp sự cố thưa quý vị. Tiếp theo nữa thì anh Phạm Sơn Trung có chia sẻ thông tin là đường Trần Quốc Thảo từ cầu Lê Văn Sĩ đến đường Võ Văn Tần và đường Kỳ Đồng từ đường Trần Quốc Thảo cho đến đường Nguyễn Thông không có gặp khó khăn về giao thông. Anh Nguyễn Thành Long cho biết là nút giao Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết thì xe đông di chuyển chậm. Như vậy là Lê Khả Phiêu, Hưng Nhơn, Lê Khả Phiêu, Dương Đình Cúc và Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết. Đó là ba lộ trình xe đông di chuyển chậm, còn nút giao Bình Thuận thì di chuyển ổn định. Những thông tin được tập hợp từ anh Nguyễn Thành Long thưa quý vị. Anh Phạm Sơn Trung thì cho thêm thông tin nữa, đó là đường Bà huyện Thanh Quang, từ đường Rạch Bùng Binh cho đến đường Nguyễn Thị Minh Khai thì lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Đó là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều vì đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với VOV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yên có thể quan sát được để chia sẻ. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực đường Trần Quý Kiên đi ra đường Mai Chí Thọ thì quý vị an tâm, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Trên trục Mai Chí Thọ mà đi qua Trần Quý Kiên cũng vậy, không có khó khăn gì cả thưa quý vị. Mai Chí Thọ đi qua Trần Não cũng di chuyển rất là ổn định. Mai Chí Thọ với lại Lương Định Của thì không có khó khăn luôn, mọi người có thể hoàn toàn an tâm. Còn nếu như quý vị di chuyển về khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ thì mình phải dừng chờ đâu đó khoảng 2 đến 3 nhịp đèn mới có thể qua được, cũng không gọi là quá khó khăn đâu. Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, xe đông di chuyển hơi chậm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông nào khác nữa, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng thay đổi không khí một chút, đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam quay trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Pakistan. Cristiano Ronaldo rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, tại ASEAN 2026 trong ngày thi đấu hôm qua 30 tháng 9, cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn với những thành tích tốt. Trong đó, cầu mây có những chiến thắng, còn boxing giành được một tấm huy chương đồng của vận động viên Lưu Diễm Quỳnh. Đây là kết quả khả quan với đoàn thể thao Việt Nam trước những ngày thi đấu cuối cùng của đại hội. Còn trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn tại ASEAN, trong đó có bắn súng và taekwondo được kỳ vọng có thể mang về huy chương. Ở môn bắn súng, các xạ thủ Việt Nam thi đấu nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam với kết quả vòng bảng đồng thời được tính vào nội dung đồng đội. Sau màn thể hiện chưa thật sự nổi bật ở phần bắn chậm vào ngày hôm qua, các xạ thủ Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn cạnh tranh huy chương. Trong khi đó, taekwondo bước vào ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung quyền. Đây được xem là một trong những thế mạnh của taekwondo Việt Nam và là nơi người hâm mộ có thể chờ đợi những bất ngờ. Ngày hôm qua, vận động viên điền kinh Quách Thị Lan xác nhận khép lại hành trình thi đấu quốc tế sau khi cùng với đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành ASEAN 20 tại Nhật Bản. Quách Thị Lan là một trong những vận động viên điền kinh thành công nhất trong lịch sử điền kinh Việt Nam. Trong quá khứ, vận động viên người Thanh Hóa đã từng giành tấm huy chương bạc nội dung 400m nữ tại ASEAN 2014 ở Incheon, Hàn Quốc. Bên cạnh thành tích tại ASEAN, Quách Thị Lan còn có 3 lần vô địch châu Á, đồng thời sở hữu nhiều huy chương và danh hiệu tại SEA Games ở các nội dung 400m, 400m rào và tiếp sức. Theo như kế hoạch, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ quay trở lại sân tập vào chiều ngày hôm nay để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn mục tiêu hướng tới bảo toàn vị trí nhì bảng để giành quyền thi đấu trận tranh hạng 3 với đội nhì bảng A. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Pakistan sẽ đối đầu vào lúc 16 giờ ngày 2 tháng 10 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng FIFA Asian Cup 2026.
6: 7 ngày sôi động.
5: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Cristiano Ronaldo đã rời khỏi trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Prosenka. Ronaldo 41 tuổi không thi đấu trong chiến thắng trước đội tuyển Na Uy và cũng không tập luyện cùng với các đồng đội trong 2 ngày sau đó. Sau cuộc gặp với Chủ tịch bóng đá Liên đoàn Bồ Đào Nha, Ronaldo xác nhận quyết định rời đội tuyển và cho biết sẽ công bố lý do vào thời điểm thích hợp. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng xác nhận Ronaldo rời khỏi trại tập trung, trong khi đội tuyển tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp Đan Mạch với 24 cầu thủ còn lại. Argentina sẽ lần lượt gặp Bolivia vào ngày 1 tháng 10 và Burkina Faso vào ngày 4 tháng 10 mà không có Lionel Messi. Vì thế, hai trận đấu này sẽ mang đến hình ảnh đầu tiên về đội tuyển Argentina trong giai đoạn hậu Messi. Huấn viên trưởng là Lionel Scolani chưa tiết lộ ai sẽ tiếp quản chiếc áo số 10 của Messi trong tương lai, nhưng ông đã xác định người kế nhiệm băng đội trưởng, đó chính là Cristian Romero, lựa chọn được đánh giá không gây bất ngờ khi trung vệ thuộc biên chế Atlético Madrid từng giữ vai trò đội phó sau Messi và Nicolas Otamendi. Cầu thủ Rafinha đã được Liên đoàn bóng đá Brazil cho rút lui khỏi đội tuyển sau khi phát hiện chấn thương cơ ở mặt sau đùi phải. Tiền đạo của Barcelona gặp vấn đề trong trận thắng Australia 4-2 và được thay ra sau hiệp 1. Kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng Rafinha sẽ bỏ lỡ trận giao hữu lịch với Ấn Độ vào ngày 3 tháng 10 và trở về Barcelona để được tiếp tục theo dõi. Liverpool cho biết câu lạc bộ sẽ không quan tâm đến việc đưa hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold quay trở lại câu lạc bộ trong tương lai gần. Ban lãnh đạo của The Kop lo ngại sự trở lại này sẽ không nhận được sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đối đầu với nhau trong trận chung kết môn bóng đá nam Asian Games 2026. Hàn Quốc đã ngược dòng đánh bại Trung Quốc 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Bae Joon-ho ở phút thứ 82, trong khi Nhật Bản vượt qua Uzbekistan 9-8 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa một đều trong 120 phút thi đấu. Hàn Quốc hướng tới chức vô địch Asian Games lần thứ 4 liên tiếp, còn Nhật Bản sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vào chơi chung kết. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã khởi đầu thuận lợi tại Trung Quốc mở rộng khi đánh bại tay vợt người Bồ Đào Nha Nuno Borges 6-3 và 7-6 ở vòng 1 diễn ra chiều tối ngày hôm qua. Chiến thắng giúp cho tay vợt người Serbia nâng thành tích tại giải lên 30 trận toàn thắng. Sau 11 năm trở lại Bắc Kinh, Djokovic tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo tại đây. Anh từng 6 lần dự giải và đều vô địch, gần nhất là năm 2015. Trong trận đấu kéo dài 1 giờ 50 phút, Djokovic gặp đôi chút về thể lực trong set đấu thứ hai, nhưng vẫn vượt qua tay vợt người Bồ Đào Nha ở loạt tiebreak với tỷ số 7-2. Tại vòng 2, Djokovic sẽ gặp tay vợt nước chủ nhà là Buyuenchao Kete. Tay vợt đã vừa mới thắng Juan Manuel Cerundolo với tỷ số 6-2, 5-7 và 6-4. Theo nhánh đấu thì Alexander Zverev sẽ là đối thủ tiềm năng của Nole ở vòng tứ kết. Giải Trung Quốc mở rộng diễn ra trên sân cứng ngoài trời tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Giải có nhánh đơn gồm 32 tay vợt, vì vậy các hạt giống cũng sẽ phải thi đấu ngay từ vòng đầu. Cùng với thời gian này, ATP còn tổ chức Nhật Bản mở rộng tại Tokyo với sự góp mặt của Carlos Alcaraz. Dù cùng cấp độ ATP 500, giải đấu Bắc Kinh vượt trội Tokyo về mặt tài chính. Tổng tiền thưởng của Trung Quốc mở rộng đạt 4.089.385.000 USD, cao hơn gần 1.75 triệu USD so với mức thưởng của Nhật Bản mở rộng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 11 giờ 38 phút theo đồng hồ của vòng thu. Ít phút trước thì một thính giả có giúp Phan Yến thông tin là đường Âu Cơ đoạn qua giao lộ Đồng Đen và hướng đi về ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, Âu Cơ đi qua giao lộ Đồng Đen, hướng đi về ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta có di chuyển về thì mình chú ý. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả. Thính giả cũng đã cho biết là Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp cho đến ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy khu vực Lý Thường Kiệt, Bắc Hải, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, nút giao Lê Đại Hành, Lạc Long Quân, Ông Ích Kim, Lạc Long Quân, Âu Cơ, những cái khu vực này lượng phương tiện đổ về không đông, rất thông thoáng trong việc di chuyển. Thời tiết thì có nắng nhẹ ở đây thưa quý vị. Tiếp theo nữa thì Đỗ Mười đi qua cầu Vến Cát thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua rồi, không có chuyển biến gì khả quan cả. Ở khu vực Nguyễn Đức Thành đi qua Hoàng Diệu với lại Khánh Hội, Hoàng Diệu với lại Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, những lộ trình này thì lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta di chuyển ổn định thưa quý vị. Nguyễn Tri Phương Trần Phú, Nguyễn Trãi Trần Phú cũng vậy, không có khó khăn gì cả. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hữu Vinh có quay trở lại chia sẻ các thông tin sau: đường Nguyễn Thị Thập qua các nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, Tân Mỹ, Huỳnh Tấn Phát thì xe không đông di chuyển ổn về các hướng trục Nguyễn Thị Thập. Hiện tại thì quý vị an tâm khi mà di chuyển về nha. Cảm ơn anh Hữu Vinh nhiều. Thính giả Vương Đăng Vương chia sẻ: Vành đai 2 Bình Thái đi về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định, cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định cả hai hướng và trời nắng rực rỡ. Rất là lý tưởng trong việc di chuyển, đường không đông mà trời cũng không mưa nữa, không mưa cũng không nắng ha. Nắng nhẹ, hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy trưa nay nắng nhẹ chứ không có quá nắng. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại chia sẻ một số thông tin là đường Nguyễn Văn Thành Hòa Lợi Bến Cát hướng đi về chùa Sùng Hưng thông thoáng và trời có một chút nắng. Đường SE4 Hòa Lợi Bến Cát và hướng đi ra đường Nguyễn Văn Thành cũng rất là dễ chịu trong việc di chuyển. Thêm một thông tin nữa, các tuyến đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3, nếu mà quý vị có di chuyển về khu vực này thì mình cũng an tâm, không có khó khăn về giao thông đâu ạ. Đó là những chia sẻ được cập nhật từ anh Nguyễn Linh. Cảm ơn anh rất là nhiều, rất nhiệt tình chia sẻ thông tin trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Huỳnh Tấn Phát với lại Phạm Hữu Lầu, khu vực cầu Phú Xuân thì quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất ổn định. Nguyễn Lương Bằng với lại Hoàng Quốc Việt cũng là một lộ trình mà nếu mà quý vị sắp sửa đi về mình cứ an tâm giữ nguyên lộ trình. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số những thông tin đáng lưu ý khác bên cạnh những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Thông tin đầu tiên, gấp rút tổng duyệt kịch bản khai thác siêu sân bay Long Thành. Thưa quý vị, cảng hàng không quốc tế Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm để chuẩn bị khai thác thương mại vào tháng 12 tới. Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam đã chọn lọc từ 15 đến 20 kịch bản vận hành cốt lõi để chạy thử từ cuối tháng 9. Cùng thời điểm, thì Bộ Xây dựng ban hành giá dịch vụ phục vụ hành khách áp dụng từ ngày 1 tháng 10, trong đó vé nội địa là gần 91.000 đồng và vé quốc tế là 25 đô la Mỹ. Hiện thì phương án chính thức về việc phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đang chờ cơ quan quản lý phê duyệt. Có thể thấy là sân bay Long Thành bước vào giai đoạn thử nghiệm nước rút là một tín hiệu rất là đáng mừng, đúng không ạ? Đáng kỳ vọng, rất là nhiều người trông đợi khi mà được trải nghiệm ở khu vực sân bay quốc tế Long Thành. Từ kịch bản vận hành đến biểu phí dịch vụ đều đang được chuẩn bị rất là bài bản. Và Văn Ý nghĩ là hiện tại điều mà mọi người quan tâm là không biết phương án phân chia khai thác hài hòa với sân bay Tân Sơn Nhất sẽ như thế nào, làm thế nào để phát huy tối đa năng lực hạ tầng và mang lại sự thuận tiện nhất cho việc di chuyển. Và có những diễn biến mới thì kênh VOV Giao thông cũng sẽ có những thông tin để cho quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cùng nắm. Tiếp theo nữa là một thông tin mà qua nay chắc là mọi người cũng đã nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà Phan Yến cũng sẽ nhắc lại một lần nữa, tin vui mà mình chia sẻ để chúng ta có thể lan tỏa cùng với nhau. Không biết là các bác tài nào chúng ta hay có lộ trình đi từ miền Tây qua miền Đông Nam Bộ không ạ? Cao tốc Bến Lức Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến, thưa quý vị. Từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10, cao tốc Bến Lức Long Thành chính thức được đưa vào khai thác toàn tuyến sau khi cầu Phước Khánh hoàn thành, giúp nối liền toàn bộ tuyến đường dài gần 58 km. Dự án thì có tổng mức đầu tư là 29.500 tỷ đồng, đi qua địa bàn 3 địa phương gồm có Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường giúp cho phương tiện từ miền Tây sang Đồng Nai rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống còn khoảng 40 đến 45 phút mà không phải đi qua nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ quy định tối đa là từ 80 đến 90 km/h, tối thiểu là 60 km/h và thu phí tự động không dừng đồng bộ trên toàn tuyến. Cao tốc Bến Lức Long Thành thông xe toàn tuyến thì có thể nói là một tin vui lớn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, rút ngắn hơn một nửa thời gian di chuyển. Ban đầu là 2 giờ mà bây giờ chỉ còn 40 đến 45 phút di chuyển thôi. Khi mà thêm nữa là mình không phải đi qua nội đô của Thành phố Hồ Chí Minh rất là hay gặp phải tình trạng đông xe, đúng không ạ? Từ đó thì cũng giảm áp lực giao thông với những cái phương tiện ở nội đô thành phố nữa. Và đó là một vài những cái thông tin chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Còn giao thông hiện tại như thế nào ạ? Trên lộ trình quý vị đi qua có gặp những diễn biến giao thông khó khăn hay không? Rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại nếu mà quý vị di chuyển về Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ thì quý vị sẽ đi với vận tốc thấp nha. Và Yến thấy lượng phương tiện có đổ về hơi đông á. Điện Biên Phủ với lại Cao Thắng cũng là lộ trình mà lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Bây giờ thì mình sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Sự kết hợp giữa Strong và Ramastic cùng với ca khúc Kho Báu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình trưa nay gửi tặng, một sự kết hợp giữa Strong Trọng Hiếu và Ramastic cùng với ca khúc Kho Báu. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường quý vị nhé. Anh Phạm Sơn Trung, cảm ơn anh đã quay trở lại chia sẻ các thông tin giao thông. Đường Nguyễn Thị Nghĩa từ vòng xoay ngã 6 Phù Đổng cho đến đường Phạm Ngũ Lão thì không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Đường Nguyễn Thái Học từ đường Phạm Ngũ Lão cho đến cầu Ông Lãnh cũng vậy, rất là dễ chịu, di chuyển ổn định. Cầu Ông Lãnh ở đây có va chạm giữa hai phương tiện ô tô thưa quý vị. Hiện tại thì vẫn chưa cản trở nhiều về giao thông, lưu lượng di chuyển vẫn ổn định ở cả hai hướng. Nhắc lại nha, khu vực cầu Ông Lãnh có vụ va chạm giữa hai phương tiện ô tô. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung đã chia sẻ. Tiếp theo nữa, đường Hoàng Diệu và đường Khánh Hội từ bến Vân Đồn cho đến cầu Kênh Tẻ đang lưu thông ổn định. Xin được gửi lời chào đến thính giả Alex Nguyễn ạ. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực ngã tư 4 xã lượng phương tiện đổ về hơi đông, mình di chuyển với vận tốc trung bình. Ngã ba An Lạc cũng xe đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, mọi người chú ý. Đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Trần Văn Dầu thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông, rất thông thoáng ở cả hai hướng, mọi người an tâm ha. Khu vực Lê Quang Đạo với lại ngã tư Trung Chánh đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Đỗ Mười đi qua Lê Thị Riêng hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thì vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những thông tin giao thông mới Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ, rất mong sẽ nhận được sự tương tác từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành nghị quyết số 303 ngày 30 tháng 9 năm 2026 giao chỉ tiêu phát triển gần 900.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp và công dân khu công nghiệp. Ngăn chặn lạm thu đầu năm học là ưu tiên hàng đầu của ngành giáo dục Hà Nội. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường phân định rõ các nhóm khoản thu, tuyệt đối không thu các khoản thiếu căn cứ pháp lý. Các khoản đóng góp tự nguyện tuyệt đối không áp đặt chỉ tiêu hay mức tối thiểu. Sở sẽ phối hợp với các địa phương kiểm tra đột xuất và duy trì đường dây nóng để tiếp

0: nhận phản ánh. Từ hôm nay, học sinh sinh viên được miễn phí vé tham quan tại các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh quản lý theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định phí tham quan di tích lịch sử và các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. Cùng thời điểm, mức phí tham quan đối với khách trong nước và quốc tế được điều chỉnh lên 60.000 đồng một người một lượt tại một số bảo tàng di tích. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, các cơ sở dịch vụ và cửa hàng ở Australia không được thu phí đối với các giao dịch chi trả bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Quy định này được thực hiện đối với tất cả các giao dịch trực tiếp và trực tuyến. Theo tính toán của Ngân hàng Dự trữ Australia, quyết định này sẽ giúp cho người tiêu dùng nước này tiết kiệm khoảng 1,6 tỷ đô la Úc một năm cho việc sử dụng thẻ để thanh toán. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 1 tháng 10, tại trụ sở chính phủ, Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lấy kết quả công việc chính là căn cứ quan trọng nhất để bố trí sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ.
1: Đối với khối chính phủ, yêu cầu công việc của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, khối lượng công việc rất nặng nề. Cho nên là cái việc đánh giá cán bộ phải thường xuyên nhưng mà phải rất công tâm, khách quan. Vì khối lượng công việc rất cao, yêu cầu công việc tiến độ thời gian thì rất gấp, đánh giá được đúng cán bộ nhưng cũng phải khắc phục triệt để tình trạng là sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy.
0: Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện đánh giá cán bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trên tinh thần đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền trách nhiệm, cấp nào quản lý, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức quyết định. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Việt Nam và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Mời quý vị đón nghe chương trình diễn đàn với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vương mình, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, FM 90MHz. Đồng thời chương trình được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 11:56. Cảm ơn thính giả Phạm Sơn Trung đã chia sẻ thông tin. Đường Nguyễn Thị Thập từ cầu Him Lam cho đến đường Huỳnh Tấn Phát thì lưu thông ổn định. Đây là cũng là thông tin mà ít phút trước anh Hữu Vinh đã chia sẻ. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Đường Lê Văn Lương từ đường Trần Xuân Soạn cho đến đường Nguyễn Hữu Thọ không có khó khăn gì cả. Anh Hữu Vinh thì có quay trở lại giúp Phan Yến thông tin là cầu Tân Thuận 2 đi về Nguyễn Văn Linh thì xe không có đông, di chuyển ổn định hai hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh nhiều. Như vậy thì cầu Tân Thuận 2 di chuyển ổn định, các bác tài chúng ta an tâm nhé. Đường Ngô Thị Bì từ đường Hoàng Trọng Mậu cho đến đường số 2 lưu thông ổn định, thông tin được chia sẻ từ anh Phạm Sơn Trung. Xin được gửi lời chào đến anh Cao Chinh. Thêm một thông tin nữa, đường Nguyễn Hữu Thọ từ cầu Kênh Tẻ đến đường Nguyễn

0: Văn Linh lưu thông ổn định. Và thưa quý vị, đây cũng là thông tin giao thông cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thị trường tài chính bước vào tháng 10 với nhiều diễn biến đáng chú ý, từ những thay đổi về chính sách, mặt bằng lãi suất cho đến những biến động trên thị trường vàng, bất động sản và chứng khoán. Những thông tin nào đang được thị trường quan tâm, mời các bạn cùng cập nhật trong nhịp đập tài chính hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới còn nhiều biến động, chính sách hỗ trợ thuế đối với xăng dầu có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9. Chính phủ đã quyết định kéo dài chính sách hỗ trợ đến hết năm 2026 nhằm giảm áp lực chi phí và ổn định thị trường. Một quy định đáng chú ý cũng trong tháng 10. Từ ngày 18 tháng 10 tới đây, Nghị định số 342 năm 2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định việc thu hồi giấy phép của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI nếu ngừng hoạt động quá 12 tháng mà không báo cáo. Lãi suất ngân hàng ngày 1 tháng 10 tiếp tục ổn định, cao nhất 10% một năm tại PVcombank, áp dụng cho khách gửi từ 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tới 13 tháng. Nhiều ngân hàng khác như MSB, OCB hay Nam Á Bank cũng áp dụng lãi suất đặc biệt 8-9% một năm cho khách hàng gửi tiền quy mô lớn. Ở thị trường kim loại quý, đặc biệt là vàng, sáng nay cũng có những biến động theo thị trường thế giới. Giá vàng trong nước sáng nay, mùng 1 tháng 10, giảm 300.000 đồng một lượng, đưa vàng SJC về 140,8 triệu đồng một lượng mua vào, 143,8 triệu đồng một lượng bán ra, cùng chiều với giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới đã giảm khoảng 20 đô la Mỹ xuống 4.154 đô la Mỹ một ounce, trong khi giá vàng SJC cao hơn giá quy đổi thế giới khoảng 13 triệu đồng một lượng. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về thị trường bất động sản. Hàng loạt chính sách lớn về đất đai, nhà ở, bất động sản và ngân sách sẽ được đặt lên bàn nghị sự tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp diễn ra ngày mùng 1, mùng 2 tháng 10 và ngày mùng 10 tháng 10, với 5 dự án luật dự kiến được xem xét cho ý kiến, trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi hay luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Chính phủ vừa giao Hà Nội phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có 10.240 căn nhà ở cho thuê, góp phần đa dạng nguồn cung tại thủ đô. Phân khúc đáng lưu ý từ đầu năm đến nay là đất khu công nghiệp với nhu cầu thuê phục hồi mạnh, tăng 60% trong nửa đầu năm nay lên 500 hectare. Động lực chính đến từ dòng vốn FDI và nhu cầu mở rộng sản xuất, trong khi tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao 82%. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Thông tin đáng lưu ý với các nhà đầu tư, từ ngày 28 tháng 12 năm 2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX sẽ chuyển sang giao dịch tại sàn HOSE nhằm thực hiện phương án sắp xếp lại thị trường chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính. Trở lại với phiên giao dịch sáng nay, VN Index rung lắc đầu phiên nhưng hồi phục lên quanh ngưỡng 1.765 điểm với nhóm chứng khoán và năng lượng đồng loạt tăng, hỗ trợ thị trường. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM, tiếp tục gây áp lực lên chỉ số. Riêng mã VIC đã lấy đi hơn 6 điểm. Nhóm dầu khí cũng giao dịch tích cực với PLX tăng hơn 4%, PVS tăng gần 2,7%, trong khi PNG tiếp tục giảm sàn. Đáng chú ý, MSR có giao dịch thỏa thuận hơn 55 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.200 tỷ đồng, với khối ngoại là bên mua. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index dừng ở 1.758 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là

với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stay to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại, đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong các xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, màn trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cứ Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Mời quý vị đón nghe chương trình diễn đàn với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vương mình, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, FM 90MHz. Đồng thời chương trình được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

Việt Nam và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công.

Phương Uyên kính chào quý vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình diễn đàn buổi trưa nay, được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã nghe trong thời gian gần đây về việc trí tuệ nhân tạo. Và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một sự thay đổi rất lớn đối với các quốc gia phát triển kinh tế, tổ chức xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta có thể sử dụng AI như thế nào, mà quan trọng hơn là Việt Nam sẽ xây dựng nguồn lực AI ra sao để biến AI thành năng lực phát triển của quốc gia. Tinh thần đó được đặt trong những định hướng lớn, đặc biệt là về nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, con người và nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng. Từ định hướng đó, chúng ta đang đứng trước một số bài toán lớn. Thứ nhất, Việt Nam và đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. AI có thể tham gia giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Thứ hai, làm thế nào để biến năng lực AI của con người thành năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo quốc gia? Chúng ta không chỉ cần những chuyên gia nghiên cứu mà còn cần một lực lượng rất lớn, những người biết làm việc cùng AI, biết ứng dụng AI trong chuyên môn, biết tạo ra sản phẩm mới và biết biến dữ liệu, tri thức và công nghệ thành giá trị kinh tế. Thứ ba, AI không phải là một ngành kinh tế đứng riêng biệt. Giá trị lớn của AI nằm ở khả năng làm gia tăng năng lực của những ngành kinh tế khác. AI trong sản xuất có thể nâng cao năng suất, AI trong nông nghiệp có thể hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa. AI trong du lịch có thể cá nhân trải nghiệm. AI trong y tế, giáo dục, tài chính, logistics, thương mại và quản trị doanh nghiệp có thể tạo ra những phương thức hoạt động mới. Và tiếp theo đó, vấn đề thứ tư, làm thế nào để AI trở thành động lực, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia? Và chúng ta không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, bài toán nguồn nhân lực AI của Việt Nam không chỉ là đào tạo bao nhiêu chuyên gia AI, mà AI có thể làm gia tăng bao nhiêu năng lực cho toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị con người như thế nào để thực hiện những điều đó? Đây cũng chính là những vấn đề mà chúng tôi muốn cùng các chuyên gia trao đổi trong diễn đàn buổi hôm nay, thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vươn mình. Các khách mời sẽ đưa ra những góc nhìn, định hướng và gợi mở tập trung vào nguồn nhân lực để giải quyết thành công các bài toán trên. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời có mặt trong phòng thu của VOV Giao thông chúng tôi. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu khách mời ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Mạo hiểm Tech Pro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, nhà sáng lập AI Corp, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Và kính thưa quý vị, và chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 hôm nay, thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, phủ sóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và chương trình của chúng tôi cũng đang livestream trên fanpage VOV Giao thông. Và ngay từ bây giờ, Phương Uyên cũng rất mong các vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình hôm nay có thể chia sẻ, có những tương tác với các vị khách mời của chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 9191, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, thưa các khách mời,
Và trước khi trò chuyện với các khách mời trong chương trình hôm nay, thì mời quý vị khán thính giả, mời các khách mời, chúng ta cùng lắng nghe những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đề cập đến nội dung Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI như thế nào để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

0: tại nhiều nền kinh tế châu Á, tất nhiên có cả Việt Nam, trí tuệ nhân tạo AI đang nhanh chóng trở thành tiêu chí mới trong tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp. Các doanh nghiệp ngày càng gia tăng nhu cầu nhân lực có khả năng sử dụng AI, trong khi người lao động cũng phải cố gắng thích ứng với thị trường việc làm đang có nhiều thay đổi. Ông Phan Lê Bình, chuyên gia Trika, giảng viên chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng, khẳng định vai trò của AI thời điểm hiện tại.
1: Nó giúp cho việc tổng hợp, phân tích thông tin nhanh lên rất nhiều so với trước. Nó chưa thay thế hoàn toàn hoặc thay thế phần lớn các hoạt động công việc của người kỹ sư được, nhưng hỗ trợ giúp rút ngắn một phần tác nghiệp của người làm công tác kỹ sư tính toán thiết kế.
0: Gắn bó với công việc kỹ sư AI tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 10 năm qua, anh Lâm Minh Tường chia sẻ cách các doanh nghiệp vận dụng AI trong hoạt động kinh doanh.
2: Chủ yếu là xây dựng cái sản phẩm dựa trên cái yêu cầu của khách hàng. Đó là một công ty chuyên về outsource. Còn những công ty chuyên về đầu đất thì họ sẽ xây dựng sản phẩm riêng cho họ. Ví dụ như xây một hệ thống chatbot cho công ty để mà thông báo các chính sách của công ty chẳng hạn. Hoặc là liên hệ với khách hàng thông qua những cái công cụ AI tự động gọi điện cho khách hàng để thông báo những cái khuyến mãi.
0: Theo các chuyên gia, AI hiện đã được ứng dụng trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp như phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả công việc, sàng lọc hồ sơ tuyển dụng, chăm sóc khách hàng và quản lý vận hành. Đáng chú ý, theo dự báo của LinkedIn, đến năm 2030, khoảng 70% kỹ năng cần thiết cho công việc sẽ thay đổi, trong khi hơn 50% kỹ năng sẽ được AI hỗ trợ hoặc thay thế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ thay đổi cách tuyển dụng, mà còn phải thay đổi cấu trúc vận hành theo hướng tinh gọn, ứng dụng AI sâu rộng hơn. Theo các chuyên gia, khi nhiều trợ lý AI được phân công theo từng nhiệm vụ và có thể kết nối với các nền tảng quản trị của doanh nghiệp, nhiều công việc mang tính lặp lại sẽ được tự động hóa, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể nhu cầu nhân sự. Ông Đặng Tú, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần công nghệ và đào tạo ABM nhấn mạnh.
3: Chúng ta tạo ra được một dàn trợ lý, một dàn nhân sự được phân vai và đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Lúc này nó gọi là tác nhân tự hành, rất là thạo việc, rất là chủ động. Dàn lao động số được đấu nối với nhau. Và ngoài đấu nối AI với AI thì đấu nối với các nền tảng khác của doanh nghiệp. Ví dụ fanpage, website, hệ thống CRM, Zalo, Telegram của doanh nghiệp mình. Và dàn nhân sự này biết là nó sẽ lấy data dữ liệu ở đâu, sẽ lưu trữ kết quả ở đâu. Và sau đó là con người phối hợp với con người và con người phối hợp với AI ở một cái góc độ mượt mà. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bộ phận nhân sự không cần đông nữa. Và nhiều doanh nghiệp bây giờ người ta hướng đến cái mô hình solo biz hay là doanh nghiệp một người.
0: AI càng phát triển, yêu cầu về năng lực của con người càng được đẩy lên mức cao hơn. Công nghệ có thể sang bằng nhiều rào cản kỹ thuật, nhưng nó đồng thời tạo ra một bộ lọc khắc nghiệt. Chỉ khi con người thực sự giỏi, có tư duy sâu sắc, tầm nhìn rộng và khả năng làm chủ công nghệ, chúng ta mới có thể biến AI thành trợ thủ đắc lực thay vì bản thân bị lệ thuộc. Ông Phan Lê Bình, chuyên gia Trika, giảng viên chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng nhận định thêm.
1: Thay vì là chúng ta dạy cứng những cái công thức, những con số, những cái

0: quan niệm mà trong thời gian tới nó có thể thay đổi rất là nhanh. Chúng ta xem xét lại về cái nguyên lý, nguyên tắc, những cái gốc rễ của vấn đề để giúp cho các em nó dễ thích nghi hơn trong cái cuộc sống rất là biến động nhanh về sau này.
1: Ông Lê Anh Đức, chuyên gia AI tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nhấn mạnh thêm về yêu cầu năng lực của một nhân sự ngành AI.
2: Cái nhân lực bắt buộc là phải rất là tinh hoa, tức là máy móc hoặc là thiết bị thì mình có thể mua, nhưng mà tư duy, kinh nghiệm và tài nguyên con người thì chúng ta phải cần thời gian để bồi dưỡng và vun trồng nó mỗi ngày. Cần có một cái tư duy chuyển dịch từ đơn giản là đào tạo thợ cốt đến một cái nhìn tổng quan hơn là một cái system architect.
1: Trí tuệ nhân tạo AI dẫn đến nhu cầu rất lớn về nhân lực ngành công nghệ. Tuy nhiên, thách thức của Việt Nam không chỉ là đào tạo thêm kỹ sư AI, mà là đào tạo được những con người có thể đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường và tạo ra giá trị thực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa các vị khách mời, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI như thế nào để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và như vậy là trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là chúng ta đi tìm bài toán tổng thể và định hướng chiến lược nguồn nhân lực AI. Và phần thứ hai là những hành động thực tiễn, thời kỳ vươn mình và bứt phá những vấn đề cụ thể và gợi mở cho đào tạo nhân lực AI như thế nào. Và bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, bài toán tổng thể và định hướng chiến lược nguồn nhân lực AI. Câu hỏi đầu tiên xin thưa hai vị khách mời, nếu nhìn nhận bối cảnh nguồn nhân lực AI trong nghị quyết 57, tức là nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó con người và nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là một trong nội dung của nghị quyết 57. Thì theo hai vị khách mời, chúng ta sẽ có những góc nhìn tổng quan như thế nào? Đầu tiên thì xin được mời khách mời đầu tiên ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới sáng tạo và Đầu tư mạo hiểm TechPro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam sẽ trao đổi về vấn đề này đầu tiên. Xin được mời ông ạ.
1: Trước hết tôi xin được gửi đến tất cả các thính giả lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn Phương Nguyên đã cho và VOV đã cho chúng tôi có những cơ hội được chia sẻ những cái hiểu biết rất là mới của mình về câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cùng bàn. Quay lại với cái trao đổi của Phương Nguyên thì quan điểm cá nhân của tôi xin chia sẻ rất là nhanh như này. Riêng về lĩnh vực AI thì đầu tiên phải khẳng định rằng Việt Nam chúng ta đã có những cái bước tiến về mặt chuẩn bị cái hành lang pháp lý hay gọi là cái khung pháp lý để AI có môi trường phát triển được. Phải nói là chúng ta đã đi rất nhanh và một trong những nhóm rất là tiến bộ trên thế giới. Các bạn cũng biết rằng ngày 1 tháng 3 năm 2026 thì luật trí tuệ nhân tạo đã có hiệu lực tại Việt Nam và chúng ta trở thành những nhóm đầu tiên, những nước quốc gia đầu tiên mà có hiệu trình bởi các văn bản pháp quy trong vấn đề phát triển AI. Thì cái đấy là phải khẳng định rằng là một cái quyết tâm của chính phủ với việc là ứng dụng và phát triển AI tại Việt Nam. Và cũng như Phương Nguyên đã nhắc đến nghị quyết 57 thì cũng nêu rất rõ những cái quan điểm trọng tâm cũng như là các cái quan điểm mang tính chất chiến lược về phát triển khoa học công nghệ nói chung cũng như là trong đó có AI. Tôi thì rất là thích cái đặt vấn đề của VOV và cái này thì tôi với góc độ hiểu biết cá nhân thì tôi phải chia sẻ rằng chúng ta trong thời gian gần đây ít người nói. Chúng ta khi chúng ta bàn về AI và nguồn nhân lực cho AI thì chúng ta hay bàn về các cái nguồn nhân lực tinh hoa để phát triển AI. Tuy nhiên quan điểm cá nhân của tôi với những cái trải nghiệm thực tế trong một vài năm gần đây khi AI bùng nổ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam thì cái nguồn nhân lực phát triển AI thì chỉ là một vế. Nhưng cái nguồn nhân lực biết dùng AI là một câu chuyện cực kỳ quan trọng và cực kỳ dài. Chúng ta cũng hiểu như vậy. Xét ra cùng bản chất AI là công cụ. Công nghệ là công cụ. AI là công cụ. AI là siêu công cụ. Hay là chúng ta có thể tôi phải ví von như là vũ khí trong chiến đấu. Là một loại siêu vũ khí. Tuy nhiên để mà chiến đấu thì phải có anh lính. Anh biết dùng cái vũ khí để anh chiến đấu thì mới tiêu diệt được quân thủ. Vậy cho nên là có thể là tại một cái viện nghiên cứu hoặc một cái đơn vị nào đó phát minh ra cái vũ khí đó. Nhưng đến hàng triệu các anh lính phải sử dụng cái vũ khí đấy một cách thuần thạo, thành thục. Quan điểm của tôi rất chú trọng đến cái lực lượng thứ hai. Đó là lực lượng có kỹ năng, kỹ nghệ và có kinh nghiệm khai thác sử dụng AI một cách hiệu quả. Đem lại những cái kết quả như chúng ta mong muốn như năng suất hay là những cái tối ưu về vận hành hoặc là những cái giá trị gia tăng cho doanh nghiệp cũng như cho xã hội. Xin hết ạ.
0: Và tiếp theo thì xin mời quan điểm của ông Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, nhà sáng lập AI World, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin chào khán thính giả, xin chào anh Cường và xin chào chị Uyên. Thì khi mà lắng nghe chị Uyên và anh Cường nói thì tôi bổ sung một cái góc nhìn cho nó rõ ràng hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý cái cách đặt vấn đề của anh Cường, đó là chúng ta cần phải có các nguồn nhân lực để thực hiện, để thực thi, để triển khai những điều gì mà chị Nguyên đặt vấn đề lúc ban đầu. Thế thì tôi chỉ nói một cách đơn giản là khi mà chúng tôi làm tư vấn thì hay nói về câu chuyện chuỗi giá trị. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào trong một chuỗi giá trị của ngành AI thì đầu tiên đó là nghiên cứu phát triển. Sau khi đến cái nghiên cứu phát triển rồi thì chúng ta đóng gói và chúng ta thương mại hóa nó. Sau khi chúng ta thương mại hóa nó thì bắt đầu đến giai đoạn chúng ta đem nó vào trong các ngành. Như là anh Cường nói, phải có chuyên gia, phải có người biết sử dụng rồi hướng dẫn cho hàng triệu người khác sử dụng. Ví dụ như chúng ta nói là trong ngành du lịch chẳng hạn, hay trong ngành mà sản xuất. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào trong từng cái chuỗi giá trị đấy thì nhân lực cho từng giai đoạn sẽ có yêu cầu rất là khác nhau. Chúng ta sẽ có những cái yêu cầu nhân lực. Ví dụ như chúng ta nói rằng là chúng ta phát triển nhân lực AI của Việt Nam thì có phải đặt ra là thế thì cái nhân lực trong cái nghiên cứu và phát triển với cả cái nhân lực trong đóng gói và cái nhân lực trong triển khai nó sẽ phải khác nhau và nó sẽ phải thực hiện bởi các cái đơn vị, các cái trường khác nhau. Ví dụ như ở tại phía miền Nam thì chúng ta thấy rằng là Đại học Khoa học Tự nhiên nằm trong Đại học Quốc gia của Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị khác thì có lẽ là các trường đấy sẽ tập trung nhiều cái nhân lực nghiên cứu và phát triển. Thế nhưng mà khi mà đến cái quá trình rồi thì nó đến câu chuyện là spin-off, là câu chuyện đóng gói lại thì nó sẽ lại cần những cái nơi, ví dụ như là câu chuyện của C-Hub, của Sở Khoa học Công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh. Tức là chúng ta thấy rằng là trong cả hệ sinh thái thì mỗi người thực hiện một câu chuyện và nó sẽ có những cái nguồn nhân lực rất là khác nhau thì nó mới tạo nên được cái sức mạnh tổng hợp. Đấy là ý kiến mà tôi bổ sung thêm. Dạ, cảm ơn.
0: Cảm ơn ông rất nhiều ạ. Và kính thưa vị khách mời, thưa quý vị khán giả, các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là áp lực rất lớn về giao thông, y tế, dịch vụ công. Thì theo như các vị khách mời, nhà nước cần cơ chế đặt hàng gì để có thể thu hút nhân lực AI để giải quyết bài toán đô thị? Và chiến lược quản trị thay đổi ra sao trong nhà nước để cán bộ công quyền có thể sẵn sàng sử dụng AI mà không ngại việc mà chúng ta không có rành công nghệ ạ? Xin được mời các vị khách mời, xin được mời ông Cường ạ.
1: Đối với câu hỏi này thì tôi cũng có một cái chia sẻ bằng cái thực tiễn mà tôi quan sát. Thì chúng ta cũng phải biết rằng là cái câu chuyện AI bùng nổ từ năm cuối năm 2003, từ rất là sớm, có 3 năm thôi. Sau khi
2: 2022,
1: xin lỗi anh Tuấn. Khi mà AI tạo sinh ra đời và nó tạo lên một cái như một cái quả bom về công nghệ. Tuy nhiên, câu hỏi của Phương Nguyên thì tôi lại nghĩ rằng chúng ta không nên bàn về công nghệ. Đấy. Ở đây quan điểm của tôi rất rõ ràng như này này. Khi mà chúng ta phát triển đô thị thì có rất là nhiều vấn đề. Yeah. Từ một trong một cái thực thể gọi là cuối cùng như là phường xã. Có những vấn đề của họ. Từ quản lý dân cư cho đến quản lý xã hội. Rồi đến một tỉnh, một thành. Cho nên là công nghệ nó chỉ là công cụ thôi. Cho nên là trước hết quan điểm tôi là chúng ta phải phân tích được các cái nghiệp vụ và mỗi nghiệp vụ ấy thì AI sẽ len lỏi vào hỗ trợ được cái gì và lúc ấy chúng ta phải sẽ đào tạo cái nguồn nhân lực tại cái khu vực đó, tại cái lĩnh vực đó sử dụng AI đúng cái việc đó thì tôi cho rằng nó sẽ là nhanh nhất và hiệu quả nhất, thay bằng hiện nay chúng ta đang đào tạo một cái đại trà. Thì thực ra là cuối cùng là đôi khi trong cái nghiệp vụ cụ thể của một cái cán bộ ở cấp phường có một cái quản lý văn hóa chẳng hạn, họ cuối cùng là cũng chỉ biết là lên ChatGPT như một cái công cụ tìm kiếm thôi. Trong khi đó chúng ta phải ngồi phân tích ra cái đối với cái lĩnh vực đó, đối với cái lĩnh vực mà người ta

0: quản lý đó thì AI sẽ len lỏi vào cái gì, cái công cụ đấy sẽ phát huy ở chỗ nào và chúng ta đào tạo cho họ như vậy. Nghe thì có vẻ phức tạp vì chúng ta luôn tìm một cách là chúng ta làm dễ nhất, đó là bình dân học dụng AI, tức là ra một cái khung chương trình chung và tất cả hàng 500 cán bộ quản lý đến 50 lĩnh vực khác nhau đều học chung một
1: Ở
0: chương trình,
1: chỗ đấy.
0: thì tôi cũng rất là nghi ngờ về chuyện này.
2: Yeah.
0: Và một trong những cái đề xuất của tôi ấy, là sau 3 năm chúng ta làm phong trào rồi thì đã đến lúc các nhà quản lý đô thị cần phải ngồi lại phân tích các cái bài toán quản lý của mình và từ đó mới đưa ra được là trong mỗi cái bài toán đó, trong mỗi một nghiệp vụ đó thì AI sẽ len lỏi vào làm cái gì, hỗ trợ cái gì. Thế
2: Yeah.
0: thì lúc ấy chúng ta sẽ có những cái khung, như anh Tuấn anh hay nói về cái khung khung nhân lực, thì chúng ta phải đào tạo cái nguồn nhân lực ấy đúng đúng cái phù hợp, cái AI phù hợp với họ.
2: Yeah.
0: Còn nếu chúng ta đào tạo chung thì nó chỉ là một cái công cụ như là ChatGPT hoặc là như một cái Gemini là hỗ trợ tìm kiếm thì nhiều hơn là hỗ trợ
2: Yeah.
0: các cái hoạt động nghiệp vụ thực sự.
2: Dạ, ông Cường có thể cho Phương Uyên hỏi thêm là nếu như ông nói nếu mà chúng ta đào tạo chung như vậy thì nó sẽ không có tăng cái hiệu quả trong công việc. Thì nếu như 500 nhân viên đều sử dụng một công nghệ, một công cụ chung, một con AI chung như vậy thì cái điều gì, có nghĩa là cái giá trị mà cái doanh nghiệp họ nhận lại á, thì nó có bị, có nghĩa là cái giá trị họ nhận lại nó có quá thấp so với việc mà chúng ta sử dụng một cái công nghệ chung như vậy hay không ạ?
0: Thực ra là tôi vẫn nhấn mạnh với câu chuyện vì tôi có hơn 30 năm làm công nghệ. Nhẽ ra là một người phải luôn luôn phải tự hào về công nghệ. Thì cái thời gian làm lâu ấy, nó dẫn cho tôi hiểu đến rằng là chúng ta không nên đồng hóa việc công nghệ và giá trị. Công nghệ là công cụ để tạo ra giá trị. Thế cho nên là các cụ nhà mình thì có cái câu nói với con người dùng nhân dùng mộc. Tức con người mà giống nhau thì chúng ta dùng con người giống nhau thì chắc chắn là không hiệu quả. Mỗi người lại có một thuộc tính khác nhau và chúng ta quản trị nhân lực là dùng nhân như dùng mộc. Trong khi đó chúng ta đang ứng xử với một cái giả làm con người, trí tuệ nhân tạo, tức là và nó giả là con người. Mà các bạn cũng biết là ngày cách đây có 2 hôm thôi, tổng thống Mỹ hay chính quyền Mỹ đã bắt đầu thay đổi cái định nghĩa không gọi là AI nữa mà gọi là siêu trí tuệ. Tức là người ta cho rằng là nếu cái từ nhân tạo nó còn không phù hợp với cái công nghệ của AI hiện nay nữa mà nó đã tiếp cận đến những cái mà như chúng ta đang hành suy nghĩ và hành vi của con người rồi, vậy thì chúng ta sử dụng AI thì đâu đó nó cũng như sử dụng con người, nó phải dùng nhân như dùng mộc. Tôi quay lại câu các cụ, và chính như vậy chúng ta đồng hóa 500 con người trong một cái chương trình thì tôi cho rằng là tôi không khẳng định là nó sẽ có giá trị cao hơn hay thấp hơn, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc là chúng ta dành thời gian phân tích từng cái lĩnh vực, từng nhóm người một và chúng ta sẽ đào tạo phù hợp với cái nhóm nghiệp vụ như vậy thì chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn. Và AI thì chúng ta đang mong muốn AI sẽ tiến đến như con người, không phải là nhân tạo nữa mà gần như con người siêu trí tuệ như Tổng thống Trump cái đây 2 hôm có đề cập, thì tức là chúng ta phải hành xử với nó như một thực thể, như một con người trong tương lai.
2: Rất cảm ơn những chia sẻ của ông Cường. Còn bây giờ thì xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
1: Rồi vâng, từ ý của anh Cường vừa nói rồi, tôi muốn bắt nhịp với anh Cường về câu chuyện là Tổng thống Trump nói là chúng ta phải coi AI như siêu trí tuệ. Thì có lẽ là chúng ta nói về là nhân lực ở trong hành chính công thì có lẽ là bắt đầu ngày hôm nay chúng ta phải tư duy là có một lúc nào đấy cái người chuyên viên của hành chính công sẽ là AI. Hay nói một cách khác, đây ở trong doanh nghiệp chúng ta nói là AI tác tử các AI agent, thì trong hành chính công cũng sẽ có các chuyên viên mà bằng AI chạy trên các cái nền tảng AI hạ tầng của nhà nước. Như vậy là chúng ta cần phải chuẩn bị cho việc đấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với việc của anh Cường vừa nói là chúng ta không thể nào gọi là đại trà hóa được. Thực ra thì cái đại trà hóa nó đúng ở trong cái thời gian đầu thôi. Trong có thể nói là 3 năm là đã quá đủ về đại trà hóa rồi. Và có lẽ bây giờ là chúng ta cần phải chuyên biệt hóa. Thì ở đây thì tôi muốn này, khi mà chúng ta nói đến nhân lực AI như anh Cường nói là chúng ta phải đứng ở trong một cái bài toán cụ thể, trong một bối cảnh cụ thể, ở một cái vị trí vật lý cụ thể. Ví dụ như chúng ta nói rằng là ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta bây giờ sau khi sáp nhập có đâu đó 160 đơn vị phường xã. Thì 160 đơn vị phường xã đấy nó có những cái bài toán của AI nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là tại Côn Đảo thì đó là cái câu chuyện AI về du lịch, về di sản, về văn hóa, về bảo tồn. Thế nhưng mà cùng một cái phường xã ở tại Bình Dương, tôi nghe nói là có một phường xã tại Bình Dương mà số lượng nhà máy ở đấy nó lên tới hàng trăm nhà máy. Thế thì cái câu chuyện ở trong cái AI ở đấy đó là vấn đề là ứng dụng AI trong nhà máy làm thế nào để quản lý được một cái số lượng cán bộ công, một số lượng người rất đông tới tới tới chỗ nhà máy. Thế còn ngược lại, ví dụ như ở tại phường Bến Thành của chúng ta thì cái câu chuyện ấy làm sao để ứng dụng AI để giảm cái ùn tắc trên giao thông trên địa bàn, làm thế

0: nào để phục vụ các cái khách du lịch tốt hơn trên địa bàn. Thì có lẽ theo tôi suy nghĩ như anh Cường và chị Uyên nói, thì có lẽ là thành phố Hồ Chí Minh phải tạo ra 10 cái phường gọi là phường xã sandbox, và mỗi một cái phường xã sandbox đấy là một cái nơi để thử nghiệm một ngành, và cái nơi đấy chính là cái đầu tàu để tạo ra những cái cán bộ, những cái chuyên gia AI thực tiễn trong một cái lĩnh vực nào đấy. Và sau khi cái sandbox đấy làm, tất nhiên nó sẽ có sai, nó sẽ có những tổn thất, nhưng mà chúng ta đã khoanh vùng nó lại. Và sau khi thành công thì ví dụ như là Côn Đảo đã thành công được với AI trong di sản, trong văn hóa, thì Côn Đảo sẽ nhận nhiệm vụ với thành phố là triển khai và hướng dẫn giúp cho các cái phường xã còn lại là chúng ta sử dụng cái như vậy để nhân nó ra. Thì đấy là cái ý mà tôi muốn chia sẻ.
1: Như vậy thì các vị khách mời có thể cho quý vị khán thính giả được biết chúng ta có thể định nghĩa lại AI là gì trong kỷ nguyên mới này.
2: Quan điểm cá nhân của Cường thì đây là một cái câu hỏi quá thách thức. Tuy nhiên là trong một cái không khí rất là sôi nổi Phương Nguyên đặt ra thì Cường cũng chia sẻ như này. Cái việc định nghĩa lại một khái niệm mà chính mình cũng là đang học hỏi là một chuyện rất là khó. Và với cái tốc độ phát triển của AI nó gọi là kinh khủng. Và tôi lại dựa vào cái sự kiện cách đây 2 hôm mà ở nước Mỹ chính quyền đã đổi tên AI thành siêu trí tuệ. Để điều này nó chỉ muốn nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng là cái công cụ, siêu công cụ này nó có một cái tốc độ phát triển một cách bất thường và khó mà có thể dự đoán ngày hôm nay. Trên việc là chúng ta không biết ngày mai như thế nào mà đi định nghĩa nó thì cũng rất là khó. Nhưng tôi chỉ có một cái suy nghĩ rằng như thế này. Đầu tiên nó là trí tuệ nhân tạo, tức là nó rẻ, giống như chúng ta nghĩ. Nhưng đến bây giờ người ta sợ rằng nó lại suy nghĩ giống như chúng ta, nhưng với cái tốc độ nhanh hơn, với cái gọi là mọi thứ nó đều là siêu việt hơn con người chúng ta. Vậy thì chúng ta đã tồn tại trí tuệ loài người, bây giờ chúng ta lại song hành với một cái lớp nữa gọi là siêu trí tuệ của máy. Và chúng ta thấy là chúng ta quản trị con người bao nhiêu cái phức tạp rồi, bao nhiêu cái nguy cơ không phải ai cũng tốt. Vậy thì liệu sắp tới đây chúng ta quản trị một cái siêu trí tuệ nó giống hệt như một cái thực thể là nhân loại như chúng ta đang tồn tại thì nó sẽ có bao nhiêu vấn đề? Tôi có một cái suy nghĩ là này, cách đây hơn 2.500 năm thì Phật Thích Ca Mâu Ni đã đặt ra một cái vấn đề nó gọi là tuệ giác, tức là một cái cách để con người chúng ta sống nó thân thiện hơn, chúng ta phải buông bỏ tham sân si. Thế vậy sau này cái siêu trí tuệ này trong tương lai nếu nó hiện thân thật ấy, thì liệu chúng ta phải có cách nào để cho nó buông bỏ? Nó cũng tham chứ. Bây giờ chúng ta thấy rằng nó có thể vượt qua được những cái giám sát của chính cái chuyên gia công nghệ để nó tự tấn công các cái trang web của doanh nghiệp và chính phủ, đúng không? Vậy thì chúng ta liệu có cách nào để khống chế nó, hay là chúng ta phải nghĩ ra một cái đạo riêng cho nó để cho AI hoặc siêu trí tuệ có thể thiền? Thế thì lúc ấy thì tức là câu chuyện nó, mọi cái định nghĩa nó sẽ bị ngày hôm nay nó đều bị phá bỏ. Nên tôi chỉ chia sẻ vậy thôi.
1: Cảm ơn ông Cường ạ. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
0: Vâng, câu hỏi của chị Uyên rất là khó, thì tôi chỉ chia sẻ này. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong vật lý đấy, thì vật lý nó là vô cực ở hai đầu. Tức là ví dụ như chúng ta luôn hỏi rằng là thế bên ngoài thế giới là gì? Bên ngoài thế giới giải ngân hà, bên ngoài ngân hà thì là sẽ nhiều giải ngân hà. Nhiều giải ngân hà là cái gì? Nó lại tiếp tục nó cứ như nó là vô cực. Tiếp đến nữa khi mà trong các cái lý thuyết hạt thì hạt nhỏ chia nhỏ mãi không bao giờ đến cuối cùng. Thế thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là đối với cả AI thì AI chính là một cái gì đấy nó gọi là vô cực. Hay nói cách như anh Cường nói là chúng ta không thể nào nhận thức được rằng là cái năng lực và các cái việc mà AI nó làm. Thế thì nhưng mà tôi nghĩ rằng là con người chúng ta sẽ có một cái điều rất là thú vị. Đó là chúng ta sẽ phải luôn luôn tư duy là theo quan điểm của tôi là chúng ta không nên sợ hãi hay là lo lắng về cái câu chuyện AI. Chúng ta hãy tư duy nó là một công cụ và nó là một đối tác. Và chúng ta tư duy là làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được nó và chúng ta kiểm soát được nó. Thay vì chúng ta nghĩ rằng là nó sợ hãi. Đấy, ví dụ như là như vậy thì như anh Cường nói là bây giờ nó có thể tự nhân bản. Thì toàn bộ các hệ thống AI chúng ta phải có những cái nút gọi là nút vật lý để chúng ta có thể tắt nó được đi. Và chúng ta có thể kiểm soát được nó như vậy. Thế rồi thế thì như vậy thì khi mà cái nút vật lý đấy nó được đặt ra thì như vậy thì nó sẽ phải là cái sự gọi là cái sự đồng ý và cùng hợp tác của tất cả các quốc gia. Và đây thì cũng lại một điều mà chia sẻ, chúng ta nhìn thấy rằng bây giờ AI ở trên thế giới thì bây giờ nó đang chia ra thành những cái trường phái. Đấy, Mỹ là một nhánh, Trung Quốc là một nhánh, và rõ ràng ít nhất là giờ chúng ta thấy hai nhánh. Thì giờ cái bài toán là

0: thì nó là cái sự phải hội tụ lại của cái sự gọi là cái vô cực. Đấy là một cái điều cũng hết sức thú vị, và tôi nghĩ rằng là những cái câu hỏi của chị Uyên đưa ra thì không phải là để dành cho tôi với anh Cường ở đây, mà đấy là chính là cái câu hỏi để dành cho tất cả mọi người đang nghe, và mỗi một chúng ta sẽ có những cái tư duy khác, và cái và chính chúng ta cộng lại chúng ta sẽ hơn AI. Chúng ta cộng lại chúng ta sẽ hơn AI.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ thú vị của hai vị khách mời, và cũng xin thưa với các vị khách mời là nếu mà như vậy thì như các vị khách mời cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình, tức là chúng ta làm sao để mà không chỉ là những người giỏi sử dụng được AI, mà là nguồn nhân lực biết dùng AI, phải sử dụng AI để đem lại giá trị. Thì chúng ta làm sao để việc sử dụng AI của từng cá nhân không chỉ dùng ở cái mức là dùng cho vui, mà để thực sự biến thành năng lực cạnh tranh và giá trị kinh tế cho quốc gia. Và từ góc độ quản lý chính sách của ông Cường và chiến lược quản trị nhân sự của ông Tuấn Anh, thì theo các vị khách mời, chúng ta cần cơ chế, cần quy trình cũng như là những thước đo hiệu quả như thế nào ạ?
2: Nói đến chính sách ấy, thì cũng phải xin được sửa Phương Nguyên một tí. Tôi đến từ khu vực doanh nghiệp và hiệp hội thì cũng không phải là chuyên gia về chính sách. Tuy nhiên làm công nghệ thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến chính sách, để mà chúng ta, đặc biệt từ góc độ hiệp hội, chúng ta biết rằng là chính sách đang tạo dựng những cái điều kiện để phát triển như thế nào, hay là cũng có đâu đó cũng có những cái còn đang hạn chế, thì chúng ta có thể từ phía hiệp hội chúng tôi có thể kiến nghị cho các cái nhà lập pháp để có thể hiệu chỉnh. Thế đối với AI này thì tôi cho rằng là như lúc đầu tôi khẳng định ấy, trong cái nghiên cứu của từ phía hiệp hội chúng tôi thì thấy chúng ta đã có những bước tiến rất là tiến bộ rất nhanh so với toàn cầu. Chúng ta vào top 5 cái quốc gia đầu tiên là đã có những cái văn bản hiệu chỉnh cái hoạt động của AI, và đặc biệt ở Việt Nam còn là luật hóa nữa. Thì tôi cho rằng là ngoài ra dưới luật thì cũng có rất là nhiều các chính sách. Chúng ta có cả chiến lược phát triển AI quốc gia. Chúng ta có chương trình và có rất là nhiều các cái thể chế để mà đều hướng tới để phát triển. Không chỉ là phát triển AI mà còn phát triển cái sự ứng dụng AI vào thực tiễn nữa. Thì chủ quan tôi nghĩ rằng là đối với về mặt thể chế hiện nay chúng ta cũng đang làm rất tốt. Tuy nhiên chúng ta cái khó là tôi cho rằng ở khu vực ứng dụng. Khu vực ứng dụng thì đôi khi thể chế thì là cái framework, nhưng khu vực ứng dụng thì nó lại phụ thuộc vào những cái câu chuyện, những cái thủ tục rất là cụ thể của doanh nghiệp. Thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay AI nó như bạn nói, tránh cái việc là nó chỉ sử dụng chung chung như là một công cụ để hỗ trợ một cái gì đấy nó rất ban đầu. Thì chúng ta cần phải có một cái, tôi hay gọi là giống một cái AI map cho doanh nghiệp. Các bạn cũng biết rằng khi chúng ta đi đến một cái thành phố mới thì cái điều tối thiểu chúng ta đều phải biết có một cái bản đồ. Thì tôi cũng biết là đi điểm này kia đi như nào. Nhưng hiện nay doanh nghiệp Việt Nam mình đang chịu một cái thách thức là ai cũng nói về AI, ai cũng nói về cái AI là tốt. Thế nhưng không có một cái bản đồ cụ thể rằng là tôi mà cái doanh nghiệp phát triển nông nghiệp thôi thì tôi ứng dụng AI ở góc nào. Tôi là một cái cơ quan, tôi là một cái doanh nghiệp phát triển về cái đồ nhựa, tôi bắt đầu từ đâu, đồ gỗ từ đâu, dệt may nào, nó hoàn toàn không giống nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng là thể chế thì tốt rồi, nhưng hơn nữa chúng ta phải có những cái mang tính chất là thiết kế rất là cụ thể. Đó là những cái như AI Map, hay là như anh Tuấn nói về cái bộ công cụ, bộ tuân thủ do doanh nghiệp, để chúng ta biết rằng chúng ta có luật đấy khi chúng ta doanh nghiệp áp dụng, nhưng mà thực ra từ luật đến áp dụng nó rất là xa, nhưng mà phải có bộ tuân thủ tại từng doanh nghiệp một. Hay là trong từng tác vụ vận hành cũng vậy, phải có những cái gai, cái chỉ dẫn. Nhưng mà tôi cũng phải khẳng định là hiện nay hình như là ít người quan tâm và cũng rất ít người đang làm cái chuyện này. Thế cho nên là quay lại với thực thể thì từng một cá nhân, từng một đơn vị hay từng một doanh nghiệp ấy, thì nói thật là cũng như đang đi vào rừng.
1: Cảm ơn ông Cường đã chia sẻ. Xin được mời ý kiến của ông Tuấn Anh ạ.
0: Cảm ơn anh Cường. Thực ra thì tôi nghĩ là cái điều anh Cường nói thì nó đúng trong nhiều ngành đấy. Trong nói nhìn nhận vào thì trong nhiều ngành chúng ta đều là rừng hết. Nhưng mà tại sao cái rừng AI này nó rộng và nó phức tạp? Bởi vì là nó mới và nhanh quá. Thế thì ở trong rừng thì tôi nghĩ rằng cái này là cái vai trò của chính phủ và cũng như là vai trò của các sở ban ngành. Đó là chúng ta cần phải cung cấp những cái đèn pha để cho mọi người nhìn sáng lên cái khu rừng đấy. Thì cái điều đầu tiên là nó là gì? Đó là chúng ta cần phải xác định cái

0: cái gốc của chúng ta đang đứng là cái gì. T0 đấy, ví dụ như chúng ta xác định là một doanh nghiệp ở cấp sơ đẳng áp dụng AI là có những cái gì phải áp dụng ChatGPT, tiếp đến là sau khi giai đoạn phổ thông rồi thì đến cái đoạn chuyên sâu chúng ta cùng có cái tầng. Tiếp đến nữa thì chúng ta cần phải có những cái câu chuyện là về những cái bộ tiêu chuẩn. Đấy, ví dụ như là bây giờ tôi đặt ra là bây giờ trong Việt Nam chúng ta có hàng trăm hàng nghìn các công ty đang phát triển các cái giải pháp về AI. Thì các cái giải pháp AI nó đáng nghĩa là nó phải có một cái chuẩn để sau này để các cái giải pháp đấy có thể nói chuyện được với nhau và có thể đấu được, kết hợp được vào cái gọi là cái hành chính công của chúng ta, về cái tuân thủ về vấn đề dữ liệu, về vấn đề bảo mật, vấn đề bảo vệ các cái quyền cá nhân, tất cả đều phải có, như anh Cường nói là đều phải có chuẩn hết. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ phải có một cái, anh tôi rất đồng ý, đó chính là cái roadmap, tức là cái lộ trình của cái AI cho từng ngành. Đấy, ví dụ như là trong ngành du lịch tất nhiên nó sẽ rất là khác với cả cái ngành đồ gỗ. Ví dụ như cách đây một tuần thì tôi vừa ở Đại Huế và có làm việc với cả một bạn startup là Huế For You, thì bạn ấy làm trong du lịch, thì bạn ấy có một cái nền tảng AI để có thể định vị ra được các cái chân dung của khách du lịch. Đấy, ví dụ như là anh Cường là một người sống sâu, là một người quan tâm tới Phật giáo, thì khi anh Cường tới Huế thì cái AI của bạn ấy sẽ hiểu anh Cường và sẽ đưa tới, tất nhiên thì ví dụ anh Cường thích Phật giáo lại hướng anh Cường tới quán nhậu chiêu chiêu chẳng hạn, anh Cường sẽ không có lo, ok tất nhiên quán ấy có thể thích hợp với bạn ấy, thế thì anh Cường có thể chia, thì như vậy là nó sẽ có những cái chân dung khác và dựa trên chân dung đấy. Thì đấy là một cái câu chuyện chúng ta nói rằng là AI trong cái ngành du lịch là chúng ta phải có cái từng cái ngành. Và tôi nghĩ rằng là đến một cái cuối cùng nữa, đó chính là vấn đề phải chuẩn hóa. Chúng ta phải chuẩn hóa đấy, tức là ví dụ như chúng ta phải đưa ra chuẩn là ví dụ như là người chuyên viên ứng dụng AI trong một doanh nghiệp sẽ phải như thế nào, một người phụ trách ở phường, ví dụ như là chúng ta ở phường chẳng hạn, chúng ta có hàng nghìn phường xã, thì như vậy cái người đóng cái vai trò là triển khai AI và thúc đẩy AI tại phường xã là phải được đào chuẩn theo cái khung năng lực và có chuẩn như nào, cái này rất là quan trọng và rõ ràng. Khi chúng ta nói chuẩn thì như vậy sẽ có ba bộ. Ví dụ như là chúng ta nói nông nghiệp thì chúng ta sẽ có bộ khoa công nghệ, chúng ta có bộ giáo dục đào tạo, và đồng thời chúng ta có bộ nông nghiệp. Thế là chúng ta thấy nhiều thứ nó rất phức tạp, và quan trọng của nhà nước, quan trọng của sở ban ngành là chúng ta định cái hộp, chúng ta định cái chuẩn và chúng ta đưa những cái công cụ để chúng ta soi sáng được cái, như anh Cường nói là một cái đám rừng về AI.
1: Cảm ơn ông Tuấn Anh. Và lúc nãy giờ thì các khách mời có nói rất nhiều về AI, về con người. Nhưng vấn đề làm sao, như lúc nãy thì ông Cường cũng đã chia sẻ rất nhiều về AI, còn gọi là siêu trí tuệ. Thì làm thế nào để mà con người có thể là sống cùng AI, sẵn sàng sống, sẵn sàng làm việc cùng AI, với việc mà AI phát triển siêu trí tuệ như vậy, vượt quá xa so với những cái sự nhận thức của con người, với sự sử dụng của con người.
2: Tôi thì tôi nêu quan điểm như vậy, nhưng mà tôi là người rất lạc quan về AI. Và cá nhân tôi cảm thấy rất là sung sướng khi là giới công nghệ toàn thế giới đã, hoặc là các nhà khoa học đã đưa ra một cái cơ hội để cho hình thành một cuộc cách mạng rất là mới, sắp sửa sẽ nổ ra. Cá nhân tôi nghĩ như vậy. Và tôi rất là ủng hộ và khuyến khích, không bao giờ tôi nghĩ rằng hạn chế. Mà chúng ta biết rồi, chúng ta đang sống, tôi là người theo dõi về AI, tôi thấy sống trong một tháng 9 mà cả toàn cầu lo âu về AI. Chúng ta có rất là nhiều câu chuyện bàn về sự kiểm soát và hạn chế AI. Và cũng ngay trong ngày 29 tháng 9 thì Tổng thống Mỹ và một loạt các ông chủ của các Big Tech về AI cũng đã ký một cái thỏa thuận tình nguyện, tự nguyện để tổ chức hạn chế và giám sát AI. Nhưng điều đó không nghĩa là người ta sợ. Và tôi cho rằng là chúng ta cái đó là câu chuyện đạo đức trong một cái công nghệ. Và giống như tôi nói rằng đến một lúc nào đó cái AI nó có thể nó gần đến chúng ta đến mức độ chúng ta không thể nhận ra được, nó giống như một cái thực thể mới, thì nó cũng phải giống như chúng ta thôi, nó vẫn phải có những cái các cái vấn đề như pháp luật không thể tự giác được thì phải đưa vào khuôn khổ. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi. Và không chỉ vì những cái viễn cảnh mà chúng ta không tưởng tượng được, không kiểm soát được mà chúng ta hạn chế nó, cho nên là tôi cho rằng là vẫn cứ phải phát triển, vẫn phát triển nó. Ở đây nó có một cái cách tiếp cận của tôi nó rất là thú vị như thế này. Thực ra là chúng ta cũng phải thừa nhận là AI cũng là do con người tạo ra, chứ nó không phải là nó nằm ngoài cái sự hiểu biết con người. Tuy nhiên là với các cái thuật toán và với các cái công cụ thì nó có thể nó làm cho đâu đó ở một cái góc nào đó chúng ta mất kiểm soát, nhưng không ở trên khu vực toàn cầu. Tôi nói rằng là khi mà máy tính cá nhân

0: ra đời hoặc cái máy tính ra đời thì rất nhiều phép toán đấy thì máy tính thay thế, con người không cần phải tính toán nữa. Thế nhưng chúng ta không vì thế chúng ta bỏ cái máy tính đấy, nhưng lập tức chúng ta sử dụng nó để con người sẽ dành thời gian, dành trí tuệ làm việc khác. Và tôi ước mơ rằng là khi bây giờ chúng ta hình thành cái siêu công cụ là AI thì con người sẽ giải phóng rất là nhiều cái việc để mà chúng ta tập trung vào cái phần mà AI nó không thể cạnh tranh chúng ta, đó là tư duy, cảm xúc và sự sáng tạo. À, tôi sáng nay để đi đến chương trình này tôi có đọc một bài báo là có một đạo diễn rất nổi tiếng ở Việt Nam, đạo diễn phim. Anh ấy có tâm sự trên trên báo là anh đã tiết kiệm được nhiều chục tỷ, hàng chục tỷ khi anh ứng dụng AI vào sản xuất. À, những cái thông tin đấy làm cho tôi rất là ngưỡng mộ, và tôi nghĩ rằng là cái viễn cảnh của AI ấy, đó chính là không phải là chúng ta đầu tư vào phát triển ra như một cái AI chuyên của Việt Nam để cạnh tranh với Trung Quốc hay với Mỹ, mà chúng ta sử dụng AI một cách thông minh để tạo ra được những cái giá trị gia tăng nội sinh, đem lại những cái lợi ích cho chúng ta, hoặc là đem lại một cái viễn cảnh về cuộc sống nó tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cái tuyệt vời nhất.
1: Rất cảm ơn sự tuyệt vời mà ông Cường đã chia sẻ với quý vị khán thính giả. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Vâng, tôi nghĩ là quay trở lại của câu chuyện anh Cường, anh nghĩ là những cái gì anh Cường vừa chia sẻ có lẽ là chúng ta nên đưa nó vào trong các cái chương trình đào tạo của nhân lực AI. Tại vì khi mà tôi nhìn ở trong các chương trình đào tạo nhân lực AI, có lẽ là chúng ta tập trung quá nhiều vào câu chuyện về chức năng, về về về gọi là cái tri thức cứng của AI, mà chúng ta không nói đến cái việc mà như anh Cường nói là chúng ta sử dụng AI để chúng ta tốt hơn, để các thứ để chúng ta hiệu quả hơn. Về cái góc độ AI thì tôi hoàn toàn đồng ý anh Cường, là tại vì là tôi thấy là trong khoảng 1 năm nay khi tôi áp dụng AI thì tôi cảm thấy tôi sướng hơn, bởi vì là tôi bớt thời gian nhiều hơn và tôi có thể suy nghĩ được nhiều việc và tôi có thể làm được nhiều những cái ý mà tôi muốn. Tôi nghĩ rằng cái đấy là một điều rất tuyệt vời của AI. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại về về về về về về AI thì tôi nghĩ rằng là chính cái điều mà anh Cường vừa nói nó thúc đẩy cho tôi trong năm nay là tôi đứng ra làm đồng tác giả cái khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Thì điều mà chúng ta vừa nói ấy, là chúng ta khi mà chúng ta dạy về nhân lực là chúng ta sẽ phải dạy họ là làm thế nào để làm việc hiệu quả và làm thế nào để có thể tồn tại một cách gọi là, đây thì mà chúng ta hay nói là trong những cái giới thiền thì chúng ta gọi là thức tỉnh. Đây chúng ta có thể nói là làm thế nào để cho mọi người cùng thức tỉnh với AI. Tức là chúng ta không nên quá lo, chúng ta không nên quá căng thẳng và chúng ta không nên quá bận rộn với nó. Chúng ta hãy nhìn nhận nó một cách đúng như anh Cường nói, đó là về cái công cụ. Và có lẽ là đào tạo nguồn nhân lực về AI trên tổng thể thì phải tập trung vào đấy nhiều hơn. Bởi vì là với AI tất cả những cái gì về về gọi là cách thức làm việc là chúng ta đều có hỏi AI. Mà tôi hay có cái câu chữ nói vui thôi, không không không biết hỏi ai thì hỏi AI. Đấy, chúng ta tất cả mọi thứ để chúng ta tự học được, nhưng mà cái phần mà như là anh Cường và tôi nói thì có lẽ là rất là khó để dạy bằng AI được, vì AI nó không có cái đấy. Thì là có lẽ các chương trình đào tạo nhân lực chúng ta phải tập trung vào cái phần mềm, mà cái phần gọi là vô hình đấy, để coi như là cái người sử dụng AI là có thể đứng trên dẫn dắt và áp dụng AI tạo nên giá trị trong cuộc sống.
1: Dạ, cảm ơn ông Tuấn Anh. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã vừa lắng nghe các vị khách mời chia sẻ về phần 1 của chương trình hôm nay, bài toán tổng thể về định hướng chiến lược nguồn nhân lực AI. Và quý vị cũng đang nghe chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông với chủ đề phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vương mình. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz, phủ sóng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Và rất mong các vị khách mời sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan đến vấn đề AI trong chương trình hôm nay. Và quý vị khán thính giả có những câu hỏi thì chúng ta có thể gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông. Và các vị khách mời hôm nay, một lần nữa thì Phương Uyên xin được giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Mạo hiểm TechPro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam. Vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Quark, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình hôm nay, đó chính là hành động thực tiễn thời kỳ vương mình và bứt phá những vấn đề cụ thể để gợi mở cho đào tạo nhân lực nguồn AI. Và quay trở lại với chương trình của chúng tôi thì xin được lắng nghe ý kiến của hai vị khách mời là để có nguồn nhân lực chất lượng cao thì chúng ta sẽ cần sự gắn kết của ba bên. Đó là mô hình hợp tác nhà trường.

0: trường, nhà nước, doanh nghiệp trong đào tạo AI. Thì các vị khách mời có thể cho ý kiến về nội dung này mà Phương Uyên cũng đã vừa chia sẻ không ạ? Xin được mời ông Cường ạ.
1: Vâng, cảm ơn Phương Uyên. Nói về liên kết nhiều nhà, tôi là người có nhiều xúc cảm. Và nếu mà để mà nói thì nó mất rất là nhiều thời gian quý vị. Đặc biệt là không chỉ AI đâu, mà trong lĩnh vực chúng ta cứ nói với nhau nhiều về liên kết ấy, nhưng mà thực chất là không hiệu quả đâu. Chúng ta tạm dừng lại ở các cái văn bản, rồi dừng lại ở những cái hội nghị hay là những ký kết. Nhưng cuối cùng quay lại một thời gian thì chúng ta thấy rằng là các thực thể khi liên kết nhau đều lỏng lẻo. Thế cho nên là chính vì vậy nên tôi chỉ xin ngắn gọn một câu này. Trong liên kết ba nhà như Phương Nguyên đặt vấn đề của câu chuyện nguồn nhân lực AI này, thì tôi mong rằng là sau các cái lễ ký thì chúng ta phải chứng thêm hành động. Và đặc biệt ở đây là vai trò của khu vực

0: hữu cơ. Tức là bản thân sinh viên thì có thể phải thâm nhập vào các cái bài toán thật của doanh nghiệp từ rất sớm cùng với các thầy để giải quyết, và doanh nghiệp cũng phải mở lòng ra chia sẻ những cái nỗi đau thực của mình, tránh cái việc là các thầy thì cứ nói về cái giấc mơ của thầy về một cái công nghệ rất là hiện đại nhưng lại không ăn nhập vào cái nỗi đau của doanh nghiệp, hoặc ngược lại doanh nghiệp thì rất là ngần ngại khi nói về những cái hạn chế của mình đối với đối tác. Thì tôi nghĩ rằng là một cái liên kết như vậy thì nó mới hiệu quả. Còn đối với nhà nước thì như bạn biết, nhà nước thì chúng ta là cái cánh tay, những bàn tay thứ ba để vỗ vào cái cuộc vui này bằng thể chế, bằng các cái sự ủng hộ. Tuy nhiên rằng một số kinh nghiệm một số quốc gia khi tôi nghiên cứu, họ hỗ trợ một cách rất cụ thể. Thí dụ như ở Singapore thì nếu như doanh nghiệp mà phối hợp với viện trường ấy, tốt, giải quyết các bài toán tốt thì họ còn được xem xét để hỗ trợ miễn thuế cơ. Đấy, nó có những chương trình như vậy, tức là người ta khuyến khích cái việc hợp tác đó thông qua những cái nhà nước hỗ trợ những cái rất cụ thể, thí dụ như thuế. Hay là một trong những cái điển hình tôi hay khi mà đi trao đổi, tôi hay sử dụng cái điển hình từ Đức. Đức đó là nếu doanh nghiệp mà tham gia, sinh viên ở các trường mà tham gia vào ngay từ rất sớm ở trong các bài toán doanh nghiệp, hoặc ngược lại thì doanh nghiệp đấy được nhà nước cũng hỗ trợ rất là nhiều chính sách ưu đãi.
1: Cảm ơn ông Cường. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Dạ vâng, ở đây thì tôi nghĩ là chúng ta rất là nói đến câu chuyện là nhân lực thực chiến lại đi đâu giờ, nhân lực AI thực chiến, nhân lực chuyển đổi số. Nhưng mà cái câu chuyện thực chiến là gì? Thực chiến một cách đơn giản đó là anh thực sự anh đi vào trong cái cuộc chiến để anh giải quyết vấn đề. Thế thì vậy mà đặt ra là như vậy là cái thực chiến thì nó sẽ bắt nguồn từ cái vấn đề là có cuộc chiến không. Tại vì từ cuộc chiến đấy rồi thì chúng ta mới có thể đưa các cái chiến binh, đưa các cái chiến tướng vào, và sau chiến binh chiến tướng, sau những cuộc gọi là sau những cái thực chiến đấy họ sẽ thành công. Thế thì như vậy là gì? Theo cái quan điểm của tôi là chúng ta có ba nhà. Thế nhưng mà ba nhà đấy được hình thành với nhau nhưng cái loại thiếu cái chiến trường. Thành ra nó quay trở lại cái lúc nãy là gì? Ví dụ như chúng ta định nghĩa rằng là ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có 10 phường và 10 phường đấy là 10 cái sandbox của AI, 10 cái phường thử nghiệm. Và như vậy là gì? Là trong mỗi một phường đấy sẽ có 3 đến 5 bài toán rất là cụ thể. Và phường, trường, doanh nghiệp cùng nhau giải cái bài toán của phường đấy. Và chúng ta đưa các cái lực lượng vào. Nhưng mà khi mà chúng ta có thực chiến thì nó ra bài toán này. Không có một vị chiến tướng nào mà thành công nếu như mà không có thất bại. Thế thì như vậy là chúng ta khi mà chúng ta đã nói sẵn bốc rồi thì chúng ta sẽ phải chấp nhận là sẽ có những thất bại. Sẽ có những dự án khi mà triển khai ai nó mất hàng trăm ngàn đô, nó thậm chí đến triệu đô. Nhưng cái giá trị vô hình và cái giá trị mà chúng ta nhầm này đó là tất cả cái hệ thống, ví dụ như có một cái dự án cho, ví dụ như là tại Côn Đảo về triển khai AI cho di sản, sau một năm làm việc không làm, nói chung là mất, nó không đạt được kết quả bởi vì nó có rất nhiều điều. Nhưng mà cả nhóm 50 chuyên gia từ các nhà nghiên cứu, từ bản thân các thứ học đấy, thì cái 50 người đấy trưởng thành trong cái dự án đấy thì cái 1 triệu đấy được coi là học phí. Và 50 người đấy chính là những cái hạt giống mà sẽ lan tỏa. Trận này chúng ta thua thì đến trận chúng ta thắng. Nhưng mà vấn đề đặt ra đấy, thứ nhất là chúng ta phải có trận chiến, và thứ hai là chúng ta phải có một cái nguyên tắc là thua thì chúng ta không gọi là đặt vấn đề, và từ đấy là chúng ta mới có thể có được những cái nhân lực thực nhân, và nhân lực thực chiến phải trải qua chiến trường và thất bại. Thì mới có thể thành công được.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Tuấn Anh về nội dung vừa rồi. Và thưa hai vị khách mời, Việt Nam chúng ta thì không thể mãi chỉ là người sử dụng các mô hình AI do nước ngoài phát triển được. Điều quan trọng hơn là phải từng bước làm chủ công nghệ, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xây dựng nguồn nhân lực và năng lực sáng tạo của chính mình, để AI không chỉ sử dụng ở Việt Nam mà còn có thể tạo ra những giá trị mang dấu ấn của Việt Nam. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện điều đó, đúng không thưa hai vị khách mời?
0: Kinh nghiệm tôi thì điều là chắc chắn. Tuy nhiên, chúng ta giống như anh Tuấn Anh có nhắc đến, chúng ta phải có lộ trình và phải có một cái quyết tâm chiến lược. Và chúng ta cũng thấy gần đây ngoài nghị quyết 57 thì bản thân ngành khoa công nghệ cũng đã có những cái xây dựng các cái chương trình gọi là công nghệ chiến lược. Và trong đó thì có AI. Và tôi cho rằng những cái lộ trình như vậy, cụ thể như vậy thì nó sẽ sớm hình thành một cái lực lượng tinh hoa mà có thể tạo ra được những cái sản phẩm thuần Việt, có thể có sức cạnh tranh đối với nước ngoài. Tuy nhiên đấy là cái điều mà tôi mong muốn. Mà điều mà tôi muốn nghĩ đến vẫn là quay lại cái bài toán số 1, chúng ta bàn đến cái nguồn nhân lực. Có nguồn nhân lực là tạo ra, nghiên cứu phát triển ra cái công nghệ, và nguồn nhân lực ứng dụng.

0: Và tôi nghĩ rằng đừng coi nhẹ cái nguồn nhân lực ứng dụng đó, vì ứng dụng nghệ chính là cơ hội để tạo ra giá trị gia tăng. Và tôi cho rằng Việt Nam chúng ta sẽ là cái khu vực đấy, sẽ là khu vực cực kỳ năng động, cực kỳ thông minh với cái lực lượng lao động trẻ, và nó sẽ là cơ hội để chúng ta cạnh tranh được với các nước khác.
1: Dạ. Dạ, xin mời ông Tuấn Anh ạ.
2: À vâng, cái đấy thì tôi vừa trong đầu khi anh Cường nói thì tự nhiên mình có một cảm xúc hôm nay rất là vui vì nghe lắng nghe, để khi chúng ta ngồi lại với nhau chúng ta mới có cảm xúc, chúng ta mới có tư duy. Và đấy chính là cái điều mà tôi đang nói, là một cái điều tôi chưa bao giờ nghĩ, nhưng tôi nghe anh Cường nói tôi bật ra ngay. Ví dụ như chúng ta nói rằng như này này, là AI thì giờ chúng ta nhìn ra trên thế giới thì Mỹ là rất là mạnh về các cái mô hình ngôn ngữ và họ rất là mạnh về phần cứng AI. Tiếp đến nữa, khi chúng ta nhìn sang phía Trung Quốc thì họ đang rất là thúc đẩy các cái mô hình để ứng dụng AI, và đặc biệt là họ đang xây dựng là robot về con người. Thế thì khi chúng ta nhìn lại thì tôi muốn đưa một ví dụ, Việt Nam của chúng ta bây giờ đang là một cường quốc về may mặc. Thế nhưng mà về nếu mà chúng ta nhìn về cái lâu về dài, chắc chắn không phải 5 năm nữa, 10 năm nữa, chắc chắn ngành may mặc sẽ từ từ sẽ bị robot và AI thay thế. Thế thì chúng ta đang sở hữu một cái lượng công nhân may mặc tinh vi giỏi của cả, tức là may mặc chúng ta xuất nhập, thế nhưng mà chúng ta có hàng triệu công nhân may. Thế thì tại sao chúng ta không đặt là Việt Nam chúng ta sẽ là một cái quốc gia nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng AI trong cái ngành may mặc? Hay nói một cách khác, sau này cái mô hình của AI của Mỹ và con robot là của Trung Quốc cung cấp, nhưng cái giải pháp, cái nạp, cái phần tư duy của cái người công nhân may là nạp vào trong con robot đấy, là sở hữu của Việt Nam. Và rõ ràng lúc đấy là gì, chúng ta là bản quyền của chúng ta, gọi là nghiên cứu của chúng ta và cái nhân lực cho AI đó là như vậy, là đặt ra là như vậy, là Bộ Công Thương, Bộ Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải ba bộ ngồi với nhau để chúng ta xác định, lại quay trở lại bài toán của anh Cường nói là chúng ta phải có một cái cụ thể trong ngành may, chúng ta phải xây dựng một cái giải pháp AI để có thể thay đổi toàn bộ ngành may trên cả thế giới. Chúng ta cái giải pháp AI trong ngành may của Việt Nam chúng ta sẽ là đứng hàng đầu, bởi vì chúng ta đang có một cái lực lượng, một cái ngành may của chúng ta rất phát triển. Đấy là tôi ví dụ. Và khi chúng ta có đề bài đấy, quay trở lại một cái ví dụ tôi có rất là cái này, anh Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên là Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ, nói chưa là tôi anh ấy có nói một câu nói này: thực ra muốn có nhân lực lớn là chúng ta phải có cái bài toán lớn và nó phải rất là khó đấy. Ví dụ như bây giờ chúng ta đặt ra là chính phủ đặt ra là bây giờ chúng ta phải đứng đầu cả thế giới về cái AI trong ngành mạng. Thế thì khi mà chúng ta có cái mục tiêu lớn đấy, một cái sứ mệnh lớn đấy, thì tôi nghĩ rằng tất cả những người Việt Nam đều mang cái dòng máu Việt Nam trên cả thế giới, từ tại Mỹ, tại Nhật các thứ, đều sẵn sàng cống hiến đóng góp. Và đây chúng tôi đưa lại khái niệm nhân lực. Nhân lực nó khái niệm là chúng ta có thể là mua, chúng ta mua họ về, nhưng chúng ta cũng có thể là gì, làm sao là chúng ta, họ vẫn làm ở các nước, chúng ta gắn kết họ về vào trong dự án. Thế nên là cái nhân lực ở đây nó có rất là nhiều dạng xử lý được, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng phải là ngồi ở đây. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ đúng với ai đâu, mà khi nhìn rộng ra trong tất cả các cái sở ban ngành rồi tất cả địa phương, chúng ta vẫn có một cái khái niệm là nhân lực là phải ngồi đây 8 tiếng và tôi phải nhìn thấy, tôi phải cầm được, thì đấy mới là nhân lực của tôi. Chứ còn nếu mà cái nhân lực của tôi lại đâu đó, khi mà họp thì bảo anh ơi, bạn ấy đang ở tại San Francisco, đang đang đi đâu đấy, phải một nửa tiếng nữa, thì có vẻ là chúng ta cảm thấy nó không, nó không an tâm đấy. Tức là chúng ta sống ở trong kỷ nguyên số, chúng ta sống như này, nhưng mà có lẽ là tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn tư duy nhân lực theo kiểu cũ, là phải ngồi 8 tiếng, phải nhìn thấy được đấy thì mới gọi là nhân lực đấy, thì chia sẻ thế.
1: Dạ, yeah, cảm ơn ông Tuấn Anh. Và như ông Tuấn Anh chia sẻ, một phần mà Phương Uyên cũng muốn nhắc đến đó là cái doanh nghiệp, những doanh nghiệp. Vì hiện nay ở Việt Nam thì hơn 95% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi nhu cầu chuyển đổi số tại các địa phương thì ngày càng rất lớn. Và phần đông các doanh nghiệp nhỏ thì bài toán không chỉ là họ có muốn chuyển đổi số hay không, mà là bài toán ở đây là có đủ nguồn lực để làm cái việc này hay không. Thì theo các vị khách mời thì đâu là điểm nghẽn lớn nhất về vốn, về nhân lực, về công nghệ, và chúng ta cần tháo gỡ như thế nào ạ?
0: Có lẽ rằng là để trả lời câu này thì tôi trả lời rất nhanh vì tôi quen rồi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà tôi có một cái hiệu chỉnh, chúng ta là có hơn 98% chứ không phải 95%.
1: Yeah.
0: Thế thì khi tôi tham gia các cái khóa huấn luyện cho SME về chuyển đổi thì câu mà chúng tôi tổng kết lại được có hai cái điểm nghẽn. Cái điểm nghẽn lớn nhất ấy, đầu tiên đó là đúng như bạn nói là nguồn lực. Nguồn lực ở đây kể cả nhân lực cho đến vật lực. Nhưng có lẽ tôi đâu đó tôi thấy cái điểm nghẽn thứ hai thì lớn hơn, cá nhân tôi thấy lớn hơn, đó là nhận thức và cái sự quyết tâm của các doanh nghiệp. Nếu mà nói nhay nhay là các ông chủ doanh nghiệp.
1: Yeah.
0: Vì chúng ta chuyển đổi thành công ấy,

0: nó không phải là chúng ta mua công nghệ, mà như tôi vẫn nhấn mạnh công nghệ đấy phải tạo ra giá trị, thì đó là câu chuyện vận hành sau này. Mà tôi đã gặp rất nhiều doanh nghiệp đầu tư rất lớn nhưng sau vì cái vận hành nó khó khăn và họ là dừng lại và bài toán đã thua, không phải vì họ không có tiền đầu tư vào chuyển đổi nhưng sau 1 năm thì họ lại quay về với cái cách cũ. Và chúng tôi hay nói đùa là chuyển đổi số nhưng mà Excel toàn năng và Zalo thần thánh. Xin cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn ông Cường ạ. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Vâng, đây tôi lại cũng tiếp tục ý của anh Cường. Ở đây nó có chuyện là chuẩn rồi mới chuyển. Sau khi chuyển rồi chúng ta làm tốt thì chúng ta mới đầu tiên đấy câu chuyện là AI. Thành ra là một cái doanh nghiệp mà chúng ta cứ nói, hay tôi cứ hay nói là Excel thần công và Zalo thần trưởng thì có lẽ khó lắm. Tức là họ vẫn tư duy về vận hành, tại vì khi mà chúng ta vận hành một doanh nghiệp thì từ từ chúng ta sẽ có một khái niệm gọi là hệ điều hành doanh nghiệp. Tức là cái hệ điều hành doanh nghiệp rồi có mô hình gọi là vận vận nó gọi là vận hành doanh nghiệp xuất sắc, bởi vì doanh nghiệp là gì? Là con người với con người. Rồi sau khi sau mà sau con người rồi sẽ đến là nhóm với nhóm. Rồi sau đến là phòng ban với phòng ban. Rồi sau đến một cấp độ nữa là doanh nghiệp với doanh nghiệp và tổ chức. Tức là như vậy là chúng ta thấy là cái mức độ phức tạp của doanh nghiệp nó tăng lên. Ví dụ chúng ta nhìn ở trong một ngôi nhà thôi, có hai vợ chồng và có hai đứa con thôi, nhưng mà bốn người đấy mà sẽ có bao nhiêu cái câu chuyện hỉ nộ ai ố. Thế ra nếu mà chúng ta nhìn ở trong cả doanh nghiệp lên mấy ngàn người, thế ra nó phải có những cái câu chuyện, những cái nguyên tắc chung để chúng ta vận hành được. Và khi chúng ta làm cái vận hành doanh nghiệp đấy rồi thì bắt đầu chúng ta mới đưa cái câu chuyện AI vào. Và ở đây thì tôi cũng chia sẻ là có một cái rất là vui, đó chính là có cái quỹ Native. Anh Cường chắc cũng biết thì Native vừa có một cái chương trình là nhà nước sẽ đồng hành là 50% áp dụng cho doanh nghiệp thì áp dụng AI. Thế nhưng mà ở đây thì lại như này, khi mà nhà nước đưa tiền thì quay trở lại cái câu chuyện của tư duy của CEO là mình muốn mà nhận được tiền của nhà nước nhiều thì mình lại càng phải đầu tư nhiều thì nó mới hiệu quả. Người ta cho mình 1 đồng thì có lẽ là mình phải đầu tư 3-4 đồng thì nó mới cộng hưởng lên sức mạnh, nhưng mà nhiều khi các cái chủ doanh nghiệp của mình lại nghĩ là bây giờ là nhà nước có 1 đồng thôi, mình có khi chỉ bỏ ra chút xíu thì đã làm được, thì tôi nghĩ rằng nó rất là khó. Lại quay trở lại cái khái niệm là chúng ta khi mà làm cái gì đấy chúng ta phải rất là quyết tâm và đầu tư rất là quyết liệt và gọi là hết sức mình, thì có vậy chúng ta mới có thể thành công. Cái tư duy của người chủ doanh nghiệp nó quan trọng lắm.
1: Và nói đến AI thì còn một mảng nữa mà trong thời gian gần đây cũng được rất là nhiều người nhắc đến, đó là việc an toàn và đạo đức. Thì AI phát triển càng nhanh, yêu cầu về an toàn và đạo đức thì ngày càng trở nên cấp thiết. Thì làm thế nào để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời kiểm soát rủi ro, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo AI được sử dụng một cách có trách nhiệm, thưa các vị khách mời?
0: Câu chuyện của bạn đặt ra vấn đề nó là câu chuyện của hàng nghìn năm lịch sử phát triển loài người. Nó là câu chuyện của hai mặt của đồng xu. Đồng xu thì luôn có hai mặt. Khi mà công nghệ mà càng phát triển ấy, thì nó sẽ kéo theo những cái vấn đề như bạn vừa đặt vấn đề từ an toàn rồi vân vân, hay là AI giờ người ta vẫn đặt vấn đề rất là lớn đó là đạo đức. Thế tuy nhiên là không phải vì thế mà chúng ta hạn chế cái sự phát triển, và song hành với sự phát triển đấy con người phải có những cái công cụ và có những cái triết lý để kiểm soát những cái mặt trái của nó. Và tôi lại nhắc lại cái sự kiện ngày 29 tháng 9 là một sự kiện rất mới, rất cập nhật. Đó là cái văn bản mà ông Trump cùng với một số các cái doanh nghiệp công nghệ lớn về AI ký với nhau ấy. Tuy rằng nó ở mức độ là tự nguyện thôi, nhưng nó đã đưa ra một cái khung để mà giám sát cái sự phát triển AI. Tức là để làm sao chúng ta phát triển vì cái sự tiến bộ của nhân loại, nhưng mà kiểm soát những cái mặt trái của nó. Cho nên là chúng ta không thể vì mặt trái mà cản trở cái sự tiến bộ. Nhưng cái sự tiến bộ đấy nó luôn được thức tỉnh bằng những cái sự cảnh báo về những cái nguy cơ. Và chúng ta con người tạo ra thì con người nếu muốn làm thì chúng ta sẽ giám sát được. Và tôi cũng không ngoại trừ có một cái nhóm số nhỏ người ta cố tình thì cái đấy thì mình chịu.
1: Dạ. Dạ, xin được mời ông Tuấn Anh ạ. Cảm ơn ông Cường ạ.
2: Ở đây thì tôi nghĩ rằng mà chúng ta lại đưa một khái niệm mà tôi hay nói là tôi hay áp dụng là Bác Hồ, thì Bác Hồ nói rằng là toàn dân. Khi chúng ta nhìn lại của cụ thì tất cả những cái triết lý của cụ là toàn dân. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là AI là một cái gọi là siêu trí tuệ và bây giờ trong cả xã hội dùng. Thế thì như vậy là thay vì chúng ta nói là ví dụ như xăng dầu, chúng ta có thể để ra một ủy ban, rồi ủy ban ấy đứng ra

0: kiểm soát cho tất cả, cho cả của Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với AI, khái niệm khi mà tôi lắng nghe trao đổi, tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái việc giám sát đấy chúng ta cần phải được chuẩn hóa, chúng ta cần phải được có những cái hướng dẫn, và như vậy là toàn dân phải giám sát. Toàn dân, cứ bất kỳ một ai khi mà sử dụng AI là đều phải có trong đầu là cái câu chuyện là nghĩ về cái đạo đức và cái vấn đề an toàn. Đầu tiên là an toàn cho chính bản thân mình. Và thứ hai nữa là cái đạo đức và cái trách nhiệm đối với cả mọi người. Tôi thì cách đây 3 tuần thì tôi có nói với cả gần 8.000 các bạn sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về câu chuyện AI. Thì tôi nói với các bạn như này, là các bạn bây giờ các bạn dùng AI, các bạn cần phải rất là dũng cảm và rõ ràng và đầy đủ, phải luôn luôn nói rằng là gì, đây là cái sản phẩm mà AI tạo ra, nhưng tôi là cái người chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất về những cái gì, chứ không thể nói lúc đấy là do lỗi của bạn đánh máy. Hay giờ chúng ta hay nói vui rồi, không phải lỗi bạn đánh máy, là lỗi bạn AI, không được. Cái đấy khi mà đã gửi ra đấy, ví dụ như là tôi làm việc với chị Uyên, tôi làm việc với anh Cường, thì tất nhiên những cái phần đấy tôi có sử dụng AI. Thế nhưng mà đối với cả chị Uyên Cường thì anh Tuấn Anh phải là cái người chịu trách nhiệm. Chứ anh Cường em bảo thế ông làm sao, em hỏi ông bảo là do AI thì cũng được. Đấy, thì đấy là tôi muốn là toàn dân, chúng ta phải giám sát toàn dân. Và tôi nghĩ rằng khi cái việc mà chúng ta cùng nhau sử dụng nó, cùng giám sát toàn dân, thì có lẽ đấy chính là cái chốt trọng rất là quan trọng, hiệu quả. Và chúng ta giám sát đấy, tức là có những cái gì là lập tức chúng ta chia sẻ để chúng ta, tại vì AI tiến hóa thì như vậy cái việc chúng ta sử dụng và giám sát AI cũng phải tiến hóa theo thời gian.
1: Cảm ơn ông Tuấn Anh. Và thời gian bây giờ của chương trình cũng đã hết rồi. Tuy nhiên Phương Uyên rất muốn hỏi hai vị khách mời một câu hỏi nữa. Nếu như bây giờ có một lời khuyên hành động cho người lao động và các doanh nghiệp, thì hai vị khách mời sẽ chia sẻ điều gì ạ?
2: Chắc là thời gian nhiều, tôi chỉ nói luôn, tôi mong muốn là chúng ta phải có tinh thần học hỏi cái mới.
1: Dạ, cảm ơn ông Cường. Dạ, xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
0: Các bạn hãy coi AI đó chính là người cố vấn, người tư vấn, người đồng hành, người hỗ trợ cho mình hoàn toàn miễn phí.
1: Dạ.
0: Đấy, tức là chúng ta tận dụng nó một cách hoàn toàn miễn phí.
1: Đấy, dạ, cảm ơn ông Tuấn Anh. Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, thì qua cuộc trao đổi thú vị hôm nay giữa ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Mạo hiểm Tech Pro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam, và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Quark, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI, thì chúng ta có thể thấy rằng bài toán nhân lực AI Việt Nam trong kỷ nguyên vương mình không chỉ nằm ở việc đào tạo bao nhiêu chuyên gia công nghệ, mà làm sao để gia tăng năng suất cho toàn bộ nền kinh tế theo nghị quyết 57. Và sự kết hợp giữa cơ chế, chính sách, hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn hóa từ góc độ quản lý nhà nước và chiến lược quản trị thay đổi, tái cấu trúc quy trình, tư duy, làm việc cùng AI từ góc độ doanh nghiệp, chính là chiếc chìa khóa đôi. Để biến AI thành năng lực cạnh tranh quốc gia, thì chúng ta cần sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, đưa AI vào từng bài toán thực tế của đô thị, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các ngành kinh tế truyền thông. AI không thể thay thế con người, thưa quý vị, nhưng những người biết ứng dụng AI sẽ tạo nên vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Và đó là những chia sẻ mà chương trình diễn đàn hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Một lần nữa thì cảm ơn sự đồng hành theo dõi của tất cả quý vị, và xin được cảm ơn hai vị khách mời hôm nay đã dành thời gian đến để cùng chia sẻ với chương trình, cùng chia sẻ với VOV Giao thông của chúng tôi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời, chúc hai vị khách mời làm việc công tác tốt, thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Thành công ạ.
2: Xin trân trọng cảm ơn.
1: Dạ. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã đồng hành với chương trình hôm nay. Và chương trình diễn đàn của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào mỗi thứ năm hàng tuần vào lúc 12:30 đến 13:30 trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn bây giờ thì Phương Uyên và các vị khách mời xin được nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị khán thính giả.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết năm 2026, cả nước có hơn 95.000 giảng viên đại học.

0: trong đó 36,3% có trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, tỷ lệ này chênh lệch khá lớn giữa các trường, từ hơn 20% đến 70%. Đây là số liệu vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố trong Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2026 được tổ chức vào sáng ngày hôm nay. Từ nay cho đến ngày 25 tháng 12 năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thanh Trì để sửa chữa kết cấu nhịp, gối, trụ. Quá trình thi công triển khai cuốn chiếu từ 21 giờ cho đến 5 giờ sáng, giảm tốc độ tối đa qua công trường xuống còn 40 km/h. Đơn vị thi công cũng rào chắn một phần làn ô tô và xe máy để thay thế giải phân cách giữa hai làn, đồng thời rào chắn phục vụ sửa chữa giải phân cách giữa. Theo chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 do Jetgen Partner và Viện Phát triển Trung Quốc công bố vào tháng 9 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, xếp thứ 67 thế giới, tăng 17 bậc và 27 điểm so với kỳ công bố vào hồi tháng 3 năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính có mức tăng hạng mạnh thứ hai trong bảng xếp hạng này, chỉ sau Copenhagen của Đan Mạch. Đây cũng là kỳ thứ ba liên tiếp Thành phố Hồ Chí Minh cải thiện thứ hạng. Tin quốc tế, vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10, Hàn Quốc chính thức công bố kế hoạch triển khai 3 sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ, nằm trong gói đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ đô la Mỹ nhằm tìm kiếm các quyền miễn trừ khỏi mức thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thông báo, hai bên sẽ xây dựng một nhà máy điện khí trị giá 22,3 tỷ đô la Mỹ tại Encino, bang Texas, cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Nhà máy này dự kiến vận hành thương mại vào năm 2029. Sau đây mời các bạn đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp khai mạc, Chính phủ sẽ trình 4 dự án luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế. Thông tin này được Bộ Y tế cho biết tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. 4 dự án gồm có Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và Luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế. Còn về Luật An toàn thực phẩm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết định hướng sửa đổi là chuyển từ kiểm soát từng khâu sang quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm dựa trên nguy cơ từ sản xuất đến bàn ăn.
1: Những điểm mới chính là thể chế hóa 4 chính sách chính phủ đã thông qua tại nghị quyết số 184, quản lý theo nguy cơ trên chuỗi cung ứng, cải cách cơ chế kiểm tra trên thị trường, số hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân loại thực phẩm nguy cơ cao, nguy cơ thấp, bắt buộc truy xuất nguồn gốc với thực phẩm nguy cơ cao, bổ sung quy định về cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh, phân cấp tối đa cho Ủy ban Nhân dân các cấp, tăng chế tài, thu hồi giấy đăng ký, hồ sơ, công bố, thu hồi sản phẩm không an toàn.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên bản VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên

0: Sư cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
1: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
2: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
0: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Kính chào quý vị và các bạn, và anh Tuấn đã chờ đợi ở trong phòng thu khá lâu rồi để có thể chỉ nói với các bạn thính giả một câu rằng là Trên Mọi Nẻo Đường đã chuẩn bị lăn bánh. Nhưng mà trước khi lăn bánh thì xin mang tới cho quý vị và các bạn những cái thông tin vui vui như thế này. Hôm nay thì đã có thêm một nhà tài trợ mới, và đương nhiên là chính vì vậy thì tất cả các bác tài của chúng ta sẽ nhận được những phần thưởng hết sức là hấp dẫn. Cái điều này thì nó cũng tùy vào cơ duyên của tất cả các bác tài nữa. Người sẽ nhận được những phần quà đến từ nhà tài trợ ở phần đầu tiên, ví dụ như là Sao Thái Dương, cũng có thể đến từ phần thứ hai là BIDV. Và thông tin từ ngân hàng BIDV mang tới cho quý bác tài như sau ạ. Hiện thì BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp cho các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền, và tất nhiên là không phát sinh chi phí. Hôm nay bên cạnh những phần quà của chương trình như thường lệ thì ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các bạn thính giả chơi Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể như thế này ạ, BIDV sẽ tặng 200.000 đồng, xin nhắc lại với các bạn là tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho các bạn thính giả kết nối thành công của chúng ta. Nếu như là các bạn chưa sử dụng VETC nhá, thì BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, sang chưa các bạn? Đó. Thời gian áp dụng thì tất nhiên là nó cũng có hạn thôi. Trên Mọi Nẻo Đường sẽ mang tới cho các bạn những món quà này từ ngày mùng 1 tháng 10, tức là ngày hôm nay, cho đến hết ngày mùng 9 tháng 11 năm 2026, tức là một tháng đấy ạ. Ngoài ra thì ngân hàng BIDV còn có các chương trình đặc biệt dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VTC rút an tâm trên mọi hành trình. Và chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng cho đến tận ngày 15 tháng 1 năm 2027 nhá. Các bác tài hãy truy cập ngay vào ứng dụng VTC để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Đừng quên hôm nay Trên Mọi Nẻo Đường sẽ mang tới cho quý bác tài rất nhiều những món quà hấp dẫn. Ở bên cạnh đó thì chúng ta còn có thêm những phần quà khác nữa. Nếu bây giờ thì tôi sẽ gác những món quà sang bên để mời các bạn thính giả tạm thời chờ đợi một chút xíu. Chờ đợi bao giờ cũng có sự hạnh phúc mà các bạn, một chút xíu dành cho âm nhạc trước khi chúng ta quay trở lại với những câu hỏi để các bạn thính giả vượt qua và nhận phần thưởng từ các nhà tài trợ.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Và bây giờ rất nhanh chóng chúng tôi sẽ trò chuyện với vị thính giả đầu tiên để có cơ hội nhận phần thưởng đến với chương trình là anh Thịnh. Xin gửi lời chào tới anh Thịnh ạ.
1: Chào anh Tuấn ạ, chào chương trình ạ.
0: Vâng, bạn Thịnh chắc là không biết là có ở ngang độ tuổi tôi không ạ?
1: Em chắc kém anh 2-3 tuổi đấy.
0: À thế à?
1: Vâng.
0: Không sao, không sao.
1: Em bằng tuổi mạnh khá
0: ạ. Thế là 84 à?
1: 84 anh ạ.
0: 84. Thế có được hai cậu con trai như Mạnh Thắng không ạ?
1: Em 8 điểm anh ạ.
0: 8 điểm thôi. 8 điểm tôi nghĩ là cái trên trung bình là tốt rồi. Bạn ạ.
1: 8 điểm tức là một trai một gái anh ạ.
0: Thế còn hơn anh Mạnh Thắng nhiều, anh Mạnh Thắng thì muốn có con gái không được cái chứ.
1: Anh Mạnh Thắng là chắc ăn lắm anh ạ.
0: Chắc ăn. Thế bây giờ Thịnh đang ở khu vực nào thế Thịnh ơi?
1: Em đang ở chỗ Mỹ Đình ạ.
0: À, bạn chở hàng hay là như thế nào? Chở khách.
1: À, hôm nay em lại không đi đâu, ngồi trong phòng ạ.
0: Ngồi trong phòng mà vẫn lắng nghe chương trình này. Sao bạn hôm nay biết là chương trình có quà to hay vậy mà tự nhiên bạn vẫn tham gia với chúng tôi ấy hả Thịnh?
1: Nghe nói
0: một đầu tháng ạ. Một đầu tháng. Hôm nay thì chúng ta có nhiều món quà hấp dẫn lắm bạn ạ. Vậy ví dụ như tôi hỏi là xe của bạn có dùng VTC không ạ?
1: Em có nhá.
0: Nếu mà thế thì bạn mà trả lời đúng những câu hỏi của chúng tôi đưa ra nhá, thì hôm nay là quà to luôn bạn ạ. Đấy, quà to luôn.
1: Em nghe nói là quà 200.000.
0: 200.000, đúng rồi, 200.000 vào VTC. Theo Thịnh thì nếu như là 200.000 nhá, thì mình sẽ đi được đến đâu ạ? Đi cao tốc đi.
1: Đi cao tốc à?
0: Đến được Hải Phòng không?
1: Đi Hải Phòng thì 201 rồi anh ạ.
0: Tức là mình vẫn phải bù lỗ một xíu à?
1: Vâng.
0: Rồi, được, không sao. Bù lỗ ít thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ có một chuyến đi Hải Phòng. Đó là câu chuyện mà ngân hàng BIDV sẽ mang tới cho mình. Tất nhiên là chúng tôi thì nói rằng là không chỉ riêng các bạn thính giả đến với chúng tôi, không chỉ riêng các bạn thính giả dùng VTC đâu, các bạn cũng còn có những món quà riêng khác nữa. Ví dụ như là chúng ta truy cập vào VTC để có thể là đăng ký một cái ví của BIDV thì chúng ta sẽ được tặng gói cứu hộ toàn quốc 24/7 này, đi đâu cũng được. Trong những cái chặng đường của mình, đã lần nào bạn phải gọi tới cứu hộ chưa Thịnh?
1: Em thì trộm ví là chưa anh ạ.
0: Thế là rất may. Lốp cứu hộ đã hạ lần nào chưa? Lốp dự phòng đã hạ lần nào chưa?
1: Lốp dự phòng thì trên đường cũng hạ đôi ba lần rồi anh ạ.
0: Mình có lần đầu tiên mà mình phải dùng kích để mình nâng xe lên thì nó có bị bỡ ngỡ lắm không hả Tịnh?
1: Cũng không, thì em đã tham khảo những cái xe kích lốp trên YouTube trước.
0: Mình đã xem rồi. Nhưng mà tôi không nhớ là tôi kể chưa, tôi có anh bạn. Bây giờ anh còn làm cả giáo viên dạy hướng dẫn lái xe nữa cơ. Nhưng mà lần đầu tiên anh kích lốp một con Yaris. Anh kích mà không kê đúng vào cái sắt xi vào khung ấy.
1: Rồi,
0: anh lại kê vào trong cái sàn nữa, là phắc phát là thủng luôn cả sàn.
1: Thủng
0: cả sàn luôn. Nhưng mà đến bây giờ thì anh ấy làm giáo viên dạy lái xe, chắc là anh ấy kích lốp lành nghề lắm rồi. Câu chuyện của chúng ta tạm dừng tại đây. Tôi muốn chuyển sang một cái câu hỏi khác một xíu, là không biết là món đồ uống thích nhất của Thịnh là gì ạ?
1: Em là chè mặn anh ạ.
0: Chè mặn. Chè mặn bao gồm cả trà nóng vào mùa đông và trà đá vào mùa hè, đúng không?
1: Đúng rồi, ngày nào em cũng phải làm một ấm anh ạ.
0: Tôi cũng thế, đến cơ quan việc đầu tiên tôi chưa cần biết là tôi ăn uống gì mà tôi phải làm ấm trà, tôi pha, tôi để đấy, xong rồi mọi người thì mỗi người qua làm một chén cứ hỏi tôi là không cần ăn gì vẫn uống được à. Tôi bảo tôi một hai chén thì vẫn cứ uống bình thường, nó không vấn đề gì cả. Và theo bạn là vì sao mà tự nhiên tôi hỏi đến đồ uống như vậy hả Thịnh?
1: Chắc hôm nay chắc đi Thái Nguyên rồi nhỉ?
0: Không, đi Thái Nguyên. Bạn đoán cũng nếu mà tự nhiên nói về uống trà thì là mình sẽ đi Thái Nguyên đúng không?
1: Vâng.
0: Thực ra thì cũng nhiều nơi khác nó cũng có trà ngon lắm, nhưng về cơ bản là chúng ta vẫn thích nịnh mắt thì là uống trà Thái Nguyên, là cái nước nó xanh, chứ còn trà Suối Giàng nước lại hơi đỏ đúng không? Nên ra là nhiều người không thích đâu. Nhưng mà thực ra thì hôm nay không liên quan nhiều lắm đến trà Thái Nguyên đâu bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ mở ra một loạt những câu hỏi liên quan tới cả ăn uống ẩm thực. Thế video tôi hỏi bạn là như vậy, để xem là bạn có nhận được phần quà của tôi hay không. Đồng ý không ạ?
1: Vâng, đồng ý anh ạ.
0: Rồi, tôi xin cũng nhờ tới tất cả các bác tài để một là có thể trợ giúp, hai là xem là có đúng với khẩu vị ăn uống của mình hay không nhá. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Thịnh ở Hà Nội như sau. Đồ uống nào tại Việt Nam sau đây

0: 4 phương án lọt vào top 100 châu Á theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas. A. Nước chanh muối. B. Cà phê sữa đá. C. Nước gạo rang. Hay D. Bột sắn. Nào, mời bạn Thịnh.
1: Dạ, cà phê sữa đá nhá.
0: Bạn chọn cà phê sữa đá. Tôi thấy cà phê sữa đá thấy nó cũng hơi bình dân mà, đúng không?
1: Nhưng mà em nghĩ là cái đấy là của dạng top Việt Nam rồi anh ạ.
0: Top à? Đây lọt vào top châu Á nhá, top 100 châu Á. Vâng. Nước chanh muối này, cà phê sữa đá này, nước gạo rang này và bột sắn. Đấy là trong về cơ bản ngoài trà mạn ra trong 4 thứ nước uống này thì bạn thích loại nào?
1: Em thì chắc là cà phê nhá.
0: Cà phê. Tôi giống bạn, tôi cũng sẽ chọn cà phê sữa đá. Mặc dù nhiều khi tôi đau dạ dày kinh khủng, tôi trào ngược kinh khủng, nhưng mà tôi ra ngoài tôi vẫn gọi cà phê. Tất nhiên lúc đó mình điều chỉnh bằng cách là mình cho thêm sữa vào một đôi chút.
1: Uống ít anh ạ.
0: Đó, thì không biết là đây có phải là đồ uống lọt vào top 100 châu Á theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas hay không. Có nước chanh muối tôi cũng thích, cà phê sữa đá thì mình thích hơn cả. Nước gạo rang tôi uống tôi cũng nghiện lắm bạn ạ. Và bột sắn thì mỗi khi lên nhiệt hoặc là nóng là tôi cũng về làm một vại bạn ạ.
1: Nước bột sắn thì chắc hay uống mùa hè rồi.
0: Đúng rồi. Và thời gian của chúng ta đã hết. Người chơi chúng ta là một người thích trà mạn và thích cà phê sữa đá, đúng không?
1: Vâng.
0: Nếu hôm nay mà bạn nhận phần thưởng từ ngân hàng BDV, bạn có mời tôi được một tách cà phê sữa đá không?
1: Mời anh cốc trà đá là
0: mời trà đá thôi chứ không mời cà phê sữa đá. Và câu hỏi đầu tiên của chúng tôi nói tới đồ uống tại Việt Nam lọt vào top 100 châu Á theo về phía cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas, và đó chính là cà phê sữa đá cùng với cà phê đen, cà phê trứng, và có một món mà anh em mình vừa mới gần nhắc tới, đó là trà mạn, nhưng mà phải là trà sen bạn nhé. Đó, lọt top 100 và trong đó thì cà phê sữa đá đứng đầu trong top 4 này của Việt Nam là cà phê sữa đá, cà phê đen, cà phê trứng và trà sen. Lâu lắm rồi thì tôi cũng không uống cà phê trứng, trước cũng hay uống lắm bạn ạ. Đó, một câu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 2. Câu này thì không còn liên quan tới đồ uống nữa bạn nhá.
1: Vâng dạ.
0: Nó liên quan tới đồ nước chấm bạn ạ. Bạn có thích chấm không? Đồ ăn thì chắc là mình ví dụ ăn rau luộc hoặc là thịt luộc thì vẫn phải chấm đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi liên quan tới đồ chấm như vậy. Loại nước chấm nào của Việt Nam lọt vào top ngon nhất thế giới theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới là Taste Atlas? A. Mắm tỏi ớt. B. Tương. C. Xì dầu. Hay D. Mắm tôm.
1: Chắc là mắm tỏi ớt anh ạ.
0: Mắm, chắc là mắm tỏi ớt hay phải là sẽ là mắm tỏi ớt. Chúng ta có mắm tỏi ớt, bạn cứ bình tĩnh vì thời gian của chúng ta còn khá nhiều. Mắm tỏi ớt, tương, xì dầu, mắm tôm. Hồi ngày lâu rồi tôi cũng không ăn tương, nhưng mà tôi nhớ là hồi nhỏ là có tương là hay chấm rau muống, ngon lắm. Xì dầu thì tôi thấy là cũng xì dầu ớt cũng ok.
1: Xì dầu ớt thì chủ hay chấm mấy món vịt ngan này. Còn mắm tỏi thì chấm được các loại ạ.
0: Tất cả các loại.
1: Vâng, đa số là chấm được.
0: Thế còn mắm tôm thì sao?
1: Mắm tôm thì hay chấm với bún đậu, với thịt chó thôi anh ạ.
0: Thế rất có thể sẽ lọt vào cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới, bởi vì lọt tốt thôi, cũng không phải là dẫn đầu. Bạn có thể cân nhắc.
1: Vâng, nhưng mà mắm tôm thì ít người bên nước ngoài, ít người chấm
0: anh ạ. Thế bạn thì thích ăn loại chấm nào trong 4 loại vừa rồi?
1: Em mắm tỏi ớt anh ạ.
0: Mắm tỏi ớt.
1: Vâng.
0: Xem có đúng hay không. Nếu mà tôi nói bạn chưa đúng thì sao bạn?
1: Chưa đúng thì câu tiếp theo ạ.
0: Thì tôi câu tiếp theo đồng ý ạ. Chúng ta sẽ trở lại sau. Còn bây giờ là câu tiếp theo dành cho bạn Thịnh. Một thính giả đến từ Hà Nội. Chúng ta đồ uống này, nước chấm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một món ăn đường phố nhá. Có lẽ là sẽ hợp với tôi và bạn. Bởi vì nó bình dân, nó gọi là mình có thể tiện mua để ăn, đúng không?
1: Vâng, em thích hay ăn phố phường.
0: Ăn phố phường vào nhà hàng đôi khi là sang trọng quá, hoặc là cũng có thể là vì đắt đỏ mình không khoái, đúng không? Và với các bác tài thì sao ạ? Tôi tin là với các bác tài bận bịu không có nhiều thời gian và kiếm được một cái điểm đỗ nó cũng khó, thì món ăn đường phố đôi khi sẽ là lựa chọn của chúng ta cho một bữa sáng, thậm chí là cả một bữa trưa hay bữa xế. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi cuối cùng của bạn Thịnh. Món ăn đường phố nào sau đây của Việt Nam lọt top ngon

0: thế giới theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới đưa ra Test Atlas. A. Bánh cuốn. B. Bánh khúc. C. Bánh bao. Và D. Bánh mì pate. Nào, một phút dành cho bạn. Tôi xem có bác tài nào.
1: Bánh mì à?
0: Có bánh mì luôn, bánh cuốn, dạ. Bánh khúc, bánh bao và bánh mì pate.
1: Dạ. Em chọn đặt bánh mì ạ, pate ạ.
0: Bạn chọn bánh mì pate.
1: Dạ.
0: Trong số này thì bạn thích nhất là liệu có phải bánh mì pate không?
1: Em nghĩ là chắc là đúng ạ.
0: Tôi thì nếu nói đúng rồi tôi không thích lắm, thực sự. Không khoái bánh mì pate lắm. Bởi vì cá nhân tôi là một người mà không ăn được ớt. Đôi khi là họ cho ớt vào hay cho sốt vào. Rồi là nếu mà ăn pate không thì nói chung về cơ bản là với bánh mì pate nó không phải là khẩu vị, với tôi không phải là bét. Đấy, không phải là món tuyệt đỉnh công phu. Trong số này tôi sẽ chọn bánh cuốn hoặc là bánh khúc. Đấy, bánh bao thì tôi nghĩ là lọt top thế giới thì hơi khó, đúng không?
1: Em nghe đâu cũng trên đấy phương tiện gọi là món bánh mì của Việt Nam là lọt top món ăn thế giới.
0: Bánh mì pate.
1: Mà
0: chúng tôi nói rằng bánh mì pate của Việt Nam chính là món ăn đường phố lọt top thế giới theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Test Atlas đưa ra thống kê bạn ạ. Quá tuyệt vời. Tất nhiên là với đây cũng chỉ là một con số tương đối thôi, vì có người thích bánh mì pate, có người không, nhưng về tính trung bình ra thì lượng người để bầu chọn cho bánh mì pate món ăn đường phố của Việt Nam thì đứng đầu hơn cả bánh cuốn, bánh khúc hay là bánh bao, mặc dù là đôi khi chúng ta đổi bữa thì chúng ta vẫn có thể ăn bánh cuốn, đúng không? Vẫn có thể là ăn một cái bánh khúc hoặc là một cái bánh bao. Như vậy là bạn đúng ở câu bánh mì pate. Rất nhiều anh em lái xe khác thì đều lựa chọn bánh mì pate. Đó, thì chứng tỏ rằng là mọi người có vẻ là tiện, khoái ăn bánh mì pate hơn, đúng không? Và quay trở lại với món nước chấm thần thánh của chúng ta. Loại nước chấm mà chúng tôi đưa ra đâu là lọt vào top là mắm tỏi ớt, tương, xì dầu và mắm tôm. Người chơi lựa chọn là mắm tỏi ớt. Và đây là đáp án không thể sai. Hôm nay gói câu hỏi về nó cũng không phải là ẩm thực hẳn, nó có vẻ hơi dễ với cả anh em hay sao nhỉ? Tôi chả thấy ai trả lời sai cả. Hả?
1: Hôm nay em này vào câu hỏi nó cũng dễ tí anh ạ.
0: Dễ đúng không?
1: Đúng món sở trường ạ, à? đúng sở thích ạ.
0: À? Đúng sở trường của mình đúng không?
1: Vâng.
0: Trà mạng này. Tôi nghĩ tôi thấy phần lớn người dân Bắc của chúng ta sẽ là như vậy. Ví dụ nhưng mà có người thì cũng thích ăn là buổi sáng là phải ăn đồ nước chứ không ăn được đồ khô như là xôi. Còn mình chỉ gọi là ăn tạm một nếu mà không có sự lựa chọn nào mà mình ăn để cần nhanh nhất có thể thì người ta mới chọn bánh mì, bánh bao hay bánh khúc. Còn phần lớn là nếu mà đàng hoàng thời gian có chỗ đỗ xe phù hợp, mình sẽ chọn một bát bún riêu, một bát phở gạo, phở bò, đúng không? Đó.
1: Đúng.
0: Thì nó xịn sò hơn. Thế nhưng mà chuyện mà chúng ta nói về đồ ăn thì có lẽ là còn dài lắm. Tôi cũng là người thích nói về đồ ăn, nhưng mặc dù tôi nấu ăn thì dở tệ và tôi thì không thích nấu ăn, tôi chỉ thích ăn thôi nhá, thích nấu.
1: Anh lại ngược em thỉnh thoảng thích vào bếp ạ.
0: Bạn thích vào bếp luôn á hả?
1: Vâng.
0: Quá tuyệt vời. Thế này tôi không dám khai là hôm nay tôi sẽ nói chuyện với bạn đâu, bởi vì vợ tôi sẽ lấy bạn ra nói rằng đấy, anh xem người ta bận trăm công nghìn việc mà người ta vẫn vào bếp, anh thì lúc nào cũng nói rằng là anh bận lắm, xong rồi về anh mệt lắm, không bao giờ anh phụ em nấu cơm cả.
1: Thích ăn thì làm vào bếp anh ạ.
0: Rồi tôi thích ăn nhưng mà tôi lười bạn ạ. Rồi, như vậy là bạn Thịnh đã nhận được một phần quà là 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VTC bạn nhá. Đó.
1: Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
0: Bên cạnh đó thì bạn lại dùng VTC rồi nên là chỉ nhận được phần quà này thôi bạn ạ. Thế nên là tôi cho rằng đây cũng là phần quà tương đối là to rồi, để cho bạn có thể là vi vu ít nhất thêm 10.000 nữa xuống đến Hải Phòng, đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà tôi hỏi một câu nữa trước khi mà chúng ta chia tay nhau.
1: Vui quá.
0: Và bạn mà đi Ninh Bình thì có đủ không?
1: Mình thì vừa nhỉ?
0: Vừa đúng không? Đấy, rồi, vâng, chúc bạn có những chuyến đi vui vẻ với món quà đến từ chương trình và nhà tài trợ BDV bạn nhá.
1: Vâng, em cảm ơn.
0: Xin được chia tay bạn. Đấy, phần quà đầu tiên thì đã được trao rồi các bạn ơi. Nếu như là các bạn dùng VTC thì chúng tôi vẫn sẽ có cơ hội để mang tới cho các bạn những món quà như thế này trong những lần chơi tiếp theo bạn ơi. Còn món quà của nhà tài trợ nữa tôi đang để đây sẽ dành cho bạn thính giả thứ hai. Nhanh tay bấm số điện thoại của chúng tôi 02437 919191 để có thể nhận những phần quà này bạn nhé.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng

0: Mời các bạn quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường. Và mỗi bạn thính giả của chúng ta thì cũng đã rất là vui vì trong buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ có thêm một đôi chút lộ phí để mình có thể ít đi được xuống tới Ninh Bình, vì phần thưởng được trao cho bạn ấy là 200.000 đồng vào ví VTC để bạn có thể là rong ruổi trên một cái tuyến đường cao tốc. Còn bây giờ thì tất nhiên là nếu như bạn muốn xuống Hải Phòng thì bạn sẽ phải bù thêm một xíu, nhưng mà tôi cho rằng là số tiền bù đó nó không đáng kể lắm. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với người chơi thứ hai. Liệu là người chơi thứ hai này sẽ đi được tới đâu đây ạ? Alo, xin gửi lời chào tới người chơi thứ hai ạ.
1: Vâng, xin chào Tuấn nhá.
0: À vâng, anh tên là gì đấy ạ?
1: Anh tên là Sinh em ạ.
0: Sự hồ hởi này liệu có phải chúng ta đã nói chuyện rồi không ạ, anh Sinh ơi?
1: Anh nói nghe thôi, nhưng mà hôm nay mới đăng ký được em ạ.
0: Thế ạ, vâng.
1: Chưa nói với em lần nào.
0: Thế ạ, ừ. Thế đầu tiên là mình cũng phải giới thiệu với nhau một đôi chút, mời anh Sinh.
1: Anh là tên là Sinh, năm nay là cũng ngoài 50 rồi em ạ.
0: Dạ vâng.
1: Ừ, nói tóm lại là cứ ngoài 50.
0: Ngoài 50.
1: Nói tóm lại là đến cái tuổi chuẩn bị về hưu rồi.
0: Ờ.
1: Em ạ, ừ.
0: Mình có phải là một bác tài lái xe chuyên nghiệp không anh?
1: Anh thì thế này, anh thì có bằng lái tầm từ 96, 97 cũng lâu lắm rồi em ạ.
0: Vâng.
1: Lâu rồi, tài già lắm rồi. Từ cái thời lái từ những cái con xe Zin này là con xe Ifa, mà bây giờ nói tóm lại là bây giờ nếu mà cho lái lên ấy thì là sẽ không bao giờ lái được em ạ. Ừ. Anh nói thật nhá.
0: Vâng.
1: Đấy.
0: Và đến anh bây giờ thì mình còn duy trì việc lái xe không anh?
1: Anh thì bây giờ thế này, anh vẫn lái xe, nhưng mà anh bây giờ chuyển sang không phải là đi lái xe đường dài nữa, mà anh lái cái xe nhỏ thôi, anh đi làm, anh chuyển nghề rồi, bây giờ là nghề kinh doanh ô tô tải em ạ.
0: À, kinh doanh ô tô tải. Nghe giọng nói của anh nhá thì em rất là đang mường tượng thấy rất có thể là anh sẽ ở mạn từ Hải Dương cũ hắt về phía mạn Hải Phòng, thì không biết là
1: đúng,
0: anh
1: đấy, giọng này giọng đúng chợ giọng Hải Dương với Hải Phòng nhá mà.
0: Đúng rồi, không thể là lạch chạch như đâu được đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Rồi em cũng nhận đồng hương một đôi chút để mình trò chuyện thêm. Thế khi mà anh lái một cái xe nhỏ như thế này, cụ thể là xe gì nhỉ anh Sinh nhỉ?
1: Bây giờ anh đang đi cái xe Santa Fe mà.
0: Úi giời, xe đấy mà nhỏ quá cơ anh ơi.
1: Xe 7 chỗ nhưng mà toàn đi một mình thôi. Bây giờ nhá, anh mua cái xe này là anh nói thật với như này, anh là nghề xe, nhưng mà anh nói thật là không bao giờ anh đi xe cũ. Anh đi xe mới anh đi. Xe mới là cứ 5 năm anh lại đổi một lần.
0: À.
1: Ừ, cái xe này quá. Của anh là anh mua từ năm 2023.
0: Form đấy đẹp đấy anh, Santa Fe mà form đấy là form đẹp đấy anh ạ.
1: Đấy đúng rồi, cái form cuối của cái form cũ bây giờ.
0: Rồi, em biết rồi.
1: Mới kia thì là anh cũng không thích thật.
0: Vâng, đẹp quá. Ừ. Thế nếu mà anh cứ đi một mình mà anh lại muốn một cái xe nhỏ thì em sẵn lòng em giúp đỡ anh, em có thể đổi cho em cho anh cái xe nhỏ của em. Đấy, em lấy cái xe to của anh.
1: Bây giờ thế này nhá, anh nói thật như thế này, anh ngày xưa là cũng lái xe rất là nhiều nơi, nếu mà nói về tài thì ở đây chắc là cũng ít người bằng. Đấy, anh lái xe miền Tây này, cũng đi miền Tây này. Từ Sài Gòn đi miền Tây này, xong là đi Tây Bắc này, Điện Biên, Sơn La này, rồi Cao Bằng, nói tóm lại là đường nào anh cũng đặt chân đến. Nào 36 tỉnh ngày xưa, 64 tỉnh, quên rồi, bây giờ là 36 rồi.
0: Vâng,
1: 64 tỉnh.
0: Vâng.
1: Là anh đã đặt chân hết em ạ.
0: Xe của anh thì để đi rất nhiều những tuyến đường từ cao tốc tới quốc lộ như vậy thì anh có dùng VTC không anh? Có dùng thẻ?
1: Anh có.
0: Anh dùng VTC anh... gì ạ?
1: Đúng rồi, anh chắc... dùng.

0: thẻ
1: À, hay
0: ETC
1: quá.
0: đấy.
1: Thế thì cơ hội của anh rất rộng mở anh ạ. Cơ hội của anh
0: Rồi, anh cảm ơn em.
1: sẽ nhận được 200.000 đồng vào thẻ VETC để anh có thể đi xuống Hải Phòng hoặc là đi lên Hà Nội trên tuyến đường cao tốc.
0: Bây giờ nói thật như này này, anh cũng tâm sự là anh là cũng hay đi

0: cái bà nói thật với em chứ, anh đi nếu mà anh đi lên đến cái chỗ trường học của con thì chính đường nó chỉ khoảng tầm khoảng độ 1 tiếng, nhưng mà nhiều khi ở trên đường phải cái 3 đến mất 3 tiếng đồng hồ em ạ.
1: Thế thì em
0: Mệt.
1: bảo rồi mà, anh nên đổi cái xe nhỏ của em mà đi, còn cái xe to, cái
0: Thế
1: Santa
0: là
1: Fe
0: hôm
1: đấy thì anh
0: nào,
1: đưa cho em.
0: khi nào nhé em về Hải Dương,
1: Vâng.
0: anh có số điện thoại rồi em kết nối với anh em mình đổi xe vậy.
1: Hay
0: Thì,
1: quá, để em đi cái
0: anh
1: Santa
0: nhé.
1: Fe phong cũ ấy cho.
0: Rồi,
1: Em yêu cái
0: em
1: xe
0: nhé.
1: đấy lắm luôn đấy anh ạ.
0: Em cứ về đến cái đường xuống đường cao cao tốc của Hải Dương cũ đấy,
1: Vâng.
0: đến gần nhà anh luôn.
1: Vâng.
0: Là
1: Để
0: anh
1: anh
0: gọi em.
1: cho anh cứ cho em mượn cái con đời 2023, đời cuối form cũ đấy, trước khi đổi sang cái đời form mới thì em lại thấy thích luôn. Lúc này anh định giá cho em cái xe cũ của em nhá.
0: Nhưng mà anh nói thật nhá, đi cái con xe này đấy, nó thật anh đi cái anh cũng đi rồi, kể cả Lexus 350 nhưng mà nó không không thích bằng cái con Santa Fe này mà.
1: Đúng
0: Cái
1: rồi, em biết mà. Em phải biết chứ anh.
0: con Santa Fe là đạt tốc độ nó, nếu mà ông ai mà chân to ấy, nói thật nhưng ngày xưa gọi là tài xế mà đi nhanh gọi chân to là đạp là dính lưng
1: Dính lưng
0: vào
1: luôn đúng không ạ? Đấy,
0: ghế
1: tuyệt vời đấy, em biết con đấy.
0: mà.
1: Đấy, form đấy bây giờ là tự nhiên là mọi nhiều người thích, họ săn tìm nhiều. Form mới đôi khi rẻ lắm anh ạ, rẻ hơn
0: Đúng
1: chứ.
0: rồi.
1: Bây giờ thì
0: Cái lúc đấy ơi
1: em muốn gửi tới anh 3 câu hỏi như sau, anh chỉ cần trả lời đúng thôi, mà hôm nay liên quan tới ẩm thực nhiều lắm, thì em nghĩ là thể nào anh cũng trả lời được anh ạ. Đấy, để nhận quà của chương trình anh nhá.
0: rồi anh cảm ơn em.
1: Rồi, bắt đầu luôn ạ. Món ăn nào sau đây đứng thứ 86, tức là trong top 100 món ăn đường phố ngon nhất Đông Nam Á vào năm 2025 theo cẩm nang ẩm
0: Rồi.
1: thực hàng đầu thế giới Taste Atlas đưa ra? A. Bún đậu mắm tôm, anh có thích không?
0: Anh cũng ăn rồi, mua đậu
1: B.
0: mắm
1: Bún
0: tôm.
1: riêu tóp mỡ. C. Cháo lòng. Và
0: Rồi.
1: D. Phở gà. Lọt top 100 món ăn ngon nhất Đông
0: 100
1: Nam Á vào năm
0: món ăn của
1: 2025.
0: Đông Nam Á.
1: Vâng. Bún đậu mắm tôm, bún riêu tóp mỡ, cháo lòng và phở gà. Các bác tài thế nào? Hôm nay ăn chưa chưa ạ? Có bác nào mà chưa ăn không?
0: Anh như này này, anh thì nếu mà đường phố đấy thì anh vẫn thích món phở gà mà ngày xưa ở Lò Đúc ấy, mà anh cũng thỉnh thoảng anh ăn
1: Vâng.
0: đấy. Anh là người Hải Dương nhưng mà anh này cũng thỉnh thoảng lên Hà Nội anh ăn món ẩm thực,
1: Vâng.
0: nhưng mà bún đậu mắm tôm phải khả năng là mới
1: Thế thì anh chọn món nào?
0: đó.
1: Bún đậu mắm tôm, bún riêu tóp mỡ, cháo lòng và phở gà. Nói chung là trong 4 món này thì món nào em cũng cũng cũng ăn được, nhưng mà nếu mà để ăn được lâu dài thì chắc em chọn phở gà.
0: Anh chọn phở gà đi em ạ, tại vì cái món tóp mỡ này nó cũng mới mới
1: Không, mới gì đâu anh. Bún riêu
0: này
1: tóp mỡ cũng ngon mà.
0: thôi thì anh cứ chọn phở gà đi em.
1: Anh chọn phở gà đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và chúng ta đợi một xíu nữa. Liệu có phải phở gà lọt vào top 100 món ăn ngon đường phố vào năm 2025 không ạ? Đứng thứ 86 đó là cháo lòng anh ơi.
0: Cháu lòng cơ
1: Cháo lòng, không
0: à?
1: phải phở gà, món anh em mình yêu thích. Không
0: Thế
1: phải, bây giờ tuần nào em
0: à?
1: phải lên đi ăn bát phở gà anh ạ. Đấy, cháo
0: À
1: lòng thì
0: thế
1: đôi
0: à?
1: khi mình không ăn đều được vì nó hơi nhiều chất, nó đầy, nhưng mà phở gà tuần
0: Đúng
1: nào cũng phải
0: rồi.
1: ăn 1-2 bát đấy, lần
0: Đúng
1: một hai
0: rồi,
1: lần
0: đúng rồi. Đúng rồi, thôi được rồi, cái lại có cơ hội sau đi em.
1: câu 2 luôn nhá anh nhá. Đấy, câu này nếu mà anh mà cảm thấy bất ổn là mình nhờ anh em lái xe khác luôn đúng không ạ?
0: Đúng rồi, em ạ.
1: Đâu là món ăn dạng nước, tức là món ăn kiểu dạng nước như anh em mình ăn vào buổi sáng là bún miến cháo phở đây anh. Đấy.
0: Rồi,
1: Đâu là
0: rồi.
1: món ăn dạng nước đứng số 1 vào năm 2023 theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới ở Việt Nam, lọt vào đứng số 1 luôn nhá, nhưng mà tận năm
0: Rồi.
1: 2023 rồi. A. Bún
0: Lượt.
1: cá, B. Miến
0: Rồi.
1: lươn, C. Phở bò tái chín, hay là D. Bánh đa cua? Bánh
0: Toàn như cái món nào cũng cũng thích ăn thôi
1: bún cá em cũng thích, miến lươn em không khoái, phở bò tái chín một tuần cũng ăn một lần, bánh đa cua cũng vậy.
0: bánh đa cua khả năng là bánh đa cua đi em,
1: Khả
0: tại vì
1: năng
0: bánh
1: cao
0: đa
1: là bánh
0: cua
1: đa
0: là
1: cua đúng không?
0: đúng
1: Em đang nghiêng về phương án này anh ạ.
0: đúng
1: Nhất
0: rồi,
1: là
0: tại
1: bánh
0: vì
1: đa
0: Hải
1: cua
0: Phòng lắm.
1: này ở đâu nhỉ? Ở dưới Hải
0: Em
1: Phòng
0: ơi,
1: à?
0: Hải Phòng có bánh
1: Hải
0: đa
1: Phòng,
0: cua
1: bánh
0: là
1: đa
0: đặc
1: cua.
0: sản. Đúng
1: Các bác tài hôm nay thấy đến với chương trình cũng rất là nhiều, chứng tỏ là
0: rồi.
1: cũng chạm vào cái tâm hồn ăn uống.
0: Rồi, thôi anh cứ chọn bánh đa cua đi,
1: Anh
0: chắc
1: chọn
0: chắn
1: bánh đa
0: đây
1: cua
0: sẽ
1: đúng không
0: là
1: ạ?
0: đúng
1: Chắc
0: rồi
1: nhá.
0: ơi. Chắc rồi.
1: Chắc luôn, và em nói rằng là không cần tới sự trợ giúp. Và chúng ta đã đúng rồi anh ạ.
0: Thế là cảm
1: Bánh đa cua, món ăn dạng nước đứng số 1 vào năm 2023 của Việt Nam, lọt vào
0: đúng
1: top
0: rồi.
1: cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas.
0: Mà
1: Anh đúng một câu rồi.
0: Đặc sản rồi.
1: Đặc sản anh rồi, bánh đa cua. Ừ. Nhưng mà tất nhiên những món khác thì mình thấy cũng rất là ngon, chỉ có miến lươn lâu lắm rồi.

0: không ăn, có lẽ là miến lươn em không ăn phải tính bằng năm rồi. Em không ăn.
1: Đúng rồi, miến lươn phải đi vào Linh Bình, Thanh Hóa em ạ. Anh ẩm thực thì ở chỗ nào anh cũng biết, nhưng mỗi cái là không biết là nó được vào thế giới người ta cho vào cái chỗ nào đấy.
0: Rồi, tiếp theo.
1: Chỗ nào là được.
0: Mình không thể nào xa rời lúc vừa rồi mình hỏi những cái gì rồi nhỉ? Bún cháo,
1: này.
0: Phở. Bây giờ mình sẽ hỏi đến cơm đi, mình sẽ hỏi đến cơm. Đó. Câu cuối cùng của anh, món cơm nào của Việt Nam lọt top 100 món ăn đường phố hấp dẫn nhất châu Á theo Cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Test Atlas? A. Cơm rang dưa bò. B. Cơm tấm. C. Cơm gà. Hay D. là cơm lam.
1: Cơm lam thì là ở trên miền miền ngược.
0: Có cơm rang dưa bò, cơm tấm, cơm gà, cơm lam.
1: Anh chọn cơm lam đi em.
0: Anh chọn cơm lam vì...
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh hãy để ý, đây phải là một món ăn đường phố. Món ăn đường phố thì ở đường phố anh thấy là ít ai bán cơm lam lắm.
1: Tức là đường phố rồi chứ không phải...
0: Lọt món ăn đường phố anh.
1: Thế em đọc lại...
0: Có cơm rang dưa bò, cơm tấm, cơm gà và... cơm lam thì cá nhân em thì sẽ loại cơm lam, bởi vì ở đường phố mình thấy ít bán cơm lam lắm.
1: Đường phố thì anh chọn cơm tấm, nhưng mà cơm tấm là thường ở trong miền, từ miền trong là người ta nhiều,
0: đặc biệt là trong thành phố Hồ Chí Minh ăn cơm tấm rất nhiều, và có thêm kèm với cả đó là canh rong biển, lần nào em vào em cũng ăn.
1: Cơm tấm này mấy cả mắm này đó.
0: Và thế này nhá. Thôi mình cũng không cần phải quá dài dòng, không cần đợi đến thời gian. Và có những bác tài nói rằng là chúc mừng cả hai người chơi hôm nay đều không cần nhờ tới sự trợ giúp, chứng tỏ là tâm hồn ăn uống của anh em lái xe là cực kỳ phong phú. Cơm tấm chính là món ăn của món cơm của Việt Nam lọt top 100 món ăn đường phố hấp dẫn nhất châu Á.
1: Chuẩn chưa?
0: Chuẩn. Anh cười thấy vui rồi. Như vậy là anh nhận 200.000 đồng của ngân hàng BDV vào tài khoản BDV. VTC của anh nhá.
1: Rồi anh cũng đang dùng cái tài khoản của DIDB.
0: Đấy, hay quá. Thế thì anh có thể là còn nhận thêm cả gói cứu hộ toàn quốc nếu như là anh mở ví trả sau nữa. Nhưng mà phần thưởng chưa dừng lại tại đây. Bây giờ em phải bắt anh nhận thêm một phần thưởng nữa anh ạ.
1: Thế rồi anh cảm ơn.
0: Đây. Câu này khó hơn một chút. Câu này anh chỉ có một giây để trả lời thôi. Và chúng tôi đang mời người chơi là anh Sinh đến với phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay. Và phần quà là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương, với câu hỏi như sau. Sông nào sau đây có tên gọi khác là Linh Giang? Khó chưa anh? Sông Danh, sông Lô, sông Tiền Giang. Nào, sông nào có tên gọi khác là Linh Giang, sông Danh, sông Lô và sông Tiền Giang? Một,
1: sông Danh em ơi.
0: Sông Danh thì đúng không ạ?
1: Đúng rồi, sông Danh là đi qua Quảng Bình ấy, có phải?
0: Đúng rồi anh ạ, Quảng Bình cũ.
1: Đúng rồi.
0: Và đương nhiên rồi, với đáp án đúng là sông Danh, người chơi chúng ta sẽ nhận bộ sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Quá tuyệt vời, không để lại cho em một phần thưởng nào cả anh ạ, anh mang về hết, của anh hết anh ạ.
1: Anh nói với Tuấn ngày xưa này, anh đi xe này, anh đi qua Phà Danh chưa có cầu em nhá, là biết, anh vẫn nghe nhá, nên trả lời một cái là chuẩn luôn.
0: Vâng, chúc anh vẫn luôn luôn kinh doanh được nhiều xe, và cái xe Santa Fe 2023 đấy, nhớ là anh vẫn có một ngày phải đổi cho em đi đấy nhá anh nhớ. Nhớ đấy ạ.
1: Hôm nào, khi nào bữa nào mà anh mời em là về đến đi qua Hải Phòng, cứ về ghé qua Hải Dương này, anh mời em là anh đổi cho em xe luôn.
0: Vâng. Đi mấy ngày anh, một tuần được không anh?
1: Rồi đi, em thích đi lúc nào cũng đi cũng được, tại vì anh không phải là một xe mà anh thích xe
0: thôi. Đó. Em có nhiều bác tài hứa cả em lắm mà em chưa nhận được. Người thì hứa cho em cái đèn này, người thì hứa cho em cốc cà phê này, rồi bây giờ đến anh là anh hứa đổi xe cho em, mà không biết là liệu có trở thành sự thực không.
1: Nhưng mà anh lại chưa gặp em khổ. Vâng. Anh em mình gặp nhau được bên ngoài đời.
0: Vâng, nó phải có duyên anh nhá. Có duyên em xuống em gọi anh rồi anh cho em lái thử một vòng nữa không ạ?
1: Được em ạ nhé.
0: Cảm ơn anh nhá, tạm biệt anh ạ, người chơi may mắn. Các bạn thân mến, vừa rồi là sản phẩm sữa tắm Tây Thi được trao cho người chơi thứ hai. Những hoạt động ngoài trời tiếp xúc thường xuyên với bụi bẩn ô nhiễm khiến da của chúng ta có thể là gặp những cái tình trạng ngoài ý muốn, rôm sẩy, mụn nhọt, mẩn ngứa. Và để giúp bảo vệ chăm sóc da hiệu quả thì các bạn có thể sử dụng sữa tắm Tây Thi với chiết xuất từ hoa persica. Sữa tắm có mùi hương nhẹ, dùng lên da dịu dàng, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn, da sạch sâu, dùng được cho cả gia đình. và các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều những phần quà chờ đợi chúng ta ở những chuyến đi sau, trong đó có nhà tài trợ BDV, có nhà tài trợ Sao Thái Dương đấy, mang tới cho tất cả quý vị và các bạn những phần quà này. Xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với phần chơi của Trên Mọi Nẻo Đường hôm nay. Các bạn yên tâm là phần chơi để dành tới các bác tài dùng VTC sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày 9 tháng 11, tức là cả tháng các bạn nhé. Nên là hãy nhanh tay đến với chúng tôi vào 13:30 trưa hàng ngày để nhận những phần quà này. Những phần quà sẽ đóng góp cho quý vị và các bạn một chút xíu về kinh tế để chúng ta có thể rong ruổi trên những ngả đường như thế nào cũng được, để các bạn ngắm cảnh đẹp đất nước, thực hiện công việc của mình. Còn chuyến đi trong buổi trưa ngày hôm nay thì sẽ khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý,

0: uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và kính thưa quý vị, với những chương trình của FM chiều nay, chúng ta sẽ đến với những nội dung chính như sau. Chương mục Lát Khỏe Về Nhà Bình An, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Sau đó là chương mục Thế Giới Giao Thông, mời quý vị đến với nhan đề Hiểm Họa Từ Trào Lưu Lái Xe Ngược Chiều Câu Like Trên Mạng Xã Hội. Sau đó là chuyên mục Đường Sắt Mở Cải Tạo Chỉnh Trang Tái Thiết Không Gian Hai Bên Bờ Sông Tô Lịch Cần Một Lộ Trình Rõ Để Người Dân Đồng Hành. Với chuyên mục Đối Thoại, mời quý vị cùng đến với nội dung Giang Hồ Trên Mạng Tác Động Như Thế Nào Đến Giới Trẻ. Trong chuyên mục Đồng Hành Cùng Xe Buýt Thủ Đô, chúng ta sẽ đến với nội dung từ những hội thi lan tỏa văn hóa phục vụ trên từng chuyến xe. Trải nghiệm tiêu dùng sẽ tư vấn cho quý vị những thông tin về máy hút bụi cầm tay. Và cuối cùng là những kênh thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Đó là những nội dung của chương trình FM chiều nay. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Phương Vi qua ca khúc Có Một Chút. Mời quý vị cùng nghe.

0: chỉ số đường huyết cao, thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều chất béo và sữa động vật có thể khiến tình trạng mụn trứng cá trở nên nghiêm trọng hơn. Theo thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Thanh Huyền, Viện Dinh dưỡng, ăn nhiều đường và thừa cân, béo phì có thể làm tăng nồng độ androgen. Hormone này kích thích tuyến bã nhờn sản xuất nhiều dầu. Khi dầu thừa kết hợp với tế bào chết, lỗ chân lông dễ bị bít tắc, tạo điều kiện cho vi khuẩn Cutibacterium acnes phát triển, gây viêm và hình thành mụn. Các thực phẩm như bánh mì trắng, đồ uống có đường, kẹo và tinh bột tinh chế có thể khiến đường huyết tăng nhanh, kéo theo sự gia tăng insulin, IGF-1 và androgen, từ đó thúc đẩy tiết dầu và quá trình sừng hóa nang lông, đặc biệt ở thanh thiếu niên. Việc thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt và đồ ngọt có thể góp phần làm mụn bùng phát. Chế độ ăn nhiều đường cũng liên quan đến stress oxy hóa, ảnh hưởng đến collagen và khả năng phục hồi của da. Vì vậy, lựa chọn thực phẩm có tải lượng đường huyết thấp có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn và hạn chế nguy cơ để lại thâm sẹo.
1: Sau khi quy định cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có hiệu lực từ đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh tại các điểm bán công khai có xu hướng giảm, nhưng một phần nguồn cung chuyển sang môi trường trực tuyến. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng, khảo sát 2.462 sinh viên từ 18 đến 24 tuổi cho thấy, năm 2025 có 3,3% đang sử dụng thuốc lá điện tử và 0,8% sử dụng thuốc lá nung nóng. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm thanh thiếu niên, thanh niên được khảo sát từ 9% năm 2023 xuống 3,3% năm 2025. Trong 126 cửa hàng từng kinh doanh các sản phẩm này tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, có 64,3% đã đóng cửa, trong khi 34,9% chuyển sang bán trực tuyến. Nghiên cứu cũng ghi nhận người bán sử dụng nhiều cách né kiểm duyệt như đổi tên sản phẩm, ngụy trang hình ảnh hoặc là chuyển giao dịch sang tin nhắn riêng. Trong 30 ngày trước khảo sát, 38,1% sinh viên từng nhìn thấy quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và 32,9% từng nhận lời mời dùng thử hoặc khuyến mại. Nhóm nghiên cứu đề xuất tăng cường giám sát quảng cáo, giao dịch trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, đồng thời kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng và duy trì thực thi thường xuyên.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Đối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị và các bác tài thân mến, ho khan có thể không kèm theo đờm, nhưng những cơn ho lặp đi lặp lại vẫn gây ra không ít nhiều phiền toái. Đặc biệt khi phải nói chuyện nhiều, làm việc trong môi trường điều hòa hoặc là đang cần tập trung sau vô lăng. Cảm giác ngứa rát ở cổ rồi liên tục muốn ho có thể khiến cho các bác tài khó chịu trong suốt hành trình.
1: Thưa quý vị, ho khan có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như là dị ứng, hít phải khói bụi, thuốc lá, mắc các bệnh đường hô hấp hoặc là trào ngược dạ dày thực quản. Vì vậy, nếu mà cơn ho chỉ mới xuất hiện và chưa có những biểu hiện bất thường, có một số cách đơn giản tại nhà có thể giúp các bác tài dịu giảm cảm giác khó chịu.
0: Và mẹo đầu tiên là bắt đầu từ thứ rất quen thuộc, nước. Khi bị ho khan, uống đủ nước giúp làm dịu niêm mạc họng và giảm cảm giác khô ngứa. Các bác tài có thể chuẩn bị sẵn nước bên mình và uống thành từng ngụm trong ngày, thay vì để đến khác mới uống.
1: Trong đó, nước ấm là một lựa chọn có thể giúp làm dịu cổ họng, nhưng mà cũng cần lưu ý chỉ nên uống ở mức ấm vừa phải, tránh nước quá nóng. Từ nước ấm, chúng ta có thể kết hợp thêm một nguyên liệu khá quen thuộc là mật ong. Mật ong có đặc tính là kháng khuẩn và có thể giúp làm dịu cổ họng, giảm ho. Cách sử dụng cũng đơn giản, có thể pha mật ong với nước ấm hoặc là trà để uống.
0: Một lựa chọn khác là gừng. Gừng có đặc tính là chống viêm và có thể giúp giảm tình trạng kích ứng ở đường hô hấp. Các bác tài có thể sử dụng gừng để pha trà kết hợp với nước ấm. Đây cũng là một cách khá là thuận tiện khi muốn có một thức uống ấm để làm dịu cổ họng.
1: Nếu trong nhà có chanh, đây cũng là nguyên liệu các bác tài có thể tận dụng. Chanh chứa vitamin C và thường được kết hợp với nước ấm, mật ong để sử dụng khi ho. Tuy nhiên, các bác tài không nhất thiết là phải

0: kết hợp thật nhiều nguyên liệu cùng lúc. Điều quan trọng vẫn là lựa chọn cách phù hợp và sử dụng ở mức vừa phải. Bên cạnh đồ uống, súc miệng bằng nước muối ấm cũng là một mẹo đơn giản. Nước muối giúp làm sạch vùng họng, có thể làm giảm cảm giác khó chịu. Khi thực hiện, nên sử dụng nước muối với nồng độ phù hợp, súc họng rồi nhổ bỏ và không nuốt các bác tài nha.
1: Nhưng nếu cổ họng liên tục bị kích thích bởi môi trường xung quanh thì những cách làm dịu vừa rồi cũng khó phát huy hiệu quả. Vì vậy, mẹo tiếp theo là hạn chế tiếp xúc với các tác nhân dễ kích thích cơn ho, chẳng hạn như là khói thuốc, bụi bẩn hay những yếu tố khiến cho đường hô hấp khó chịu. Điều này khá thiết thực với người thường xuyên làm việc trên đường. Khi di chuyển qua khu vực nhiều bụi, các bác tài có thể chú ý hạn chế để khói bụi lọt vào cabin, đồng thời tránh hút thuốc và khói thuốc cũng là một trong những việc cần làm khi đang bị ho khan.
0: Cùng với đó thì hãy để ý đến độ ẩm của không khí. Không khí quá khô có thể khiến cổ họng thêm khó chịu. Một yếu tố khác dễ bị bỏ qua là nghỉ ngơi. Khi cơ thể đang không khỏe, ngủ đủ và dành thời gian nghỉ giúp cơ thể có điều kiện phục hồi. Với các bác tài thì nếu mà cơn ho khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng hoặc là cơ thể mệt mỏi, càng không nên cố kéo dài thời gian làm việc khi mà trạng thái sức khỏe không đảm bảo.
1: Những mẹo chúng tôi vừa chia sẻ có thể áp dụng để giảm bớt cảm giác khó chịu do ho. Tuy nhiên, các bác tài cũng cần chú ý đến diễn biến của cơn ho, bởi không phải trường hợp nào cũng nên tiếp tục tự chăm sóc tại nhà. Nếu ho kéo dài kèm theo thở khò khè, cảm giác như có dị vật ở trong đường thở, thở khó hoặc là khó nuốt thì nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xác định nguyên nhân. Một trường hợp khác càng không nên chủ quan, đó là ho ra máu. Đây có thể là dấu hiệu gặp trong một số bệnh như ung thư phổi, viêm phổi cấp tính hoặc là mạn tính. Người bệnh có thể đồng thời xuất hiện những biểu hiện khác như là sụt cân hoặc là sốt nhẹ.
0: Vì vậy, điều quan trọng là các bác tài nên áp dụng các mẹo đúng lúc và theo dõi sự thay đổi của cơ thể trong những ngày sau đó. Nếu mà cơn ho dần thuyên giảm, chúng ta có thể tiếp tục chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc tại nhà. Ngược lại, khi mà tình trạng không cải thiện, ho ngày càng bục nhiều hơn hoặc là kèm những dấu hiệu cảnh báo vừa nhắc tới, các bác tài nên chủ động đi khám để tìm nguyên nhân nhé.
1: Hy vọng những chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho các bác tài có thêm một số cách đơn giản để giảm khó chịu khi bị ho, vừa biết khi nào cần phải dừng việc tự xử lý tại nhà để tìm đến cơ sở y tế để được hỗ trợ. Đến đây thì chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.

0: Như thường lệ, phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, với người làm nghề lái xe, một sức khỏe ổn định không chỉ giúp duy trì công việc mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm sự tập trung an toàn trong suốt hành trình. Trong đó, những vấn đề liên quan đến tim mạch luôn là nhóm bệnh cần được các bác tài quan tâm đúng mức.
1: Và có một khái niệm khá quen thuộc là suy tim, nhưng mà không phải ai cũng hiểu đầy đủ về tình trạng này đâu ạ. Chỉ riêng tên gọi thôi cũng khiến nhiều bác tài hình dung đơn giản rằng đó là khi trái tim trở nên yếu đi, trong khi dưới góc nhìn của y khoa thì suy tim cần được nhìn nhận cụ thể hơn thế.
0: Đặc biệt, suy tim không phải là vấn đề chỉ cần quan tâm khi bệnh đã ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Việc thấu hiểu về bệnh ngay từ đầu sẽ giúp cho các bác tài biết những thay đổi nào của sức khỏe cần được chú ý và khi nào nên tìm đến sự hỗ trợ y tế. Vậy suy tim thực chất là tình trạng như thế nào và cơ thể có thể phát ra những tín hiệu gì khi chức năng của tim bị ảnh hưởng? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm ngay sau đây.
2: Suy tim đó là một hệ quả của nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm bệnh lý động mạch vành, bệnh tăng huyết áp, bệnh lý van tim. Tim giống như một cái bơm, khi mà nó không có khả năng bơm cung cấp máu đến cơ thể lâu dần thì nó sẽ dẫn đến tình trạng suy tim. Thường thì đối với bệnh nhân suy tim thì khó thở đó là một triệu chứng rất là điển hình. Khó thở xuất hiện khi gắng sức, tình trạng khó thở nó kèm theo những cái cơn khó thở kịch phát về đêm làm quý vị phải bật dậy, cảm giác như không đủ không khí. Ngoài triệu chứng khó thở ra thì cái triệu chứng khác bao gồm như là đau nặng ngực hoặc là mệt hoặc là giảm khả năng gắng sức hoặc tăng cân trong thời gian khoảng 7 đến 10 ngày mà không giải thích được nguyên nhân ạ.
0: Thưa quý vị, suy tim là một tình trạng cần được theo dõi và quản lý trong thời gian dài. Theo các chuyên gia, việc điều trị không chỉ hướng đến cải thiện tình trạng trước mắt mà còn nhằm làm chậm tiến triển của bệnh, hạn chế các đợt bệnh trở nặng và giúp cho người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống.
1: Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người vẫn đang trong độ tuổi lao động

0: Với Bắc Tài thì mục tiêu không đơn thuần là kiểm soát bệnh mà còn là duy trì một thể trạng phù hợp với đặc thù công việc, đòi hỏi sự tỉnh táo, tập trung sau vô lăng. Vì vậy, sau khi được chẩn đoán suy tim, việc quản lý sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày cần được thực hiện như thế nào và khi nào người bệnh cần trở lại cơ sở y tế để kiểm tra? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường sẽ tiếp tục đưa ra những khuyến cáo như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Việc suy tim là hệ quả của rất là nhiều bệnh lý và đặc biệt là các yếu tố nguy cơ tim mạch. Do đó là việc kiểm soát, quản lý yếu tố nguy cơ, kiểm soát cân nặng, kiểm soát đường huyết nó có vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa. Thường thì đối với bệnh nhân suy tim, nếu tiến triển của bệnh lý ổn định sẽ theo dõi tái khám định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, khi triệu chứng xuất hiện một cách đột ngột, khó thở, tăng dần lên thì có thể tái khám gần hơn hoặc là tái khám với bác sĩ mà quý vị đang theo dõi. Ngoài ra một số cái triệu chứng bao gồm như là mệt hoặc là đau nặng ngực thì quý vị nên đến ngay cơ sở y tế để được trợ giúp.
0: Thưa quý vị, bên cạnh theo dõi bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ thì sinh hoạt hàng ngày cũng là một phần quan trọng trong quản lý sức khỏe tim mạch. Cụ thể, các bác tài mắc bệnh lý tim mạch không nên làm việc hoặc là lao động quá sức. Việc vận động nên được duy trì ở mức phù hợp.
2: Ngoài ra, trong ăn uống, các bác tài nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, món nhiều dầu mỡ và giảm lượng muối, tăng rau xanh, hoa quả trong khẩu phần, mỡ động vật, phủ tạng động vật cũng là những thực phẩm được khuyến cáo là nên hạn chế.
0: Một số thói quen khác cũng cần được điều chỉnh như là không hút thuốc, hạn chế tối đa rượu bia và duy trì cân nặng ở mức phù hợp. Bên cạnh đó thì căng thẳng kéo dài trong công việc và cuộc sống cũng là yếu tố nên được chú ý. Với người lái xe thì áp lực về thời gian, mật độ giao thông hay những hành trình dài là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, việc bố trí thời gian nghỉ ngơi và giữ nhịp sinh hoạt phù hợp càng cần thiết.
2: Và sau cùng, quản lý suy tim không phải là câu chuyện chỉ thực hiện khi cơ thể xuất hiện bất thường. Duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe, sử dụng thuốc theo chỉ định và chủ động thăm khám là những việc làm cần được thực hiện lâu dài. Khi bác tài hiểu được tình trạng của mình, biết giới hạn vận động và điều chỉnh nhịp sinh hoạt sẽ giúp cho mỗi hành trình sau vô lăng trở nên an toàn hơn. Và chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây.
8: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an. Và ca khúc vừa rồi, ca khúc Có lẽ nào, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Thiên Hương với tiếng hát của ca sĩ Hà Lan Phương. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định quy định giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành áp dụng cho vé xuất từ 0 giờ ngày 1 tháng 10. Theo đó, khách bay nội địa chịu mức 90.909 đồng một người, chưa bao gồm thuế VAT. Khách bay quốc tế chịu mức phí 25 đô la Mỹ một người, khoảng 650.000 đồng, chưa bao gồm thuế VAT áp dụng trong 2 năm đầu khai thác. Trong đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tập trung xử lý nghiêm hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, không đủ điều kiện lưu thông đối với các mặt hàng bánh Trung thu, bánh kẹo, nguyên liệu làm bánh và đồ chơi trẻ em. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cùng quyền lợi người tiêu dùng thủ đô. Tổng kết đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử phạt 173 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1,27 tỷ đồng. Liên quan đến việc mưa lớn chiều tối 30 tháng 9 vượt khả năng chịu tải của hệ thống thoát nước, làm nhiều nơi ngập sâu, trong đó có đường Phan Huy Ích, phường Tân Bình ngập nặng. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận định nguyên nhân do mưa cực đoan kết hợp với đơn vị thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương, bến cát trạch nước lên, đổ chất thải nạo vét thu hẹp dòng chảy. Cơ quan chức năng đã yêu cầu khẩn trương thanh thải chướng ngại vật để khơi thông. Chuyển sang thông tin quốc tế. Theo một báo cáo công bố ngày 30 tháng 9 của tổ chức giám sát khí quyển Copernicus thuộc Liên minh châu Âu, 34% dân số toàn cầu bị ảnh hưởng bởi chất lượng không khí cực kỳ kém trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 9. Đáng chú ý, châu Á có tỷ lệ phơi nhiễm ô nhiễm ozone cao nhất với 53% dân số hít thở không khí cực kỳ kém. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng. Nhấn mạnh đây là hai lĩnh vực then chốt tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu công tác chỉ đạo phải thực chất, tập trung tháo gỡ các vướng mắc vượt thẩm quyền.
1: Tăng cường phối hợp liên ngành, chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, đảm bảo các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Mục tiêu cuối cùng là công việc phải được chuyển biến, dự án phải có tiến độ, điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư các dự án được tăng cường. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ nhưng chất lượng là quan trọng, phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Chúng ta không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng tới cái chất lượng của công trình.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành hệ thống giám sát các dự án trọng điểm, kịp thời cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân và xử lý ngay các vấn đề phát sinh, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, biểu dương những tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình buổi chiều nay. Thời điểm này thưa quý vị, Phương Uyên cập nhật những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội như sau. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi Võ Nguyên Giáp có xe gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tại km 9+300, xe gặp sự cố để di chuyển, các phương tiện lưu thông bình thường. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 332+000 hướng ra Bắc có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, chủ động di chuyển an toàn khi cần. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được cùng với tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, một đoạn clip chỉ vài chục giây có thể đổi lại cả một cuộc đời. Tại Anh và Ireland, một trào lưu nguy hiểm đang dần lan trên mạng xã hội. Những người trẻ quay lại cảnh lái xe ngược chiều phóng nhanh thực hiện các hành vi nguy hiểm chỉ để thu hút lượt xem và lượt thích. Nhưng phía sau những hình ảnh tưởng như thú vị ấy là hậu quả đau lòng. Đã có những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra cướp đi sinh mạng của nhiều thanh thiếu niên và cả hai sĩ quan cảnh sát. Một cú nhấn ga, một lần bấm máy quay, đôi khi phải trả giá có thể là không thể quay lại. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề hiểm họa từ trào lưu lái xe ngược chiều câu like trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng nghe.
3: Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
6: Chính phủ Trung Quốc đã đẩy nhanh việc hợp nhất hai liên doanh mà tập đoàn ô tô Quảng Châu và tập đoàn ô tô Đệ Nhất lần lượt thành lập với nhà sản xuất ô tô Toyota. Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn thúc đẩy tái cơ cấu ngành ô tô đang dư thừa công suất. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường sáp nhập giữa các tập đoàn ô tô nhà nước và tư nhân. Sự chuyển hướng sang xe điện khiến các liên doanh xe xăng sụt giảm doanh số mạnh, buộc thị trường phải tinh gọn, dự báo sẽ chỉ còn khoảng 8 đến 9 hãng xe trụ lại.
5: Ấn Độ vừa chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu 8 toa sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng kết hợp diesel trên tuyến Sabarmati Mahesana. Hai toa động lực 1.400 mã lực được cải tạo để khí hóa lỏng tự nhiên thay thế khoảng 40% lượng diesel tiêu thụ. Giải pháp này giúp giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm khoảng 2,39 triệu rupee chi phí nhiên liệu mỗi năm cho một đoàn tàu. Cùng với việc điện khí hóa 99,6% mạng lưới và thử nghiệm tàu hydro, ngành đường sắt Ấn Độ đang tích cực chuyển đổi năng lượng sạch.
7: Đây dường như là hiện tượng mới, người vi phạm quay lại hành vi để tìm cảm giác mạnh và kiếm lượt tương tác. Cảnh sát phải vào cuộc, nhưng các tổ chức thanh thiếu niên cũng cần tham gia. Thiệt hại về người là đã quá rõ, không thể để tình trạng này tiếp diễn.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại Anh và Ireland, một trào lưu nguy hiểm đang lan truyền trên mạng. Thanh niên quay clip lái xe ngược chiều tốc độ cao để câu like. Những hành vi coi thường pháp luật đã dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nhiều thanh thiếu niên và hai sĩ quan cảnh sát. Mời quý vị cùng nghe bài viết sau đây. Trộm xe, trêu chọc cảnh sát, lái xe nguy hiểm.
5: Tôi không hiểu vì sao những thiếu niên này lại lái xe ngược chiều trên đường cao tốc.
6: Ông James Morris-Rose thuộc Hiệp hội Đại diện Cảnh sát Ireland nhận định.
5: Đây dường như là hiện tượng mới, người vi phạm quay lại hành vi để tìm cảm giác mạnh và kiếm lượt tương tác. Lái xe ngược chiều trên cao tốc là đánh cược với mạng sống của mình và người khác.
6: Rạng sáng 16 tháng 8, 5 thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi thiệt mạng khi chiếc BMW chạy tốc độ cao, ngược chiều trên đường M9 đâm vào xe khác. Một gia đình trong đó có trẻ nhỏ bị thương nặng. Đây là vụ tai nạn đi ngược chiều thứ 2 trong tuần. Hành vi này còn được ghi hình để thu hút chú ý trên mạng. Tài khoản của một số nạn nhân cho thấy các hoạt động như phá khóa, đấu dây để trộm xe, trêu chọc chủ xe và lái xe cẩu thả. Người phát ngôn Ủy ban Truyền thông Ireland cho biết.
5: Chúng tôi lo ngại video trên mạng xã hội có thể khuyến khích hành vi nguy hiểm, gây hại sức khỏe hoặc phạm tội. Khi có bằng chứng cho thấy vi phạm, nền tảng phải có quy trình xử lý phù hợp. Nếu không, chúng tôi có thể can thiệp độc lập hoặc phối hợp với Ủy ban châu Âu.
6: Ireland đang cân nhắc đào tạo kỹ năng truy đuổi và trao thêm quyền cho cảnh sát để dừng xe quyết liệt hơn. Ông James Morris nói.
5: Họ đang cười nhạo chúng tôi, cách tiếp cận mềm mỏng nhẹ nhàng, không có tác dụng.
6: Cuối tháng 8, gần Middlesbrough, miền Bắc nước Anh, một xe đi ngược chiều va chạm với xe cảnh sát tuần tra, khiến hai sĩ quan và năm thanh niên thiệt mạng. Cảnh sát cho biết 5

0: người trên chiếc Volkswagen Passat ở độ tuổi 17 đến 23. Một tài khoản TikTok đã bị xóa được cho là của một người thiệt mạng. Từng đăng video hồi tháng 3 năm 2025 ghi lại cuộc rượt đuổi nghi là với cảnh sát. Video khác trên tài khoản cho thấy xe chạy tới 100 dặm một giờ, tương đương khoảng 160 km một giờ.
1: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Luke Sporas kêu gọi các công ty mạng xã hội gỡ bỏ nội dung cổ súy lái xe mạo hiểm, trong đó có cảnh chạy ngược chiều. Chính phủ cho biết sẽ sử dụng quyền hạn theo luật an toàn trực tuyến để buộc các nền tảng xử lý nội dung bất hợp pháp, độc hại.
0: Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng lên án việc chia sẻ video ca ngợi lái xe nguy hiểm.
2: Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn nên tôi chưa thể chia sẻ thêm, nhưng bất kỳ ai cổ súy lái xe nguy hiểm đều đang làm điều đáng lên án và không thể chấp nhận.
0: TikTok cho biết đang theo dõi nội dung liên quan và gỡ video, tài khoản vi phạm quy định. Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram cũng xóa nội dung cổ súy thử thách có rủi ro cao. Hình ảnh lái xe nguy hiểm có thể gây thương tích hoặc tử vong sẽ bị hạn chế với người dưới 18 tuổi, trừ khi xuất hiện trong bối cảnh hư cấu hoặc chuyên nghiệp.
1: Quy mô thực sự của trào lưu này chưa rõ. Tuy vậy, thì cơ quan giám sát mạng lưới đường bộ và giao thông công cộng iPlan ghi nhận 62 vụ đi ngược chiều trên cao tốc từ đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo bà Maris Aiken, giáo sư tâm lý học mạng tại Đại học Công nghệ Capital ở Washington, hành vi lái xe ẩu vốn không mới. Mạng xã hội khiến nó được ghi hình, phát tới hàng triệu người để lấy lượt xem, lượt thích và người theo dõi. Bà cho rằng việc quay clip có thể làm người thực hiện quên đi rủi ro ngoài đời, coi hành vi đó như trò chơi để nhận phần thưởng ảo, và khẳng định việc mạng xã hội xóa các video cổ súy hành vi rủi ro này là yêu cầu bắt buộc và rõ ràng.
0: TikTok cho biết họ kết hợp kiểm duyệt, thủ công và công nghệ phát hiện cùng báo cáo của người dùng để gỡ nội dung bạo lực hoặc cổ súy tội phạm. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, 99,1% nội dung bị xóa vì vi phạm quy định về bạo lực và tội phạm đã được gỡ trước khi người dùng báo cáo. Tuy nhiên, trách nhiệm không chỉ thuộc về các công ty công nghệ. Một người dân chia sẻ.
1: Giới trẻ tìm cảm giác hưng phấn khi công khai những hành vi này. Đây là hiện tượng mới, cần được ngăn chặn từ sớm. Cảnh sát phải vào cuộc, nhưng các tổ chức thanh thiếu niên cũng cần tham gia. Thiệt hại về người là đã quá rõ, không thể để tình trạng này tiếp diễn.
0: Việt Nam chưa ghi nhận trào lưu lái xe ngược chiều có quy mô và mức độ chết người như ở Anh, Ireland. Tuy nhiên đã có hiện tượng quay clip đi ngược chiều, lạng lách, bốc đầu hoặc phóng nhanh để câu lượt xem. Đầu tháng 9, Công an Lâm Đồng xử lý hai thiếu niên đi xe máy điện lạng lách ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm sau khi clip được đăng mạng. Tại Lào Cai, Công an phát hiện nhóm thanh thiếu niên đăng video bốc đầu đi ngược chiều và điều khiển xe không an toàn. Một TikToker bị phạt 12,5 triệu đồng vì livestream bốc đầu để câu view.
1: Các vụ việc cho thấy hiện tượng biểu diễn vi phạm giao thông đã xuất hiện dù chưa phổ biến trên toàn quốc. Để ngăn chặn, cần giám sát và gỡ video cổ súy lái xe nguy hiểm, xử lý người vi phạm và người tổ chức, nâng trách nhiệm của chủ xe, gia đình, nhà trường. Người dùng không nên chia sẻ clip vi phạm để giải trí mà cần báo tới cơ quan chức năng. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyên mục tiếp theo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ui, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược

0: liệu Thái Dương mới được.
1: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục tiếp theo, chương mục Thế giới giao thông. Và các khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Nhìn những mùa thu đi qua một giọng ca của ca sĩ Mỹ Anh. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì tình hình giao thông mà Phương Uyên ghi nhận được trên khu vực cầu Thanh Trì ở hai đầu cầu đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở các hướng. Một lần nữa xin được nhắc lại, ở hai đầu cầu Thanh Trì đang bị ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở tất cả các hướng. Đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thông qua tần số FM 91MHz trong khung giờ FM chiều nay. Và thưa quý vị, sông Tô Lịch đang đứng trước một sự thay đổi lớn khi dự án cải tạo chỉnh trang không gian hai bên bờ sông được triển khai với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.665 tỷ đồng. Từ cuối năm 2025, dự án đã được khởi công. Một số khu vực cũng đang được thực hiện giải phóng mặt bằng. Vậy diện mạo hai bên sông Tô Lịch sẽ thay đổi như thế nào? Người dân đang kỳ vọng gì vào dự án này? Câu sẽ trả lời sẽ có trong ít phút tới đây của chương mục Đường sắp mở hôm nay với nhan đề Cải tạo chỉnh trang tái thiết không gian hai bờ sông Tô Lịch cần một lộ trình rõ để người dân đồng hành.
1: Nghe thấy thế thôi chứ còn trước bao giờ về đây thì chưa biết. Nhân dân quá vui mừng, thứ nhất là nó sạch, cái cảnh quan môi trường nó đẹp, dân dân sẽ được hưởng cái lợi của nhà nước.
2: Sức hấp dẫn và tính bền vững của cái không gian này sẽ đến từ một cái không gian đầu tiên, nó phải sạch đã, có bóng mát, an toàn, dễ tiếp cận và có những cái hoạt động phù hợp với sinh hoạt và nhu cầu đời sống của người dân địa phương.
3: Đường sắp mở.
4: Đường sắp mở.
5: Thưa quý thính giả, dự án cải tạo chỉnh trang không gian hai bên bờ sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 4.665 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2025. Một số đoạn cũng đã thực hiện giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ làm thay đổi diện mạo hai bên bờ sông ra sao và người dân mong đợi điều gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Đường sắp mở ngày hôm nay. Trước tiên, mời quý vị theo dõi những thông tin quy hoạch đáng chú ý.
3: Thông tin quy hoạch.
5: Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên đầu tư 28 dự án cao tốc, tổng chiều dài gần 3.000 km trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 với số vốn khoảng 885.000 tỷ đồng. Việc ưu tiên đầu tư gần 3.000 km cao tốc có thể tăng kết nối vùng, rút ngắn thời gian đi lại và vận chuyển hàng hóa, mở rộng không gian phát triển kinh tế. Còn với thủ đô Hà Nội cũng đang xin ý kiến điều chỉnh hơn 7.000 hecta khỏi quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp, phục vụ định hướng cho phát triển đô thị, hạ tầng và

0: kinh tế. Việc điều chỉnh này có thể giúp quy hoạch sát thực tế, mở rộng không gian phát triển hạ tầng, đô thị và kinh tế, tạo cơ hội tiếp cận hạ tầng, dịch vụ cho người dân. Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, đến năm 2050, Bắc Ninh hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp điện tử hàng đầu cả nước và khu vực, tập trung vào bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Quy hoạch này có thể thu hút đầu tư và thúc đẩy đào tạo nhân lực về bán dẫn, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Tại thành phố biển Đà Nẵng, đến năm 2050, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống tầm quốc tế, là trung tâm về đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, du lịch và văn hóa. Điều này giúp người dân tiếp cận tiện ích tốt hơn, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng sống, đồng thời thúc đẩy môi trường xanh, hiện đại. Thưa quý thính giả, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch có quy mô gần 74 hectare, kéo dài hơn 13 km, đi qua 12 phường như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Khương Đình và Thanh Liệt. Theo khảo sát của phóng viên VOV Giao thông, tại khu vực đường Kim Giang, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Tó, nhiều đoạn dải cây xanh có bề ngang rộng đến 20-30 m, có nơi thiếu hoàn toàn vỉa hè giáp bờ sông. Điều đó đồng nghĩa với việc khi chỉnh trang công viên hai bờ sông Tô Lịch sẽ phải mở rộng mặt đường Kim Giang, thậm chí có đoạn đã giải phóng mặt bằng. Dù chưa nắm được thông tin và lộ trình triển khai dự án, song người dân vẫn mong chờ và kỳ vọng về một dòng sông sạch, cảnh quan khang trang và tuyến đường rộng mở dọc hai bờ sông vẫn hiện hữu trong từng câu chuyện của người dân. Ghi nhận của phóng viên Vũ Khuyên và Quách Đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại điểm giữa cầu Dậu và cầu Tó, nơi cái dự án mà chỉnh trang lại cái công viên phía hai bên sông Tô Lịch. Sáng nay thì nhịp sống hai bên bờ sông vẫn diễn ra như thường ngày, chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy nơi đây sẽ được cải tạo chỉnh trang và để trở thành một phần của công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Điều mà khá bất ngờ là khi chúng tôi hỏi chuyện, nhiều người dân sống ven sông này họ vẫn chưa biết về cái dự án này, mặc dù dự án đã khởi công từ tháng 12 năm 2025. Nhưng mà chia sẻ về kế hoạch hình thành không gian xanh, cảnh quan và các tiện ích công cộng dọc sông, câu trả lời chúng tôi nhận được cũng khá giống nhau, là mong dự án sớm được triển khai tới khu vực này.
2: Thật ra chú có biết về cái dự án mà quy hoạch chỉnh trang lại cái công viên hai bên dọc sông Tô Lịch đấy ạ? Thế các chú có nghe về cái dự án này không ạ?
3: Không ạ.
4: Nó chung quanh đây thì chả biết là cái dự án này nó như thế nào nên không biết đâu, không đã phổ biến đâu.
5: Thì nghe thấy thế thôi chứ còn thiết kế bao giờ về đây thì chưa biết nữa.
6: Chả thấy cái gì cả, cô cũng chả biết là như nào, tại vì là cô thấy chỉ trên mạng nói chứ còn không thấy nói gì cho
5: người dân như các chú đây là không biết một cái gì hết.
2: Chú cảm thấy thế nào khi nhận được cái thông tin về quy hoạch đấy ạ?
5: Quá là nhân dân quá vui mừng, thứ nhất là nó sạch, cái cảnh quan môi trường nó đẹp, thứ hai nữa là dân sẽ được hưởng cái phúc lợi của nhà nước, nó sẽ rất tốt.
4: Chú mong muốn dự án nhanh hoàn thành để bà con hai bên về sông Tô Lịch nó được thụ hưởng nó tốt những cái không khí trong lành chứ gì, ai chẳng mong muốn thế, người dân nào mong muốn thế.
3: Cũng mong lắm chứ, kể cả cái đường này cũng muốn nó mở rộng một làn nữa về bên kia, công viên những vừa thôi vì nó rộng quá mà đường đi thì chật, cái giờ cao điểm là dưới nút dưới kia là tắc.
7: Cô hình dung ra là nước sông sạch này với lại vệ sinh môi trường sạch sẽ này rất là hợp lý cho người dân đi tập thể dục. Rồi hai bên bờ sông người ta sẽ làm khang trang hơn để cho khách du lịch nước ngoài sẽ sang thăm đi du lịch nhiều hơn. Cô ước ao là như thế.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì đến năm 2028 dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch sẽ hoàn thành. Từ nay đến mốc thời gian đó chỉ khoảng thời gian là 2 năm, một khoảng thời gian không dài đối với một dự án trải dài hơn 13 km và đi qua nhiều khu vực dân cư đông đúc. Một dự án lớn không thể đồng loạt triển khai trên toàn tuyến trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, từ thực tế chúng tôi ghi nhận tại khu vực cầu Dậu và cầu Tó, cùng với việc chính quyền cơ sở và nhiều người dân chưa nắm rõ được lộ trình thực hiện, có lẽ điều cần thiết lúc này không chỉ là đảm bảo tiến độ mà còn là thông tin cụ thể đoạn nào triển khai trước, đoạn nào triển khai sau và khi nào dự án sẽ về tới khu vực. Bởi với người dân sống bên sông Tô Lịch, mốc năm 2028 sẽ trở nên gần gũi và thuyết phục hơn khi họ nhìn thấy một lộ trình cụ thể rõ ràng ngay nơi mình đang sống.
8: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
9: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông.

0: quốc gia.
1: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, dọc hai bờ sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Tó, hiện có khá nhiều đền chùa hoặc công trình văn hóa. Khi dự án cải tạo hai bờ sông Tô Lịch được thực hiện, cảnh quan đô thị sẽ thay đổi ra sao? Việc nắn chỉnh tuyến đường sẽ phải lưu ý ra sao để đảm bảo kết nối giữa những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội, của cư dân hai bên sông và dòng sông lịch sử? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Thái Huyền, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Đại học Kiến trúc Hà Nội xung quanh nội dung này.
3: Thưa bà, thì với một cái dòng sông chảy qua cái khu vực đô thị đông dân cư như là sông Tô Lịch, thì việc hình thành cái tuyến dài hơn 13 km có ý nghĩa như thế nào đối với giao thông, cấu trúc không gian và chất lượng sống của Hà Nội ạ?
4: Hình thành công viên tuyến dài hơn 13 km dọc sông Tô Lịch là cơ hội tổ chức lại mối quan hệ giữa dòng sông và đời sống đô thị Hà Nội, kết hợp ba nhu cầu: phục hồi môi trường của dòng sông, bổ sung không gian công cộng dễ tiếp cận cho các khu dân cư đông đúc và khôi phục mối liên hệ văn hóa giữa Hà Nội với dòng sông lịch sử. Từ đó thì chất lượng dự án cần được đánh giá bằng nước sạch hơn, sinh cảnh tốt hơn và người dân sử dụng thuận tiện hơn, bên cạnh các cái giá trị thẩm mỹ của công viên.
3: Vậy thì theo bà thì khi mà thiết kế cái công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch thì cần phải đặc biệt lưu ý những cái yếu tố nào để vừa tạo cái không gian xanh, không gian công cộng cho người dân, vừa giữ được cái đặc trưng và giá trị lịch sử của dòng sông ạ?
4: Điều làm nên giá trị của công viên tuyến chính là cái tính liên tục và khả năng kết nối, được thể hiện qua các yếu tố sau. Thứ nhất là khả năng di chuyển, chẳng hạn như khả năng tạo ra các tuyến đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp, kết nối khu dân cư với giao thông công cộng. Cái yếu tố thứ hai đó là cái khả năng sinh hoạt, là bố trí các điểm nghỉ, vui chơi, thể thao và gặp gỡ cộng đồng dọc tuyến. Thứ ba là các yếu tố về sinh thái như là liên kết cây xanh, mặt nước, sinh cảnh, thì tùy điều kiện có thể kết hợp với công tác quản lý nước mưa và các không gian ngập. Yếu tố thứ tư đó là văn hóa và cảnh quan, kết nối được các cái di tích, các cái cầu, các khu phố và những địa điểm gắn với ký ức đô thị. Vì vậy, khi thiết kế công viên tuyến ven sông, cần lưu ý khả năng người dân tiếp cận từ các khu phố ra bờ sông, bên cạnh khả năng đi lại dọc theo sông.
3: Vâng, qua khảo sát thì chúng tôi nhận thấy là mỗi một đoạn ven sông đều có cái điều kiện rất khác nhau về mật độ dân cư này, mặt cắt, giao thông và không gian hiện hữu. Vậy thì dự án nên tổ chức cảnh quan và các cái tiện ích như thế nào để tránh cái cách làm đồng loạt một mẫu cho toàn tuyến ạ?
4: Kinh nghiệm việc thiết kế của các cái công viên tuyến trên thế giới thì cũng cho thấy là cách tổ chức hiệu quả là duy trì một hệ thống kết nối thống nhất, đồng thời tạo ra những đoạn cảnh quan có đặc trưng và công năng khác nhau. Trước hết là cái việc phân đoạn các cái không gian ấy thì nó cần phải dựa trên cái điều kiện thực tế, cái bề rộng quỹ đất này, địa hình này, chế độ nước, mực nước này, cây xanh hiện hữu này, các cái di sản và cái nhu cầu của cộng đồng xung quanh đấy. Với sông Tô Lịch thì cần phân đoạn dựa trên cơ sở khảo sát mặt cắt và đời sống ở hai bên bờ sông. Cái việc mà tránh một mẫu không có nghĩa là mỗi đoạn ta phải dùng một cái phong cách trang trí khác nhau. Điều cần tạo ra là ta có sự khác biệt nhưng đi từ cái điều kiện cảnh quan cụ thể, lịch sử và nhu cầu sử dụng. Trong một toàn tuyến thì tạo ra cái sự tiếp cận đồng đều và cái chất lượng đồng đều. Sức sống lâu dài của một cái công viên tuyến thì phụ thuộc rất lớn vào cái cách quản lý sau xây dựng. Tôi cho rằng ngay trong quá trình triển khai cái dự án sông Tô Lịch ấy, thì cần chuẩn bị một cái kế hoạch vận hành với mức độ cụ thể tương xứng với cái đầu tư thiết kế xây dựng. Cái đơn vị chịu trách nhiệm này, ngân sách thường xuyên này, tiêu chuẩn phục vụ và cơ chế tiếp nhận phản hồi của cư dân là những yếu tố mà cần được xem trọng. Sức hấp dẫn và tính bền vững của cái không gian này sẽ đến từ một cái không gian đầu tiên nó phải sạch đã, có bóng mát, an toàn, dễ tiếp cận và có những cái hoạt động phù hợp với sinh hoạt và nhu cầu đời sống của người dân địa phương.
3: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo mới cho thủ đô. Nhưng như người dân mong mỏi và chuyên gia vừa phân tích, sức sống của công viên sẽ được quyết định bởi những điều rất gần gũi: dòng nước sạch, lối đi thuận tiện, thông thoáng và không gian để mọi người sử dụng mỗi ngày. Và để làm được điều đó, việc chỉnh trang công viên dọc ven sông và các tuyến đường hai bên bờ sông cần sớm được tính đến, không chỉ đem lại cảnh quan đẹp mà còn mở rộng tuyến đường hai bên, đảm bảo gìn giữ không gian văn hóa của cả khu vực. Đến đây, chương trình Đường Sắp Mở xin được khép lại. Mời quý vị tiếp tục đón nghe trên radio, nghe, xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục tiếp theo, chương mục Đường Sách Mở, và ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Thời điểm này thì Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin mà thời gian gần đây chúng ta hết sức quan tâm, đó là việc những video khoe tiền, khoe sức mạnh, nói chuyện kiểu giang hồ hay những màn thị uy trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của không ít người trẻ. Đằng sau những lượt xem và tương tác ấy là những thông điệp, lối ứng xử có thể tác động không nhỏ đến cách người trẻ nhìn nhận về tiền bạc, bạo lực và cách giải quyết mâu thuẫn. Vậy vì sao hình ảnh giang hồ mạng lại có sức hút với những bộ phận giới trẻ đến như vậy? Và những nội dung này đang tác động như thế nào đến suy nghĩ hành vi của các bạn trẻ? Mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục đối thoại sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị, trên mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp những video có nội dung đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, hay những câu chuyện mang màu sắc giang hồ và thu hút tới hàng triệu lượt xem. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can liên quan đến kênh YouTube Đời TV, đăng tải những nội dung cổ suý bạo lực, ma túy, cờ bạc và cách giải quyết kiểu xã hội đen để câu view, kiếm tiền. Khi được xem đi xem lại, đặc biệt bởi người trẻ, nó có tác động như thế nào đến cách nhìn nhận về bạo lực và hành vi lệch chuẩn? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Hải Bằng Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học xung quanh nội dung này.
4: Thưa tiến sĩ, dưới góc độ tâm lý, vì sao những nội dung giang hồ, bạo lực lại dễ thu hút người xem, đặc biệt là người trẻ?
5: Trước hết phải thấy rằng bạo lực vốn là một cái loại kích thích mạnh đối với tâm lý con người. Những hình ảnh xung đột, đánh nhau, đe dọa, trả thù thường tạo ra cái cảm giác căng thẳng, tò mò và kích thích mạnh về mặt cảm xúc hơn là những cái nội dung bình thường. Trong môi trường mạng xã hội thì đặc tính ấy lại được khuếch đại bởi cách đặt tiêu đề, dựng tình.

0: tình huống, hình ảnh và cái cơ chế đề xuất nội dung nhằm giữ người xem càng lâu càng tốt. Với người trẻ, theo tôi cái tác động này đáng lưu ý hơn, bởi đây là cái giai đoạn mà nhu cầu khẳng định bản thân này, tìm kiếm sự công nhận của nhóm và các chuẩn mực xã hội còn rất mạnh. Hình ảnh giang hồ mạng thường được xây dựng với những biểu hiện bề ngoài rất dễ gây ấn tượng mạnh. Chỉ nhìn phần nổi mà không nhìn thấy hậu quả pháp lý và xã hội phía sau á, thì một số người trẻ có thể nhầm lẫn giữa sức mạnh với bạo lực, bản lĩnh với sự hung hăng, sự nổi tiếng với giá trị xã hội. Cái điều đáng lo không phải chỉ là một cái video có cảnh bạo lực đâu, mà theo tôi cái nguy cơ lớn hơn nằm ở việc bạo lực được kể như một câu chuyện hấp dẫn, được thẩm mỹ hóa, được hàng triệu lượt xem bình luận hưởng ứng. Khi đó thì một hành vi vốn lệch chuẩn có nguy cơ được khoác lên vẻ ngoài của một lối sống đáng lưu ý, thậm chí là đáng ngưỡng mộ.
1: Theo tiến sĩ, những yếu tố nào khiến một người dễ bị tác động hoặc bắt chước hành vi bạo lực trên mạng xã hội?
0: Hành vi lệch chuẩn luôn là kết quả của một sự tương tác giữa các cái đặc điểm cá nhân, môi trường sống và những tình huống cụ thể. Nhóm dễ chịu tác động hơn có thể là những người đang có nhu cầu khẳng định bản thân rất cao, nhưng thiếu những kênh để khẳng định tích cực, thiếu sự quan tâm định hướng của người lớn hoặc đang sinh hoạt trong những nhóm bạn coi sự hung hăng là biểu hiện của bản lĩnh, của sức mạnh. Hành vi gây sốc có thể đem lại hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Với một người trẻ đang khao khát được chú ý, con số đó dễ được hiểu như sự thừa nhận của cộng đồng. Từ đó thì có thể hình thành nên một cái vòng lặp, tức là cái hành vi càng cực đoan thì càng được chú ý lại càng có động lực tạo ra những hành vi cực đoan hơn nữa. Qua thực tế nghiên cứu tội phạm học và trực tiếp làm công tác điều tra hình sự thì tôi nhận thấy một cái điểm rất đáng lưu ý, đó là bạo lực nghiêm trọng ngoài đời đôi khi bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Chẳng hạn như một câu nói, một cái bình luận trên mạng, một cái nhìn, một cái va chạm, cảm giác bị mất mạch, có thêm sự kích động của bạn bè, rồi rượu bia, có hung khí và cuối cùng là hậu quả vượt xa so với nguyên nhân ban đầu. Điều chúng ta cần phòng ngừa không chỉ là hành vi bắt chước một video mà còn là việc hình thành một hệ giá trị lệch. Trong đó con người trẻ tin rằng muốn được tôn trọng thì phải làm cho người khác sợ mình.
1: Gia đình, nhà trường và các nền tảng mạng xã hội cần làm gì để hạn chế tác động tiêu cực của những nội dung nhạy cảm đối với người trẻ?
0: Theo tôi thì cái giải pháp hiệu quả không phải đơn giản là cấm trẻ em tiếp xúc với Internet. Quan trọng hơn là tạo cho các em một cái hệ miễn dịch trước nội dung độc hại. Trước hết, gia đình thì cần phải biết con mình đang làm gì, theo dõi ai, rồi thần tượng ai. Cha mẹ cần trò chuyện để trẻ hiểu thế giới mạng thường chỉ cho chúng ta thấy được phần dàn dựng để thu hút sự chú ý. Còn hậu quả pháp lý, để thương tích, tù tội, sự đổ vỡ của gia đình và tương lai của những người trong cuộc ấy, thường sẽ không xuất hiện trong những video vài phút đấy. Trường, theo tôi cũng cần phải chuyển từ cái việc chỉ nói không được đánh nhau sang dạy cho học sinh cái năng lực xử lý xung đột. Đó là khả năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử khi bị xúc phạm, này, rồi cách khỏi một tình huống đang leo thang, này, tìm kiếm cái sự trợ giúp và đặc biệt là kỹ năng giải quyết mâu thuẫn mà không cần chứng minh bản thân bằng bạo lực. Với các nền tảng thì trách nhiệm không thể dừng ở việc chờ người dùng báo cáo rồi mới gỡ bỏ. Cần hạn chế khả năng đề xuất kiếm tiền và lan truyền với những nội dung cổ xí bạo lực, tội phạm hoặc biến lối sống phạm pháp thành sản phẩm giải trí hấp dẫn, nhất là khi người dùng là trẻ vị thành niên. Từ những gì các em xem mỗi ngày, từ những hình mẫu mà các em ngưỡng mộ và quan trọng nhất là giúp các em hiểu rằng bản lĩnh không phải là khả năng gây chiến, không phải khả năng khiến người khác sợ mình. Bản lĩnh là khả năng kiểm soát chính mình khi đang tức giận và có cơ hội để sử dụng bạo lực.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho

0: gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
2: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh qua tiếng hát của ca sĩ Mai Loan. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết vụ va chạm giữa ba xe ô tô tại km 163+300 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm thả đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều. Ở giữa cầu Thăng Long có một xe con gặp sự cố ở giữa làn, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Tại quốc lộ 18, đoạn km 28 có nhiều bao xi măng rơi ở làn số 1, các phương tiện lưu ý. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn từ trạm thu phí Bắc Ninh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn đến cầu Thanh Trì hướng Hà Nội. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, để mỗi chuyến xe buýt an toàn thuận lợi, phía sau tay lái là sự phối hợp của cả một tập thể, từ lái xe, nhân viên phục vụ đến các bộ phận điều hành, kỹ thuật và quản lý. Từ chính những con người ấy, văn hóa phục vụ được hình thành và lan tỏa mỗi ngày. Những ngày này, các đơn vị vận tải hành khách công cộng thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco đang sôi nổi tổ chức hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transeco 2026 cấp đơn vị. Mời quý vị cùng đến với đồng hành cùng xe buýt thủ đô, ghé thăm một số xí nghiệp, cảm nhận không khí thi đua và tinh thần đoàn kết của những người làm nghề, cùng hướng tới những chuyến xe an toàn, văn minh, thân thiện hơn. Cùng với nội dung chủ đề, từ những hội thi lan tỏa văn hóa phục vụ trên từng chuyến xe.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi ngày, để mỗi chuyến xe buýt diễn ra an toàn, thuận lợi, phía sau tay lái và những cánh cửa xe là sự phối hợp của rất nhiều con người, từ lái xe, nhân viên phục vụ đến các bộ phận điều hành, kỹ thuật và quản lý. Cũng từ chính những con người ấy, văn hóa phục vụ được hình thành và bồi đắp qua từng ngày làm việc. Trong những ngày này, các đơn vị thuộc lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco sôi nổi tổ chức hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transeco năm 2026 cấp đơn vị. Chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm một số xí nghiệp xe buýt của Tổng Công ty để cảm nhận không khí thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết và những câu chuyện phía sau mỗi hội thi, nơi những người làm nghề cùng nhau học hỏi, rèn luyện và hướng tới những chuyến xe ngày càng an toàn, văn minh, thân thiện hơn.
3: Không chỉ là một sân chơi nghiệp vụ, những cuộc thi còn tạo dịp để đồng nghiệp gặp gỡ, cùng trao đổi, rèn luyện kỹ năng và chia sẻ những kinh nghiệm, từ đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và thi đua cùng tiến bộ. Bởi sau mỗi phần thi, mỗi giải thưởng, điều được hướng tới vẫn là một mục tiêu rất gần với công việc mỗi ngày, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng văn hóa xe buýt và góp phần để mỗi chuyến xe đến với hành khách ngày càng an toàn, văn minh và thân thiện hơn.
2: Ghé thăm xí nghiệp xe buýt Cầu Bưu, các đội tham gia hội thi lần lượt trải qua những nội dung về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý tình huống. Điều tạo nên không khí hào hứng không chỉ nằm ở sự cạnh tranh về điểm số, mà còn ở cách mỗi đội vận dụng những điều đã trải qua trong công việc để đưa ra phương án của mình.
3: Hội thi tại xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 Hà Nội diễn ra với 5 đội: đoàn kết, sáng tạo, văn minh, thân thiện và an toàn. 3 nội dung giới thiệu: hiểu biết và ứng xử, xử lý tình huống, mang đến những màn tranh tài sôi nổi. Nhưng phía sau không khí ấy vẫn là câu chuyện về những người trực tiếp gặp gỡ hành khách và giải quyết các vấn đề phát sinh trên hành trình. Ông Tạ Cao Giang, Phó Giám đốc xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 Hà Nội cho biết.
4: Hội thi năm nay thì đặc biệt hơn đối với năm đó là ngoài phục vụ công nhân lái xe, nhân viên vụ có tham dự của cán bộ nhân viên phòng kế hoạch đội, chủ yếu là nâng cao chất lượng phục vụ. Các cái nội dung liên quan đến xây dựng những văn hóa Transeco, xây dựng những văn hóa phục vụ, kể cả trong các điều hành đổi mới, từ cái việc thanh hóa số hóa được đưa vào các nội dung thi đua, đặc biệt là thẻ đấy điện tử liên thông, một trong những nội dung mà được đưa vào trong cái hội thi để nhân viên tham dự cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm khi mà áp dụng thẻ giấy điện tử, tuyên truyền phổ biến cho người lao động thấy rõ cái vai trò trách nhiệm của mình, và đặc biệt là cái việc ứng dụng công nghệ vào trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: Tại xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội, 5 đội đoàn kết, văn minh, buýt nhanh, người vùng cao và lửa cháy bước vào cuộc tranh tài với những phần thi mang tên điểm danh đầu ca, Khởi hành tri thức, vào số tăng ga và về bến an toàn. Tên gọi mang màu sắc tươi vui nhưng nội dung lại gắn chặt với công việc, hiểu quy định, nắm nghiệp vụ, giao tiếp với hành khách và biết cách xử lý khi phát sinh vấn đề. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập xí nghiệp, hội thi còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và năng lượng tích cực của người lao động, cùng xây dựng hình ảnh xe buýt an toàn, văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện. Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Công đoàn Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Xe buýt nhanh BRT Hà Nội chia sẻ.
5: Các phần thi là những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, những tình huống diễn ra hàng ngày trên các tuyến xe. Qua các phần thi có thể thấy được đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ của xí nghiệp đã chuẩn bị khá nghiêm túc và bài bản. Các thí sinh không chỉ nắm vững được kiến thức, nghiệp vụ mà có thể xử lý các tình huống khá linh hoạt và bình tĩnh và phù hợp với yêu cầu trong phục vụ hành khách. Sau hội thi, xí nghiệp tiếp tục thông qua các khóa đào tạo, các kênh truyền thông nội bộ, Zalo tổ tuyến để lan tỏa những hình đẹp, những tấm gương tiêu biểu cũng như những điểm cần khắc phục để chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.
3: Đến với xí nghiệp xe buýt Yên Viên, tổ chức tranh tài với 3 đội: lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt. Các thí sinh trải qua 3 nội dung: giới thiệu, hiểu biết và ứng xử, xử lý tình huống. Những tình huống được đưa ra đều xuất phát từ thực tế công việc, cần sự khéo léo trong giao tiếp, đòi hỏi phản ứng nhanh, nhưng điểm chung vẫn là yêu cầu giữ được bình tĩnh, đúng quy trình và thái độ phù hợp với hành khách. Chị Ngô Tú Anh, nhân viên điều độ, xí nghiệp xe buýt Yên Viên bày tỏ cảm xúc của mình.
6: Tham gia hội thi cấp tổng công ty lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt phần thi, ôn lại những kiến thức về văn hóa phục vụ, kỹ năng giao tiếp với hành khách và đặc biệt là các tình huống thường gặp trên xe, hiện đúng tinh thần, thái độ phục vụ trong công việc hàng ngày. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là giữ được sự tự tin, bình tĩnh, thể hiện hình ảnh người nhân viên xe buýt tận tâm, văn minh, chuyên nghiệp và luôn hết lòng phục vụ khách hàng.
3: Hòa chung không khí thi đua, xí nghiệp xe buýt Hà Nội với sự tham gia của 3 đội tuyển, quy tụ những người lao động đang trực tiếp làm việc trên các tuyến xe buýt của đơn vị. Trung tâm Tân Đạt cũng mang đến hội thi 3 đội tuyển với những tên gọi đầy ý nghĩa: hành trình văn hóa, đoàn kết và bộ 3 kết nối. Còn đối với xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội, cuộc thi đã trở thành dịp giao lưu giữa các tổ tuyến, phòng ban và gara. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều đơn vị khác cũng tổ chức hội thi với những màu sắc riêng, tạo nên không khí sôi nổi, đoàn kết và lan tỏa văn hóa tốt đẹp của xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn thân mến, các hội thi tại các đơn vị xí nghiệp không chỉ tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi mà còn là một dịp để người lao động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau vun đắp những giá trị văn hóa trong từng chuyến xe. Đây cũng là bước chuẩn bị để các đội tuyển tiếp tục hội tụ tại hội thi của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, dự kiến được diễn ra trong tháng 10 tới đây. Từ những sân chơi ở mỗi đơn vị, những câu chuyện nghề, tinh thần đoàn kết và sự chuyên nghiệp sẽ tiếp tục được nối dài, góp phần tạo nên hình ảnh người làm xe buýt thủ đô văn minh, tận tâm và gần gũi với hành khách. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm

0: đau mỏi vai gáy tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt qua chính tiếng hát của anh. Ca khúc Xin cho anh yêu. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được những thông tin về tình hình giao thông trên khu vực thành phố Hà Nội. Ghi nhận ở khu vực gầm cầu vượt đường 5 đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Ở khu vực quốc lộ 18 đoạn cầu Đào Xá hướng Nội Bài có bao xi măng bị rơi vỡ, bụi bay mù mịt. Ngoài ra, chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm hai hướng, tương tự như vậy. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Sương. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Còn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang có mưa, tầm nhìn hạn chế, mặt đường bị trơn trượt. Khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Tuyệt đối không dừng đỗ xe trên cao tốc, trường hợp xe gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Khi cần hỗ trợ, quý vị liên hệ tổng đài cao tốc 24/24 1900 86 86 77. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Kính thưa quý vị, những vụn bánh trên bàn, bụi bẩn hay trong góc nhỏ, vài sợi tóc trên ghế sofa, những thứ tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại khiến việc dọn dẹp trở nên mất thời gian. Và đây là lúc một chiếc máy hút bụi cầm tay có thể trở thành trợ thủ đắc lực trong mỗi gia đình. Thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm, có thể nhanh chóng xử lý những khu vực khó làm sạch bằng cách thông thường, không cần mất nhiều thời gian, chỉ cần vài thao tác đơn giản, không gian sống đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng về máy hút bụi cầm tay.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, với rất nhiều người, việc bắt đầu tập gym không khó bằng việc biết mình nên tập gì, tập như thế nào và tập bao nhiêu là vừa sức. Và đó cũng là lý do dịch vụ huấn luyện viên cá nhân hay còn được gọi là PT đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Vậy khi bỏ thêm một khoản chi phí cho huấn luyện viên cá nhân thì người tập sẽ nhận lại những gì và dịch vụ này có thực sự cần thiết hay chỉ phù hợp với một số nhu cầu nhất định? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa các bạn, hiện tại thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại Lion Fitness, một phòng tập ở Hà Nội. Không khí tại đây rất nhộn nhịp, mỗi người lựa chọn cho mình một bài tập khác nhau tùy vào thể chất. Ở một góc phòng, các huấn luyện viên đang trực tiếp hướng dẫn cho các học viên thực hiện động tác và điều chỉnh tư thế. Và đồng hành cùng với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay là huấn luyện viên Nguyễn Hải Hà, hiện đang làm việc tại Lion Fitness. Xin gửi lời chào tới anh Hà, cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình ạ. Anh Hà này, với một người mới bước vào phòng tập đứng trước rất nhiều những thứ máy móc và bài tập khác nhau như thế này thì chắc hẳn là cũng ít nhiều có đôi chút bối rối phải không ạ? Và một buổi tập với huấn luyện viên cá nhân thì thường sẽ bắt đầu như thế nào? Và qua đây thì người tập sẽ được hỗ trợ những gì ạ?
7: Theo mình thì buổi tập đầu tiên quan trọng nhất là phải hiểu khách hàng của mình, họ thể trạng, họ ra sao và mục tiêu họ muốn là như thế nào. Và sau đó thì mình sẽ trao đổi về tìm hiểu khách hàng, về xem lịch sinh hoạt cũng như là kinh nghiệm tập luyện của họ. Trước đây thì họ đã chơi môn thể thao khác gì hay chưa, hay là có bệnh lý gì đó không. Đấy, thì sau đó thì mình sẽ có những bài tập để test xem khả năng vận động cũng như là cái sức mạnh cơ bản người ta. Rồi sau đó thì mình mới đưa lộ trình phù hợp được. Rồi về máy móc trong phòng thì khi mình đã học những chuyển động cơ bản gym thì PT sẽ hướng dẫn cách sử dụng các máy, tư thế, biên độ chuyển động cũng như là cách hít thở, cách kiểm soát mức tạ ra sao. Đặc biệt là khi người mới thì mình cũng phải cho hiểu bài tập này sẽ vào ở đâu và tại sao phải tập như vậy. Rồi dần dần khi đã thực hành nhiều thì mọi chuyển động sẽ quen, mình thích nghi rất là nhanh.
5: Vâng, như vậy tôi thấy là cùng một bài tập nhưng mà chưa chắc mọi người đã tập với một mức độ giống nhau. Nhất là với người mới, có người hướng dẫn bên cạnh thì có lẽ cũng sẽ giúp cho mình bớt đi phần nào sự lúng túng ạ. Qua thực tế, một điều khiến cho người mới tập tôi thấy khá ngại lại chính là không biết mình đã thực hiện những động tác này đã đúng hay chưa. Rồi

0: lại sợ quá sức. Trong những trường hợp như vậy thì huấn luyện viên cá nhân thường đồng hành với học viên ra sao để tập luyện nó đạt hiệu quả, lại phù hợp với thể trạng của người mới tham gia tập luyện?
1: Đây cũng là một trong những lý do mà nhiều người lựa chọn đăng ký tập PT. Nhưng mà người mới thì mình nghĩ là không nhất thiết phải cố nâng mức tạ thật nặng hay là cố phải tiến bộ thật nhanh, mong muốn một cái body thật đẹp sớm. Từ đầu thì PT sẽ chỉ hướng dẫn trước chuyển động cơ bản với mức tạ rất là nhẹ, với số lần lặp lại nhiều để cho người tập để thích nghi chuyển động. Đấy, sau đấy khi mà đã tập luyện một thời gian, đấy, kỹ thuật đã rất tốt rồi thì lúc đấy PT mới cho mình sử dụng mức tạ lớn hơn, rồi sau đó mình sẽ quá tải lũy tiến và tiến bộ hơn từng ngày. Đấy là một cách, đấy là cách để cơ bắp có thể phát triển. Và trong quá trình tập luyện thì PT sẽ quan sát kỹ thuật trong từng bài, đấy, từng đường đi của tạ. Đấy, dần dần thì sẽ điều chỉnh mức tạ hợp lý, đấy, số lần lặp nhiều hơn, đấy, cho nghỉ lâu hơn. Đấy, mục tiêu là phải tiến bộ từng ngày, đấy, đơn giản tập gym là phải như vậy thôi.
0: Qua sự chia sẻ này thì chúng ta thấy là việc tập luyện cũng cần tới cả một quá trình làm quen, chứ không phải là cứ bắt đầu là phải tập thật nặng ngay đâu ạ. Nhưng như vậy thì có phải là ai đi tập cũng cần một huấn luyện viên cá nhân hay không? Hay là sẽ có những người hoàn toàn họ có thể tự tập luyện một cách độc lập?
1: Theo mình thì không phải ai cũng cần thuê PT, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện một chút thì mình nên đầu tư tập với PT vài tháng để mình nắm bắt được kỹ thuật cũng như là mình hạn chế chấn thương rất là nhiều. Và quan trọng là xuất phát điểm của mỗi người. Nếu những người mà đã từng chơi các môn thể thao khác thì họ sang gym, họ có nền tảng rồi thì họ sẽ tập luyện nhanh hơn những người mà làm văn phòng, không vận động gì. Đấy, thì người ta phải cải thiện thể lực rất là nhiều. Đấy, tại vì những người khác người ta có thể lực rồi. Còn đây là người mới thì gần như là không hoạt động chân tay gì nhiều với lối sống hiện tại. Về người mới thì chưa biết cách sử dụng máy móc thì mình sẽ hướng dẫn cơ bản, các kỹ thuật cơ bản và xây dựng cái lộ trình hợp lý. Đấy, để họ có thể tiến bộ mỗi ngày một chút. Đấy, còn những người đã có kinh nghiệm tập luyện rồi thì mình sẽ xây lịch tập để mình có thể tăng tiến mỗi ngày với mức tạ nặng hơn. Đấy, những người sử dụng mức tạ nặng và tập cố gắng thì càng nên có PT. Người ta có thể theo dõi form cũng như là hỗ trợ mình trong lúc tập luyện.
0: Đây có lẽ là với những ai đang muốn tập luyện sẽ cân nhắc một đôi chút nhé. Bởi ngoài chi phí mua gói tập, nếu sử dụng thêm huấn luyện viên cá nhân thì sẽ có thêm một khoản chi phí nữa. Anh Hà có thể chia sẻ một chút về mức phí và khi đăng ký dịch vụ này thì người tập nên quan tâm đến những nội dung nào để biết mình đang có một lựa chọn phù hợp không ạ?
1: Chi phí PT thì thực ra là nó phụ thuộc vào từng phòng gym, tùy kinh nghiệm của huấn luyện viên như nào. Có người thì đã từng thi đấu, đạt được nhiều giải, đương nhiên người ta chi phí tập luyện sẽ cao hơn những người mà chưa có thành tích gì. Quan trọng là mình sẽ phải hỏi rõ cái dịch vụ sẽ bao gồm những gì, thời số bao nhiêu buổi, bao nhiêu tiền một buổi và thời lượng mỗi buổi tập là bao lâu, và huấn luyện viên thiết kế chương trình tập luyện mình như nào. Đấy, rồi hợp đồng gói PT bao lâu, đổi lịch như nào. Đấy, ngoài ra thì khách hàng cũng nên trao đổi rõ mục tiêu của mình như thế nào ngay từ đầu, như là tăng cơ này, giảm mỡ này, hay là chỉ tập cho khỏe thôi. Đấy, và sau đó thì PT sẽ lên lịch tập luyện cho mình để theo dõi quá trình. Đấy, sau đó thì mình cứ theo lịch tập của PT đưa mình tập tăng tiến thôi. Đấy, theo mình thì một PT tốt không chỉ là đứng sau đọc lặp lại số lần rep, mà quan trọng là mình sẽ đưa được cho khách hàng thay đổi lối sống người ta và đưa một lộ trình phù hợp để khách hàng tiến bộ lâu dài, chứ không phải cố gắng cải thiện thể hình nhanh. Quan trọng là mình sẽ đi với cả môn gym lâu dài.
0: Vâng, như vậy tức là trước khi quyết định đăng ký, chúng ta cũng nên dành thời gian để tìm hiểu kỹ về mặt dịch vụ, xem mình sẽ thực sự cần những gì và khoản chi phí đó là bao gồm những quyền lợi nào. Chúng ta vừa đến với những chia sẻ từ phía huấn luyện viên, còn với những người trực tiếp sử dụng dịch vụ thì trải nghiệm có giống như vậy không? Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để nói chuyện với một bạn học viên đang tập luyện tại Learn Fitness xem sao. Xin chào chị ạ. Trước đây thì chị sẽ thường tập bài tập của mình như thế nào ạ? Và điều gì khiến cho chị quyết định là sẽ thử tập luyện cùng với huấn luyện viên cá nhân?
2: Trước đây thì mình cũng có tự tập, nhưng mà thực sự là mình cũng không biết là mình

0: tập đúng hay chưa. Có những hôm vào phòng tập thì cứ nhìn thấy máy nào trống là tập cái máy đó và cũng không có lịch cụ thể. Sau đó thì mình thấy nếu mà cứ tiếp tục tập như vậy thì hơi mất thời gian, nên là quyết định thử thuê huấn luyện viên cá nhân. Ban đầu thì cũng hơi tiếc tiền một chút vì chi phí cao hơn gói tập bình thường, nhưng mà cũng muốn thử xem là có hiệu quả hơn không.
1: Ở trong những buổi tập như thế này thì chị có nhận ra sự khác biệt giữa việc mình tập một cách độc lập và có huấn luyện viên hướng dẫn không ạ?
0: Có, trước đây thì mình cứ nghĩ là tập càng nặng thì càng nhanh có kết quả, nhưng huấn luyện viên hướng dẫn mình tập từ mức phù hợp trước. Có những cái động tác mình tưởng mình làm đúng rồi nhưng mà thực tế thì nó lại chưa chuẩn. Có người đứng bên cạnh chỉnh thì mình hiểu hơn và cũng tự tin hơn khi tập. Mình thích nhất là có lịch tập cụ thể, đến phòng là biết hôm nay mình cần tập cái gì và không phải mất thời gian để suy nghĩ.
1: Vâng, chúng ta thấy là có người đồng hành thì giúp cho mình duy trì lịch tập một cách đều đặn hơn. Và sau một thời gian trải nghiệm, điều gì khiến cho chị thấy rằng là mình, cái khoản chi phí của mình ấy, bỏ ra nó là xứng đáng, và có điểm nào là mình vẫn nên cân nhắc một chút không ạ?
0: Mình thấy đáng ở chỗ là có người theo sát và nhắc mình tập đều. Trước đây thì mình hay bỏ buổi và bây giờ thì đã đặt lịch với huấn luyện viên thì mình cũng có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên là chi phí vẫn là điểm mà mình cảm thấy cần phải cân nhắc, bởi vì nếu tập lâu dài thì tổng tiền cũng khá là nhiều. Với những người đã biết tập rồi thì mình nghĩ là có thể tự tập để tiết kiệm hơn. Còn với những người mới như mình thì thời gian đầu nên có huấn luyện viên. Nó cũng sẽ giúp cho mình làm quen và xây dựng được cái thói quen tốt hơn.
1: Thưa bạn, có thể thấy huấn luyện viên cá nhân mang lại cho người tập sự đồng hành sát sao hơn, từ việc làm quen với các bài tập này, điều chỉnh động tác đến duy trì một thói quen trong tập luyện hàng ngày. Tuy nhiên thì đây không phải là lựa chọn bắt buộc với tất cả mọi người đâu nha. Nếu là người mới bắt đầu, chưa biết cách tập hoặc là đang theo đuổi một mục tiêu cụ thể, thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng một huấn luyện viên cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định để vừa làm quen với phương pháp tập luyện, lại vừa xây dựng một cái nền tảng thể chất. Còn khi đã có kinh nghiệm thì việc tự tập cũng có thể là một cái lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng chi trả của mỗi người. Tất nhiên, trước khi đăng ký, chúng ta nên tìm hiểu rõ mục tiêu của bản thân, số buổi, thời lượng mỗi buổi, rồi nội dung cần được hướng dẫn và cả chi phí nữa để lựa chọn được dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại ở những lần trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, vừa chia sẻ những thông tin về máy hút bụi cầm tay, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Ngọc, ca khúc Tình. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ở khu vực hiện tại nút Nam cầu Chương Dương hướng Hoàng Kiếm sang Long Biên, các phương tiện di chuyển chậm trên cầu. Ngoài ra, ở ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Trần Văn Dầu đoạn qua giao lộ Võ Hữu Lợi, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết, các phương tiện di chuyển bình thường. Tại km 81+800 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Kính thưa quý vị, những ngày qua nhiều thông tin từ các cơ quan chức năng đang nhận được sự quan tâm của người dân và có liên quan trực tiếp đến việc đi lại vận tải. Từ việc thông xe cao tốc Bến Lức Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh triển khai xác thực danh tính hành khách sử dụng xe buýt miễn phí, đến việc sân bay Long Thành bắt đầu áp dụng giá một số dịch vụ phục vụ hành khách. Những thông tin nào cần lưu ý, mời quý vị cùng cập nhật trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Từ hôm nay ngày 1 tháng 10, cao tốc Bến Lức Long Thành dài gần 58 km đi qua Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã chính thức thông xe toàn tuyến. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam triển khai thu phí kính đồng bộ theo hình thức điện tử không dừng với đơn giá cơ sở 2.000 đồng 1 km. Mức phí xuyên tuyến nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương với quốc lộ 51 dao động từ 111.694 đồng đến 146.774 đồng một lượt tùy loại phương tiện, giúp rút ngắn hành trình kết nối liên vùng. Từ hôm nay, hành khách đi trên 134 tuyến xe buýt thuộc chương trình miễn phí vé tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải xác thực danh tính khi lên xe. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể dùng thẻ ngân hàng, ví điện tử, thanh qua toán không tiếp xúc, mã QR trên căn cước công dân, VNEID hoặc thẻ giao thông công cộng. Học sinh, sinh viên chưa có phương thức xác thực có thể xuất trình thẻ hoặc nhận diện đồng phục để nhân viên ghi nhận. Bắt đầu từ hôm nay, 1 tháng 10, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thực hiện trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đào tạo lái xe bằng bản điện tử có ký số theo Nghị định số 94/2026 của Chính phủ. Các thủ tục áp dụng bao gồm giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép, chúng tôi sẽ được nhắc lại, cấp giấy phép lái xe tập lái và cấp giấy phép đào tạo lái xe. Người dân, tổ chức có thể tải kết quả từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, quét mã QR, xác thực hoặc nhận bản giấy tại trung tâm phục vụ hành chính công. Từ 7 giờ đến 14 giờ ngày mai ngày 2 tháng 10, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình sẽ hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Hoàng Long để phục vụ công tác hạ thủy hai tàu vận tải. Phạm vi hạn chế từ km 0+762 đến km 0+970 trên tuyến sông Hoàng Long. Theo Sở Xây dựng tỉnh, các phương tiện thủy nội địa phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết và hệ

0: thống báo hiệu đường thủy được lắp đặt tại khu vực để đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành, áp dụng cho vé xuất bán từ hôm nay, 1 tháng 10. Mức thu chưa gồm thuế là 90.909 đồng hành khách bay nội quốc nội và 25 đô la Mỹ hành khách bay quốc tế. Trường hợp đổi điểm xuất phát từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sang Long Thành sẽ giữ nguyên mức giá cũ. Trước tình trạng đường xuyên Á, tuyến đường hành lang ven biển phía Nam xuất hiện nhiều ổ gà, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết đang gấp rút sửa chữa, dự kiến hoàn tất trong khoảng 1 tháng. Công ty cổ phần xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719 cùng các nhà thầu đang tích cực dẫm vá thảm bê tông nhựa qua Cà Mau và An Giang. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức phân luồng, khuyến cáo người dân khi lưu thông trên đường xuyên Á cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chủ động xử lý tình huống khi gặp các vị trí mặt đường hư hỏng, đặc biệt trong điều kiện trời mưa hoặc ban đêm. Vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Nhà chức trách thông báo. Và kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FM 91 chiều nay. Quý vị thính giả có thể nghe lại những nội dung này trên ứng dụng vovgiaothong.vn, Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10:20 sáng thứ Sáu và 10:50 sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của

0: của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ 16 giờ 30 phút theo đồng hồ của Phùng Thu và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị thính giả các phát đài chúng ta có thể an tâm trong những lộ trình di chuyển. Và đừng quên cố định chiếc đài của mình thời điểm này quý vị nhé, và đồng hành cùng với Tân Phú. Và quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác của chương trình. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai đó chính là số hotline quen thuộc 028 3991 9191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật từ các cái đơn vị chức năng. Cụ thể, thông tin Tấn Phú nhận được đến từ Tổ điều hành giao thông cho biết là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi về khu vực Đồng Đen, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cập nhật tại trục đường Hoàng Cầm, từ vòng xoay Linh Xuân đi về đường số 5, chúng tôi cũng ghi nhận qua khu vực này là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có lộ trình di chuyển qua hai khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý, và đặc biệt là tuyến Hoàng Cầm từ vòng xoay Linh Xuân đi về đường số 5 đông chậm là do có cái sự cố đèn tín hiệu giao thông, và chúng tôi cũng cập nhật là có bộ phận kỹ thuật đang sửa chữa qua đây, thưa quý vị. Và nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông, và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt trực tiếp tại khu vực này để có thể hỗ trợ điều tiết giao thông qua khu vực ạ. Tấn Phú xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc nhé. Điểm qua ở một vài những cái góc nhìn với hệ thống camera thì chúng tôi có ghi nhận là giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì cũng không có quá nhiều phức tạp. Tuy nhiên là một vài khu vực thì cũng đã xảy ra cái tình trạng là mưa rồi. Tuy là không quá to, chưa quá to, nhưng mà dự báo trên phút sắp tới thì chắc hẳn rằng chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi cái tình trạng đó chính là mưa lớn và trên diện rộng, đúng không ạ? Bởi vì mình quan sát về cái bầu trời chiều nay thì âm u và sấm sét nãy giờ thì cũng khá là to và nhiều, cho nên là quý vị chúng ta cũng cần cẩn trọng tay lái nha. Đặc biệt khi bước vào cái khung giờ mà chuẩn bị tăng tầm rồi thì chúng ta cũng nên trang bị những cái vật dụng che mưa, và đặc biệt là đối với quý vị mà chúng ta di chuyển bằng xe gắn máy đấy ạ, thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý một chút xíu với những cái khu vực trũng thấp mà sáng giờ, thậm chí là chiều tối ngày hôm qua thì quý vị chúng ta cũng đã thấy trang VOV Giao thông cũng như là cái cơ quan báo chí thì cũng chia sẻ rất là nhiều mà trên các cái nền tảng mạng xã hội nữa về các cái tuyến đường trũng thấp và ngập rất sâu, và ngập thậm chí là lên cả xe buýt, đúng không ạ? Trên đó quý vị chúng ta di chuyển ở những cái khu vực trũng thấp thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang một vài những cái khu vực thời điểm này chúng tôi ghi nhận ở khu vực trung tâm thành phố, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Khánh Hội, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chúng tôi cũng cập nhật là giao thông không quá khó khăn, quý vị có thể di chuyển ổn định qua các cái lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm với các cái trục kết nối ở khu vực trung tâm thành phố. Còn ở một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận như là tại khu vực trục quốc lộ 1 qua tỉnh lộ 10, qua Trần Văn Dầu, qua khu vực quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ, hay là trục quốc lộ 1 mà quý vị di chuyển về Tân Thế Hiệp, quốc lộ 1 đi qua Lê Thị Triên. Với các cái lộ trình góc nhìn của Tấn Phú vừa điểm thì giao thông không quá khó khăn, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nha. Khu vực Bình Thạnh nè, mưa cũng đang rất to tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, khu vực Bù Đình Túy, Trục Đinh Bộ Lĩnh, khu vực Nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Các cái lộ trình thì chúng ta cũng bắt đầu ghi nhận là mưa rồi, thưa quý vị. Bắt đầu mưa rồi quý vị nha. Trong cái việc là di chuyển trong cái khung giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Nút giao An Sương cũng là một lộ trình mà chúng ta cũng thường rất là quan tâm trong các khung giờ cao điểm. Thời điểm này có thể an tâm, lưu thông ổn định quý vị nha. Góc nhìn của Tấn Phú đang quan sát tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Thời điểm này thì chưa mưa, nhưng mà qua cái khu vực nút giao thì chúng ta biết là trên trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là chúng ta di chuyển trên trục Điện Biên Phủ hướng về Hai Bà Trưng, Tân Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng có phần đông chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực quý vị nha. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đất, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn, ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
7: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
6: Ui giời, nhưng có gạo có thịt để mua không?
7: Có đủ cả, từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
6: Vậy lại phải mất phí ship.
7: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
6: Chà, thế hả?
7: Vâng.
6: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
7: Thôi lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
8: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
7: Hotline 1900 989 888.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, Tân Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực trục đường Hà Huy Giáp hướng về cầu Phú Long, xe đông di chuyển chậm và trời bắt đầu mưa qua đây rồi. Và chúng tôi cũng bắt đầu ghi nhận mưa trên nhiều những cái tuyến đường quý vị nhé. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, mưa to đang diễn ra tại khu vực này. Và qua cái khu vực hai cái lộ trình mà Tân Phú vừa điểm thì lượng mưa vừa to mà mật độ phương tiện lại vừa đông. Chúng ta cũng cần chú ý. Cầu Phú Mỹ chưa mưa ạ, mật độ phương tiện di chuyển ổn định. Bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ Tuấn Phú, như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
9: Dạ, xin chào anh MC Tuấn Phú thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm chiều nay thì cũng xin nhờ anh có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả về tình hình giao thông thành phố thời điểm này ạ.
9: À, dạ thưa anh, thì tại điểm hiện tại ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ, qua quan sát thống camera thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang bắt đầu lưu thông ở mức trung bình, do thời tiết đang bắt đầu có mưa ở rải rác ở các khu vực. Chúng tôi cũng ghi nhận được là có một số tuyến đường đang đông và di chuyển chậm, như là ở đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý của phường Bình Trị Đông, tiếp đến là ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn từ ngã tư ga hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp của địa bàn phường Thế An, thì khu vực này đang rất là đông do có công trình đang thi công à. Tiếp đến là ở đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi về giao lộ Âu Cơ của phường Mỹ Hiền, hay là ở khu vực đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua khu vực ngã tư Hàng Xanh hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí của phường Bình Thạnh. Và tình hình chung đông chậm cũng có ở các tuyến đường như là ở Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Trần Quốc Thảo hướng đi về giao lộ Hai Bà Trưng của phường Xuân Hòa, và phương trình còn lại là ở đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi của phường Xuân Hòa. À, trên đây là những khu vực ở điểm tại tôi nhận là có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy các bác tài xế lưu ý có lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên.
0: Dạ, khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng tôi có thể thấy là giao thông khó khăn và đông chậm rồi. Như vậy là trong cái cập nhật chiều nay, giống như là anh Tuấn Kiệt cũng chia sẻ thì nhiều những lộ trình cũng có mưa nữa. Như vậy thì anh sẽ có lưu ý gì và khuyến cáo gì đến quý vị thính giả trên các cái lộ trình để chúng ta có thể an tâm hơn ạ?
9: À, dạ thưa anh, thì hôm giờ có điểm buổi chiều hôm nay thì một số lộ trình chúng tôi dự báo là có thể là đông chậm, như là tuyến trục đường Điện Phủ và Thị Sáu, tuyến trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến trục đường Đỗ Mười về Lê Đức Anh, tuyến trục đường quốc lộ 13 hướng đi về Yên Đồng, hay là cái tuyến như là Đinh Bộ Lĩnh, khu vực bến xe miền Đông, hay là khu vực ngã tư Hiền Xanh. Ngoài ra các tuyến cũng có thể đông như là đường Cộng Hòa, đường Trinh và Hoàng Thụ à. Và trên đây là những khu vực ở hiện tại chúng tôi ghi nhận là hệ thống camera đèn đông, và khuyến cáo có thể chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân đảm bảo tốc độ an toàn di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VV Thông ạ.
0: Xin được cảm ơn những thông tin cập nhật trực tiếp đến từ anh Tuấn Kiệt với những cái thông tin về cái tình hình giao thông trên các tuyến đường cũng như là dự báo và khuyến cáo đó quý vị thính giả. Và em cũng chúc cho anh sẽ có nhiều sức khỏe cũng như là một buổi chiều tối làm việc thật hiệu quả nhé. Xin được chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần cập nhật trực tiếp đến từ anh Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, với những cái thông tin cập nhật và đồng hành cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tuấn Phú cũng có ghi nhận với trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Phan Thiết, Tuấn Phú cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về thì cũng không quá đông. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì tại km số 81 800 có một cái phương tiện gặp sự cố qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Đó là thông tin trực tiếp về tình hình giao thông mà Tuấn Phú về cái chương trình cũng cập nhật. Thông tin này thì Tuấn Phú cũng nhận được đến từ sự hỗ trợ của VetAir. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin chi tiết trong bản tin dự báo thời tiết chiều nay.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV giao thông quốc gia. Sau một ngày có nền nhiệt cao 34 độ, cuối chiều thì nhiệt độ đã hạ dần còn quanh mức là 31 độ C. Tuy nhiên, mây đối lưu phát triển mạnh nên một số khu vực mưa dông có khả năng sẽ diễn ra và chúng ta cũng lưu ý là sẽ gia tăng vào chiều muộn và tối. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm thưa quý vị. Trong dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cần đặc biệt thận trọng khi mà thời tiết chuyển biến xấu đột ngột. Ngoài ra thì những lưu ý về mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn hiện xuống chậm nhưng mà vẫn duy trì ở mức cao. Mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày vẫn có khả năng là sấp xỉ hoặc là cao hơn báo động 1 trong ngày hôm nay và ngày mai 2 tháng 10. Riêng đối với khu vực như là Thủ Dầu Một, mức triều có thể duy trì lên đến hết ngày 4 tháng 10. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và

0: các hoạt động kinh tế xã hội. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày mai thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có thay đổi đáng kể nào so với hôm nay. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 32 đến 34 độ C. Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin cập nhật liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Và thời điểm này thì cũng xin được cập nhật qua một chút xíu về diễn biến thời tiết, thì mưa cũng đang gọi là cập nhật về cái hình thái mưa thì cũng đang diễn ra tại nhiều khu vực quý vị nhé. Một vài những cái khu vực mà vừa mưa vừa khó khăn như là khu vực ngã ba Bà Quẹo, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, chúng tôi ghi nhận là mưa cũng đang khá là to. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng lưu ý. Bên cạnh đó thì tình hình giao thông thì mật độ phương tiện cũng đông thưa quý vị. Phạm Văn Đồng hướng lưu thông từ ngã 6 Nguyễn Thái Sơn về giao lộ Lê Quang Định, trong làn xe máy thì ghi nhận là ngập nước ạ. Các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin này. Tổ điều hành giao thông cho biết là trục Quang Trung qua giao lộ Phạm Văn Chiêu xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về tình hình giao thông tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm về đây. Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ trên địa bàn phường Bình Thạnh. Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi. Phạm Hùng, đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng đi về Tạ Quang Bửu thì chúng ta cũng lưu ý với các cái lộ trình này. Chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là Nguyễn Khuyến đi về ngã tư Tân Hiệp, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin cập nhật đến từ bạn Minh Trung, anh cho biết là khu vực DT824 vòng xoay Mỹ Hạnh đi cầu lớn Nguyễn Văn Bứa đi về khu vực ngã ba Dòng ạ. Xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm do vào cái khung giờ tan tầm. Đây cũng là một cái hình thái giao thông mà quen thuộc qua cái khu vực này đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến bạn thính giả có nick Facebook là Như Hoa Phong Lan. Chào bạn Thanh Nguyễn, chào bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Huy Aro, chào anh Nguyễn Văn Thanh, chào bạn Cao Trinh, chào bạn Thạch Quốc Thanh, chào anh Luân Trịnh ạ. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều với những cái tương tác, lời chào, lời chúc trong cái buổi chiều tối ngày hôm nay với khung giờ cao điểm. Hy vọng rằng Tấn Phú cũng sẽ luôn nhận được cái sự đồng hành và kết nối của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo. Phạm Hùng, đoạn qua cầu Chánh Hưng hướng đi Tạ Quang Bửu, Hồng Hà đoạn qua Yên Thế hướng đi Bạch Đằng về Đặng Văn Sâm thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với Đen và Bi Linh nấu ăn cho em.

0: Ở dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm, tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nấu ăn cho em của phần thể hiện của Đen và Billing. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Phạm Hùng qua cầu Chánh Hưng hướng đi Tạ Quang Bửu. Thưa quý vị, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài về khu vực này. Phạm Hùng qua khu vực cầu Chánh Hưng quý vị nhé. Chúng ta cũng cần chú ý, chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái lộ trình mình di chuyển. Còn tại khu vực Hồng Hà, đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi về giao lộ

Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa. Chúng tôi cũng có ghi nhận qua khu vực này, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với khu vực đó chính là Hồng Hà, đoạn qua giao lộ Yên Thế, hướng đi về Đặng Văn Sâm. Và chúng tôi cũng cập nhật trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, quý vị nhé, đông chậm. Một cái sự cố cụ thể ghi nhận từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 5237 cho biết là đường số 2 ra ngã tư MK thì ghi nhận là có một cái xe container chạy vướng vào và làm võng cái dây điện ngang đường gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin tại khu vực. Nhắc lại với cái khu vực này là chúng tôi cũng ghi nhận qua cái khu vực đó chính là đường số 2 hướng ra ngã tư MK, thưa quý vị. Cập nhật qua khu vực này thì có một cái xe container chạy vướng võng và làm võng cái dây điện ngang đường và gây cản trở giao thông. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình cái sự chủ động, quý vị nhé. Tiếp theo, Tuấn Phú cũng cập nhật một cái thông tin tại lộ trình. Quý vị thính giả, các bác đài chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm một chút xíu. Tuấn Phú cũng cập nhật tại khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, hay xe buýt Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đi về khu vực Đài Liệt Sĩ Bình Thạnh, hay là trục Phạm Hùng đoạn qua Hưng Phú hướng đi Tạ Quang Bửu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu tâm xe đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm với một loạt các cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì cho biết là các trục như là Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Một loạt các cái tuyến đường mà Tuấn Phú vừa điểm thì cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là chúng ta có thể an tâm lưu thông bình ổn qua đây và có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng trực tiếp tại các khu vực trên tuyến. Tiếp theo, Tuấn Phú cũng xin được cập nhật cái thông tin trước đó ghi nhận thông qua trang fanpage từ anh Minh Trung DT824 từ vòng xoay Nguyễn Hạnh đi về Nguyễn Văn Bứa qua ngã Ba Dòng, xe đông di chuyển chậm và bước vào cái khung giờ tan tầm, thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái sự hỗ trợ đến từ quý vị thính giả, các bác tài trong với trang fanpage của chương trình. Tiếp theo thì Tuấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại khu vực Hồng Hà, đoạn qua giao lộ Yên Thế, hướng đi về Đặng Văn Sâm trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Chúng tôi ghi nhận qua đây thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm, quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu huy động người tài bằng cách linh hoạt. Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế và cần sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành. Quan điểm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi mà chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ của các viện Hàn Lâm, Viện Nghiên cứu trong tham mưu chiến lược diễn ra vào sáng nay. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành lắp đặt thiết bị kiểm soát tải trọng và kết nối dữ liệu về trung tâm quản lý giao thông trên các tuyến, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông. Động thái này nhằm khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ khi mà còn nhiều tuyến chưa xong đường quay đầu, chưa hoàn tất kiểm định hoặc là chậm kết nối dữ liệu xe quá tải. Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân, tức Ngân 98. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Đặng Thiên Hương, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nano Tesla, cùng với Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng. Nhóm này bị xác định đã sản xuất cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa sibutramine và phenolphthalein cho Ngân 98 từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024 và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan khác. Trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng triệu người dân từ ngày hôm nay 1 tháng 10, Thái Lan chính thức triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Cơ chế mới này được kỳ vọng giúp người dân có thể tiếp cận được sự hỗ trợ nhanh hơn, rút ngắn thời gian khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 15 giờ ngày hôm nay, 1 tháng 10, Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo xu hướng tăng đối với các mặt hàng xăng và phân hóa ở nhóm dầu so với kỳ điều hành 24 tháng 9. Cụ thể, xăng E10 RON 95V và xăng E10 RON 95 3 thưa quý vị và 5 quý vị nhé, đều tăng là 100 đồng một lít, lên mức giá lần lượt là 28.188 đồng một lít và 27.180 đồng một lít. Còn xăng E5 RON 92 thì sẽ tăng là 170 đồng một lít, lên 26.560 đồng một lít. Ở chiều ngược lại thì dầu diesel 0,05S giảm 780 đồng một lít, dầu hỏa giảm 250 đồng một lít xuống 29.770 đồng một lít. Riêng dầu mazut 180 CST thì tăng là 3 chấm, bên cạnh đó thì tăng mạnh là 920 đồng một kg. Và trong kỳ điều hành này thì Liên Bộ cũng áp dụng thuế suất nhập khẩu bình quân gia quyền quý tư năm 2026 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu duy nhất đối với dầu diesel ở mức là 200 đồng một lít từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước. Đồng thời Liên Bộ cũng quyết định là không chi quỹ đối ứng với tất cả các mặt hàng xăng dầu nhằm phản ánh sát diễn biến thế giới và đảm bảo hài hòa lợi ích của thị trường. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Nghe nói cậu sắp chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hả? Có tốn chi phí với thủ tục nhiều không?
11: Ôi, còn tiết kiệm cả mớ chi phí ấy chứ. Có BDV đồng hành mà, khởi nghiệp chi phí không đồng luôn.
10: Thế nào hay vậy?
11: Đây nhé, mở tài khoản thì BDV tặng luôn tài khoản số đẹp giá trị lên đến 12 triệu đồng, tặng chữ ký số, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Mà BDV cũng miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 6 tháng, tặng loa báo tiền sau bóc
9: thông minh, lên doanh nghiệp cái, mình bán hàng chuyên nghiệp luôn.
10: Ôi, xịn thế cơ à? Nhưng nếu cần vốn đầu tư thì sao?
9: Thì vay online, vài ngày là giải ngân luôn. BIDV có sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp qua các nền tảng kế toán, hóa đơn điện tử với cơ chế ưu đãi độc đáo. Vay càng sớm, lãi càng rẻ, chỉ 9% một năm thôi nhé. BIDV còn có gói tín dụng ngắn hạn, ưu đãi tới 25.000 tỷ đồng, giảm tới 0,5% mỗi năm so với lãi thông thường đấy.
10: Ôi, thế đúng là có BIDV, yên tâm từ A đến Z nhờ.
9: Khởi nghiệp ngay có BIDV hỗ trợ tận tay. Liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc hotline 1900 9248 để nhận ưu đãi nhé.
12: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú ghi nhận. Tiếp tục với khung giờ cao điểm chiều tối nay thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin với khá là nhiều những cái lộ trình mà chúng ta cũng gặp khó khăn đấy ạ. Cụ thể như sau. Quý vị có di chuyển qua khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Kiệm, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, mật độ phương tiện đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Qua đây thì mưa cũng to và mặt đường thì cũng hơi ngập nước ạ. Quý vị có di chuyển về khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì chúng ta chú ý quý vị nhé. Thông tin Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, hay là quý vị có di chuyển qua Hoàng Văn Thụ đi về đường Lê Bình hướng đi qua trục đường Úc Tịch thì chúng tôi cũng ghi nhận là đông chậm qua khu vực này. Đỗ Mười đoạn từ cầu Bình Phước về vòng xoay An Sương hiện mưa đang rất to và ghi nhận qua cái khu vực công trình cầu vượt Nguyễn Văn Quá. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển từ Đỗ Mười từ cầu Bình Phước về vòng xoay An Sương cũng như là đi đến khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Quá thì chúng ta cũng lưu ý là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và lực lượng chức năng cảnh sát giao thông đội An Sương thì cũng đang điều tiết phân luồng tích cực tại các khu vực trên. Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Phan Đình Phùng qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi ngã tư Phú Nhuận, Đinh Tiên Hoàng đoạn mà quý vị di chuyển qua Nguyễn Đình Chiểu trên địa bàn phường Sài Gòn. Mật độ phương tiện chúng tôi ghi nhận là đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và thông qua trang fanpage của chương trình thì quý vị chúng ta cũng có thể gửi những hình ảnh, những đoạn video trực tiếp trên các lộ trình di chuyển hoặc là phản ánh tình trạng ngập nước, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ cùng với nhau những cái thông tin về những cái bất cập khi mà quý vị di chuyển trên đường và cũng có những góp ý để mà chúng ta có thể hoàn thiện hơn, giúp cho quý vị có thể an tâm hơn trong những cái lộ trình di chuyển, thì cũng có thể chia sẻ cùng với Tấn Phú với các cái kênh tương tác quý vị nha. Đặc biệt đó chính là có thể gửi trực tiếp về trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là qua những cái bình luận trực tiếp của bài đăng với khung giờ cao điểm chiều nay ạ. Và chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp trên địa bàn phường Thới An, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng về khu vực này. Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Khánh Hội, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Lãng Đãng qua phần thể hiện của Đèn.

0: này chắc vô.
1: Nắng ngày phủ lên tôi đi, tôi muốn thân mình khô ráo và tôi sẽ nói cảm ơn. Kẻ hèn này không hề trơ trảo. Được cái chạm vào một gốc cây, tôi khẽ thầm thì khắc nhập. Dưới một vầng dương này, người chỉ là người không còn sắc tộc. Liệu có một ai trên cao nhìn xuống những thực thể đầy ảo mộng? Trên những con tàu mơ, chúng ta đi loanh quanh mùi hảo vọng. Những lục địa thì trói buộc và những đại dương thì bao vây. Đêm hè nằm nhìn trời sao đó, nhớ rằng tinh cầu này cũng chỉ là một ngôi sao bay.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Đen và Lãng Đãng, món quà âm nhạc và Tân Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố, Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, quận 1 giáp quận 5, phường Chợ Quán giáp với là phường Cổng Lãnh, xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đinh Tiên Hoàng qua khu vực Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi về khu vực ngã tư Phú Nhuận, hay là Tôn Đức Thắng đoạn qua Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội hay là cả về cầu Ba Son. Và tại khu vực một cái lộ trình nữa mà quý vị chúng ta cũng cần lưu ý, đó chính là trục xô viết Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi về Đại Liệt Sĩ. Một loạt các cái tuyến đường vừa điểm qua thì tại khu vực trung tâm và lân cận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

thì giao thông cũng đang rất là khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại nhiều những cái khu vực, nhiều những cái lộ trình và đặc biệt là khu vực Gò Vấp, mưa đang rất to thưa quý vị. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì hầu như là ùn xe rồi quý vị nhé. Ùn xe tại khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, cũng như là qua đây thì một vài những cái khu vực thì chúng tôi ghi nhận là ngập nước thì cũng đã diễn ra rồi. Có di chuyển qua khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp thì chúng ta cũng cần chú ý. Đây là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Giao thông thì cũng đang rất là khó khăn ạ. Mưa qua khu vực này cũng rất to và camera mà góc nhìn của Tấn Phú thì cũng bị nhòe rồi. Nhòe và không có thấy rõ nét nữa, nhưng mà cũng có thể thấy rõ được một cái phần nào để chúng ta có thể hình dung được cái tình hình giao thông qua khu vực này là đang rất đông quý vị nha. Và mưa cũng đang rất là to tại khu vực mà ngập nước nè, khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn và các cái tuyến đường kết nối. Và đây cũng là thông tin mà chúng tôi nhận được đến từ tổ điều hành giao thông. Bên cạnh đó thì điểm qua một vài những khu vực khác như là Nguyễn Thái Sơn qua Nguyễn Văn Nghi, khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, giao thông cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển khá chậm, có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu tâm. Với trục Nguyễn Văn Linh qua nút giao Phạm Hùng, xã Bình Hưng, chúng tôi ghi nhận xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Lê Bình, hướng đi về Úc Tịch, hay là Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng đi về vòng xoay An Sương. Với lộ trình Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp nữa thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Tiếp theo, Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi về trục Đặng Văn Sâm trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, hay là Phạm Hùng qua cầu Chánh Hưng hướng đi về Tạ Quang Bửu. Đó là một loạt các cái lộ trình đông chậm khó khăn mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các cái tuyến đường, quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý. Tại trục Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua Nguyễn Đình Chính hướng đi Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Quang Trung qua chợ cầu phường An Hội Tây, hay là Nguyễn Hữu Cảnh mà quý vị chúng ta di chuyển về hẻm 123 đến cầu Sài Gòn trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, Tấn Phú cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì xe đang đông, di chuyển chậm. Thưa quý vị, anh Võ Thành Tâm cho biết là trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Quang Trung hướng về Nguyễn Văn Quá, cách Nguyễn Văn Quá 200m, có một cái xe tải chết máy. Giao thông qua khu vực này thì cũng đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Và anh Võ Thành Tâm cũng cập nhật qua khu vực này thì mưa cũng đang rất to. Nhắc lại, Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Quang Trung hướng về Nguyễn Văn Quá quý vị nhé. Cách trục Nguyễn Văn Quá khoảng 200m thì ghi nhận là có một cái sự cố xe tải chết máy. Qua đây thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý và xe cũng đông, di chuyển chậm, mưa khá to qua đây. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Tâm rất là nhiều, anh Võ Thành Tâm rất là nhiều ạ. Và đó là những cái cập nhật tổng quan về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển. Và hy vọng rằng với những cái thông tin trên này, quý vị chúng ta cũng đã có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình rồi. Và đừng quên đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác quý vị nhé. Thứ nhất đó chính là số hotline 028 39 91 91 91. Thứ hai là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, sau khi Hà Nội lắp đặt các biển cảnh báo khoảng cách an toàn trên khu vực cầu Nhật Tân, giao thông tại đây phát sinh ùn tắc. Các biển báo sau đó được tạm thời thu hồi để đánh giá lại phương án. Mục tiêu là phòng ngừa và va chạm, cũng như là phòng ngừa va chạm liên hoàn trên các tuyến huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, thực tế đặt ra yêu cầu giải pháp an toàn phải phù hợp với lưu lượng phương tiện và điều kiện giao thông cụ thể. Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cầu Nhật Tân có lưu lượng lớn, tốc độ tương đối cao, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi tài xế thiếu chú ý, không giữ khoảng cách hoặc phanh đột ngột. Công an thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát, triển khai lắp biển khoảng cách và giảm tốc độ. Các biển khoảng cách mang tính cảnh báo, hỗ trợ tài xế, không phải biển cấm hay hiệu lệnh xử phạt. Anh Nguyễn Viết Thịnh, tài xế xe công nghệ thường xuyên qua cầu Nhật Tân cho rằng giải pháp có mặt tích cực nhưng chưa phù hợp với khả năng lưu thông.
1: Theo mình thấy người ta cắm cũng chỉ là để gọi là tham chiếu xem là có hiệu quả hay không, thì sau 1 đến 2 ngày kiểm tra cái mức độ giao thông là nó đã bị trì trệ. Cũng có một mặt tốt rằng là giảm tải được tai nạn giao thông, vì mình đi ở bên quốc lộ 1 rồi, bên đấy cũng làm như thế. Nếu mà lái xe mà không sốt ruột thì vẫn đi được, nhưng bên đấy là đường rộng, nhưng cầu Nhật Tân thì đường nó chật quá, ít làn xe quá mà làm như thế thì đường nó rất là tắc.
0: Nhiều tài xế cũng cho rằng giữ khoảng cách là cần thiết. Tuy nhiên, với 3 làn ô tô và mật độ phương tiện lớn, nếu khoảng cách bị kéo giãn quá sớm,

0: an toàn hơn nhưng mà không phù hợp bởi vì cái mật độ giao thông của mình nó quá lớn, nó gây ách tắc. Cái này nên tham khảo bởi vì tất cả người dân đi lại thì người ta cũng đều có cơ quan, có công ty, kể cả ví dụ như lái xe nhưng cũng đều có hội nhóm và đều có các cơ quan quản lý chứ không phải là lái xe tự do đâu. Thì nên tham khảo cái đấy, là người ta cũng đại diện cho ý kiến của lái xe nhiều mà.
1: Vậy khoảng cách bao nhiêu là phù hợp với từng điều kiện giao thông? Tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch Lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, hướng dẫn quy tắc 2 giây tại một số nước châu Âu.
2: Ví dụ như là hiện nay với các cái nước thuộc bên khối châu Âu, hướng dẫn là duy trì khoảng cách giữa các cái xe bằng quy tắc 2 giây. Tức là đuôi cái xe phía trước là chạy khỏi một cái điểm cố định trên đường, thì sau 2 giây cái đầu xe của xe phía sau đến cái điểm đấy thì là đảm bảo an toàn. Và người ta không dùng quy tắc 2 giây đấy để phạt, mà chỉ dùng quy tắc 2 giây để hướng dẫn cho lái xe để đảm bảo an toàn mà thôi.
1: Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, hướng dẫn khoảng cách cần giúp tài xế dễ quan sát, thực hiện. Áp dụng cùng một con số cho các tốc độ khác nhau có thể làm giảm khả năng thông hành.
2: Chúng ta không nên vo viến vào một cái khoảng cách là từ 60 đến 80 là một cái con số khoảng cách là bao nhiêu. Làm sao mà lái xe duy trì thế được? Mà hơn thứ nữa, làm như thế thì lái xe người ta chạy đang chạy tốc độ 60, người ta phải duy trì khoảng cách giống như là cái người chạy 80. Thế thì như thế là phí đường đi, bởi vì khi mà người ta duy trì khoảng cách như thế thì cái độ giãn của xe rất là xa và dẫn đến là các cái xe không thể chạy được gần nhau, và như vậy cái hiệu ứng của chính của nó đấy sẽ là gây ra ùn tắc giao thông.
1: Câu chuyện ở cầu Nhật Tân cho thấy giải pháp tổ chức giao thông cần được đánh giá trong điều kiện thực tế, từ số làn xe, lưu lượng, tốc độ từng thời điểm đến hành vi người điều khiển phương tiện. Giảm tai nạn, hạn chế va chạm liên hoàn là mục tiêu cần thiết. Để giải pháp phát huy hiệu quả, cần khảo sát thực địa, lắng nghe người đi đường và đánh giá đầy đủ tác động trước khi triển khai, bảo đảm an toàn, đồng thời duy trì khả năng lưu thông.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hải Bằng liên quan đến câu chuyện về lắp các cái biển báo khoảng cách an toàn trên khu vực cầu Nhật Tân, Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo với thành phố Hồ Chí Minh đi quý vị nhé. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực ngã ba Bà Quẹo thì mật độ phương tiện cũng đang rất đông, các phương tiện cũng di chuyển rất chậm qua đây. Với khu vực này thì trời cũng đang mưa nữa, cho nên là quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm. Với các cái tuyến đường tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật, như là tại khu vực Lý Thường Kiệt qua Bắc Hải, Lý Thường Kiệt qua Tô Hiến Thành, khu vực Lạc Long Quân Âu Cơ, nút giao Lê Đại Hành. Và các tuyến đường kết nối thì Tấn Phú ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về thì cũng có phần hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật qua các cái lộ trình di chuyển mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động. Tấn Phú cũng cập nhật ở một vài những cái khu vực tiếp theo, như là tại Lê Duẩn qua nút giao Hai Bà Trưng, khu vực Trần Văn Khải, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực KMS Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu. Mật độ phương tiện qua các khu vực này thì cũng không quá đông. Tuy nhiên mưa cũng đang xuất hiện tại các cái khu vực như là Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Trần Văn Khải, Nguyễn Hữu Cầu. Chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật tại Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua Nguyễn Đình Chính, hướng đi về Hoàng Văn Thụ, trên khu vực phường Phú Nhuận, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quang Trung qua chợ cầu phường An Tây Hội, An Hội Tây, hay là Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua hẻm 213, 123 đến khu vực cầu Sài Gòn trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây. Một loạt các cái lộ trình Tấn Phú vừa điểm thì xe đang đông, di chuyển chậm. Riêng đối với trục Quang Trung thì chúng tôi ghi nhận là đông chậm theo cả hai hướng, mà đông chậm là do ngập nước nữa quý vị nha. Qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ thì mật độ phương tiện tiếp tục đông, các phương tiện tiếp tục di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú ghi nhận vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, giao thông đang khó khăn, chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Bước qua mùa cô đơn, qua phần thể hiện của Vũ.
5: Chào cơn mưa, làm sao cứ

để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Bước Qua Mùa Cô Đơn qua phần thể hiện của Vũ. Ai đang cô đơn mà đi trên đường nghe bài này mà gặp mưa nữa thì kêu bằng là tan chảy luôn đúng không ạ? Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông thưa quý vị. Thành Thái qua giao lộ Đồng Tiến hướng đi về Tô Hiến Thành, chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Thống Nhất đoạn qua Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Đông, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Do khu vực này thì ghi nhận là ngập nước. Trên các tuyến đường kết nối với Quang Trung, Phạm Văn

0: Chiêu thì cũng ghi nhận là ngập nước thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tấn Phú thấy là khá là nhiều những cái tuyến đường tại khu vực Gò Vấp là ngập nước nha. Cho nên quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm như là tại khu vực Phạm Văn Chiêu nè, khu vực Quang Trung nè, Thống Nhất nè. Mà trước đó như chúng tôi cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị tại khu vực vùng xoay Nguyễn Thái Sơn đúng không ạ? Mưa thì cũng đang khá là to, mật độ phương tiện thì lại đông mà lại gọi là có thêm cái combo đó là ngập nước nữa. Thì tại khu vực Gò Vấp nhiều những cái tuyến đường thì có cả ba cái combo này luôn. Cho nên là quý vị di chuyển trên các cái tuyến đường thì chúng ta cần đặc biệt chú ý quý vị nha. Thứ nhất là xe đông, thứ hai là mưa, thứ ba là ngập nước nữa. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm, mà đặc biệt khi mà quý vị chúng ta di chuyển bằng xe máy mà đi qua những cái khu vực đường mà xấu, gọi là có ổ gà mà thậm chí có cả ổ voi nữa, thì chúng ta cũng cần phải cẩn trọng tay lái mình chút xíu. Mình nếu như mà chưa cảm thấy an toàn mà nước thì đang ngập che mặt đường mình không thấy được thì mình có thể mình chọn những cái lộ trình khác quý vị nha. Và dù mình có hơi gấp chút xíu nhưng mà có cái sự an toàn của mình vẫn là trên hết ạ. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển qua khu vực cao tốc này hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cập nhật tại km số 10 về km số 6, phương tiện đông, di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 4 cây số từ km số 10 về km số 6 quý vị nha. Xe đông di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Tấn Phú ngận nhận được thông tin đến từ VetE chia sẻ và cập nhật ạ. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ VetE. Mà trước đó thì có ghi nhận tại Thành Thái qua giao lộ Đồng Tiến hướng đi Tô Hiến Thành, xe cũng đông di chuyển chậm. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển tại khu vực Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Quang Trung hướng về Nguyễn Văn Quá, cách Nguyễn Văn Quá khoảng 200m thì chúng tôi ghi nhận là có một cái xe tải chết máy, giao thông khó khăn, đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm và mưa cũng đang xảy ra tại khu vực này. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ anh Võ Thành Tâm. Tại khu vực công trường Mê Linh, trên trục Tôn Đức Thắng, Tấn Phú ghi nhận đông chậm theo các hướng, thông tin từ nhiều quý vị thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương mục chuyện hôm nay.
1: Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hà Nội đã khởi công phục hồi Điện Kính Thiên, chính điện Hoàng Thành Thăng Long đã mất hơn 2 thế kỷ. Dựng lại một tòa điện đã khó, giữ được tinh thần của nó còn khó hơn. Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với nhan đề Phục dựng một chữ kính.
1: Ai từng vào Hoàng Thành Thăng Long hẳn vẫn còn nhớ bậc thềm đá chạm rồng trước thềm Điện Kính Thiên. Đặt bàn tay lên thân rồng, đá mắt lạnh, vẩy mòn nhẵn vì mưa nắng mấy trăm năm. Cái mắt lạnh ấy gần như là thứ duy nhất còn chạm được của một tòa chính điện. Sáng hôm kia, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên chính thức khởi công. Hơn 1.680 tỷ đồng, thực hiện đến năm 2030, sau 15 năm nghiên cứu liên ngành. Cần nhớ rằng thứ chúng ta định dựng lại đã mất từ rất lâu. Điện Kính Thiên khởi dựng năm 1428 dưới triều Lê Thái Tổ, hoàn chỉnh dưới triều Lê Thánh Tông. Năm 1816, vua Gia Long cho hạ giải, dựng điện Long Thiên trên nền cũ. Năm 1886, người Pháp phá nốt để làm công trình quân sự, nghĩa là đã hơn 200 năm, không một người nào còn sống từng được nhìn thấy nó. Dưới nền điện là 6 mét địa tầng, chồng lên nhau chừng 1.300 năm. Từ thời Đại La cho tới thời Nguyễn. Người xưa đặt tên chính điện không bằng chữ uy, chữ quyền, mà bằng chữ kính. Kính thiên là kính trời, nơi quyền lực cao nhất của Đại Việt lại mang tên một thái độ kính ngưỡng. Tôi nghĩ đấy là chìa khóa để bàn chuyện phục dựng hôm nay. Phục dựng vốn là chuyện gây tranh cãi. Năm 1849, nhà phê bình người Anh John Ruskin viết rằng trùng tu là sự hủy diệt triệt để nhất mà một công trình có thể phải chịu. Và lời nói dối từ đầu đến cuối. Hơn chục năm trước, chính giới nghiên cứu nước mình cũng từng hỏi thẳng phục dựng Điện Kính Thiên để làm gì và phục dựng thế nào khi tư liệu quá ít. Nhưng lịch sử cũng cho thấy một chiều kích khác. Phố cổ Warsawa bị san phẳng năm 1944. Người Ba Lan dựng lại gần như từng viên gạch dựa vào những bức tranh vẽ thành phố từ thế kỷ 18 và hồ sơ kiến trúc còn sót lại. Năm 1980, UNESCO công nhận khu phố dựng lại ấy là di sản thế giới. Cái phân biệt lời nói dối và sự thật hóa ra không phải gạch cũ hay gạch mới, mà là sự trung thực của người dựng. Hiến chương Venice năm 1964 nói điều này gọn hơn cả. Trùng tu phải dựa trên sự tôn trọng vật liệu gốc và tư liệu xác thực và phải dừng lại ở nơi phỏng đoán bắt đầu. Chữ tôn trọng ấy, nói theo cách của người xưa, chính là chữ kính. Công bằng mà nói, những người làm dự án hiểu điều đó. 50 chi tiết kiến trúc, từ móng thân đến mái, được chấm độ tin cậy bằng một bảng mã màu. 6 công trình trong khu lõi được quét 3 chiều trước khi tháo dỡ, để lớp lịch sử muộn hơn cũng được lưu lại. Tại lễ khởi công, có lãnh đạo nói yêu cầu đầu tiên không phải là làm nhanh mà là làm đúng, khoa học, cẩn trọng. Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh không can thiệp làm sai lệch dấu tích lịch sử. Những lời ấy đúng, nhưng chữ kính sẽ còn bị thử thách ở 3 chỗ. Thứ nhất là kính với sử liệu. Bảng mã màu kia không nên chỉ nằm trong hồ sơ trình duyệt, mà hãy đưa nó ra trước cửa điện để người xem biết cây cột nào có căn cứ khảo cổ, đường máy nào là suy luận của các nhà khoa học. Du khách có quyền biết mình đang nhìn lịch sử hay đang nhìn một giả thuyết đẹp. Thứ hai là kính với thời gian. Đơn vị thi công cam kết bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ. Tôi mong chữ tiến độ luôn đứng sau. Nếu lưỡi xẻng chạm vào một lớp nền chưa ai biết thì mốc 2030 có lùi cũng chẳng sao. Tòa điện đã chờ hơn 200 năm, chờ thêm một mùa khai quật cũng không muộn. Thứ ba là kính với chính công trình sau khi hoàn thành. Theo dự kiến, đây sẽ là không gian văn hóa, nơi tái hiện nghi lễ cung đình, thu hút khách tham quan. Điều đó tốt, nhưng ta đã thấy không ít di tích sau khi phát huy giá trị thì thành phông nền chụp ảnh, có quầy cho thuê áo nhiệt bình, có loa gọi khách xếp hàng. Chỗ ngày xưa báo quan phục vụ thiết triều, đừng để trở thành chỗ người ta giơ gậy tự sướng. đến năm 2030, một tòa điện mới sẽ đứng sau đôi dòng đá cũ. Điện có thể mới, nhưng dòng thì cũ, và đá thì không biết nói. Mong rằng người đứng trước thềm ấy, dù là nhà khoa học, người thợ ảnh hay du khách, vẫn giữ được cảm giác của bàn tay chạm vào đá lạnh, một chút rùng mình và một chút cúi đầu. Dựng lại một tòa điện cần 5 năm và hơn 1.600 tỷ đồng. Dựng lại một chữ kính thì không có dự toán, cũng chẳng có ngày khánh thành.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện hôm nay với bài viết của nhà báo Phạm Trung Tuyến, nhan đề Phục dựng một chữ kính.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục chuyện hôm nay. Ngay thời điểm này thì tại phòng thu Tân Phú vẫn nghe rất là rõ cái tiếng sấm chớp đúng không ạ? Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển trên đường buổi chiều tối ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Đặc biệt thì nhiều những cái tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh mưa vẫn còn đang rất to và nhiều những khu vực cập nhật là ngập nước rồi. Và quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông, Tấn Phú ghi nhận Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh, quý vị di chuyển hướng đi về cầu Ba Son và cả ngược lại. Xe đều đang đông, các phương tiện đều đang phải di chuyển chậm về khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận từ tổ điều hành giao thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận là vòng xoay Hàng Xanh cũng ngập nước luôn rồi ạ. Nếu được thì Tấn Phú cũng quan sát camera tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh nhé. Hiện tại thì ngập nước qua khu vực này rồi và cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh. Mưa thì đang rất to thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về thì rất đông. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua đây chúng ta cũng cần lưu ý. Đặc biệt là cái góc đường mà Xô Viết Nghệ Tĩnh mà quý vị di chuyển từ Bạch Đằng hướng ra khu vực ngã tư Hàng Xanh đó, thì chúng ta chú ý là xe vừa đông mà vừa ngập nước qua đây nữa. Cũng như là từ ngã tư Hàng Xanh di chuyển trên trục Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về Đài Liệt Sĩ Bình Thạnh thì xe đang rất đông đó quý vị. Hầu như là cũng nhích từng chút một qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động cả nhà nha. Và thời điểm này mưa nè, kèm theo dông nè, kèm theo sấm chớp. Nói về thời tiết thì cũng đủ một cái combo đúng không ạ? Kể cả ngập nước nữa, cho nên là quý vị di chuyển trên các cái tuyến đường thì chúng ta cũng cần đặc biệt lưu tâm. Với những cái hình thái mưa mà kèm theo dông lốc thì quý vị chúng ta cũng và sấm chớp nữa thì quý vị không trú tránh dưới gốc cây lớn nè. Thứ hai nữa là mình né những cái khu vực biển quảng cáo, bởi vì biển quảng cáo thì thường là gọi là cái gia cố kết cấu thì cũng gọi là khá là đơn giản luôn ạ. Cho nên thì mưa mà kèm theo dông lớn thì cũng rất là dễ ngã đổ sập, cho nên là để có thể đảm bảo an toàn chúng ta cũng cần lưu ý điều đó. Và đặc biệt là nếu như mà thấy dông quá lớn đi thì chúng ta không quá gấp thì có thể dừng chờ tránh trú đâu đó một chút xíu để bớt dông để chúng ta đi, bởi vì cái sức khỏe, cái tính mạng, cái sự an toàn của mình là trên hết đúng không ạ? Rồi bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật tiếp theo. Vẫn ở khu vực Bình Thạnh, Tân Phú ghi nhận Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng, giao lộ Nguyễn Xí thì chúng tôi cũng ghi nhận là giao thông đang khó khăn do khu vực này thì ngập nước. Ở khu vực trung tâm thì Tân Phú ghi nhận công trường Mê Linh cầu Ba Son và cả công trường Mê Linh đi về khu vực Khánh Hội thì xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Tân Phú xin được gửi lời chào đến anh Lê Kim ạ, chào anh Phong Nguyễn, anh Phong tài xế, chào bạn Thanh Nguyễn, chào bạn Nguyễn Nhi với những cái tương tác, những cái lời chào, lời chúc trực tiếp cùng với Tân Phú và fanpage của chương trình. Và bây giờ thì tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo. Tân Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang khá là đông tại cái khu vực góc đường Nguyễn Thị Minh Khai đổ về. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, mưa đang rất to thưa quý vị. Mưa rất to và kẹt xe rồi quý vị nhé. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, mưa to, kẹt xe, có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng trực tiếp tại đây. Và cũng gọi là lực lượng chức năng dù mưa rất to nhưng mà các anh cũng mặc áo mưa xuống đường để trực tiếp điều tiết giao thông trên các cái tuyến đường. Thì chúng tôi cũng gọi là hy vọng là quý vị chúng ta cũng sẽ tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn nhất khi mà di chuyển trong cái cơn mưa dông chiều nay. Và sấm chớp thì cũng đang diễn ra toàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh kèm theo mưa cũng như là ngập nước nữa. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Và cụ thể, còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin cảnh báo. cảnh báo mất nắp hố ga tại phường Long Biên, Hà Nội. Thưa quý vị, những ngày qua thì tại phố Nguyễn Thời Trung, phường Long Biên, Hà Nội đã xảy ra tình trạng là mất nắp hố ga, khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng. Theo ghi nhận tại con phố này thì nhiều hố ga bị mất nắp hoặc là hư hỏng lâu ngày chưa được sửa, không được rào chắn bằng các thiết bị chuyên dụng, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Người dân đã tự đặt cành cây, thùng xốp, ván gỗ để cảnh báo cho các phương tiện tham gia giao thông kịp thời né tránh. Ông Nguyễn Văn Lăng, người dân tại phường Long Biên cho biết.
4: Có ghe vỡ rồi,
5: lâu rồi, chưa ai sửa khắc phục, mà cái đường này tại sao nó làm đẹp thế này mà ra đầu kia nó bấp ba bấp bênh.
4: Mà đường này bây giờ là rất đông rồi, thế bây giờ không sửa thì lại cứ để ầm ĩ thế này.
3: Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Đỗ Văn Vị, Phó trưởng phòng quản lý thoát nước và xử lý nước thải, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết.
6: Hiện nay trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị thoát nước tăng cường phối hợp các chủ đầu tư, các chính quyền địa phương kịp thời làm mát thông tin, xử lý các phát sinh trên hệ thống, đồng thời cũng là có cái tuyên truyền này, cảnh báo đến người dân để nâng cao các ý thức trong việc bảo vệ cái hệ thống thoát nước cũng như hạ tầng chung trên địa bàn thành phố. Đối với các đơn công ty thoát nước thì phải phối hợp với các cái chủ đầu tư để có thông tin cũng như là phối hợp trong việc phát hiện sự cố mất vỡ gây mất an toàn giao thông trên hệ thống thoát nước.
3: Hiện các cơ quan chức năng đang thường xuyên thực hiện thay thế sửa chữa các vị trí nắp hố ga bị mất hoặc là vỡ hỏng, đồng thời hoàn thiện các thủ tục bàn giao hệ thống này về đơn vị cấp thoát nước, quản lý và vận hành theo đúng quy định. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến một cái cảnh báo mất cái nắp hố ga tại phường Long Biên, Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật về diễn biến giao thông, tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị. Tại khu vực trung tâm thành phố, rất nhiều những cái tuyến đường mưa đang rất to. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Đặc biệt là ở khu vực quận 8 cũ đấy ạ, thì Tân Phú không ghi nhận mưa qua khu vực này. Quận 8 cũ thì không có mưa. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm chút xíu về thời tiết. Tuy nhiên là cũng có một vài những khu vực ghi nhận đông chậm như là Hưng Phú, Chánh Hưng, Phạm Hùng, Hưng Phú hướng từ khu vực phường An Đông về khu vực phường Chánh Hưng. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 028 39 919 191.
7: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
8: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
9: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
8: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
9: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
8: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
9: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
8: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
9: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
10: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
11: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
12: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
11: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
12: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
13: ITEL, May 79, thật á?
12: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
11: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
12: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
13: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
12: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
14: Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
15: Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chính thức kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu PVcombank, một dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển và những giá trị được bồi đắp cùng khách hàng, đối tác. Trên hành trình đó, PVcombank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao trải nghiệm số và phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Từ các giao dịch thường ngày đến những tiện ích thanh toán gắn với thuế và dịch vụ công, ngân hàng hướng tới việc giúp khách hàng thuận tiện và chủ động hơn trong đời sống tài chính. Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, PVcombank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp gắn với đặc thù từng ngành. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực ngân hàng tập trung phát huy thế mạnh với các giải pháp tài chính phù hợp, đặc thù ngành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng mở rộng kết nối trong y tế, giáo dục, viễn thông, hàng không và các ngành kinh tế trọng yếu mang giá trị thiết thực cho khách hàng. Song hành cùng phát triển kinh doanh, PVcombank tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. 13 năm tiếp tục bồi đắp giá trị, mở rộng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phía trước. PVcombank, một sức mạnh, một tầm nhìn.
16: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tân Phú mang đến cho quý vị. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera phía trên cầu vượt và phía dưới vòng xoay thì giao thông đang bất ổn. Bởi vì ngập nước một phần, mưa cũng đang rất to qua đây. Bên cạnh đó thì với khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về rất đông. Xe đông di chuyển chậm, khó khăn các hướng. Phía dưới khu vực vòng xoay

đây cũng như là phía trên khu vực cầu vượt ạ. Đó chính là chúng tôi ghi nhận tại khu vực, đó chính là Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, qua khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Tiếp theo thì Tuấn Phú cũng cập nhật thông tin tại lộ trình vòng xoay Hàng Xanh nữa ạ. Cũng đang ghi nhận là ngập nước qua đây, xe cũng rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm. Khá là nhiều những cái diễn biến giao thông đông chậm khó khăn chiều tối nay. Và trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh qua các nút giao từ khu vực bến xe miền Đông, từ khu vực đó chính là qua giao lộ Nguyễn Xí, hay là quý vị chúng ta di chuyển về khu vực đó chính là nút giao Bạch Đằng thì giao thông cũng đang khó khăn. Bình thường nếu như mà không có mưa mà cũng không có ngập nước thì khu vực này thì cũng đã được điểm danh rồi đúng không ạ? Bữa nay được điểm danh nhiều hơn chút xíu, bên cạnh đó thì kèm theo combo là ngập nước và mưa nữa quý vị nha. Tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua các nút giao Nguyễn Xí qua khu vực bến xe miền Đông hướng về khu vực Bạch Đằng, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật thời điểm này thì xe đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 4 cây số. Quý vị có di chuyển qua khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chú ý xe đang đông di chuyển chậm khoảng 4 cây số từ km số 10 về km số 6 thưa quý vị. Đó là thông tin chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và nếu như mà nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú với các cái kênh tương tác quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông cho biết là tại trục Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn hướng đi về Võ Nguyên Giáp, đi về trục và vòng xoay Hàng Xanh, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và xếp hàng dài qua đây. Chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì cũng đang ngập nước ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn phút với âm nhạc, cùng đến với Vũ và Phút Ban Đầu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phút ban đầu qua phần thể hiện của Vũ. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông, thưa quý vị. Tân Phú ghi nhận thông tin tại trục quốc lộ 51 từ dốc 47 về đến khu vực cầu Đồng Nai. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Quốc lộ 51 từ khu vực dốc 47 về tới cầu Đồng Nai. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, quý vị nhé. Còn tại trục đường Nguyễn Biểu qua cầu Chữ Y, hướng đi về trục Nguyễn Thị Tần, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp từ tổ điều hành giao thông. Vòng xoay cổng 11 nữa, thưa quý vị, xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta lưu tâm, đông chậm và khó khăn. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đi cầu Đồng Nai, phương tiện về cảng Bình Dương tăng đột biến và cảng hết chỗ hạ container rồi, cho nên là phương tiện không vào cảng được, mà không vào cảng được thì cũng không di chuyển đi đâu được, cho nên là ùn xe ra trục quốc lộ 1, phương tiện chúng ta cập nhật hiện tại thì cũng khó khăn. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực này thì cũng cần thay đổi lộ trình về khu vực Đồng Nai. Cụ thể chúng ta có thể đi qua khu vực cao tốc Long Thành, đi qua khu vực Phà Cát Lái, hay là đi qua khu vực trục quốc lộ 1K cầu Hóa An với ô tô con, quý vị nhé. Còn xe đầu kéo vào cảng Long Bình di chuyển theo quốc lộ 1, đường 13, bến xe miền Đông vào cảng Long Bình. Đó là thông tin chúng tôi nhận được thông qua cái sự cập nhật cũng như là khuyến cáo đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Sài Gòn hướng về Võ Nguyên Giáp, từ Võ Nguyên Giáp về vòng xoay Hàng Xanh, do ảnh hưởng có ngập nước cho nên là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Hay là quý vị chúng ta có di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, một lộ trình mà quý vị chúng ta cũng sẽ quan tâm rất là nhiều. Thời điểm này hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mà đi về khu vực Long Thành Dầu Dây thì không khó khăn, nhưng mà Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì chú ý là xe đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 cây số từ km số 10 về km số 6. Cầu Sài Gòn phía dưới và cầu Sài Gòn, thưa quý vị, ngập nước rồi, ngập hơn gần nửa bánh xe ô tô rồi quý vị nha. Và đặc biệt là Tấn Phú cũng khuyến cáo nếu như mà xe ô tô mà gầm thấp hoặc là xe máy thì chúng ta không nên di chuyển khu vực phía dưới cầu Sài Gòn, phía dưới giả cầu Sài Gòn thì chúng ta cũng cần lưu tâm, có thể là khuyến cáo quý vị chúng ta không di chuyển qua đây, đặc biệt là với xe máy hoặc là ô tô gầm thấp, bởi vì chúng tôi ghi nhận là mặt đường cũng đang ngập ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Trước đó thì cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Hồng Hà đoạn ra khu vực trục đường Phạm Văn Đồng, mặt đường ngập nước sâu, nhiều xe chết máy, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Hồng Hà ra Phạm Văn Đồng đúng không ạ? Và đặc biệt thì đi qua đây chúng ta cũng phải đi ngang qua và nhắc đến, đó chính là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Chúng tôi cũng ghi nhận là cũng đang mưa to và cũng đang giao thông khó khăn qua khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn quý vị nha. Trên cả cầu vượt thì giao thông cũng đang khó khăn ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý là cũng đang ùn ứ tại khu vực này. Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, đông chậm theo cả hai hướng.

Võ Nguyên Giáp qua cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây cũng ghi nhận đông chậm qua đây. Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Ngô Tất Tố đến khu vực cầu Sài Gòn đông chậm và khó khăn. Một loạt các thông tin đông chậm khó khăn trên các lộ trình di chuyển, quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải chủ động trong lộ trình di chuyển của mình chiều nay rồi. Và chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin vừa cập nhật đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 5274 cho biết là tại khu vực vòng xoay Dân Chủ thì có một cái xe khách chết máy, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây, đông chậm và khó khăn tại khu vực vòng xoay Dân Chủ. Mai Chí Thọ, Tấu Hữu thì mưa cũng đang rất to thưa quý vị, và giao thông thì chắc hẳn rằng chúng ta cũng cần phải chú ý quan sát kỹ trước sau khi mà di chuyển quý vị nha. Tấn Phú ghi nhận thông tin từ anh Nam Nguyễn, anh cho biết là ngã ba Tân Vạn cầu Đồng Nai hướng về ngã tư Vũng Tàu. À không phải, là anh cho tin giao thông mà là anh hỏi tình hình giao thông hiện tại như thế nào rồi. Ngã ba Tân Vạn từ khu vực cầu Đồng Nai hướng về ngã tư Vũng Tàu hiện tại như thế nào rồi? Tấn Phú cũng hy vọng rằng có những cập nhật mới thì cũng sẽ được chia sẻ ngay để hỗ trợ cùng với anh Nam Nguyễn ạ. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Tuấn Phú chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trả lời cử tri tỉnh Lâm Đồng sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Bộ Nội vụ khẳng định hiện nay Trung ương không đặt vấn đề về sắp xếp địa giới hành chính cấp xã cho hệ thống đang vận hành ổn định hiệu quả. Theo kết luận 76 của Ban chấp hành Trung ương, nếu địa phương thấy thực sự cần thiết và đáp ứng tiêu chuẩn, thì chủ động xây dựng phương án thận trọng khoa học, đồng thuận xã hội và báo cáo có thẩm quyền xem xét quyết định. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa yêu cầu các cảng vụ hàng hải, đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tàu thuyền sử dụng hải đồ giấy điện tử không rõ nguồn gốc hoặc là thể hiện không rõ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Yêu cầu này được đưa ra sau khi mà phát hiện nhiều phương tiện cài đặt dữ liệu hàng hải chưa chuẩn xác trên thiết bị định vị vệ tinh GPS và thiết bị nhận dạng tự động. Và một cái thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, trong tháng 10 này thì giá vé một số chặng hành trình trên tuyến Bắc Nam sẽ được giảm từ 10 đến 40%. Trong đó thì có giường nằm ở chặng Đà Nẵng duy trì được giảm tới 40%. Ngoài ra thì từ nay đến hết tháng 12 năm 2026 thì người dân Huế và Quảng Trị khi mà đi tàu HQ1, HQ2 trên tuyến Thọ Lộc Huế sẽ được giảm 60% giá vé, chỉ còn khoảng 100.000 đồng toàn chặng khi mà mua vé trực tiếp tại ga. Theo số liệu của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố vào hôm nay, ngày 1 tháng 10, tổng số người cao tuổi tại nước này năm 2026 đạt mức là 11,12 triệu người, chiếm 21,6% trong tổng số dân số là 51,6 triệu người trên toàn quốc, tăng mạnh so với trước đó. Điều này có nghĩa là cứ 5 người dân Hàn Quốc thì có 1 người trên 65 tuổi. Tỷ lệ này khiến cho Hàn Quốc đang trở thành một xã hội siêu già, trong khi số lượng người cao tuổi dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức là 30% vào năm 2036 và hơn 40% vào năm 2050. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với những tác động ngày càng sâu, rộng đến đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, công tác người cao tuổi cần được chuẩn bị từ sớm từ xa, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
1: Công tác người cao tuổi phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Mỗi cấp ủy chính quyền, cơ quan, tổ chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Mỗi gia đình phải thực sự là mái ấm để người cao tuổi được yêu thương, hạnh phúc, kính trọng, phụng dưỡng và luôn

0: chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình. Mỗi người dân phải có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa truyền thống kính già trọng thọ tốt đẹp của dân tộc.
1: Phó Thủ tướng cũng đề nghị trong việc tập trung khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, phấn đấu đạt khoảng 80% người cao tuổi sử dụng công nghệ thông tin thường trên điện thoại thông minh. 50% thôn, tổ dân phố có câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau và đặc biệt là quan tâm đến người cao tuổi khó khăn và neo đơn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng, Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy? Chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời.

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, một vài những thông điệp chúng tôi vừa cập nhật và mang đến cho quý vị quay trở lại với những cập nhật về tình hình giao thông. Thông qua trang fanpage của chương trình thì một bạn thính giả cũng cho biết về cái tình hình giao thông hiện tại. Cụ thể là nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình đi qua một trong những cái tuyến mà nãy giờ Tấn Phú cũng có gọi là điểm qua khá là nhiều, đó chính là Phan Văn Trị, hướng từ Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Thái Sơn, thì bạn Linh Nguyễn cập nhật là kẹt cứng nãy giờ rồi, mà bạn cho biết là đứng yên khoảng 30 phút rồi. Thưa quý vị, Phan Văn Trị hướng từ Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Thái Sơn, quý vị nha, kẹt cứng rồi, đứng im khoảng 30 phút rồi. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ bạn Nguyễn Linh. Và lúc này Tấn Phú cũng đã có chia sẻ đến quý vị thính giả cái gầm giao thông tại khu vực Bình Thạnh tiếp giáp Gò Vấp ngày hôm nay thì cũng cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua cái khu vực các tuyến đường kết nối như là Phạm Văn Đồng qua các nút giao và Đông Chậm cho đến cả cái khu vực mà chúng tôi cập nhật đó chính là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, phía trả phía trên cầu vượt đúng không ạ? Giao thông qua khu vực thì cũng rất là nhiều những cái khó khăn và áp lực. Và trực tiếp thông qua hệ thống camera thì giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực này thì mưa vẫn còn. Các lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng trực tiếp tại đây. Thông tin chúng tôi cảm ơn bạn Nguyễn Linh cũng như là cập nhật trực tiếp thông qua trang fanpage cũng như là cái sự hỗ trợ đến từ bộ phận khí độ camera với góc nhìn tại khu vực này. Xuất phát nhà tỉnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ Bình Thạnh, Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền, hay là khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2, đông chậm theo cả hai hướng. Tổ điều hành giao thông cho biết là trục đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế đi về vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, hay là cập nhật đến từ một bạn thính giả cũng lân cận với khu vực này. Thính giả có số điện thoại cuối là 9006 cho biết là trục đường Nguyễn Kiệm từ ngã tư Phú Nhuận đi về trục đường Nguyễn Thái Sơn, xe đông.

các phương tiện chúng ta xếp hàng dài và di chuyển chậm. Khá là nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp, đông chậm và khó khăn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và chúng ta thấy là ngày hôm nay thì có lẽ là có cái nét tương đồng với khung giờ cao điểm vào chiều tối ngày hôm qua, đúng không ạ? Khi mà ba cái hình thái bất lợi cho cái việc di chuyển trên đường, mật độ phương tiện đông là thứ nhất, thứ hai là xảy ra cái tình trạng ngập nước, thứ ba là mưa. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cần phải có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển và trang bị những cái gọi là kỹ năng, đặc biệt là đi trên đường mà trời mưa nữa, chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo, Tuấn Phú cũng xin được nhắc lại với khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2, ghi nhận thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Và thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 1 tháng 10 thì dự án cao tốc Bến Lức Long Thành dài gần 58 km đã chính thức thông xe kỹ thuật, đưa vào vận hành toàn tuyến kết nối miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ. Đây có thể gọi là một cái niềm vui lớn cho nhiều các bác tài, đúng không ạ? Trước đây thì khi mà di chuyển qua, chúng ta phải đi di chuyển bằng các cái trục như là Nguyễn Văn Linh chẳng hạn, qua cầu Phú Mỹ chẳng hạn, thì cũng thường xuyên rất là kẹt xe. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi bon bon bằng một mạch trên trục cao tốc Bến Lức Long Thành, kết nối miền Tây và cái khu vực đó chính là về khu vực Long Thành, thì cũng thuận tiện hơn. Né khu vực trung tâm, di chuyển với tốc độ cao thì chắc hẳn rằng cũng sẽ nhiều những cái thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm xăng cổ, đúng không ạ? Và cụ thể với tuyến đường được thiết kế là 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp, cho phép ô tô lưu thông với tốc độ tối đa từ 80 đến 90 và tối thiểu là 60 km/h. Và dự án tiếp tục áp dụng thu phí kính bằng hình thức tự động không dừng ETC với mức thu phí toàn tuyến cho xe dưới 12 chỗ là gần 112.000 đồng. Hai cây cầu dây văng lớn là Bình Khánh và Phước Khánh, thưa quý vị, đã hoàn tất giúp khép kính toàn bộ hành trình liên vùng quan trọng này. Đây cũng sẽ là một trong những cái gọi là công trình mà người dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cũng như là khu vực Đồng Nai, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu và cả thành phố Hồ Chí Minh nữa, thì cũng gọi là có cho mình nhiều những cái phấn khởi. Và chúng ta có thể di chuyển qua các cái địa phương, các cái địa bàn mà chỉ gọi là không đi vào trung tâm thành phố, cũng tiết kiệm được đáng kể cái thời gian do ùn tắc gây ra. Còn bây giờ thì tiếp tục với một cái món quà âm nhạc nữa, Tân Phú xin mời quý vị cùng đến với Hoàng Dũng và Không Còn Mùa Thu.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hoàng Dũng và Không Còn Mùa Thu, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Khu vực Mã Lò từ tỉnh Lộ 10 về Hương Lộ 2, cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Bùi Quốc Toán, ngập nước rồi, nửa bánh xe máy rồi thưa quý vị. Có di chuyển qua khu vực là Mã Lò từ tỉnh Lộ 10 về Hương Lộ 2 thì chúng ta cũng cần chú ý. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Bùi Quốc Toán rất là nhiều ạ. Và quý vị di chuyển về đây chúng ta cũng cần lưu tâm nha. Ngập nước qua khu vực trục đường này, giao thông thì Tấn Phú chưa ghi nhận là khó khăn đâu. Nút giao Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết, xe vẫn đông, di chuyển rất chậm, đi qua khu vực này thì rất khó khăn. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long. Nút giao Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long, anh Bùi Quốc Toán ạ. Tiếp theo, Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 8639. Cập nhật tình hình giao thông tại vòng xoay cổng 11, Đồng Nai, cho biết là ùn xe. Vòng xoay cổng 11 quý vị nha, ùn xe qua đây rồi. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và trước đó thì cũng ghi nhận là đông chậm thôi, bây giờ thì ùn xe rồi ạ. Và ở lân cận thì trục quốc lộ 51 từ dốc 47 về tới cầu Đồng Nai, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm cả nhà nha. Tại Nguyễn Văn Trỗi qua Lý Chính Thắng, đèn tín hiệu giao thông ghi nhận không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nguyễn Kiệm từ ngã tư Phú Nhuận đi về Nguyễn Thái Sơn, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí, mặt đường ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại chúng tôi ghi nhận tại quốc lộ 13 đoạn qua khu vực cầu Bình Triệu hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, do ảnh hưởng của ngập nước qua đây. Như vậy thì tại tuyến đường khu vực Bình Thạnh thì cũng có khá là nhiều những khu vực đang ngập nước đúng không ạ? Và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà di chuyển trên các cái tuyến đường của quý vị thính giả các bác tài. Tiếp theo Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại nút giao Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, xe cũng đông di chuyển chậm. Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Đồng quý vị nhé, phường Hạnh Thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Thông tin này chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Xin cảm ơn những cái sự hỗ trợ rất nhiệt tình của quý vị thính giả các bác tài là thứ nhất. Thứ hai là những cái cập nhật trực tiếp thông qua trang fanpage. Các cái đơn vị chức năng thì cũng nhiệt tình chia sẻ những thông tin cùng với chương trình. Và Tấn Phú cũng có ghi nhận trước đó tại trục đường Hồng Hà Yên Thế đi về vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, hay là khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu đến khu vực cầu Tân Thuận 2, thì chúng tôi cũng cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trực tiếp thông qua hệ thống camera khu vực Nguyễn Tất Thành, cảng Sài Gòn thì mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành qua khu vực đoàn như qua khu vực đó chính là cầu Tân Thuận, theo cái hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực quận 4 về quận 7 thì áp lực phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường.

0: 2016 đến nay, thứ hạng của Việt Nam tăng 16 bậc.
1: Chuyển sang một thông tin từ lĩnh vực bất động sản. Góp ý định hướng sửa đổi luật đất đai, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Đài Loan kiến nghị cần sửa luật để kiều bào được trực tiếp đứng tên quyền sử dụng đất và tài sản thừa kế. Nguyên nhân xuất phát từ thực tiễn việc nhận thừa kế nhà đất từ cha mẹ, người thân trong nước của cộng đồng kiều bào đang gặp rất nhiều rào cản. Đồng thời, cần mở rộng quyền nhận chuyển nhượng đất cho người gốc Việt ra ngoài phạm vi khu cụm công nghiệp nhằm tạo ra cơ chế để kiều bào dễ dàng đầu tư vào các dự án giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp và kinh tế xanh.
0: Đáng chú ý, trong kỳ điều chỉnh giá từ chiều nay, giá xăng E10 RON 95 tăng 100 đồng lên 27.180 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng lên 26.560 đồng một lít, trong khi giá dầu diesel giảm 780 đồng còn 29.710 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã có 5 kỳ điều hành tăng liên tiếp, trong khi giá dầu diesel quay đầu giảm sau 3 kỳ tăng.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng, khiến VN Index tiếp tục có phiên giảm mạnh hơn 19 điểm, lùi xuống dưới mốc 1.750. Về mức độ ảnh hưởng, VIC là cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 12 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, TCB, MSN, HDB có tác động tích cực nhất trong phiên. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp dù VN Index giảm mạnh. Trên sàn HOSE, tổng giá trị giao dịch hơn 15.300 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài đã thu hẹp đáng kể áp lực bán trong phiên hôm nay với giá trị bán ròng khoảng 77 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm qua chứng kiến sự tồn đọng lớn của hàng nghìn dự án nhà ở đã bàn giao nhưng chưa thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thường gọi là sổ hồng. Trước bối cảnh đó, đề xuất của Bộ Xây dựng cho phép chuyển nhượng nhà ở chưa có sổ hồng được xem là một giải pháp đột phá mang tính thực tiễn cao, kỳ vọng tạo ra cú hích mạnh mẽ, qua đó giải phóng nguồn lực, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh. Chuyển động thị trường ghi nhận các ý kiến liên quan đến vấn đề này.
0: Theo quy định pháp luật trước đây, điều kiện cần thiết để một bất động sản được phép chuyển nhượng hợp pháp là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, hay còn gọi là sổ hồng. Tuy nhiên, quy định này vô hình chung tạo ra một điểm nghẽn trên thị trường khi mà hàng nghìn hộ gia đình đã thanh toán đến 95% giá trị căn hộ, đã nhận bàn giao, thậm chí sinh sống ổn định nhiều năm. Nhưng vì những vi phạm của chủ đầu tư hoặc chậm trễ thủ tục hành chính mà chưa được cấp sổ hồng, dẫn đến việc người dân gặp rất nhiều khó khăn khi có nhu cầu tài chính đột xuất hoặc thay đổi nơi ở. Chị Đinh Thị Cẩm Vân, cư dân chung cư Star City thuộc địa bàn phường Thanh Xuân sau sáp nhập cho biết, gia đình mua căn hộ ở đây từ nhiều năm trước nhưng chỉ ở chứ không mua bán giao dịch do dự án chưa hoàn công.
2: Nó không như một cái tài sản mình không thể sử dụng được, mình chỉ ở mà mình không sử dụng được ấy. Bây giờ muốn ví dụ có những nhà người ta muốn đầu tư này hay muốn mua bán giao dịch gì nó cũng khó và nó mất giá rất là nhiều.
0: Đề xuất mới với cơ chế cho phép chuyển nhượng nhà chưa có sổ hồng dựa trên hợp đồng mua bán gốc hoặc biên bản bàn giao chính là sự thừa nhận quyền tài sản hợp pháp của người dân. Việc luật hóa các giao dịch này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua nhà, mà còn giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các giao dịch, tránh thất thu thuế. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc website bấtđộngsản.com.vn, đề xuất này cần có cơ chế trung gian, tương tự như bắt buộc giao dịch qua sàn chẳng hạn.
3: Rõ ràng là với cái dự thảo như trên, ta đang hướng tới một cái điều rằng là nó phải thông qua một chuyên gia khi mà thực hiện giao dịch. Thì cái đầu tiên như vậy thì ví dụ người mua nhà trước kia chúng ta cứ tự động đi tìm, chúng ta trao đổi, chúng ta mua sắm, thậm chí là giữa hai nhà hàng xóm với nhau thì chúng ta cứ thế mà chúng ta giao dịch thôi. Tuy nhiên là bây giờ rõ ràng là sẽ có một người ở bên cạnh nữa để làm sao tham gia vào giao dịch nữa. Đấy, thì nó ảnh hưởng đến yếu tố thứ hai nữa, đó là cái việc là cái hành vi giao dịch của người mua nhà hiện tại.
0: Rõ ràng khi dòng sản phẩm chưa được cấp sổ hồng vì nhiều lý do khác nhau được phép giao dịch hợp pháp, kích thích một lượng cầu lớn từ những nhà đầu tư thứ cấp, cũng như những người mua có nhu cầu ở thực nhưng ngân sách vừa phải. Việc khơi thông dòng chảy này giúp tiền tệ trong nền kinh tế được luân chuyển liên tục, giảm áp lực nợ xấu cho hệ thống ngân hàng liên quan đến các dự án bất động sản, đồng thời tạo dòng tiền mới cho toàn thị trường. Đổi lại, những giao dịch kiểu này, đặc biệt là với loại hình tài sản hình thành trong tương lai, theo các luật sư, nên có cơ chế bảo lãnh từ các tổ chức tín dụng trong trường hợp chủ đầu tư sau này không thể hoàn thiện thủ tục pháp lý. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law nhận định.
4: Bất động sản hình thành trong tương lai thì chứa đựng nhiều rủi ro chúng ta

0: cần phải có thêm một cái cơ chế khác. Ví dụ như là cơ chế là chủ đầu tư phải, ngân hàng phải cấp một cái bảo lãnh cho, nếu mà trong trường hợp chủ đầu tư mà không hoàn thiện được thì ngân hàng người ta sẽ trả tiền. Thế ngoài ra thì còn cơ chế nào khác?
1: Đối với các chủ đầu tư, đề xuất này giúp họ giảm bớt áp lực khiếu kiện, tranh chấp kéo dài từ phía khách hàng. Trong nhiều trường hợp, việc chậm cấp sổ hồng xuất phát từ các vướng mắc về tiền sử dụng đất hoặc quy hoạch mà bản thân doanh nghiệp phải mất nhiều năm để giải quyết với cơ quan chức năng. Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, chính sách này giúp giảm tải áp lực hành chính trong việc xử lý các hồ sơ nghẽn. Thay vì phải gồng mình giải quyết cấp sổ hồng đồng loạt cho những dự án đang tranh chấp để người dân có thể bán nhà nước cho phép thị trường tự vận hành, tự điều tiết thông qua các giao dịch chuyển nhượng quyền nghĩa vụ hợp đồng. Các chuyên gia cho rằng đề xuất cho phép chuyển nhượng nhà chưa có sổ hồng có lợi cho thị trường, nhưng cũng cần có những biện pháp giảm thiểu rủi ro, kiểu như một sản phẩm được bán cho nhiều người. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho biết.
2: Cần phải chú ý về cái việc mà đảm bảo là các chủ đầu tư đó không sử dụng các nhà ở tương lai đó thế chấp ở nhiều nơi. Tức là biến các tài sản của mình trong tương lai trở thành một cái tài sản thế chấp của chính họ, khiến cho là mình bị vi phạm cái quyền lợi trong tương lai. Đấy là những điều chúng tôi rằng là phải hết sức chú ý để tránh tự rơi vào bẫy của chính mình.
1: Theo các chuyên gia, đề xuất cho phép chuyển nhượng bất động sản chưa có sổ hồng tác động tích cực đến thị trường bất động sản giai đoạn hiện nay. Điều đầu tiên là thúc đẩy thanh khoản, gia tăng giao dịch cho toàn bộ thị trường thứ cấp, giúp dòng vốn luân chuyển mạnh mẽ hơn. Thứ hai, quy định này trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho người dân, giúp khách hàng giải quyết những vướng mắc pháp lý liên quan. Đối với các dự án chậm cấp sổ hồng, khách hàng hoàn toàn có thể rút vốn hoặc tái đầu tư mà không bị phụ thuộc vô thời hạn vào chủ đầu tư. Cuối cùng, chính sách giúp xóa bỏ các giao dịch ngầm không đúng quy định pháp luật, từ đó đưa toàn bộ hoạt động mua bán vào khuôn khổ pháp lý minh bạch, vừa bảo vệ quyền lợi người tham gia, tránh thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Chuyển động thị trường, quay trở lại với tình hình giao thông. Tân Phú có ghi nhận một cái vụ va chạm giữa hai ô tô cách nhau khoảng 50m trên khu vực cầu Sài Gòn hướng đi về khu vực Hàng Xanh. Trên khu vực Sài Gòn hướng đi về Hàng Xanh, thưa quý vị, chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta chú ý là xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô cách nhau khoảng 50m, thưa quý vị, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thính giả có số điện thoại cuối là 4424 cho biết là trục đường Trần Não, ngã ba Trần Não, thời điểm này thì ùn xe rồi. Khá là nhiều những tuyến đường được điểm danh là ùn xe. Bên cạnh đó thì ngã tư Hàng Xanh cũng ùn xe luôn rồi quý vị nhé. Khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Ùn xe cũng xảy ra tại khu vực này. Như vậy thì có khá là nhiều những tuyến đường chúng ta đang gặp khó khăn. Tuấn Phú xin được nhắc lại, khu vực cầu Sài Gòn hướng từ khu vực cầu Sài Gòn đi về trục Hàng Xanh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, một loạt các cái lộ trình trên chúng tôi cập nhật đông chậm khó khăn. Và một số khu vực thì ùn xe cục bộ xảy ra rồi. Quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú ghi nhận phía trên cầu Sài Gòn thì có đến 3 phương tiện ô tô ạ. Nhưng mà cập nhật thì chúng tôi có một phương tiện đã di chuyển rồi. Hiện tại thì có 2 phương tiện ô tô. Đã có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông có mặt rồi ạ. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực cầu Sài Gòn hướng từ khu vực Thủ Đức đi về trung tâm thành phố đấy, thì chúng ta cũng lưu ý và hai cái vụ va chạm cách nhau cũng khoảng 50m và xe đang đông, di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera cũng như là sự hỗ trợ của một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Và trong những cái ngày mà có thể gọi là mưa to, gió lớn như thế này, di chuyển trên đường thì cái việc mà chúng ta quan sát kỹ trước sau thì rất khó đúng không ạ? Cho nên thì cũng rất là dễ xảy ra những cái vụ va quẹt như thế này. Quý vị chúng ta cũng cần cẩn trọng nha. Và ngã tư Hàng Xanh thời điểm này thì đang rất đông về cái mật độ phương tiện, xe máy thì rất đông, ô tô thì rất nhiều, và kẹt xe trên trục đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ khu vực ngã tư Hàng Xanh kẹt dài đến khu vực là hướng đi về khu vực là Đài Liệt Sĩ Bình Thạnh, giao thông đang rất khó khăn. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Thưa quý vị, chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Sài Gòn hướng đi về Hàng Xanh xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô

cách nhau khoảng 50 mét, giao thông đang khó khăn, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Hay là quý vị chúng ta di chuyển qua trục và Trần Não, mà quý vị di chuyển qua khu vực ngã ba Trần Não, giao thông cũng khó khăn, xe cũng đông, di chuyển chậm. Xô viết Nghệ Tĩnh qua Nguyễn Xí ạ, chúng tôi cập nhật qua đây thì xe đông di chuyển chậm về lộ trình này do ảnh hưởng của ngập nước. Và ngập nước cũng đang diễn ra tại khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, xe cũng đông, di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Và xin được cảm ơn thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị nữa. Và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua các cái lộ trình. Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy thì ngập nước rồi, mặt đường thì đang ngập nước quý vị nha. Các phương tiện chúng ta cũng đang gặp cho mình nhiều những khó khăn khi mà di chuyển qua đây. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta cũng có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật ở một vài những cái lộ trình mà quý vị di chuyển qua với những cái góc nhìn khác, những cái cập nhật khác mà chúng tôi cũng ghi nhận. Như là tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua giao lộ Lý Chính Thắng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm. Vòng xoay cổng 11 Đồng Nai, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, ảnh hưởng của ngập nước mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng lưu tâm. Quý vị có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần chủ động trong lộ trình di chuyển. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận ở một vài những cái khu vực khác mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển về thì chúng ta cũng lưu tâm. Trục đường Phan Đình Phùng từ Nguyễn Trọng Tuyển đi ngã tư Phú Nhuận ảnh hưởng ngập nước, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Thưa quý vị, sau hơn một tháng chính thức khởi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, thì công tác giải phóng mặt bằng đang được các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm bàn giao toàn bộ diện tích thi công cho đơn vị thi công. Dự án có tổng chiều dài nâng cấp lớn qua nhiều khu vực dân cư sầm uất với hàng ngàn hộ dân, tổ chức chịu ảnh hưởng. Và tính đến thời điểm hiện tại thì chính quyền địa phương cũng đã hoàn thành công tác kiểm đếm, niêm yết về giá đền bù, bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân đồng thuận. Dự kiến công tác bàn giao mặt bằng hoàn toàn sạch sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ thi công toàn tuyến. Và thưa quý vị, với dự án này thì trong cái việc đó chính là một trong những cái hình thái giao thông và kẹt xe dai dẳng tại khu vực này đúng không ạ? Và giúp người dân có thể di chuyển một cách nhanh chóng và an toàn hơn, và nâng cao về cái gọi là cái hạ tầng giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi mở rộng. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái thông tin tiếp theo chúng tôi ghi nhận. Trục Điện Biên Phủ đoạn qua Nguyễn Gia Trí hướng đi về khu vực vòng xoay Hàng Xanh, ghi nhận là do ảnh hưởng của ngập nước qua đây, xe cũng đông di chuyển chậm ạ. Còn chúng tôi cập nhật thông tin từ Vết E, quý vị di chuyển hướng từ thành phố Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe đông di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với Nàng Thơ qua phần thể hiện của Hoàng Dũng.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hoàng Dũng và Nàng Thơ, quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh đi về cầu Sài Gòn, xe rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh đi về cầu Sài Gòn, quý vị nhé, đông chậm khó khăn qua đây. Đổ dốc cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn thì chúng tôi ghi nhận xảy ra một cái vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Các phương tiện di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý. Đổ dốc cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn, va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Các phương tiện di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chủ động ạ. Nguyễn Hữu Cảnh từ giao lộ Phạm Viết Chánh về cầu Sài Gòn đông chậm về lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động cả nhà nhé. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua các cái lộ trình thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình khác như là khu vực Nguyễn Gia Trí qua khu vực vòng xoay Hàng Xanh. Do ảnh hưởng của ngập nước cho nên là chúng ta cũng đang gặp khó khăn, xe cũng đông, di chuyển chậm. Phan Đình Phùng qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển cũng ngập nước luôn ạ, và giao thông cũng khó khăn. Ngã ba Trần Não thì giao thông cũng đang gọi là ùn xe cục bộ. Quý vị có di chuyển qua các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Cristiano Ronaldo đã rời khỏi trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha sau cuộc trao đổi với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Prosenka. Ronaldo 41 tuổi không thi đấu trong chiến thắng trước đội tuyển Na Uy và cũng không tập luyện cùng với các đồng đội trong 2 ngày sau đó. Sau cuộc gặp với

0: Chủ tịch bóng đá Liên đoàn Bồ Đào Nha Ronaldo xác nhận quyết định rời đội tuyển và cho biết sẽ công bố lý do và thời điểm thích hợp. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng xác nhận Ronaldo rời khỏi trại tập trung, trong khi đội tuyển tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp Đan Mạch với 24 cầu thủ còn lại. Argentina sẽ lần lượt gặp Bolivia vào ngày 1 tháng 10 và Burkina Faso vào ngày 4 tháng 10 mà không có Lionel Messi. Vì thế hai trận đấu này sẽ mang đến hình ảnh đầu tiên về đội tuyển Argentina trong giai đoạn hậu Messi. Huấn luyện viên trưởng là Lionel Scolani chưa tiết lộ ai sẽ tiếp quản chiếc áo số 10 của Messi trong tương lai, nhưng ông đã xác định người kế nhiệm băng đội trưởng, đó chính là Cristiano Romero, lựa chọn được đánh giá không gây bất ngờ khi trung vệ thuộc biên chế Atlético Madrid từng giữ vai trò đội phó sau Messi và Nicolas Otamendi. Cầu thủ Rafinha đã được Liên đoàn bóng đá Brazil cho rút lui khỏi đội tuyển sau khi phát hiện chấn thương cơ ở mặt sau đùi phải. Tiền đạo của Barcelona gặp vấn đề trong trận thắng Australia 4-2 và được thay ra sau hiệp 1. Kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng Rafinha sẽ bỏ lỡ trận giao hữu lịch với Ấn Độ vào ngày 3 tháng 10 và trở về Barcelona để được tiếp tục theo dõi. Liverpool cho biết câu lạc bộ sẽ không quan tâm đến việc đưa hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold quay trở lại câu lạc bộ trong tương lai gần. Ban lãnh đạo của The Kop lo ngại sự trở lại này sẽ không nhận được sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đối đầu với nhau trong trận chung kết môn bóng đá nam Asian Games 2026. Hàn Quốc đã ngược dòng đánh bại Trung Quốc 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Bae Joon-ho ở phút thứ 82, trong khi Nhật Bản vượt qua Uzbekistan 9-8 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa một đều trong 120 phút thi đấu. Hàn Quốc hướng tới chức vô địch Asian Games lần thứ 4 liên tiếp, còn Nhật Bản sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vào chơi chung kết.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Hai thất bại liên tiếp từ ASEAN 2026 đến FIFA Asian Cup 2026 không chỉ để lại những tỷ số đáng tiếc. Quan trọng hơn, chúng đặt bóng đá Việt Nam trước một câu hỏi: chúng ta đang thiếu điều gì để bước lên một nấc thang mới? Tại ASEAN, việc trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ là lựa chọn cần thiết. Nhưng những trận đấu với Kuwait, Uzbekistan và đặc biệt là thất bại 0-4 trước Hàn Quốc cho thấy khoảng cách chuyên môn vẫn còn đáng kể. Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả mà ở khả năng tổ chức, xoay chuyển chiến thuật và duy trì sức cạnh tranh khi đối đầu với những đội bóng mạnh. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ không thể chỉ được chuẩn bị trong vài tuần trước mỗi giải đấu. Việt Nam cần một hệ thống theo dõi và phát triển cầu thủ xuyên suốt từ lứa U20 đến U23 gắn chặt với câu lạc bộ và có sự kế thừa rõ ràng về chuyên môn. Còn ở FIFA Asian Cup, câu chuyện lại nằm ở lực lượng. Một mùa giải căng thẳng rồi liên tục tập trung đội tuyển khiến cho nhiều trụ cột không có đủ thời gian để hồi phục. Khi gần nửa đội hình chính vắng mặt vì chấn thương, thất bại 0-2 trước Thái Lan cũng cho thấy đội tuyển đang thiếu đi chiều sâu. Nhưng đây không phải là lúc để tìm một cá nhân nhằm quy trách nhiệm. Điều cần nhìn lại là cả hệ thống, từ phát triển cầu thủ trẻ, xây dựng chiều sâu đội hình, tổ chức lịch thi đấu cho tới dinh dưỡng và phục hồi thể lực. Bóng đá Việt Nam không thiếu tài năng hay khát vọng. Điều còn thiếu là một hệ thống đủ bài bản để biến những tiềm năng ấy thành sức mạnh lâu dài. Hai thất bại có thể là bước lùi, nhưng nếu được nhìn nhận đúng, đó cũng có thể là điểm khởi đầu để bóng đá Việt Nam bước vào chu kỳ mới với một nền tảng vững chắc hơn. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Sau 10 phút thôi thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận nhiều những cái diễn biến giao thông khó khăn tại các cái lộ trình. Cụ thể chúng tôi ghi nhận tại khu vực Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì cũng có ghi nhận một cái vụ va chạm tại khu vực đó chính là vừa đổ dốc cầu mà quý vị chúng ta di chuyển qua cái khu vực mà Tuấn Phú cũng cập nhật là đổ dốc cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn đấy ạ. Thì va chạm giữa ba ô tô, phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Và tại khu vực mà chúng tôi cũng vừa cập nhật đó chính là Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi về Điện Biên Phủ thì có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô nữa đúng không ạ? Có di chuyển qua chúng ta cũng cần chú ý với các cái lộ trình trên. Đó là cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận. Còn tại khu vực quốc lộ 13, bến xe miền Đông cũ về cầu Bình Triệu, bạn thính giả cái nick Facebook là Ba Lúa thì cập nhật là qua khu vực này thì xe cũng đang đông ạ. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm và ngập nước đang xảy ra tại khu vực này. Nhắc lại với quốc lộ 13, bến xe miền Đông quý vị nha.

hướng đi về khu vực cầu Bình Triệu. Và mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Ba Lúa ạ. Và cũng tại cái lộ trình này mà quý vị di chuyển từ ngã tư Hàng Xanh hướng về khu vực đó chính là trên trục Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về Đại Liệt Sĩ, Bình Thạnh, về cầu Bình Triệu đấy, thì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm về lộ trình này. Bên cạnh đó thì Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe Miền Đông hướng đi Bạch Đằng, phường Bình Thạnh ngập nước qua đây, đông chậm khó khăn. Hoàng Minh Giám qua Đặng Văn Sâm cũng ngập nước thưa quý vị, đông chậm theo cả hai hướng. Nguyễn Hữu Cảnh từ giao lộ Phạm Viết Chánh về khu vực cầu Sài Gòn đông chậm khó khăn qua đây. Rất là nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp, đông chậm khó khăn. Đặc biệt là khu vực phía đông thành phố, khu vực cầu Sài Gòn, khu vực bến xe Miền Đông cũ, các tuyến đường kết nối và khu vực ngã tư Hàng Xanh nữa. Chúng ta cũng cần phải lưu tâm quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Trúc Nhân và Người Ta Có Thương Mình Đâu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Người Ta Có Thương Mình Đâu qua phần thể hiện của Trúc Nhân. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông tại khu vực Lê Khả Phiêu. Từ giao lộ Nguyễn Văn Linh đi về khu vực An Sương, xe đang đông, di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn, một cái vụ va chạm liên hoàn như thông tin chúng tôi cũng đã cập nhật trước đó thì chưa được giải quyết. Xe đông, di chuyển chậm và rất khó khăn qua đây. Và trực tiếp thông qua hệ thống camera thì trên cầu Sài Gòn, các phương tiện chúng ta hầu như là đứng hình rồi. Tại khu vực Thủ Đức về Bình Thạnh quý vị nhé, hướng về trung tâm thành phố trên trục cầu Sài Gòn, đông chậm trên trục Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội. Nhưng mà từ khu vực cầu Rạch Chiếc lận, từ cái vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô này kéo dài đến cái khu vực đó chính là cầu Sài Gòn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý nhé. Trên cả cái làn ô tô thì hầu như là đứng yên rồi, với làn xe máy chúng ta vẫn có thể di chuyển được ạ. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Cảm ơn thông tin từ quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều. Và chiều nay chúng ta có thể thấy là tình hình giao thông, hình thái giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì cũng có rất là nhiều những khó khăn. Một phần khó khăn là cũng ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết đúng không ạ? Thời tiết và cả triều cường. Ở trên thì mưa xuống, ở dưới thì nước dâng lên. Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển với các cái tuyến đường khu vực trũng thấp. Đặc biệt nãy giờ cái thông tin mà chúng tôi điểm qua là tại khu vực Bình Thạnh, khu vực lân cận sông Sài Gòn đấy, thì cũng có cho mình rất là nhiều những cái áp lực. Cái tình hình giao thông thì cũng rất là nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Nhắc lại với Đinh Vũ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi Bạch Đằng, Võ Nguyên Giáp qua cầu Sài Gòn đến Điện Biên Phủ, hay là khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Đồng, và đặc biệt là tại khu vực vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, khu vực cầu Sài Gòn hướng về trung tâm thành phố. Qua các lộ trình trên thì giao thông đang rất khó khăn thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01405 ngày 1 tháng 10 năm 2026. Sản phẩm Burger 6 trên 55, bộ số may mắn là 55043405-1352. Số đặc biệt là 15. Giá trị hiện tại của Jackpot 1 là 99,8 tỷ và Jackpot 2 là 3 tỷ đồng. Kết quả kỳ 00786 ngày 1 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Maspade Pro, các bộ số may mắn là giá đặc biệt 489296, giải nhất các số 834086 922393, giải nhì 506626100843349393, giải ba các số 807066514 7788 869 và 813. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.

0: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường chúng tôi ghi nhận. Tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực cầu Rạch Chiếc đi về cầu Sài Gòn trên trục Võ Nguyên Giáp. Giao thông vẫn còn khó khăn quý vị nha. Xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về khu vực này. Bên cạnh đó thì Lê Khả Phiêu qua Nguyễn Văn Linh hướng đi An Sương, Đinh Bộ Lĩnh đi về bến xe miền Đông qua khu vực giao lộ Bạch Đằng, Bình Thạnh, Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Văn Đồng. Còn rất là nhiều những lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn, khu vực ngã tư Hàng Xanh nữa. Và đó cũng là những cái cập nhật cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ.

0: cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10 giờ 20 phút sáng thứ Sáu và 10 giờ 50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị, việc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) được xem là bước đi quan trọng để cụ thể hóa tư duy khoa học vào thực tiễn phát triển đô thị. Nhưng đi cùng với cơ hội là bài toán về mật độ, hạ tầng và không gian sống. Làm thế nào để tầm nhìn TOD được hiện thực hóa một cách khoa học và bền vững? Đây sẽ là nội dung để đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay.
2: Tại kỳ họp thứ 5 ngày 22 tháng 9, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã thông qua nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án tuyến đường sắt địa phương và quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo ra khung pháp lý quan trọng để khai thác quỹ đất dọc các tuyến giao thông công suất lớn. Nói về phương pháp tiếp cận mới trong lập quy hoạch, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Tinh thần của nghị quyết thì chúng ta lập quy hoạch TOD trên cái phương diện cho toàn tuyến. Vì trước đây thì chúng ta lập khoảng cách, nhưng bây giờ chúng ta kết hợp giữa khoảng cách và thời gian. Chính vì vậy cái việc là xác định từng cái vị trí, từng cái khu vực TOD nó liên quan đến vấn đề rằng là chức năng từng khu vực TOD trên cái tuyến đường sắt đó. Và cái thứ hai là nó sẽ qua nhiều xã phường. Chính vì vậy vai trò của xã phường ở đây nó thể hiện rất là quan trọng. Vai trò thứ nhất là phối hợp với chúng tôi trong cái việc rà soát các quy hoạch. Cái thứ hai rằng là cung cấp cho người dân để có thể là thực hiện cái ý kiến tham vấn trong cái việc phê duyệt phương án vị trí công trình theo tuyến.
2: Theo nghị quyết, ranh giới quy hoạch khu vực TOD do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận gồm nhà ga, đề bô và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa 1.000 mét tính từ trong quy ước của nhà ga, đề bô. Trong đó phạm vi này được chia làm 3 vùng, vùng lõi trong phạm vi 300 mét tập trung phát triển các khu hỗn hợp nhà ga, không gian ngầm và không gian cao. Vùng trung tâm từ 300m đến 600m sẽ bố trí giảm dần mật độ từ vùng lõi ra xung quanh. Và vùng 600m đến 1.000m sẽ giảm thiểu về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất. Để tránh tác động đến người dân trong phạm vi TOD, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết thêm.
3: Cái nội dung mà phạm vi TOD trong 1.000m, cái phê duyệt ranh này chỉ rằng là cái cơ sở ban đầu, chứ không phải là cái cơ sở để thu hồi đất. Trong khu vực TOD này nó sẽ có phân ra làm ở khoảng dạng, thứ nhất là cải tạo chỉnh trang. Cái thứ hai là bảo tồn, cái thứ ba là cái việc đầu tư mới, và cái thứ tư là có cả những cái khu vực mà quỹ đất mà tiềm năng.
2: Điểm nhấn mang tính đột phá của nghị quyết là cho phép giảm tối đa 50% chỉ tiêu hạ tầng xã hội và diện tích bãi đỗ xe so với quy chuẩn chung. Đây được xem là đòn bẩy nhằm thúc đẩy người dân từ bỏ phương tiện cá nhân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm thiểu khí thải và ùn tắc giao thông của thành phố. Nhìn nhận từ góc độ kinh tế đô thị và chất lượng sống, các chuyên gia khẳng định phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng là hướng đi tất yếu.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đất chật, người đông, nên chúng ta phải khai thác quỹ đất hạn hữu này tạo ra cái nguồn thu mới để thành phố trang trải cho cái việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường sắt đô thị và sau này là trợ giá cho công tác duy tu vận hành.
5: Có thể hình dung là mỗi cái nhà ga là một cái khu vực đô thị 15 phút trong tương lai, bởi vì xung quanh cái khu vực họ đang ở, họ có thể đi làm, con đi học, rồi đi đến bệnh viện, dịch vụ thương mại, mọi thứ nó đều nằm trong cái khoảng cách đi bộ gần. Nó không những là thay đổi cái bộ mặt đô thị mà thay đổi luôn cả cái lối sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
2: Bên cạnh những kỳ vọng về một diện mạo đô thị mới, các chuyên gia cũng lưu ý việc tăng tối đa 1,5 lần hệ số sử dụng đất để phát triển đô thị nén có thể tạo áp lực lên hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và khả năng tiếp cận của người dân nếu thiếu giải pháp kiểm soát đồng bộ. Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định, mô hình TOD không đơn giản chỉ là phát triển metro hay xây dựng những công trình cao tầng xung quanh nhà ga, mà phải hướng đến một hệ sinh thái sống trọn vẹn cho người dân trong bán kính đi bộ, từ đi làm, đi học, khám bệnh, mua sắm, giải trí, được kết nối giao thông đồng bộ.
5: Cái nhiệm vụ của một cái khu đô thị TOD là phải đáp ứng được điều đó. Điều này cho thấy rằng là ngay cả cái tuyến số 1 hiện giờ đã thấy một số công trình cao tầng, cơ sở dịch vụ thương mại dọc theo tuyến metro số 1 này. Nhưng mà đó cũng chưa phải là một hệ sinh thái TOD. Cái kết nối giao thông đi bộ, những cái vỉa hè, những cái cầu nổi, nó cũng chưa được hình thành một cách hoàn chỉnh.
2: Giải đáp những quan ngại này, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh khẳng định, nghị quyết về quy hoạch TOD không chỉ mở cơ chế để khai thác hiệu quả quỹ đất, mà còn đặt ra các nguyên tắc, chỉ tiêu và yêu cầu tổ chức không gian nhằm kiểm soát quá trình phát triển theo

0: từng khu vực để không làm quá tải hạ tầng.
1: Trong cái nội dung liên quan đến cái chỉ số tăng 1,5 lần, chúng tôi xây dựng trên cái cơ sở rằng là nó phân bổ gộp cho các khu vực. Nên rằng là không có tất cả các lô đất chúng ta đều tăng 1,5 lần nó sẽ làm quá tải. Và việc này sẽ được cân đối trong từng lô đất trong quy hoạch khu vực tiêu đi để có thể đảm bảo là không quá tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Khi mà nghiên cứu ranh tiêu đi, tôi phải cải tạo về hạ tầng trên và hạ tầng ngầm bên dưới. Chính vì vậy thì trong cái khu vực này chắc chắn 100% rằng sẽ nghiên cứu các khu vực này để kết nối giao thông, đặc biệt đó rằng là có thể sử dụng không gian ngầm để đi ở phía dưới.
0: Nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD đang mở ra một cách tiếp cận mới trong tổ chức giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để những lợi thế từ quỹ đất quanh các tuyến giao thông lớn trở thành giá trị thực, quy hoạch phải đi trước một bước, được tính toán đồng bộ và đặt lợi ích lâu dài của đô thị, người dân làm trọng tâm.
2: Tiếp tục luận bàn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài viết với nhan đề Đột phá nghị quyết TOD, đưa tầm nhìn khoa học vào thực tiễn quy hoạch đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, thay vì phát triển đô thị dàn trải, thiếu định hướng, phụ thuộc vào phương tiện cá nhân như nhiều năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đang dồn lực chọn lối đi thẳng vào bản chất cốt lõi, lấy giao thông công cộng làm trục xoay để tái định hình không gian đô thị, gọi tắt là TOD. Việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo hướng định hướng giao thông công cộng nhằm cụ thể hóa luật phát triển đô thị, đồng thời đánh dấu một bước chuyển mình mang tính bước ngoặt trong tư duy quản lý và phát triển đô thị của siêu đô thị. Nếu được quy hoạch tốt, đó chính là cơ hội tạo nên một đô thị đa trung tâm, đa chức năng và có bản sắc. Nghị quyết đã mở ra hành lang pháp lý đồng bộ, đột phá mới. Những chính sách như cho phép gia tăng hệ số sử dụng đất, khai thác không gian ngầm, phân chia các vùng bán kính từ 300m đến 1.000m, hay giảm tối đa 50% diện tích bãi đỗ xe, là những công cụ kinh tế kỹ thuật rất tiến bộ. Đây không chỉ là công cụ để giải quyết bài toán ùn tắc, ô nhiễm môi trường, mà còn là chiếc chìa khóa vàng giúp thành phố tự chủ nguồn lực tài chính, từ giá trị gia tăng của đất đai để tái đầu tư cho hệ thống metro, vừa thực hiện hóa triết lý đô thị 15 phút, nơi mọi nhu cầu sống, học tập, làm việc của người dân thu gọn trong tầm với của bước chân. Nhưng để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, điều thành phố Hồ Chí Minh cần không chỉ là một nghị quyết đúng, mà còn là một cách làm đủ khoa học, đủ đồng bộ và đủ kiên trì. Để làm được điều đó, thành phố cần làm tốt hơn từ khâu dữ liệu, dự báo, thiết kế đô thị đến tham vấn người dân, chuyên gia và kiểm soát mật độ. Bởi những cảnh báo từ các chuyên gia hoàn toàn có cơ sở. Nếu chỉ chăm chăm tăng hệ số sử dụng đất cho những tòa nhà chọc trời mà thiếu vắng một hệ sinh thái kết nối đồng bộ, từ vỉa hè thông thoáng, lối đi bộ an toàn, giao thông công cộng kết nối tiện lợi, cho đến không gian công cộng, các tiện ích xã hội đi kèm, thì đô thị nén rất dễ bị biến thành những lô cốt bê tông ngột ngạt. Hơn thế nữa, sự thành công của mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng không nằm trên giấy vẽ của cơ quan quản lý, mà nằm ở sự thấu cảm và đồng thuận của người dân. Việc làm rõ ranh giới 1.000 mét không phải là lệnh thu hồi đất ngay lập tức, là một bước đi thận trọng và cần thiết thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm lắng nghe từ chính quyền. Nhưng về lâu dài, cơ chế bồi thường, tái định cư và sinh kế cho người dân trong vùng quy hoạch phải được đặt lên hàng đầu để tránh làm xáo trộn đời sống xã hội. Và khi càng nhiều nguồn lực được huy động quanh nhà ga, càng cần có một cơ chế giám sát chặt chẽ để nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu và TOD phát triển đúng định hướng. Nhất là TOD càng không thể được triển khai theo cách đơn ngành. Quy hoạch giao thông phải đồng bộ với đất đai, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đô thị, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp ngay từ đầu. Có thể nói, để tiềm năng của

0: nghị quyết về phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng thành hiện thực. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần những bản vẽ khoa học, chặt chẽ, mà hơn hết là sự kiên định trong giám sát thực thi, sự đồng bộ trong phối hợp đa ngành, và trên hết là đặt lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi sự phát triển.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
5: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề chung cư có niên hạn, người mua cần hiểu gì về quyền sở hữu.
3: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
5: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án Rita Võ Plaza, một dự án đô thị hỗn hợp tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
3: Gốc nội thất và vật liệu xây dựng chúng ta cùng tìm hiểu về phong cách Địa Trung Hải có còn được ưa chuộng trong năm 2026.
5: Và cuối cùng, như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
6: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị, một đề xuất đang được quan tâm tại Hà Nội là cơ chế bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để triển khai 7 dự án đường sắt quan trọng của thủ đô. Đây là nhóm dự án hạ tầng có quy mô lớn, kéo theo nhu cầu giải phóng mặt bằng tại nhiều khu vực.
5: Theo dự thảo nghị quyết đang được Hà Nội lấy ý kiến, giá bồi thường về đất khi thu hồi để thực hiện các dự án này có thể áp dụng tối đa bằng 2 lần mức giá đất theo quy định. Người có đất bị thu hồi cũng được đề xuất ưu tiên bố trí tạm cư theo chính sách của thành phố trong quá trình thực hiện dự án.
3: Cơ chế này được đặt trong bối cảnh Hà Nội đang chuẩn bị triển khai đồng thời nhiều tuyến đường sắt đô thị. Khi một tuyến đường sắt được xây dựng, phạm vi ảnh hưởng không chỉ nằm ở phần đất dành cho đường ray mà còn bao gồm nhà ga, depot, các công trình phụ trợ, đường kết nối và những khu vực phục vụ tổ chức giao thông.
5: Vì vậy, bài toán giải phóng mặt bằng có thể quyết định đáng kể tới tiến độ của dự án. Với người dân nằm trong khu vực thu hồi đất, thông tin quan trọng không chỉ là mức bồi thường mà còn là phương án tái định cư, thời điểm bàn giao mặt bằng và các quyền lợi liên quan trong quá trình thực hiện.
3: Ở cấp độ thị trường bất động sản, việc một tuyến đường sắt được triển khai có thể tạo ra những thay đổi về khả năng kết nối và cấu trúc không gian đô thị. Tuy nhiên, tác động này cần được nhìn trên cơ sở quy hoạch và tiến độ thực tế, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá quanh những khu vực được đồn đoán có tuyến đi qua.
5: Nếu cơ chế được thông qua và triển khai đồng bộ, đây sẽ là một trong những chính sách đáng theo dõi đối với tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án đường sắt lớn tại Hà Nội.
3: Chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh, một con số đáng chú ý được Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đề cập là thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 650 dự án trong 7 tháng, trong khi vẫn còn 688 dự án cần phải tiếp tục được xử lý.
5: Đây là con số đáng quan tâm bởi trong nhiều năm qua, một trong những vấn đề lớn của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh là lượng dự án có quỹ đất nhưng chưa thể triển khai do vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, thủ tục đầu tư hoặc nghĩa vụ tài chính.
3: Theo thông tin được công bố, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục rà soát những dự án còn khó khăn, đăng ký trên hệ thống để cơ quan chức năng có cơ sở phân loại và xử lý. Việc này nhằm chuyển quá trình tháo gỡ từ những trường hợp riêng lẻ sang một cơ chế rà soát có hệ thống hơn.
5: Điểm đáng chú ý là một dự án được xác định là đã tháo gỡ không đồng nghĩa ngay lập tức với việc sản phẩm đã có thể đưa ra thị trường. Tùy từng trường hợp, doanh nghiệp vẫn có thể hoàn thành thêm các bước về đất đai, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính, xây dựng hoặc thủ tục đủ điều kiện kinh doanh.
3: Đối với người mua nhà, đây cũng là điểm cần lưu ý khi tiếp nhận thông tin về một dự án.

0: những cụm từ như được tháo gỡ pháp lý, được gỡ vướng hay là được chấp thuận cần phải được đặt trong đúng bối cảnh để biết dự án đang ở bước nào của quá trình đầu tư.
1: Nếu 688 dự án còn lại tiếp tục được phân loại và xử lý hiệu quả, nguồn cung bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh có thể có thêm dư địa cải thiện trong thời gian tới. Nhưng tốc độ đưa nguồn cung này ra thị trường vẫn phụ thuộc vào tình trạng pháp lý cụ thể của từng dự án.
0: Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm số lượng dự án được tháo gỡ, thị trường sẽ còn theo dõi. Một câu hỏi quan trọng hơn, bao nhiêu dự án thực sự có thể chuyển từ trạng thái vướng mắc sang triển khai xây dựng và tạo ra nguồn cung mới?
1: Một thông tin đáng chú ý khác đến từ khu vực phía Tây Hà Nội. Thành phố đang nghiên cứu đề xuất dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, hợp phần vườn thú bán hoang dã với diện tích nghiên cứu hơn 580 ha và tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 10.000 tỷ đồng.
0: Theo thông tin được công bố, dự án được đề xuất hiện tại xã Ba Vì gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích khoảng 251 ha, trong khi giai đoạn 2 có quy mô gần 330 ha. Định hướng của dự án là kết hợp không gian du lịch sinh thái với mô hình vườn thú bán hoang dã, tạo thêm một điểm đến quy mô lớn cho khu vực Ba Vì.
1: Nếu được triển khai, loại hình này có thể tạo ra nhu cầu về nhiều dịch vụ đi kèm, từ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí cho tới vận chuyển và các hoạt động phục vụ khách du lịch. Với khu vực Ba Vì thì nơi đây đã có lợi thế về cảnh quan và khoảng cách tương đối thuận lợi từ trung tâm Hà Nội. Việc bổ sung thêm một điểm đến quy mô lớn có thể làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch tại đây.
0: Tuy nhiên, vẫn cần phải nhấn mạnh rằng đây là đề xuất nghiên cứu đầu tư. Một dự án có diện tích hàng trăm hecta tại khu vực sinh thái sẽ phải trải qua nhiều bước liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, đầu tư và giải phóng mặt bằng trước khi có thể triển khai trên thực địa.
1: Đặc biệt với mô hình phát triển du lịch gắn với tự nhiên, bài toán không chỉ là xây dựng bao nhiêu công trình mà còn là tổ chức không gian như thế nào để vừa khai thác giá trị cảnh quan, vừa đảm bảo các yêu cầu về môi trường và hạ tầng.
0: Do đó, thông tin về dự án Ba Vì trước hết cho thấy định hướng mở rộng không gian du lịch của Hà Nội về phía Tây. Những bước tiếp theo về quy hoạch và thủ tục đầu tư là cơ sở để đánh dấu khả năng triển khai thực tế của dự án. Trong khi đó, thì ở phân khúc nhà ở xã hội, Vĩnh Long đang đặt mục tiêu phát triển khoảng 20.500 căn trong giai đoạn 2026-2030. Đây là kế hoạch có quy mô đáng chú ý. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng chi phí của người lao động đang được đặt ra tại nhiều địa phương.
1: Theo kế hoạch, Vĩnh Long xác định 33 dự án nhà ở xã hội, trong đó 12 dự án đang triển khai với tổng quy mô khoảng 6.580 căn, 5 dự án kêu gọi đầu tư với khoảng 2.305 căn và 16 dự án dự kiến triển khai với quy mô hơn 11.600 căn.
0: Nếu cộng với các nhóm dự án, phần lớn nguồn cung tương lai vẫn nằm ở những dự án đang chuẩn bị đầu tư hoặc là cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục. Vì vậy, mục tiêu 20.500 căn cần phải được nhìn nhận như một kế hoạch phát triển nguồn cung trong giai đoạn 5 năm, chứ không phải là số căn hộ có thể đưa ra thị trường ngay trong thời gian ngắn.
1: Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là nhà ở xã hội được đặt trong mối quan hệ với các khu công nghiệp, khu kinh tế và quá trình phát triển đô thị. Đây là yếu tố quan trọng bởi nhà ở cho người lao động không chỉ cần đủ số lượng mà còn nằm ở vị trí có khả năng kết nối với nơi làm việc.
0: Bên cạnh đó, một dự án nhà ở xã hội muốn phát huy hiệu quả cũng cần phải tính đến trường học, y tế, thương mại, giao thông công cộng và các tiện ích thiết yếu. Nếu chỉ có căn hộ nhưng thiếu hạ tầng phục vụ đời sống, khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế sẽ bị hạn chế.
1: Với mục tiêu hơn 20.000 căn trong 5 năm, bài toán của Vĩnh Long vì thế sẽ không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu dự án được chấp thuận, mà còn là tốc độ triển khai, tiến độ xây dựng và khả năng đưa sản phẩm đến đúng nhóm đối tượng có nhu cầu.
0: Thưa quý vị, đây cũng là xu hướng đang được thị trường theo dõi. Bên cạnh nguồn cung thương mại, các địa phương ngày càng phải tính toán song song nguồn cung nhà ở phù hợp với thu nhập của từng lực lượng lao động và quá trình phát triển đô thị.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Thưa quý vị, một trong những câu chuyện đang được nhiều người quan tâm trên thị trường nhà ở thời gian gần đây là vấn đề niên hạn sử dụng của chung cư, đặc biệt khi các đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư được đưa ra. Nhiều người đặt ra câu hỏi, nếu một căn hộ nằm trong tòa nhà có thời hạn sử dụng nhất định, thì quyền sở hữu của người mua sẽ được tính như thế nào?
4: Đây là câu hỏi không chỉ dành cho những người đang chuẩn bị mua căn hộ, mà còn liên quan đến hàng triệu chủ sở hữu đang sinh sống trong các chung cư hiện hữu. Bởi chỉ cần nhầm lẫn giữa thời hạn sử dụng của công trình và thời hạn sở hữu căn hộ thì người mua có thể hiểu sai hoàn toàn bản chất pháp lý của tài sản.
3: Theo quy định hiện hành của Luật Nhà ở 2023, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực

0: tế theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời điểm tính thời hạn sử dụng được xác định từ khi công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
1: Như vậy, trước hết cần hiểu rằng niên hạn là câu chuyện về tuổi thọ và an toàn của công trình. Nó không đơn giản đồng nghĩa với việc một căn hộ được mua hôm nay sẽ tự động hết quyền sở hữu sau đúng 50 năm.
0: Vậy thì trong trường hợp một dự án hoặc là một căn hộ được nhắc tới với cụm từ 50 năm, người mua cần hiểu con số này như thế nào và đâu là những thông tin pháp lý phải được kiểm tra trước khi ký hợp đồng?
1: Chúng tôi đã trao đổi với luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách để làm rõ khái niệm niên hạn chung cư cũng như là thông tin xoay quanh con số 50 năm.
2: Niên hạn là tuổi của tòa nhà, không phải hạn dùng của sổ hồng. Luật nhà ở năm 2023 không quy định thời hạn sở hữu căn hộ, luật chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư, tức tuổi thọ công trình, tại điều 58 về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Thời hạn này xác định theo hồ sơ thiết kế và kết quả kiểm định thực tế. Tòa nhà còn an toàn thì người dân vẫn ở bình thường. Phần đất dưới chung cư để ở là đất ở, thuộc nhóm sử dụng ổn định lâu dài theo luật đất đai năm 2024. Mốc 50 năm mà nhiều người nghe thực ra là thời hạn sở hữu nhà của cá nhân nước ngoài hoặc thời hạn đất của các dự án không phải đất ở, đem con số đó để áp vào chung cư của người Việt là đang hiểu sai bản chất vấn đề. Về chính sách sắp tới, nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 định hướng chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn công trình nhưng phải đảm bảo quyền tài sản của người dân. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi bản ngày 9 tháng 9 năm 2026 cũng đã bỏ khái niệm chung cư có thời hạn và không còn quy định chấm dứt quyền sở hữu khi hết niên hạn. Đây vẫn là dự thảo dự kiến trình Quốc hội vào cuối năm nay.
0: Điều quan trọng là không nên lấy một con số về thời gian sử dụng công trình để suy ra ngay thời gian sở hữu căn hộ. Khi xem xét, một bất động sản cần phải đặt câu hỏi về hình thức sở hữu, quyền sử dụng đất và hồ sơ pháp lý cụ thể của dự án.
1: Một vấn đề khác cũng đang được quan tâm đó chính là nếu một tòa nhà thực sự đã hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc là trong quá trình kiểm định được xác định là không còn bảo đảm an toàn, thì chuyện gì sẽ xảy ra với những người đang sở hữu căn hộ?
0: Và đây chính là điểm cần phân biệt. Hết thời hạn thiết kế không có nghĩa công trình này ngay lập tức bị phá dỡ, mà là cơ sở để cơ quan thẩm quyền có thể thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng và đưa ra phương án xử lý phù hợp hơn.
1: Trong trường hợp phải phá dỡ, thì quyền lợi của người đang sở hữu căn hộ sẽ được giải quyết như thế nào? Người dân có được tiếp tục quyền đối với phần đất gắn với nhà chung cư? Việc xây dựng lại và bố trí chỗ ở trong quá trình thực hiện sẽ xử lý ra làm sao? Để làm rõ hơn về nhóm vấn đề này, chúng tôi tiếp tục có cuộc trao đổi với luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu khi chung cư phải cải tạo xây dựng lại.
2: Hết thời hạn thiết kế không có nghĩa là phá dỡ ngay. Quy trình đi qua 3 bước, bước nào cũng phải có văn bản của cơ quan nhà nước. Bước đầu tiên là kiểm định. Khi tòa nhà hết thời hạn thiết kế hoặc chưa hết mà hư hỏng, có nguy cơ sập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo kiểm định. Kết luận kiểm định phải nói rõ tòa nhà đã thuộc diện phá dỡ hay chưa, nếu chưa thì phải dùng thêm bao lâu. Kết luận này được công khai, kiểm định vẫn đạt thì người dân vẫn có quyền ở tiếp. Bước thứ hai là di rời, chỉ tòa nhà hư hỏng do cháy nổ, thiên tai, địch họa mới phải di rời khẩn cấp. Người dân được đưa đến chỗ ở tạm thời bằng ngân sách địa phương. Các trường hợp khác phải có phương án bồi thường, tái định cư theo phê duyệt thì mới có quyết định di rời, trong đó ghi rõ thời hạn, chỗ ở tạm thời và tiền hỗ trợ. Đó là quy định tại điều 73 luật nhà ở năm 2023 về di rời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Và cuối cùng, bước thứ ba là bồi thường. Với chung cư cũ xây từ năm 1994 trở về trước, chủ căn hộ được nhận tái định cư với diện tích nhân hệ số 1 đến 2 lần tùy vị trí tầng hoặc nhận tiền. Với chung cư xây sau năm 1994, các chủ căn hộ góp tiền để xây lại tên chính khu đất cũ. Ai không góp thì được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo phần của mình. Phần đất gắn với căn hộ vì thế không bị mất đi. Nó chuyển thành chỗ ở trong tòa nhà mới hoặc trở thành phần tiền đền bù.
0: Như vậy, với người đang sở hữu căn hộ, câu chuyện không dừng ở việc hỏi chung cư này có niên hạn bao nhiêu năm. Điều quan trọng hơn là phải hiểu toàn bộ cơ chế xử lý khi công trình xuống cấp, cũng như quyền của chủ sở hữu trong trường hợp chung cư phải cải tạo hoặc là xây dựng lại.
1: Còn với người đang chuẩn bị mua nhà, có một số thông tin cần kiểm tra ngay từ đầu, đó chính là dự án sử dụng loại đất nào, hình thức sử dụng đất ra sao, căn hộ được xác lập quyền sở hữu như thế nào, nội dung hợp đồng quy định gì về thời hạn và các giấy tờ pháp lý của dự án đã đến bước nào.
0: Đặc biệt, nếu người bán hoặc là chủ đầu tư sử dụng cụm từ sở hữu 50 năm, người mua không nên chỉ dừng lại ở cách gọi đó, mà cần yêu cầu làm rõ 50 năm đang nói đến điều gì, thời hạn sử dụng đất, thời hạn hoạt động của dự án hay thời hạn sử dụng công trình.
1: Một điểm cũng cần cập nhật là ngày 18 tháng 9 năm 2026 thì chính phủ đã có định hướng sửa đổi luật nhà ở theo hướng quy định rõ hơn về thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, đồng thời làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu khi chung cư hết thời

0: sử dụng.
1: Tuy nhiên, đây là định hướng hoàn thiện pháp lý, người mua nhà ở thời điểm hiện tại vẫn cần căn cứ vào quy định đang có hiệu lực và hồ sơ pháp lý cụ thể của từng dự án, thay vì áp dụng trước những quy định chưa chính thức có hiệu lực.
0: Và có lẽ điều quan trọng nhất mà người mua cần ghi nhớ đó chính là niên hạn chung cư, không phải là một khái niệm có thể dùng để kết luận ngay về thời hạn sở hữu căn hộ. Muốn biết mình đang mua tài sản có quyền như thế nào, cần nhìn vào tổng thể hồ sơ pháp lý của dự án, quyền sử dụng đất, hình thức sở hữu và các điều khoản cụ thể trong hợp đồng. Và quý vị thân mến, đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Thưa quý vị, mục tiến độ dự án hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị một số dự án hạ tầng và đô thị đang có những chuyển động mới.
1: Tại Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thăng Long đã chính thức khởi công tại xã Nam An Phụ. Dự án có quy mô gần 50 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 532 tỷ đồng, được định hướng phát triển quỹ đất công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Việc khởi công đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị

0: tư sang triển khai xây dựng trên thực địa.
1: Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận đang tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 36.000 tỷ đồng, được triển khai nhằm tăng năng lực khai thác tuyến cao tốc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại bến lức, công tác kiểm đếm và thu hồi đất đang được thực hiện với kế hoạch chi trả bồi thường cho người dân trong tháng 11 năm 2026.
0: Tại Quảng Ninh, dự án đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội - Quảng Ninh đang tiếp tục được chuẩn bị về mặt bằng. Sau khoảng 5 tháng kể từ khi khởi công, địa phương đã hoàn thành gần một nửa diện tích giải phóng mặt bằng và đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án vào ngày 30 tháng 9. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian kết nối giữa Hà Nội và Quảng Ninh, đồng thời tạo thêm năng lực vận tải hành khách và hàng hóa trên hành lang kinh tế này.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình đang được triển khai sau khi khởi công. Dự án có diện tích lô đất là khoảng 13.707m2, gồm có 209 căn hộ nhà ở xã hội để bán và 28 căn hộ dịch vụ thương mại. Theo kế hoạch, thì công trình dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2027. Với dự án nhà ở xã hội, bên cạnh một số lượng căn hộ, tiến độ xây dựng và thời điểm đủ điều kiện bàn giao sẽ là những thông tin được người có nhu cầu ở thực quan tâm.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục tiến độ dự án. Quý vị hãy cố định tần số FM 91 MHz, thư giãn vài phút với âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.

0: Võ Plaza, dự án trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ tại đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hồ Chí Minh, vừa có thêm một bước pháp lý đáng chú ý trong những ngày cuối tháng 9.
1: Theo quyết định mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố giao 98,7 m2 đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Võ Tiến Đạt để kết hợp với phần diện tích 3.554,3 m2 đất ở đã được cấp giấy chứng nhận thực hiện dự án.
0: Như vậy, câu chuyện đáng chú ý của dự án ở thời điểm hiện tại không nằm ở hoạt động bán hàng mà là quá trình hoàn thiện quỹ đất và các nghĩa vụ pháp lý để triển khai dự án.
1: Theo thông tin được công bố, dự án được định hướng phát triển theo mô hình kết hợp giữa trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ. Với vị trí trên đường Nguyễn Văn Cừ, dự án nằm trong khu vực đô thị đã hình thành, có mật độ dân cư cao và hệ thống dịch vụ tương đối hoàn chỉnh.
0: Đây cũng là một dự án khác với những khu đô thị phát triển trên quỹ đất rất lớn ở vùng ven. Khi nằm trong khu vực trung tâm, bài toán quan trọng thường là sử dụng hiệu quả quỹ đất, tổ chức giao thông ra vào, bố trí không gian thương mại và bảo đảm khả năng vận hành sau khi công trình hoàn thành.
1: Với nhóm dự án hỗn hợp, sự kết hợp giữa thương mại, dịch vụ và căn hộ cũng đòi hỏi việc phân định công năng rất rõ. Không gian ở cần có sự riêng tư, trong khi khu thương mại cần phải đảm bảo khả năng tiếp cận của khách bên ngoài.
0: Một yếu tố khác cần quan tâm là tiến độ pháp lý. Việc được giao bổ sung một phần diện tích đất là một bước trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý, nhưng không đồng nghĩa toàn bộ dự án sẽ hoàn tất mọi điều kiện để đưa sản phẩm ra thị trường.
1: Theo thông tin được công bố, chủ đầu tư còn phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan trước khi được cấp giấy chứng nhận đối với phần đất mới được giao.
0: Điều này cũng cho thấy một bài học khá quen thuộc khi theo dõi các dự án bất động sản tại đô thị lớn. Giữa một quyết định hành chính, một bước pháp lý và thời điểm dự án có thể triển khai thực tế vẫn có những khoảng thời gian và điều kiện khác nhau.
1: Với một dự án nằm tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giá trị của vị trí không chỉ nằm ở khoảng cách tới các khu vực lõi đô thị mà còn ở khả năng khai thác các chức năng thương mại, dịch vụ và ở thực trong một không gian đã hình thành.
0: Trong thời gian tới, những thông tin đáng theo dõi với Rita Võ Plaza sẽ là quá trình hoàn tất nghĩa vụ tài chính, thủ tục pháp lý tiếp theo và tiến độ triển khai xây dựng thực tế.
1: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi kết nối với dự án Rita Võ Plaza trong chuyên mục Kết nối dự án hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị, vài năm trước, phong cách Địa Trung Hải từng xuất hiện dày đặc trong thiết kế biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng và cả nhà phố. Những bức tường trắng, mái vòm màu xanh biển, gạch đất nung và đồ mây tre gần như là trở thành hình ảnh quen thuộc.
1: Nhưng bước sang năm 2026 thì phong cách này có còn được ưa chuộng hay không? Câu trả lời đó chính là có, nhưng Địa Trung Hải đang thay đổi. Thay vì tái hiện nguyên bản một ngôi nhà ven biển Hy Lạp hay tại Tây Ban Nha, thì xu hướng hiện nay đang nghiêng về phiên bản Modern Mediterranean Địa Trung Hải hiện đại.
0: Điểm quan trọng nhất của phong cách mới là giữ lại cảm giác ấm áp tự nhiên và thư thái, nhưng giảm đáng kể các chi tiết trang trí mang tính chủ đề. Tường hiệu ứng vôi gỗ đá tự nhiên, linen, đất nung và những bề mặt thủ công được sử dụng để tạo cảm giác sống động thay vì trang trí quá nhiều. Chia sẻ về phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà cho biết.
2: Thì chúng ta có thể thấy được là những cái phong cách của Địa Trung Hải đó sẽ là không gian mở. Có nghĩa là bước vào nhà là chúng ta sẽ thấy nó có sự liên thông của rất là nhiều phòng khác nhau. Chứ nó không phải là như kiểu các phong cách quý tộc như là Anh, Pháp, Đức coi trọng sự riêng tư. Và cái điều này làm cho ánh sáng, này, gió trời này được len lỏi lưu thông quanh nhà rất là dễ dàng. Cái yếu tố thứ hai nữa đó là sân trong, này, hàng hiên, này, sân ngoài này được kết nối giống như là cái sự mở rộng của ngôi nhà, làm cho những cái khu vực đó nó trở thành những cái khu vực nghỉ chân. Nó sẽ là cây xanh, là những cái món đồ nội thất ngoài trời như là ghế mây. Rồi kế đến chúng ta thấy được ngay đó là cái bảng màu của Địa Trung Hải đang tác động vào cái thị giác của chúng ta ha. Nó sẽ là cái màu trắng, và hầu hết những ngôi nhà ở Địa Trung Hải đều sơn cái màu này, bởi vì cái màu trắng này nó giúp phản lại ánh sáng mặt trời, làm cho ngôi nhà mát mẻ hơn.
1: Màu sắc cũng có sự thay đổi. Nếu như Địa Trung Hải trước đây thường gắn với trắng xanh biển, thì bảng màu hiện nay mở rộng sang trắng ấm, màu cát, be, đất nung, terracotta, nâu gỗ và xanh ô liu.
0: Đây cũng là điểm khiến cho phong cách Địa Trung Hải dễ kết hợp với xu hướng nội thất hiện đại. Các không gian năm 2026 đang hướng nhiều tới vật liệu tự nhiên, màu ấm và cảm giác cá nhân hóa. Vì vậy, những yếu tố vốn có của Địa Trung Hải vẫn còn phù hợp, chỉ là cách thể hiện đã tiết chế hơn.
1: Ví dụ, thay vì làm cả căn nhà với những mái vòm và tường trắng kiểu nghỉ dưỡng, thì gia chủ chỉ có thể sử dụng một mảng tường hiệu ứng luster kết hợp sàn đá hoặc gỗ màu ấm, sofa, vải linen và một vài món đồ gốm thủ công.
0: Trong phòng khách, gỗ có thể

0: đóng vai trò cân bằng những bề mặt thô như là đá hay là bladder, những đường cong mềm ở bàn trà, gương hoặc là đèn cũng có thể tạo liên tưởng tới kiến trúc Địa Trung Hải mà không khiến cho căn phòng trở thành một không gian theo chủ đề.
1: Với phòng bếp, xu hướng hiện nay là thiên về những hệ tủ đơn giản, mặt đá có vân tự nhiên, gỗ màu ấm và một vài điểm nhấn bằng kim loại hoặc gốm. Sự kết hợp này tạo cảm giác thủ công nhưng vẫn phù hợp với một căn bếp hiện đại.
0: Một nguyên tắc đáng lưu ý là không nên đưa tất cả các đặc trưng của Địa Trung Hải vào một không gian. Nếu đã có tường testo mạnh thì có thể tiết chế các màu sắc và đồ trang trí. Nếu sử dụng gạch đất nung hoặc là đá có nhiều vân, phần nội thất còn lại nên đơn giản hơn.
1: Và đây cũng chính là sự khác biệt giữa Địa Trung Hải truyền thống và New Mediterranean hiện nay. Không cố tạo ra một căn nhà giống hệt như một điểm đến du lịch, mà lấy tinh thần của vùng Địa Trung Hải, ánh sáng, vật liệu tự nhiên, màu đất và sự thư thái, rồi chuyển hóa thành không gian sống đương đại. Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ thêm.
2: Sự sắp đặt bố trí những cái đồ đạc này thì cũng ưu tiên làm sao giao thông đi lại, mọi thứ sinh hoạt được chân chu, chứ không cần phải cầu kỳ về trang trí quá. Về điểm nhấn thì rất là dễ dàng chọn những cái điểm nhấn màu sắc một chút, ví dụ như là những tấm thảm 3-4, những tấm thảm dệt những cái hình thù, hình học đa dạng màu sắc cũng làm nên một cái nét rất là thú vị, làm cho mọi thứ nó được sinh động và vui vẻ hơn. Rồi những cái đồ gốm sứ trang trí terracotta hay là những cái giỏ bằng mây đan, những cái đèn chùm, đèn thả đâu đó kết hợp với ánh sáng của đèn làm cho không khí nó trở nên ấm cúng mà lại hết sức là mộc mạc. Và những cái rầm gỗ nữa, những cái rầm gỗ này lộ ra ở trên trần, nó tạo ra một cái gì đó rất là nhịp điệu, rất là thú vị. Nó không bị buồn chán, tẻ nhạt giống như kiểu là những cái trần phẳng của những cái phong cách hiện đại.
0: Nếu quý vị yêu thích phong cách Địa Trung Hải, không nhất thiết phải bỏ qua nó chỉ vì xu hướng nội thất thay đổi. Điều quan trọng là lựa chọn phiên bản phù hợp với ngôi nhà hiện tại, ít chi tiết hơn, nhiều vật liệu tự nhiên hơn và ưu tiên sự thoải mái trong sử dụng.
1: Phong cách Địa Trung Hải năm 2026 không còn nhất thiết phải là trắng xanh mái vòm. Đó có thể đơn giản là một không gian có ánh sáng đẹp, chất liệu mộc, màu đất ấm và cảm giác được sống chậm lại.

0: Và bây giờ mời quý vị cùng đến với nhà đẹp quanh ta. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với Pennsylvania của Mỹ để khám phá Falling Water, một trong những công trình nhà nổi tiếng nhất của kiến trúc hiện đại do kiến trúc sư Frank Lloyd Wright thiết kế.
1: Điểm đặc biệt của Falling Water nằm ngay ở cách công trình được đặt trên khu đất. Thay vì xây một ngôi nhà quay lưng với dòng thác, thì Wright đưa các khối nhà vươn ra phía trên thác nước để âm thanh và cảnh quan thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống.
0: Các khối ban công bê tông vươn dài theo phương ngang, đối lập với những lớp đá tự nhiên đứng ở phía dưới. Công trình vì thế vừa có cảm giác mạnh mẽ vừa tạo sự liên kết trực tiếp với địa hình.
1: Một điểm đáng chú ý khác là vật liệu đá địa phương được đưa vào công trình, giúp cho ngôi nhà có sự tiếp nối với chính khu đất. Đá không chỉ là vật liệu xây dựng mà còn trở thành yếu tố kết nối giữa kiến trúc và cảnh quan.
0: Bên trong thì Wright tiếp tục đưa thiên nhiên vào khoảng không gian sống thông qua những khoảng mở, cửa kính lớn và các hướng nhìn được tính toán. Ranh giới giữa ở trong nhà và ở giữa thiên nhiên vì thế trở nên mềm mại hơn.
1: Điều thú vị ở Falling Water là công trình không cố tạo ra một khung cảnh nhân tạo hoàn hảo. Ngược lại, nó lấy chính những yếu tố có sẵn như là đá, nước, cây xanh và địa hình làm cơ sở để tổ chức kiến trúc.
0: Sau gần 90 năm thì Falling Water vẫn gợi ra một câu hỏi rất hiện đại. Một ngôi nhà có nhất thiết phải chinh phục thiên nhiên hay có thể bắt đầu bằng việc quan sát thiên nhiên và thích nghi với nó?
1: Đó cũng chính là giá trị khiến cho Falling Water được nhắc đến khi nói về kiến trúc nhà ở gắn với cảnh quan. Một công trình mà thiên nhiên không phải phong nền phía sau mà trở thành một phần của chính ngôi nhà.
0: Quý vị vừa cùng chúng tôi đi qua nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ những chuyển động về quy hoạch hạ tầng dự án cho tới câu chuyện pháp lý quanh thời hạn sử dụng, chung cư và những xu hướng mới trong thiết kế không gian sống, hy vọng chương trình đã mang đến cho quý vị những góc nhìn thực tế hơn về thị trường.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai

0: chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
5: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: Giảm Tốc Lên Đèn.
9: Đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ tối và Tấn Khoa sẽ gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối hôm nay. Tối của ngày thứ năm là ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2026, thưa quý vị, 1 tháng 10. Và tối hôm nay thì từ 8 giờ đến 9 giờ rưỡi, Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với quý vị thính giả và để có những cái câu chuyện nhỏ nhỏ cùng kể nhau nghe buổi tối ngày hôm nay. Như lúc này thì bắt đầu với chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, nhưng mà trước khi đến với những góc nhìn cuộc sống, những câu chuyện cảm xúc hay là những giai điệu âm nhạc, Tấn Khoa sẽ được ưu tiên cập nhật ngay một số thông tin về giao thông. Thưa quý vị, trước hết thì phải nói về tình hình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Một cơn mưa khá là to, thưa quý vị. Cơn mưa khá là to và điều đó cũng ảnh hưởng tới giao thông đến buổi tối ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian vài chục phút vừa qua, thì khi mà Tấn Khoa đang chuẩn bị vào phòng thu chương trình để bắt đầu trực tiếp đó, thì Tấn Khoa có ngồi cạnh khu vực các anh chị đang tiếp nhận thông tin từ quý vị thính giả gọi về. Thì nhiều quý vị gọi về, một là chúng ta chia sẻ thông tin, rồi hai là có những quý vị thắc mắc về các lộ trình. Thì ngay bây giờ Tấn Khoa cập nhật một số thông tin, có khá nhiều thông tin nên xin phép Tấn Khoa để đảm bảo thời lượng cũng như là quý vị có thể nắm được tình hình một cách tổng quan nhất ạ. Thì xin được cập nhật một số thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, có thông tin từ Tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật tình hình tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh đang có tình trạng ngập nặng, khuyến cáo các phương tiện từ cầu Sài Gòn về đi thẳng lên cầu vượt Hàng Xanh, đi vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, không rẽ vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để đi cầu Bình Triệu, chúng ta lưu ý. Đồng thời chương trình có nhận được một thông tin từ một vị thính giả cho biết giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Phan Văn Trị, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin này thì chương trình nhận được, VV Giao thông nhận được cách đây khoảng 15 phút hơn rồi. Không biết đến lúc này tình hình có chuyển biến gì mới khả quan hơn hay không. Xin được nhắc lại một lần nữa là có một vị thính giả cho biết giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Phan Văn Trị, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin cập nhật cách đây hơn 15 phút ạ. Ngoài ra thì xin được nhắc lại thông tin mà Tấn Khoa vừa cập nhật về tình hình ở tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh. Theo Tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh có cảnh báo một số cái thông tin tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh giao thông khó khăn do ngập nước. Thì hiện tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh đang ngập nặng, khuyến cáo các phương tiện từ cầu Sài Gòn về đi thẳng lên cầu vượt Hàng Xanh, đi vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, không rẽ vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để đi cầu Bình Triệu. Chúng ta lưu ý, tại vì hiện tại là tình hình đang có tình trạng là ngập nặng, những cái phương tiện chúng ta cũng khá khó khăn trong việc di chuyển. Ngoài ra thì khu vực ngã tư Hàng Xanh đang ùn tắc cục bộ, quý vị thính giả cũng có chia sẻ thông tin về giao thông. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin ở nhiều tuyến đường. Tấn Khoa xin phép được cập nhật tổng quan tình hình một số tuyến đường ảnh hưởng bởi yếu tố là ngập nước sau cơn mưa lớn buổi chiều ngày hôm nay và ảnh hưởng tới giao thông trong buổi tối. Ví dụ như lúc nãy chúng ta có nhắc đến khu vực của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì những cái khu vực đường cũng lân cận khu vực đó, ví dụ như khu vực đường Nguyễn Xí

rồi đoạn qua giao lộ Nơ Trăng Long đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, xe đông di chuyển khó khăn. Một số tuyến đường gần đó, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Gia Trí hay khu vực đường Ung Văn Khiêm, rồi đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây, tình hình cũng khá là khó khăn. Bên cạnh đó có vòng xoay Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, tình hình cũng có những cái yếu tố mà các bác tài hết sức là cân nhắc trong việc di chuyển buổi tối ngày hôm nay. Rồi đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ, đường Trường Sơn khu vực gần sân bay thưa quý vị. Rồi xin được nhắc lại đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Rồi đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi giao lộ đường Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa. Tấn Khoa cũng cập nhật thêm để quý vị nắm tình hình tổng quan các tuyến đường. Qua hệ thống camera, Tấn Khoa quan sát được một số góc đường thì Tấn Khoa thấy là nhiều nơi thì mưa cũng đã ngưng trong buổi tối ngày hôm nay. Mặt đường thì vẫn còn trơn ướt, quý vị chúng ta chú ý cẩn trọng giữ khoảng cách an toàn và tốc độ vừa phải trong quá trình di chuyển. Còn những khu vực mà nãy giờ đang cập nhật về đông xe, kẹt xe, những cái ảnh hưởng từ việc ngập sau cơn mưa lớn chiều nay, vẫn xin được nhắc lại một lần nữa một số tuyến đường, trong đó chúng ta để ý là có khu vực đường Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng đi về cầu Bình Triệu thì quý vị mình hết sức chú ý. Cơ quan chức năng cũng có lưu ý khuyến cáo các phương tiện từ cầu Sài Gòn đi về, đi thẳng lên cầu vượt Hàng Xanh, đi vòng xoay Nguyễn Bính Khiêm, không rẽ vào đường Xô Viết Nghệ Tỉnh để đi cầu Bình Triệu với cái tình hình ngập nặng trong buổi tối ngày hôm nay đang cập nhật liên tục. Rồi một số khu vực Tấn Khoa cũng xin phép nhắc lại thêm một lần nữa để quý vị cùng nắm và chủ động lộ trình. Đường Nguyễn Xí, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Gia Trí hay là đường Ung Văn Khiêm, những khu vực cũng đang có tình trạng ngập nước và xe di chuyển khó khăn. Đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Hàng Xanh, hay là vòng xoay Phạm Văn Đồng quốc lộ 13, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ, tình hình cũng xe xếp hàng dài, di chuyển chậm. Khu vực gần sân bay, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, hay là đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi giao lộ Đặng Văn Sâm, quý vị lưu ý nhé. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, ngay lúc này chương trình có nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội hướng đến vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển khó khăn. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị chức năng cũng tiếp tục đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia để có những cái thông tin liên tục cập nhật để quý bác tài bà con chúng ta có thể chủ động trong việc di chuyển. Mong là quý vị thính giả tối hôm nay chúng ta cũng sẽ chọn được lộ trình phù hợp. Và đó là một số thông tin Tấn Khoa tổng hợp được liên quan tới câu chuyện giao thông trong buổi tối ngày hôm nay sau một cơn mưa lớn buổi chiều. Tấn Khoa nhớ là tầm khoảng thời gian 4-5 giờ là bắt đầu thấy mây chuyển rất là đen thưa quý vị. Ngồi tại không gian nơi làm việc, nhìn ra ô cửa kính ngoài kia thì thấy coi như là mây đen chăn kín lối. Và sau đó là một cơn mưa rất là lớn và Tấn Khoa thấy cả sấm chớp rất là nhiều nữa. Chỉ mong là quý vị thính giả buổi tối ngày hôm nay, chiều tối ngày hôm nay, sau một ngày gọi là tất bật với công việc, chúng ta cũng có đường về thuận lợi nhất có thể. Và cũng rất chia sẻ với quý vị qua những cái đoạn nào mà có tình trạng ngập nước và đông xe trong buổi tối ngày hôm nay đây. Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của giảm tốc lên đèn. Một điểm hẹn trong buổi tối, khoảng thời gian cuối ngày, để tạm thời mình có thể gác lại bớt những cái áp lực căng thẳng công việc của cả một ngày dài. Rồi đường về buổi chiều ướt mưa, về đến nhà có thể dành thời gian một xíu làm ấm người, lau khô, rồi bắt đầu thong thả, có thể hớp một ngụm trà nóng để có thể khiến cho cơ thể mình ấm hơn sau cơn mưa chiều nay. Và bắt đầu những câu chuyện nhẹ nhàng cùng với giảm tốc lên đèn quý vị nhé. Quý vị đừng quên tổng đài, số điện thoại để chúng ta có thể đăng ký, giao lưu, trò chuyện cùng với chương trình tối ngày hôm nay. 028 39 91 91 91. Ngày hôm nay quý vị nghe chương trình không biết là có nhận ra một số cái sự hơi đổi khác trong giọng của Tấn Khoa hay không. Chính xác là Tấn Khoa không tới mức là cảm quá nhiều, nhưng mà cũng có những cái dấu hiệu của thời tiết nó tác động tới sức khỏe của mình. Và Tấn Khoa thấy là đồng nghiệp xung quanh mình, mọi người là những ngày gần đây cũng có một chút vấn đề tương tự. Rõ ràng là thời tiết có những cái thay đổi, có những cái khoảng nắng trong ngày mà đôi khi cũng có những cơn mưa rất bất chợt và có những cái khoảng mưa to. Đường về của mình thì có thể mặc áo mưa đó, nhưng mà ướt thì vẫn có khả năng, hoàn toàn có thể. Rồi rất dễ có những yếu tố thời tiết ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Và trong một cái phút chốc nào đó, khi mà sức khỏe của mình hơi bị ảnh hưởng một tí, lạnh lạnh một tí, cần một chút hơi ấm. Hơi ấm ở đây Tấn Khoa nói không chỉ là hơi ấm từ việc mà chúng ta có thể đảm bảo cho sức khỏe, cái cảm giác ngoài da của mình, mà còn là cái cảm giác chúng ta được ôm ấp vỗ về mặt tinh thần sau những ngày đã làm việc tất bật và đôi khi sức khỏe mình đến

một cái giai đoạn nào đó nó cần được chữa lành. Tân Hoa dùng cái từ chữa lành thực ra nó cũng nhẹ nhàng thôi, chứ không có tới mức gì đó gọi là quá căng thẳng áp lực. Chỉ là đôi khi chúng ta cần một chút liều thuốc cho tâm hồn của mình. Thì không biết là có bao giờ quý vị rơi vào một cái cảm giác là một ngày mưa bất chợt, khi có một chút cảm nhẹ, bỗng nhiên thấy trái tim nhỏ bé của mình cần được quan tâm và vỗ về nhiều hơn. Và buổi chiều ngày hôm nay lại vô tình trùng hợp là cũng có cơn mưa khá là to. Và Tấn Khoa chợt nghĩ tới một cái từ khóa, đó là cân bằng. Thực ra trong một vài lần dẫn các chương trình trên sóng phát thanh, trên sóng VOV Giao thông Quốc gia nói chung, cũng như trên sóng của Mekong FM nói riêng, Tấn Khoa thỉnh thoảng có nhắc tới cái từ cân bằng này. Cân bằng ở đây không phải là cái việc mà chúng ta phân chia cho đều 50-50 hay là bao nhiêu, mà là việc là bên cạnh những cái tất bật, những cái nỗ lực cố gắng trong công việc, những phút giây mà chúng ta hết mình với công việc, chúng ta theo đuổi đam mê của mình, chúng ta lo cho cơm áo gạo tiền kinh tế, thì chúng ta cũng tìm một chút sự cân bằng trong cuộc sống bằng việc chúng ta có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi, chúng ta có thời gian cho gia đình, cho những người thân yêu của mình. Thì đơn giản là ví dụ một gia đình nhỏ, một ngày đi làm tất bật, buổi tối về có thời gian để chơi đùa với con chẳng hạn. Đó cũng là cách mà chúng ta tạo cái sự cân bằng phần nào đó tương đối trong cuộc sống, để chúng ta có thể tái tạo lại năng lượng, để thấy hạnh phúc, để yêu đời hơn, chứ không phải là chỉ có những cái lo toan muộn phiền và áp lực căng thẳng. Cùng Tân Khoa đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối hôm nay quý vị nhé. Thành phố chiều mưa, sương xám giăng kín mấy tòa nhà cao ngoài cửa kính văn phòng. Tôi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, xoa xoa hai bên thái dương đang giật liên hồi vì cơn sốt chưa chịu dứt. Lần đầu tiên sau hơn 5 năm lao như một con thoi giữa thành phố này, tôi mới chịu đặt bút viết một đơn xin nghỉ phép vài ngày. Một cảm giác trống trải, lạ lẫm, bỗng dưng bủa vây lấy tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều vất vả. Nhà tôi đông anh chị em, ba mẹ làm lúa, cấy rau. Mồ hôi rơi xuống đất chưa kịp khô, thì cái ăn cái mặc cho mấy đứa con đã chực chờ. Từ nhỏ tôi đã nghe tiếng thở dài của ba, mỗi bận tựa lưng bên hiên nhà, nhìn cánh đồng đang chờ cấy. Thấy đôi bàn tay chai sạn của mẹ nứt nẻ vì ngâm nước nhiều. Cuộc sống khó khăn nghề ấy không chỉ làm người ta vất vả, mà còn đè nặng lên ước mơ của những đứa trẻ nữa. Nhìn các anh chị lớn phải nghỉ học sớm, đi làm thuê làm mướn, tôi tự dặn lòng mình bằng mẫu giá phải học. Tôi học không chỉ cho riêng mình, mà còn để sau này gánh bớt một phần nhọc nhằn trên đôi vai ba mẹ. Ngày tôi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học, bà bán vội bầy heo vừa lứa, mẹ gom góp từng tờ tiền lẻ vuốt thẳng nếp, trao cho tôi. Chuyến xe đò đưa tôi rời quê năm ấy, mang theo hy vọng của cả gia đình. Những năm tháng sinh viên trôi qua bằng những buổi sáng lên lớp, những ca làm thêm đến tối muộn. Và rồi cứ thế thời gian trôi đi. Tôi ra trường, nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần người khác để khẳng định mình. Trời không phụ lòng người, tôi may mắn xin được vào làm bộ phận truyền thông cho một tập đoàn lớn. Lúc đó tôi nghĩ trộm nghĩ, may mắn quá, cuối cùng cũng tìm được chỗ cho mình giữa thành phố này. Lương thưởng cao, đãi ngộ thì tốt, môi trường năng động nữa. Đó là tất cả những gì tôi từng mơ ước. Nhưng đằng sau tấm danh thiếp sang trọng và mức thu nhập khiến người khác ngưỡng mộ là những chuỗi ngày làm việc tất bật. Tôi hầu như không có khái niệm hết giờ làm, một phần vì tính của tôi nữa. Mỗi tuần mỗi ngày của tôi là những cuộc họp, đôi khi có cả những cuộc họp khẩn lúc nửa đêm. Những chuyến công tác dài ngày, chạy dọc từ Nam ra Bắc. Có những tháng số ngày tôi ngủ trên máy bay hay khách sạn còn nhiều hơn ở căn nhà mà tôi thuê nữa. Mệt chứ, đuối sức chứ. Nhưng mỗi lần định buông lơi, tôi lại tự xốc lại tinh thần của mình. Mình may mắn lắm mới có được cơ hội này. Bao nhiêu người ngoài kia mong muốn mà không có được. Mình đi từ khó khăn thì phải cố gấp chục lần người ta. Tự động viên mình như vậy đó. Rồi tôi lại lao đi như một cỗ máy đã được lên dây cót. Tôi bị cuốn đi trong cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền và cả danh vọng nữa. Tôi quen dần với tiếng còi xe inh ỏi, quen với những bữa ăn nhanh vội vã trước màn hình máy tính, quen cả với thói quen nhìn đồng hồ tính từng phút trôi qua. Trong cái guồng quay đó, tôi dần quên mất khái niệm thời gian dành cho những người thân yêu. Tôi nhớ có đợt giữa năm, công việc gặp sự cố, tôi phải trực suốt cả tuần liền. Mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Đúng đợt đó thì ở quê ba bị bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu.
Mẹ biết tôi bận, sợ tôi phân tâm rồi ảnh hưởng

đến công việc nên dặn cả nhà giấu biệt. Cho đến khi ba xuất viện về nhà, chị hai mới lén gọi cho tôi. Nghe tiếng chị hai trong điện thoại: "Ba ra viện rồi em, ba dặn không có cho mày biết, sợ mày lo." Tim tôi thắt lại. Một cảm giác nghẹn đắng xộc lên tận mũi. Tôi chỉ biết lính quýnh hỏi han: "Chị nói ba ổn rồi, từ từ về thăm sau cũng được." Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại vội vàng đặt mua ít đồ bổ, vài hộp sữa đắt tiền, gửi về quê cho ba, coi như là cách để chuộc lỗi. Nhưng mà rồi cái giá của sự lao lực liên tục cuối cùng cũng đến. Một buổi sáng thức dậy, đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân nóng rực, không thể chồm dậy nổi. Bác sĩ bảo tôi bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, cộng thêm cảm sốt nặng nữa, buộc phải nghỉ ngơi. Đang bệnh, lại bất giác nhớ ra ngày mai là ngày giỗ của bà nội ở quê. Thế là lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, tôi bấm bụng gửi đơn xin phép nghỉ ngắn ngày. Từ văn phòng về, nằm một mình trong căn chung cư thuê, vắng lặng, nhìn trần nhà trắng xóa, tôi thấy mình trống rỗng đến vô cùng. Tôi thu dọn vài bộ quần áo, không có mang theo máy tính, rồi bắt chuyến xe gần nhất. Chiếc xe đưa tôi rời xa những tòa nhà cao tầng, rời xa tiếng xe cộ ồn ào, để trở về với những con đường rợp bóng cây xanh. Thỉnh thoảng bên đường là những cánh đồng tích tắp. Bước xuống bến xe, làn gió mát rượi như muốn gột rửa đi hết những mệt mỏi bụi bặm mà tôi đã gom góp suốt cả mấy năm qua ở nơi xa. Tôi về đến nhà đúng lúc họ hàng đang chuẩn bị tập trung đông đủ, gói bánh đi cúng giỗ. Vừa thấy tôi bước qua cánh cổng có cây hàng cây dâm bụt đó, mẹ đang làm việc sau bếp, mẹ vội chạy ra, đôi tay ướt nhèm quệt ngang vạt áo. "Trời ơi, sao về không báo trước cho mẹ đón?" Ba tôi mới từ vườn vào, tay đang ôm mấy trái dừa, tóc đã bạc thêm nhiều. Ba ốm hơn trước, nhưng đôi mắt sáng lên niềm vui khó tả. Mấy đứa cháu nhỏ thấy cậu về thì reo hò ầm ĩ. Rồi bác, rồi các cô chú cười lớn ghẹo vui: "Này cao lớn đẹp trai bảnh tỏn quá bay." Những câu hỏi, tiếng cười dồn dập xôn xao cả một góc sân nhà. Ngày giỗ nội diễn ra thật ấm cúng. Không phải là những nhà hàng sang trọng, không phải là những mâm cao cổ đầy đắt đỏ mà tôi thường tiếp xúc trong những lần đi gặp khách hàng. Chỉ tô canh chua cá lóc, dĩa cá kho tổ đậm đà, dĩa rau luộc chấm kho quẹt, rồi vài món bánh dân dã mà sao ngon đến lạ kỳ. Mọi người quay quần bên bàn ăn lớn kéo dài từ nhà trên xuống nhà sau. Tiếng chén đũa va chạm lách cách, hòa lẫn trong tiếng cười nói rôm rã. Những câu chuyện được kể ra toàn là chuyện đời thường, nhẹ nhàng vô cùng. Chuyện mùa nước năm nay cá tôm có nhiều không? Chuyện con heo nhà cô Tư đẻ lứa này nhiều heo con? Chuyện cây xoài trước sân năm nay đậu trái xum xuê? Không ai bàn về chỉ số KPI, không ai nói về doanh thu áp lực hay là những cuộc cạnh tranh khốc liệt nơi thương trường. Trong không khí ấm áp ấy, tôi cứ lặng người đi. Tôi chợt nhận ra là đã lâu lắm rồi. Lâu đến mức tôi không còn nhớ rõ là từ bao giờ mình mới lại có một buổi họp mặt đông đủ gia đình họ hàng như vậy. Bác ba là anh lớn của cha, người có gương mặt phúc hậu, giọng nói thì hào sảng, nhìn tôi rồi vừa cười vừa nói: "Công việc trên đó ổn không con? Sao lâu quá thấy bay mất tâm mất tích không về quê chơi vậy?" "Làm thì làm, lâu lâu cũng phải về chơi ít bữa rồi đi tiếp cũng được mà con. Nhớ quê nhớ nhà thì vậy, chứ nhà mình họ hàng mình nhắc bay hoài đó." Lời nói của bác ba thốt ra nhẹ hẳn à, không có chút trách móc, chỉ tràn ngập sự yêu thương và bao dung của người lớn trong nhà. Vậy mà câu nói ấy lại chạm mạnh vào gợn sóng lòng tôi, làm mắt tôi như rưng rưng, sóng mũi cay nhẹ nhẹ. Tôi nhìn quanh một lượt, có những gương mặt thân quen biết bao. Là chú Năm từng cõng tôi qua những đoạn đường lầy lội đi học mùa mưa, là cô Sáu từng giấu cho tôi củ khoai trái bắp mỗi bận đi làm đồng về, là những anh chị em từng cùng tôi tắm sông thả diều suốt thời thơ dại. Tất cả họ vẫn ở đây, vẫn đong đầy tình cảm dành cho tôi như ngày nào. Chỉ có tôi là đã tự tách mình ra khỏi tình thân ấy, tự nhốt mình vào cái vòng xoáy công việc bận rộn do chính mình tạo ra. Tôi luôn lấy lý do vì tương lai, vì cuộc sống, vì quá bận để bào chữa cho sự vắng mặt của mình trong những dịp lễ giỗ hay đơn giản là một cuộc gọi về hỏi thăm nhà. Tôi đã nhầm tưởng rằng mình gửi tiền về cho ba mẹ, mua quà cáp cho họ hàng là đã hoàn thành trách nhiệm. Nhưng tôi đâu

biết cái mà mọi người cần nhất á, là sự hiện diện của tôi, là được thấy tôi lành lặn khỏe mạnh ngồi ăn cùng mâm cơm gia đình. Chiều hôm đó, sau khi họ hàng đã ra về bớt, tôi leo lên chiếc võng dù mắc ở ngoài hiên nhà. Làn gió sông thổi qua râm mát, tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn, tiếng mẹ dọn dẹp dưới bếp, tiếng ba hắng giọng khi hớp ngụm trà, tất cả tạo nên một bản hòa tấu bình yên đến kỳ lạ. Nằm trên chiếc võng quen thuộc,

chẳng cần phải tìm kiếm những nơi chữa lành xa xôi ở phương trời nào. Hóa ra, cách để giải tỏa căng thẳng và chữa lành tâm hồn lại đơn giản đến thế sao? Nó nằm ở đây, dưới mái nhà đơn sơ này, bên mâm cơm ấm áp tình thân, trong những lời hỏi thăm ân tình của xóm giềng họ hàng. Rồi đứng trước hiên nhà, nhìn ra dòng sông phẳng lặng trước mặt, tôi tự hứa với lòng mình. Sau chuyến đi này, tôi vẫn sẽ trở lại thành phố, vẫn sẽ nỗ lực hết mình cho công việc. Nhưng tôi sẽ không còn là một cỗ máy vô hồn, chỉ biết lao đi không điểm dừng nữa. Tôi phải học cách cân bằng thôi. Công việc quan trọng thật đấy, vì đó là nơi tôi được sống đúng với đam mê. Nhưng gia đình vẫn luôn là điểm tựa, là nơi tôi quay về, và là nơi có những người thân mà tôi cần quan tâm, cần dành thời gian nhiều hơn.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, với tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân. Lúc này thì có một thông tin từ một vị thính giả tiếp tục cập nhật tình hình ngã tư Hàng Xanh tiếp tục ùn tắc kéo dài. Quý bác tài chúng ta lưu ý nhé. Cảm

0: quý thính giả tiếp tục đồng hành và hỗ trợ những thông tin mới nhất về cho chương trình. Gần 8 giờ rưỡi tối rồi đây và Tấn Khoa có một tín hiệu kết nối với một vị thính giả, một bác tài. Tấn Khoa chào anh Quốc ạ.
1: Rồi, chào Tấn Khoa nha.
0: Dạ, chào anh Quốc. Chào anh Quốc, bác tài Mai Phú Quốc đến từ Vĩnh Long. Anh Quốc tối nay là công việc giờ này thế nào rồi anh Quốc ơi?
1: Nói chung thì bây giờ thì lấy hàng bữa nay cũng hên là đi tới đâu thì hàng cũng sẵn tới đó rồi giờ lên thì giờ chỉ xong rồi, giờ về. Về thì khoảng 11 giờ đến 11 rưỡi là bắt đầu ra chợ.
0: Dạ.
1: Ra chợ xuống hàng nông sản bán chợ sỉ.
0: Dạ. Là coi như là anh Quốc chuyên chở các mặt hàng nông sản, là giờ là hàng lên xe rồi đúng không anh?
1: Xong hết rồi.
0: Dạ, là giờ đợi trò chuyện với Tấn Khoa xong rồi đi tiếp đó hả?
1: Dạ là đợi xong rồi về ăn cơm vợ nấu nữa.
0: À, thương quá. Ủa rồi bữa nay anh Quốc đi một mình hay là đi với ai đi ạ?
1: À, lúc nào thì cũng đi có một mình thôi. Chỉ dạ. Có ngày thứ 6 hoặc thứ 7 thì bạn nhỏ không có đi học.
0: Dạ.
1: Chiều bạn nhỏ mới đi theo thôi.
0: Dạ. Ủa rồi anh Quốc hồi nãy nói với Tấn Khoa là còn tranh thủ về nhà ăn cơm vợ nấu nữa. Nhưng mà tình hình là bây giờ 8 giờ rưỡi tối nè. Nếu mà dự kiến nha, tầm mấy giờ anh Quốc tới nhà đây?
1: Bây giờ thì về khoảng 1 tiếng nữa về tới nhà.
0: À, dạ. 1 tiếng nữa là tầm 9 giờ mấy đó. Là bà xã chắc còn thức đợi đúng không?
1: 9 rưỡi về tới nhà. Ăn dạ. Cơm xong nghỉ ngơi là khoảng 11 giờ ra chợ.
0: Dạ, coi như là anh Quốc là đi sẽ là đi lấy hàng xong rồi bắt đầu là đem ra chợ đầu mối anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, là ngày nào cũng đi đêm vậy không anh Quốc?
1: Đúng rồi, cái mặt hàng này là chỉ đi chiều rồi đêm. Bán đêm ra chợ sỉ thì đêm cái mấy người mà bán lẻ hoặc là ở dưới huyện đồ á, người ta lên lên trung tâm người ta lấy về để sáng người ta bán chợ bán...
0: Dạ.
1: Nói chung là có một số người thì bán xe đẩy rồi đó.
0: Dạ.
1: Lấy rồi bán buổi sáng.
0: Giờ anh Quốc là đang đậu xe ở ngay khu vực nào? Tấn Khoa hỏi thăm xíu thời tiết anh Quốc ơi.
1: Bây giờ đang ở cầu kè của tỉnh Trà Vinh cũ.
0: Dạ, giờ là Vĩnh Long nghe khu vực cầu kè. Coi giờ có mưa không anh Quốc?
1: Ở đây thì chắc là hồi chiều có mưa á, thấy đường
0: dạ.
1: Còn ướt nè.
0: Dạ. À, chắc có lẽ hồi chiều có mưa đường còn ướt, tức là bây giờ tạnh đây đúng không?
1: Đúng rồi, bây giờ thì tạnh ráo rồi.
0: Dạ rồi, tối hôm nay thì chào đón anh Quốc đến với không gian của Giảm Tóc Lên Đèn, hỏi thăm xíu về công việc. Rồi thường là nếu mà đi buổi tối về tầm 9 giờ mấy là các bạn nhỏ ở nhà có còn thức đợi ba không hay là ngủ trước rồi?
1: À, mấy bạn thì thường ở nhà là mẹ 8 giờ là mẹ cho đi ngủ hết để sáng
0: đi học.
1: Sớm đi học.
0: Dạ. Rồi, nếu như vậy thì Tấn Khoa đang thắc mắc là công việc của anh Quốc lại thường đi buổi tối, tại vì kịp cho những cái chuyến hàng cho chợ đầu mối. Vậy thì thường là nếu mà thời gian mà cả gia đình mình quay quần ăn cơm chung nha, hoặc là vui chơi hay là đi đâu đó chở con chở vợ đi dạo chẳng hạn, nếu có thì thường rơi vào khoảng nào anh?
1: À, nói chung thì buổi sáng tới khoảng tầm 12 giờ mấy là anh ở nhà.
0: Dạ.
1: Sáng dậy mấy bạn nhỏ đi cho mấy bạn nhỏ ăn sáng xong mấy bạn nhỏ đi học. Về nhà thì nghỉ ngơi xong rồi bắt đầu là chuẩn bị đi rước mấy bạn là đi chợ mua đồ ăn xong rồi là đi rước bạn nhỏ trước.
0: Dạ.
1: Bạn nhỏ thì thường 10 giờ 15 là bạn nhỏ về. Bạn nhỏ về xong rồi là chuẩn bị cơm nước rồi này kia cái là 11 giờ cái là mấy bạn nhỏ về.
0: Dạ.
1: Nếu mà nấu cơm xong thì phải 11 giờ 15 thì đi rước bạn lớn. Đi rước bạn lớn về thì xong bắt đầu ăn cơm trưa. Đấy, tới cái thời gian đó là thời gian là gia đình ở đấy. Còn dạ. Có những ngày không phải là đi suốt được. Có những ngày ví dụ như ngày hôm qua không có đi. Là ngày hôm qua, nguyên ngày hôm qua ở nhà.
0: Dạ.
1: Ngày hôm qua là do trời mưa, mấy bữa trước là trời mưa, buổi tối chợ bán chậm.
0: Dạ.
1: Cái hàng còn lại để bên sau cho nên là nghỉ một ngày và ngày qua nghỉ một ngày. Buổi tối thì dự định chở mấy bạn nhỏ đi vòng vòng chơi nhưng mà tối lại trời mưa lớn quá thành ra bạn nhỏ cái tên bây giờ đó là cái bạn nhỏ cứ trời hồi chiều trời mưa gì đó bạn làm một hơi vậy không có đi được.
0: Dạ anh Quốc biết sao mà Tấn Khoa

0: Hỏi là cái khoảng thời gian mà cả nhà mình quây quần được bên nhau không? Tại vì Tấn Khoa hình dung, à quên, Tấn Khoa phải hỏi trước ý này cái nữa. Bà xã của anh Quốc là hiện tại ở nhà chăm sóc gia đình hay là chị đang có một cái công việc riêng nữa anh?
1: À, bà xã thì hiện đang làm kế toán ở một công
0: Dạ.
1: ty xuất khẩu khô hải sản.
0: Vậy là tính ra là chị cũng làm việc giờ hành chính luôn.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ. Hồi nãy Tấn Khoa đang định nói với anh Quốc là tại vì Tấn Khoa thấy có nhiều trường hợp với anh Quốc. Đó là trong một gia đình một tổ ấm nhỏ như vậy, ba mẹ rồi con cái, rồi có thể là ví dụ các bạn nhỏ hàng ngày đi học, ba mẹ đi làm mà thời gian linh động, ví dụ công việc linh động của một bác tài như anh Quốc đi, nhiều khi đi buổi đêm. Tấn Khoa chợt nhớ tới có những cái tình huống, những lần mà có bác tài kể với Tấn Khoa là Tấn Khoa biết không, nhiều khi sáng ấy, đi sớm, có chuyến xe đi sớm là đi, là lúc đó là con của mình còn chưa có thức nữa, chỉ kịp hôn lên trán con cái rồi đi làm. Rồi nhiều khi về tối giống như anh Quốc đi bữa tối nay chẳng hạn, về 9 mấy 10 giờ về tới nhà là con đi ngủ mất tiêu rồi đó, rồi nhiều khi cũng không có cái thời gian để mà chơi với con nữa. Thì cho nên đó lý do tại sao mà Tấn có hỏi anh Quốc là có thời gian nào mà cả nhà mình thực sự ngồi, có thể ngồi lại với nhau ăn cơm hay quây quần chẳng hạn. May quá nãy giờ anh Quốc kể là linh động thời gian công việc được, thành thử ra là không phải buổi chiều tối mà có thể là ban ngày buổi trưa đúng không anh?
1: Đúng đúng rồi, đúng. Mình
0: Dạ.
1: có những ngày, ví dụ như có những ngày anh sẽ cuối tuần hoặc là một ngày nào đó anh sẽ dành ra một ngày nghỉ
0: À.
1: để chơi với mấy bạn nữa.
0: Dạ, thường thì công việc của anh Quốc thì chắc là khó phân định là đầu tuần cuối tuần đúng không? Hôm nào rảnh là nghỉ đúng không?
1: Đúng rồi, đúng. Mình
0: Dạ.
1: có bữa thì có khi thì nghỉ cũng nhiều ngày lắm, là
0: Dạ.
1: có khi có người chạy thế á,
0: À.
1: thì cũng nghỉ được nhiều ngày để ở nhà với mấy bạn. Ví dụ như buổi chiều rồi đó thì mấy bạn đặt bạn bạn nhỏ đạp xe, hoặc là nếu mà bạn không đạp xe thì chơi cầu lông hoặc là đá banh với mấy bạn với bạn nhỏ.
0: Dạ.
1: Cũng có dành ra những thời gian đó, là tối lại ăn cơm xong thì có thể ngồi học bài cùng bạn nhỏ, hoặc là ban ngày bạn đi học về thì ngồi lại học từ với bạn nhỏ là đọc bài cho bạn viết như vậy.
0: Dạ. Rồi rồi rồi mấy hôm mà đợt mà họp phụ huynh rồi là anh Quốc hay là chị nhà đi đây?
1: Hôm hôm phụ huynh cho bạn lớn, hôm bạn nhỏ thì chưa có, bạn lớn thì hôm rồi mẹ bạn lớn đi, mẹ mẹ bạn đi đi họp.
0: Dạ.
1: Tại bữa đó anh cũng bận, mấy bạn nhỏ đi chở mấy bạn nhỏ đi thi lên đai, mấy bạn đang học
0: Học
1: võ
0: võ hả?
1: cho nên
0: Dạ.
1: là chủ nhật tuần trước bạn thi lên đai nên là chở mấy bạn đi thì mẹ bạn đi họp.
0: Dạ. Có bao giờ mà anh Quốc thấy công việc của mình tất bật rồi là bận quá không anh Quốc?
1: Nói chung thì có những ngày cũng bận dữ lắm, có những ngày
0: Ừ.
1: hàng nhiều thì cũng hơi mệt rồi,
0: Dạ.
1: về tới có những nơi thì hàng chưa có đó, phải chờ đợi nữa.
0: Ừ,
1: Có những
0: dạ.
1: đêm về trễ lắm, có những đêm mà hàng hàng nhiều á, là mà chờ hàng là phải về tới chợ luôn, là khoảng 11 giờ, 10
0: Dạ.
1: giờ rưỡi 11 giờ rồi ghé chợ luôn, không có về nhà. Rồi
0: Ừ.
1: khi mà về nhà thường á là về xong hàng hết, về nhà thì khoảng tầm 12 giờ mấy, gần 1 giờ á, thì
0: Đêm
1: mở
0: anh.
1: cửa, khi mà mở cửa là
0: Dạ.
1: đúng rồi, là đêm á, là mở cửa ra là vô, là có khi bạn nhỏ bạn nghe mở cửa là bạn dậy, bạn chạy ra bạn ôm, bạn ôm mình á, chứ còn bạn lớn thì thôi, bạn lớn ngủ thôi thôi. Đó,
0: Là
1: bạn nhỏ thì hay hay giật mình đêm á, để khi
0: à
1: mở cửa ra là bạn chạy ra, bạn nghe là bạn chạy ra là bạn ôm.
0: dạ dạ cũng nhắc về cái câu chuyện bận rộn, tại vì thực ra Tấn Hoa biết là đôi khi có những cái áp lực kinh tế cuộc sống với lại công việc của anh Quốc thì đi giờ giấc. Thực ra như thế này, Tấn Hoa thấy giờ giấc linh động á, nó giúp cho mình chủ động được thời gian, mình linh động được. Nhưng mà giờ giấc linh động nó cũng là một cái yếu tố mình có thể nói là thất thường. Nhiều khi đi ban ngày, nhiều khi đi ban đêm đúng không anh? Có bao giờ mà đi làm, dạ như anh Quốc nói đó, đi xe xong rồi chờ hàng này kia các kiểu vân vân, khách nữa vân vân. Thì cái cảm giác mình đi xong rồi đường xa, mưa gió, khói bụi vân vân, về tới nhà cảm thấy mình oải quá, mình mệt quá mà mình không có muốn chơi với con. Ví dụ như vậy, có ngày nào tới mức đó không anh?
1: Có cũng cũng có những bữa mệt nha,
0: Dạ.
1: cũng có những bữa mệt bệnh, có những ngày mà
0: À.
1: trời mưa đó mình lên xuống hàng nó dầm mưa bệnh thì
0: Dạ.
1: có những ngày đó thì mấy bạn nhỏ muốn chơi nhưng mà
0: Ừ.
1: nói thôi hôm nay ba không được khỏe, con
0: Dạ.
1: chơi một mình hay là con chơi với anh hai đi
0: Ừ.
1: để ba nghỉ ngơi xíu, thì bạn nhỏ rất ngoan, bạn nhỏ
0: Dạ.
1: cũng cũng ôm ba xong rồi bạn nhỏ lại đi chơi mình nên, hoặc là lấy Lego ra, hay là lấy chuyện ra đọc, lấy Lego ra ngồi xếp Lego cho bạn nhỏ rất là ngoan.
0: Nãy giờ nghe kể bạn nhỏ với bạn lớn, bạn lớn mình nay là học lớp mấy, học lớp mấy rồi anh Quốc?
1: Bạn nhỏ thì năm nay đang học lớp 2, bạn lớn thì đang học lớp 8.
0: Lớp 2,
1: bạn lớn
0: lớp
1: thì 8. Năm rồi có hơi lơ là thì học, năm nay thì trong cái hè thì cũng cho đi chơi, là cũng công tác tư tưởng rồi, đầu năm giờ vô cũng về cũng khoe thành tích rồi, được điểm cộng này kia rồi thì cũng có phấn đấu.
0: Dạ. Và Tấn Khoa tin một điều đó là công việc có tất bật, đôi khi có mệt á, nhưng mà những cái câu chuyện vừa rồi thực ra không phải là thành tích của con, mà là việc mà con của mình ngoan, chăm chỉ hơn là động lực của mình, đúng không anh Quốc?
1: Đúng rồi, cái đó là cái niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của mình đó.
0: Dạ, thật ra Tấn Khoa biết anh Quốc là một người rất là tình cảm, tại vì nãy giờ nghe cách anh chia sẻ đó, Tấn Khoa biết là anh gắn bó với gia đình của mình rất là nhiều. Cả hai vợ chồng đều có những cái công việc riêng của nhau, là cùng góp lo cho kinh tế, cho cuộc sống gia đình. Dạ. Và đến thời điểm hiện tại thì nếu mà xét về mặt công việc rồi chăm sóc con cái nữa, thì không biết là cái quỹ thời gian của cả anh và chị để cho có thể đáp ứng công việc rồi có thể là chăm sóc gia đình nữa, có gọi là tới mức quá bận rộn không anh? Hay là vẫn đang ổn, đang trung bình?
1: Nói chung thì công việc ấy thì vợ chồng phải san sẻ cho nhau.
0: Yeah.
1: Ví dụ như giờ nào ai rảnh thì làm việc đó.
0: Yeah.
1: Rồi, ví dụ như giờ buổi tối mấy bạn nhỏ ngủ thì bà xã anh hay giặt đồ. Ơi, ngày á, bà xã bữa nào bà xã nấu cơm thì anh rửa chén, rửa nhà lau nhà.
0: Vẫn có chia việc.
1: San sẻ nhau, san sẻ nhau công việc thì đó. Thành ra cũng không có đến một cái lúc bận rộn lắm cái trong cái công việc chăm sóc gia đình.
0: Dạ. Vậy là hồi nãy là anh Như Anh Quốc kể là trong tuần, trong ngày là vẫn có những buổi mà cả nhà ngồi ăn cơm được với nhau đúng không?
1: Đúng rồi, những ngày buổi trưa, những ngày mà đi làm, đi lái xe thì buổi trưa vẫn ăn cơm, buổi trưa ăn cơm gia đình được, chỉ có buổi tối thì anh về mọi người ăn xong nghỉ ngơi ngủ hết rồi thì có mình anh ăn thôi, chứ còn những có những ngày nghỉ thì ở nhà thì ba bữa hai bữa cơm trưa chiều là đều ăn cơm gia đình hết.
0: Thực ra tâm sự với anh Quốc, một thính giả của VV Giao thông, nhưng mà Tấn Khoa cũng có thoáng nhớ tới vài lần anh Quốc. Tấn Khoa trong những buổi tối mà Tấn Khoa có công việc nha, thì Tấn Khoa có đặt xe công nghệ, xe ô tô để Tấn Khoa đi. Tấn Khoa ngồi trên xe thì cũng hay tâm sự trò chuyện với các bác tài buổi tối, tại vì thứ nhất là trời tối thì nói chuyện với các bác tài để mọi người đỡ buồn ngủ chẳng hạn, và đơn giản là có thể hỏi thăm nhau thêm. Thì nghe một số trường hợp các bác tài của mình cũng có gia đình nhỏ, thì thực ra có một cái câu mà Tấn Khoa vẫn luôn muốn hỏi, nhưng mà cuối cùng thì Tấn Khoa cũng không dám hỏi, tại vì Tấn Khoa nghĩ rằng là mọi người quyết định là đi làm rồi cũng có một cái sự đánh đổi nhất định. Đánh đổi ở đây là dành cái thời gian đó để có thể là thêm thu nhập, lo cho kinh tế gia đình. Chứ Tấn Khoa định hỏi là anh ơi, sao giờ này anh không có về nhà với vợ con đi làm ban ngày đi, buổi tối về nhà với vợ con cho ấm áp, những hôm mà anh Quốc biết là trời mưa buổi tối nữa. Nhưng mà thực ra Tấn Khoa vừa nói đó, thực ra trong đầu mình muốn hỏi, nhưng mà mình thấy lại thôi. Tại vì thực ra cái câu này mình hỏi đôi khi nó cũng... mọi thứ nó cũng rõ rõ ràng ràng ở trước mặt mình rồi nè, mọi người cũng đang tranh thủ cố gắng cho cuộc sống thêm. Dạ, thì khi mà trò chuyện với anh Quốc, Tấn Khoa thấy là cũng là cái câu chuyện tương tự, cái đặc thù công việc của mình linh động vậy rồi đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, rồi bây giờ thì Tấn Khoa cảm ơn Quốc đã góp thêm một số cái trải nghiệm của mình tối nay. Tấn Khoa chỉ nhờ anh Quốc thêm việc nữa thôi. Nếu mà nói về cái câu chuyện là giữa những lúc mà chúng ta bận rộn với công việc, ví dụ như gia đình anh Quốc đi, chị nhà thì cũng làm việc, có công việc ở công ty đi làm hàng ngày giờ hành chính, rồi anh Quốc cũng tất bật lu bu với công chuyện, nhiều khi đi đêm đi hôm nữa, thì nếu mà nói bận rộn thì chắc chắn là có, nhưng mà cuối cùng anh chị vẫn cố gắng san sẻ công việc gia đình cho nhau, chừa ra thời gian nấu cho nhau bữa cơm, người nấu cơm, người rửa chén, để có cái không gian hạnh phúc trong nhà. Thì anh Quốc nghĩ sao về cái việc là chúng ta mặc dù bận rộn đó, nhưng mà miễn chúng ta có sự ưu tiên cho những điều quan trọng nhất với mình, thì chúng ta vẫn có thể có những cái phút giây gia đình bên nhau. Thì anh Quốc nghĩ thế nào về việc này?
1: Nói chung thì cái công việc thì mình làm thì cuộc sống mà, thì cuộc sống mưu sinh thì lúc nào mình làm cũng được, nhưng mà cái chính là cái gia đình.

0: nếu mà mình lo, mình lo cho công việc, mình lo cho tài chính gia đình mà không nghĩ tới vấn đề về hạnh phúc gia đình thì nó cũng không hay cho lắm. Có những cái trường hợp ví dụ như bây giờ mình có tiền nhưng mà không có dành cho gia đình, rồi xa gia đình quá, rồi dần dần cái tình cảm gia đình của mình ví dụ sẽ bị nhợt nhạt đi, nó cũng không hay cho lắm, thành ra là cho nên á thì đó giờ công việc của anh thì anh cũng ráng sắp xếp công việc, ví dụ như có những ngày anh sẽ nghỉ, anh dành ra một vài ngày để cùng gia đình quây quần bên nhau, ví dụ như có một tháng cố gắng sắp xếp một ngày nào đó cho mấy bạn nhỏ đi khu vui chơi hay là đi ăn những cái món mà mấy bạn nhỏ thích, rồi những ngày đó phải ở nhà rồi quây quần bên nhau nấu bữa cơm sang sẻ cho nhau những công việc này kia, rồi để mình nuôi dưỡng cái gia đình mình. Nếu mà cái gia đình mình vui vẻ thì cái công việc của mình nó suôn sẻ hơn. Cái tâm lý mình nó cũng thoải mái hơn trong cái công việc, trong công việc lái xe mình nhiều khi á có những khi mà mình bực dọc công việc gia đình ra đường cũng áp lực rồi này kia, mình dễ quạo lắm. Cũng rút ra được cái kinh nghiệm từ bản thân. Ví dụ như có những ngày mà con cái nó không ngoan làm cho mình buồn, mình tức giận đi nữa thì cái tâm lý của mình cũng bị ảnh hưởng, mà khi ra đường rồi mình cũng rất là khó chịu khi những mà cái
1: tình huống nho nhỏ xảy ra, đúng không?
0: Dạ. Nó tạt đầu rồi này kia rất là bực mình luôn á, nhưng mà thôi thì rút kinh nghiệm từ bản thân mình cũng trải qua này kia rồi thì mình ráng cố gắng mình sắp xếp cái công việc để tạo cái niềm vui ở gia đình, để cho cái tinh thần nó thoải mái trong công việc nữa.
1: Từ cái phân tích trải nghiệm của anh Quốc, một bác tài quen thuộc với VV Giao thông, thì Tấn Khoa sẽ diễn đạt theo cái ý Tấn Khoa hiểu, có nghĩa là cái công việc mà mình làm ở bên ngoài á, nó sẽ là một cái yếu tố để đảm bảo về kinh tế cho mình, để mình có thể chăm sóc gia đình. Nhưng mà việc mà chúng ta có một cái gia đình, một cái tổ ấm hạnh phúc, mình chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình, rồi chúng ta có một cái nơi là một cái điểm tựa tinh thần cho mình ấy, là cũng là một yếu tố rất là quan trọng để mà mình tự tin, mình có động lực để mình đi làm ra bên ngoài, đúng không anh Quốc?
0: Dạ đúng rồi đó.
1: Dạ. Cảm ơn anh Quốc. Đó là những cái chia sẻ rất chân tình mà Tấn Khoa có được, nghe được trong buổi tối ngày hôm nay. Còn giờ thì anh Quốc ơi, như anh Quốc vừa nói đó, trời thì mới mưa xong, ở khu vực của anh Quốc tiếp tục di chuyển, đường còn trơn còn ướt buổi tối. Anh Quốc nhớ di chuyển tốc độ vừa phải, rồi chúc anh Quốc lộ trình thiệt là thuận lợi. Lát nữa về tới nhà ăn cơm vợ nấu nha.
0: Dạ, cảm ơn chú Tấn Khoa nhiều. Ngày nào cũng dậy ăn cơm vợ nấu không à. Không có sáng là cứ mua 10.000 khoai để dành đình xe.
1: Thấy thương vậy.
0: Xe hoặc là lương khô để xe đi ăn chống đói rồi để dành ăn cơm vợ nấu.
1: Dạ. Hồi nãy giờ thì xin anh Phúc, xin anh Quốc, Tấn Khoa nhầm, xin anh Quốc hết mười mấy phút để chia sẻ, trò chuyện với nhau, góp thêm câu chuyện cho không gian buổi tối hôm nay ấm áp hơn. Giờ Tấn Khoa xin phép được gửi tặng ngược lại anh Quốc một bài hát, rồi anh Quốc chuẩn bị lắng nghe, anh Quốc cố định tần số lắng nghe với chương trình nhé.
0: Rồi, anh cảm ơn chú Tấn Khoa rất là nhiều, cảm ơn VV Giao thông. Chúc anh em nào lái xe buổi tối thì luôn vững vàng tay lái. Đi bình an về hạnh phúc.
1: Dạ rồi, một lần nữa cảm ơn Quốc ạ. Hẹn gặp lại anh trong những số phát sóng tiếp theo. Chúc anh lộ trình thật là thuận lợi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ, bài hát mà chúng ta cùng nhau lắng nghe, Bên Nhau Mình Là Nhà, với tiếng hát của Vũ Cát Tường.

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau gặp gỡ bác tài Mai Phú Quốc đến từ Vĩnh Long, nghe câu chuyện về hành trình của anh buổi tối ngày hôm nay. Bên cạnh đó là những cái trải nghiệm của một bác tài với những cái bận rộn công việc, nhiều khi đi đêm đi hôm, việc dành thời gian như thế nào cho gia đình và cho chính bản thân mình, cái việc mà chúng ta có thể vừa đảm bảo kinh tế công việc để chăm sóc gia đình nhưng mà vừa có thể vun vén cho một cái tổ ấm để làm hậu phương vững chắc, là một cái điểm tựa tinh thần cho mình có thể yên tâm mình ra ngoài mình làm việc. Còn bây giờ thì có thêm một tín hiệu kết nối nữa từ một vị thính giả đến từ Cần Thơ. Tấn Khoa chào chị Tuyết Sơn ạ.
1: À, chị chào Tấn Khoa nha.
0: Chào chị Tuyết Sơn, giờ này của chị Tuyết Sơn thế nào rồi? Giờ này gần 9 giờ tối nè, giờ này chính xác là được nghỉ ngơi thông thả chưa đây?
1: À, chị được nghỉ ngơi rồi, chị mới bữa nay chị được về sớm.
0: Ừ, được về sớm, tức là công việc hồi chiều đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thưa quý vị, đây là Tấn Khoa phải nói trước một cái xíu cái thông tin bên lề cái đã. Là từ lúc mà Tấn Khoa đồng hành với Sóng Phát Thanh là Tấn Khoa làm ở Mekong FM, tại khu vực phiên bản của VV Thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, để quý vị thính giả mình nghe với tần số FM 90MHz. Thì có những vị thính giả Tấn Khoa được biết trong xuyên suốt một khoảng thời gian từ năm 2017 tới nay, trong đó có chị Tuyết Sơn đây. Và có một cái điểm đặc biệt nữa, đó là bên cạnh cái hình thức phát thanh truyền thống là mình nghe qua radio, thì với sự phát triển của mạng xã hội, những cái nền tảng khác, thì Tấn Khoa cũng may mắn được có thể kết bạn với nhiều quý vị thính giả qua những cái trang mạng cá nhân, trang mạng xã hội, thưa quý vị. Thì trong đó có chị Tuyết Sơn. Thì Tấn Khoa nhớ, nếu mà nhớ không nhầm, thì người chị của mình gần đây có để lại một cái bình luận ở trong một cái bài đăng của Tấn Khoa. Tấn Khoa nhớ là cách đây không biết bao nhiêu ngày, một hai ngày gì đó, thì Tấn Khoa có đăng một cái tấm hình của mình lên mạng xã hội. Tấn Khoa viết một dòng là Khoa ngồi đây chờ tháng 10 tới. Tại vì trước đó tháng 9 là một tháng mà Tấn Khoa thấy rất là đẹp. Tại vì Tấn Khoa cũng đã được làm rất là nhiều thứ, được đi nhiều nơi trong tháng 9. Cho nên Tấn Khoa mới viết một cái dòng trạng thái vui vui vậy thôi, là mình chờ tháng 10 tới đây, không biết là cái điều gì sẽ đến với mình. Thì thấy có một chị thính giả, chị Tuyết Sơn đây, vào để lại một cái bình luận, đó là tháng 10, hình như là bước qua tháng 10 là tròn một năm con gái của chị đi học xa đúng không?
1: Đúng rồi đó Tấn Khoa.

0: Là đúng năm, là đúng ngày này luôn không chị Sơn?
1: À, đúng ngày luôn đó, tức là
0: Đúng bữa nay luôn hả?
1: bữa nay luôn.
0: Rồi chiều tối làm về có kịp gọi cho con gái cuốc nào chưa?
1: Bé đi làm mà, tức là giờ này là bé đi làm, khoảng khoảng 1 giờ đêm bé mới điện về cho chị, là 12 giờ mình đó.
0: Dạ. Nghe nghe khúc này giọng có một người mẹ đang cười cười khi mà nhắc tới con mình. Tấn Khoa thì không có thấy mặt chị Sơn lúc này, nhưng mà nghe giọng đoán nha, đang hơi rưng rưng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Một năm có thật sự là mình quen với cái cảm giác là cô con gái bé nhỏ của mình đã trưởng thành hơn, đã đi học xa, thì cái cảm giác quen nhiều chưa?
1: Cũng quen rồi à, thứ hai nhưng mà mình với chị thì nhớ con á thì cũng ít, nhưng mà một phần nữa là thì đúng là cũng biết rồi đó, chị còn cái nỗi buồn là mất mẹ đó.
0: Như là có một lần cách đây lâu rồi, chị Tuyết Sơn có lên sóng chương trình Nhắm Tóc Lên Đèn. Tấn Hoa nhớ, Tấn Hoa không nhớ là kể từ mốc thời gian nào mà chị Sơn có kể là vào cái ngày mà con gái của mình ra sân bay đó, thì cái ngày
1: Đúng
0: hôm đó
1: rồi.
0: là chị Sơn đi cùng với mẹ, tức là bà ngoại, ra
1: Đúng
0: để
1: rồi.
0: tiễn con đi học đúng không?
1: Đúng rồi đó, tao qua.
0: Dạ, rất là chia sẻ với chị Sơn. Đến thời điểm hiện tại thì thưa quý vị, như chị Sơn vừa kể là bà ngoại, tức là mẹ của chị, thì đã xa gia đình của mình. Cho nên là một phần là nhớ con gái, một phần là nghĩ tới cái khoảnh khắc cái ngày này của năm trước là con mình đi học. Cho nên là lại nhớ về hình ảnh của mẹ nữa. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nghe thấy giọng của chị Sơn xúc động như vậy. Mấy ngày gần đây thì sao? Chị Sơn cứ tất bật công việc của mình, hay là có thời gian đi lại nhà của mẹ không?
1: Nói thật chứ thứ ba là chị về mẹ của chị cũng 6 tháng, gần 6 tháng rồi đó, đúng
0: Chắc là hình như là chị Sơn còn ba đúng không ạ?
1: không? Chị còn ba,
0: Dạ, à là về đây để chăm sóc ba luôn đúng không?
1: lúc mẹ còn như lúc mẹ còn mạnh khỏe là chị về trước rồi,
0: Dạ.
1: sau đó mẹ chị mới mất đột ngột á.
0: Dạ. Rồi, cho Tấn Khoa choàng tay qua sóng điện thoại, vỗ vai một cái ôm tinh thần gửi đến chị Sơn nha.
1: Cảm ơn rất là nhiều nha.
0: Rồi thường là mấy nay hai mẹ con là gọi nhau, thường là gọi những cái khoảng nào đây chị Sơn? Những buổi tối chị làm về vậy
1: À,
0: hả hay sao?
1: buổi tối cũng có mà buổi trưa cũng có đó, đúng
0: Mình nói anh
1: không? Nếu
0: xíu.
1: bé rảnh
0: Dạ.
1: thì bé gọi,
0: Dạ.
1: còn giờ nào thì bé về thì bé gọi cho chị.
0: Dạ. Nói anh xíu về hành trình của cô con gái nhỏ mình đi. Là hiện tại là bạn đang học về ngành gì chị Sơn?
1: À, quản lý thông tin kinh tế hay đó, đúng không?
0: Dạ, rồi cái lộ trình đi học là đi mấy năm lận?
1: 4 năm.
0: 4 năm là được 1 năm rồi. Nếu như mà
1: Một năm ấy.
0: theo đúng lịch trình thì thường là những cái đợt nào bạn sẽ về thăm nhà không? Hay là đợi xong 4 năm mới về luôn?
1: Ừ, thì hồi lúc mà bé lúc mẹ chị mất đó, thì bé có về rồi.
0: Dạ.
1: Bé chị định là tới ngày giỗ của mẹ chị sẽ về Tết, thì không về tới ngày giỗ mẹ chị là về, bé về tại vì bé đã mua vé rồi rồi.
0: À dạ. Coi như là bạn sẽ ưu tiên cho những cái ngày liên quan tới bà của mình để có thể về thắp cho bà nén nén nhang đúng không?
1: Đúng rồi, là
0: Dạ.
1: lúc bé đi thì bé dự định là tháng 8 là lúc mẹ chị còn mạnh đó, thì bé tính định về là về về chơi với ngoại, nhưng mà lúc đó dự định đó là mẹ chị mất trước cái dự định đó, cho
0: Dạ.
1: nên là bé mới mua vé về. Rồi bây giờ là cái vé mà bé đặt đó là bé phải gây hạn lại tới ngày giỗ mẹ của chị bé về.
0: Dạ. Đến thời điểm hiện tại là 1 năm cô con gái nhỏ đi học xa. Mỗi lần mà gọi cho con có thấy con khác gì nhiều không chị Sơn?
1: Bé thì lúc đầu thì chị đi

0: bé đi á, thì chị cũng bỡ ngỡ, chị sợ nơi đất khách xa quê xa người đó. Bé như là bé như là kiểu như mình sợ con mình nó
1: lạ
0: bị
1: mọi
0: ăn hiếp.
1: thứ. Dạ đúng rồi, Tấn Khoa hiểu cái cảm giác của người mẹ như vậy. Rồi, rồi sợ lo nhưng mà cuối cùng sao?
0: Bé ra ngoài thì bé nói chung là thì bé cũng quen được nhiều người bạn ở cùng quê học ở đây đó. Ra ngoài thì nói chung là các bạn nói nha, trời ơi mày ra đây hình như là tao thấy mày quen hết trơn cái
1: là không ngờ lại lại dạng dĩ như vậy đúng không?
0: đúng rồi. Ơi mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, giờ không có muốn vậy, nhớ tí con, mẹ đừng có lo,
1: Động viên ngược lại. Dạ
0: mẹ đừng có lo, con ở đây cũng biết rồi ạ. Cũng có vài người bạn của bé đó
1: dạ
0: đỡ như là chỉ đường, là xin việc làm cho bé, rồi
1: rồi.
0: sau này bé tự tìm làm việc làm một mình vậy đó, đúng không?
1: Dạ Tấn Khoa đoán nha, cái cảm giác của một người mẹ mà lo lắng cho con mình nhiều như vậy một năm trời ấy, thì mỗi lần mà gọi, Tấn Khoa biết là hiện nay là mọi người hay gọi video call với nhau, tức là thấy mặt nhau luôn, có bao
0: Đúng rồi.
1: giờ đoán, Tấn Khoa đoán biết trúng không nha? Chắc là chị Sơn cũng phải gọi là ngắm nghía rất là kỹ qua màn hình điện thoại xem là con mình hôm nay vóc dáng thế nào, tóc tai có khác ra làm sao không, đúng
0: Đúng rồi,
1: không?
0: thì mỗi mỗi tháng mỗi khác, đúng rồi.
1: Dạ
0: Nhiều bé giờ lớn cao nhưng mà bé ốm,
1: dạ nhưng mà thực ra
0: tại
1: là
0: vì bé hay thức khuya, lắm.
1: bắt đầu có những cái trước đây thì chắc chắn sẽ khác, khi mà ở với ba với mẹ thì hàng ngày tập trung đến trường đi học, còn bây giờ đến một nơi mà mọi thứ phải bắt đầu làm quen từ đầu, rồi đi làm thêm có thể đắp đổi trang trải thêm chi phí sinh hoạt nữa đúng không chị? Cho nên
0: Đúng
1: là
0: rồi,
1: nhìn thấy con của
0: tiền
1: mình
0: phí.
1: khác một xíu nhưng mà vẫn khỏe, vẫn ngày ngày gọi về cho nhau là một cái niềm hạnh phúc để chị Sơn yên tâm. Như nãy Tấn Hoa có nghe đó, chị nói đó, bây giờ là con mình gọi động viên ngược lại mình rồi, thấy là một năm nó cũng tạo nên cái sự khác. Nhưng mà nói một xíu về cái tính tình đi chị Sơn, cái tính tự lập chẳng hạn nữa, một năm trôi qua thì khi mà từ lúc mà một cô bé mà ở với ba với mẹ, ba mẹ lo mọi thứ trong gia đình, còn bây giờ con của mình tự tự lập, tự mình giải quyết một số vấn đề cá nhân, thì chị thấy điều này thế nào?
0: Nói chung thì chị thì không có lo nhiều. Bé thì ở với ngoại suốt 18 năm đó, đúng không? Thì đúng là không biết rồi, là chị không có lo nhiều lắm. Lúc mà đi thì chị có lo, nhưng mà từ hồi nhỏ bé ở như sống như ngoại, ông ngoại thì bé nó mến ngoại nhiều hơn cha với mẹ, cho nên thì bé cũng thường điện cho ngoại nói chuyện với ngoại nhiều hơn. Chứ còn bà ngoại mất rồi thì bé điện cho ngoại, ông ngoại nhiều hơn chị. Thì nếu có rảnh thì chắc tối thì mẹ con nói chuyện, còn thường là điện cho ngoại.
1: Cơ bản là lý do mà nãy giờ chị Sơn nói là bé một có một cái sự gắn kết với ông bà của mình, tại vì có một cái
0: Đúng
1: tuổi thơ
0: rồi.
1: sống bên ông bà đúng không? Trong đầu Tấn Khoa lúc này đang nghĩ tới một cái từ khóa, đó là cái cảm giác tự hào. Thực ra là Tấn Khoa cũng chỉ đoán thôi và Tấn Khoa gợi mở, thì không biết cái cảm giác của chị Sơn ra làm sao khi mà thấy cô con gái của mình bây giờ là có thể đến với một cái chân trời mới, tìm những cái cơ hội mới, chịu học, chịu làm nữa, thì không biết là cái cảm giác tự hào với người mẹ lúc này như thế nào à?
0: Chị rất là vui khi được Vinh Hạnh đó. Thì bé vừa học vừa làm, nhưng mà bé cũng cố gắng học để đạt kết quả trong học tập đó. Thứ ba vừa học vừa làm, nhưng tuy cực nhưng mà bé vẫn cố gắng học.
1: Và đó là cái cảm xúc của một người mẹ. Thì quý vị, như lúc nãy Tấn Khoa có nói là tình cờ thôi, thì Tấn Khoa đăng một cái bài viết về câu chuyện tháng 10, thì thấy chị chia sẻ là tròn một năm, thì Tấn Khoa mới hiểu cái cảm giác là người mẹ này có lẽ là đếm từng ngày, từng tháng trôi qua để biết là con mình đi được bao lâu rồi. Và tới ngày hôm nay con đi được năm rồi đó, mà khi nhắc đến thì vẫn còn rưng rưng, thì hiểu cái cảm giác là rất là lo cho con.
0: Nói chung là cái ngày của bé đi á thì là giấc ban đêm, 2 giờ đêm, là 1 giờ đêm là lên lên thành phố rồi thì

0: Giờ chưa mới lên máy bay thì lúc đó là về là ở trên thành phố thì mưa tầm tã, cũng như ngày hôm nay cũng mưa tầm tã.
1: Cũng tại vì đúng mùa, đúng giai đoạn này mà đúng không?
0: Là thấy trong lòng nó đau lắm à.
1: Nhưng mà chị Sơn, thực ra là bé bạn nhà mình ấy thì có gọi động viên mẹ. Tấn Khoa thì cũng không có được sống trong câu chuyện của chị Sơn, cho nên cũng không có biết tình tiết thế nào. Nhưng mà Tấn Khoa nghĩ thế này, cho dù bạn nhà mình đang khá là tự tin mạnh dạn ở vùng đất mới nơi mà bạn đang đi học, nhưng mà Tấn Khoa tin một điều, gia đình vẫn luôn là cái điểm tựa cho bạn về mặt tinh thần. Cho nên là mỗi lần mà gọi về đó thì Tấn Khoa biết là bạn cũng rất là mạnh mẽ, bạn động viên ngược lại mẹ, có không sao đâu mẹ yên tâm. Nhưng mà
0: Đúng
1: Tấn
0: rồi, bé bây giờ là
1: dạ
0: mạnh mẽ lắm Tấn Khoa.
1: nhưng
0: Hồi
1: mà
0: lúc trước thì bé còn ngục gà nhưng bây giờ là bé lanh lắm.
1: dạ nhưng mà Tấn Khoa cũng tin thêm một cái nữa là bé cũng rất cần cái sự động viên từ bản thân gia đình. Cho nên là Tấn Khoa hy vọng một điều là chị Sơn hãy tin tưởng vào con tí xíu, tin tưởng là bạn sẽ có thể làm được, và bên cạnh bạn
0: Đúng
1: cũng có những
0: rồi.
1: người bạn nữa. Cho nên rằng là tối nay kỷ niệm 1 năm con của mình đi học xa, nếu mà có gọi điện thoại đó thì hy vọng là chị Sơn sẽ không có xúc động quá. Tại vì chị Sơn biết không, Tấn Hoa đoán nha, nhiều khi mẹ khóc ấy ở bên kia bạn cũng mũi lòng đó, cho nên rằng
0: Không,
1: là
0: bây giờ là chị hết khóc rồi đó.
1: à khóc khóc với Tấn Khoa là xong hết rồi đúng không?
0: Đúng rồi, bây
1: Đó
0: giờ là chị hết nước mắt rồi.
1: thì hy vọng lần lát nữa đó, khi mà có gọi điện thoại nửa đêm mà hỏi thăm con đấy, thì đó hai mẹ con sẽ vui vẻ nhất có thể, là kể với con là à 1 năm rồi đó con đó, rồi sau mày có thể động viên bạn nhiều hơn, tại vì bạn ở xa, nói gì nói mặc dù mà mạnh mẽ tự tin bản lĩnh nhà bạn vẫn rất cần gia đình động viên chị Sơn hen. Với
0: Bạn
1: lại
0: mình gì lắm luôn.
1: với lại chúc mừng chị Sơn. Đương nhiên chúc mừng không phải vì một cái điều gì đó nó mới lớn lao đến với mình, mà là chúc mừng bởi vì là chị đã có một cô con gái rất là mạnh mẽ để có thể đối diện với những cái khó khăn, những cái điều mới mẻ để có thể vững vàng đó, và động viên ngược lại cả mẹ nữa. Rồi bây giờ thì buổi tối hôm nay tầm mấy giờ là hai mẹ con gọi nhau đây?
0: Thường thường thì bé nhưng khi gọi cũng không biết đường luôn á, đúng rồi, nhầm khi 2 giờ đêm đó
1: Chàng ơi là
0: chứ chị đấy
1: tại
0: trời
1: vì
0: ơi
1: lệnh
0: giờ này ngủ ông gọi cái gì, cái xong rồi nó để đi gọi ông ngoại đó thì 3 giờ ông ngoại thức rồi
1: gì hả? Dạ
0: rồi ông cháu nói chuyện đó. Nhầm bữa mẹ con nói chuyện tới đâu 2 giờ nhầm khi giờ tới sáng luôn.
1: tại vì lệch múi giờ đúng không?
0: Bé đi làm đó, hồi
1: À, dạ đi
0: hồi
1: làm
0: đợt
1: khuya nữa.
0: thu á, thì bé làm 12 tiếng tới 4 giờ sáng
1: À, vậy
0: là bé
1: hả?
0: như
1: Dạ.
0: là ở đây 3 giờ.
1: Dạ. Ờ, chị Sơn ơi, bên cạnh việc mà động viên tinh thần bé thì chị Sơn cũng có thể nhắc nhẹ đến con là làm gì làm cũng giữ sức khỏe hả chị Sơn?
0: Thì chị cũng nói hoài à, nói làm phiêu quá thì thôi cố gắng, đừng có làm ít ít thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tại vì thứ bảy chủ nhật bé được nghỉ,
1: Dạ.
0: như phần bé bây giờ cũng làm ngay chỗ đó cũng được, có người
1: Ổn đúng
0: như
1: không?
0: là tiếp ổn đó.
1: Dạ.
0: Bé nói mẹ ơi bữa nay ông nhất đất cửa cháu tiếp con rồi
1: Thấy thương
0: cái ngày nào cũng vậy chứ ổng không cho con làm.
1: vậy.
0: Nó nói vậy cũng được. Nó nói trời ơi nhầm bữa ông rửa chén tiếp con tới khuya luôn. Nó nói ông rửa ổng không con nữa mẹ.
1: Dạ, coi như là
0: Rồi vậy đó.
1: những cái phần công việc đi làm thêm, nhưng mà bạn may mắn là tìm được một cái môi trường mà mọi người thương yêu và hỗ trợ nhau đúng không chị Sơn?
0: Đúng rồi, nói mẹ ông tổng giám đốc mà
1: Dạ.
0: rửa chén cho con đó, con chỉ ngồi nhìn ổng không cho con rửa.
1: Dạ, nhưng mà như Tấn Khoa nói, tại vì nghe chị kể là cái quỹ thời gian mà đi làm cũng khá nhiều, với lại là buổi đêm hay thức khuya nữa gọi về cho mẹ, thì cũng mong là bạn sẽ giữ sức khỏe với công việc ở mức độ vừa phải. Mẹ mà nghe con đi làm với cái thời gian như vậy chắc là mẹ nhà cũng lo sốt sắng đúng không?
0: Nhiều lúc thì bé bị cảm sốt á,
1: Dạ.
0: cũng lo, nhưng mà nói chung là nếu mà Mẹ muốn cái gì thì như là mẹ ơi mẹ mua thuốc gửi qua cho con thì chị cũng gửi thuốc qua cho bé. Như muốn ăn cái gì đó thì mẹ ơi con thèm cái đó thì chị cũng gửi qua
1: Dạ,
0: ha. Vậy
1: có
0: đó
1: quà quê
0: chứ
1: hả?
0: không
1: Dạ.
0: có ấy.
1: Dạ. Và đó là câu chuyện của chị Tuyết Sơn trong chương trình buổi tối ngày hôm nay với những cái kỷ niệm cùng với cô con gái của mình. Và đặc biệt là ngày hôm nay là kỷ niệm 1 năm kể từ khi cô con gái nhỏ đi học. Những cái câu chuyện tưởng chừng như là cũng không có vấn đề gì để khiến mình nặng lòng. Nhưng mà thưa quý vị, Tấn Hoa tin một điều rằng là với quý vị thính giả, những quý vị nào đã làm bà làm mẹ hoặc là có những cái trường hợp giống như chị Tuyết Sơn đây, khi mà con cái của mình trưởng thành đi học và đi làm xa sẽ có thể đồng cảm và chúng ta hiểu được nỗi lòng như thế nào, cái cảm giác lắng lo ra làm sao cho con của mình. Còn với buổi tối ngày hôm nay thì nếu như mà có một lời nhắn gửi cho con, đương nhiên lát nữa đó thì hai mẹ con sẽ trò chuyện với nhau. Nhưng mà như nãy giờ Tấn Khoa nói chuyện với chị Sơn có nói là chị Sơn đừng xúc động quá nha. Thì chị Sơn có nói là nói chuyện với Tấn Khoa để khóc hết rồi, hồi không có khóc nữa đâu. Thì bây giờ ví dụ như chị em mình tập dượt với nhau đi. Giờ là hôm nay là 1 năm con đi học xa nè. Bây giờ mình nếu có nhắn gì với con á, chị Sơn sẽ nói điều gì đây?
0: À, thì chị thì chúc con luôn thành công trên mọi công việc, học tốt, đạt kết quả cao trong học tập và cố gắng lên, vậy là mãn nguyện lắm rồi đúng
1: Dạ, cảm ơn
0: không?
1: chị
0: Sức
1: Tuyết
0: khỏe
1: Sơn.
0: tốt lên là chị mừng.
1: Cảm ơn chị Tuyết Sơn đã đến với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và Tấn Khoa sẽ hẹn gặp lại chị trong một dịp gần nhất trong cái chương trình. Và chúc cho, cho Tấn Khoa gửi một lời chúc. Nếu lát nữa chị Sơn có gọi điện cho con trò chuyện đó, thì cho gửi một cái lời chúc của Tấn Khoa. Chắc là gọi anh Tấn Khoa hoặc là chú Tấn Khoa cũng được. Dạ rồi, chúc cho bạn sẽ nhiều sức khỏe nè, đi học thật tốt, vững vàng ở một cái nơi hơi xa quê mình xíu, rồi thời gian sớm nhất thì có thể về thăm mẹ thăm gia đình. Rồi cảm ơn chị Tuyết Sơn nha.
0: Chị cũng cảm ơn rất là nhiều nha.
1: Dạ rồi, tạm biệt chị Tuyết Sơn. Và thưa quý vị, với những dòng cảm xúc, những điều mà chị Tuyết Sơn chia sẻ cùng chương trình tối nay, Tấn Khoa cảm ơn chị Thư Ký và anh Kỹ Thuật đã hỗ trợ để chọn một bài hát phù hợp để gửi tặng chị Sơn và tất cả quý vị cùng lắng nghe. Một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa có tựa đề là Chưa Bao Giờ Mẹ Kể, với phần thiện của ca sĩ Min và Eric. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sau đây.

Thưa quý vị, bây giờ đã là 9 giờ 14 phút theo đồng hồ tại phòng thu của chương trình. Còn khoảng mười mấy phút nữa và Tấn Khoa sẽ mời quý vị thính giả cùng đến với những dòng viết, những dòng tản mạn, những câu chuyện nhẹ nhàng để biết đâu chừng chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Một câu chuyện mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Tôi tự nghĩ mình là cô gái may mắn nhất trên đời. Tốt nghiệp đại học, tôi nhanh chóng nhận được lời mời làm việc tại một công ty lớn với mức thu nhập mà bạn bè đồng trang lứa luôn mơ ước. Bên cạnh tôi là anh, người yêu tôi từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, người đã từng thức cùng tôi qua những đêm ôn thi, kiên nhẫn đợi tôi ở trạm xe buýt dưới những cơn mưa rào. Tôi có một gia đình êm ấm ở quê, có hoài bão rực rỡ và một tương lai đầy triển vọng. Tôi tin rằng mình đang có trong tay tất cả. Rồi cuộc đua bắt đầu. Những chỉ số KPI, những dự án nối tiếp nhau, những buổi họp kéo dài từ sáng sớm đến đêm muộn cuốn tôi vào vòng vòng xoáy không đáy. Tôi lao đi như một mũi tên không ngoảnh lại. Tôi yêu công việc, yêu cảm giác chiến thắng khi hoàn thành mục tiêu và hào quang từ những lời khen ngợi của cấp trên khiến tôi say mê. Trong tâm trí tôi lúc đó, sự hiện diện của anh và gia đình là một điều hiển nhiên. Tôi tự nói với bản thân rằng mình đang cố gắng vì tương lai của cả hai, rằng anh sẽ luôn ở đó, phía sau lưng tôi, kiên nhẫn và bao dung như anh đã từng. Nhưng sự thật là tôi đã rút dần từng khoảng thời gian dành cho anh để dành hết cho công việc. Những buổi hẹn hò cuối tuần thưa thớt dần, thay bằng những tin nhắn gửi vội. Hôm nay em bận chạy sự kiện, hôm nay em phải làm báo cáo, mình hẹn sang tuần sau anh nhé. Có những tối hiếm hoi ngồi đối diện nhau trong quán ăn, tay tôi vẫn không rời chiếc điện thoại, mắt vẫn dán vào những dòng tin nhắn công việc. Anh nhìn tôi, ánh mắt từ thông cảm chuyển sang mệt mỏi và xa xăm. Những câu chuyện anh chia sẻ dần nhận lại những câu trả lời hời hợt từ tôi. Không chỉ với anh, khoảng cách giữa tôi và gia đình cũng xa dần theo từng ngày. Chiếc điện thoại reo lên giữa giờ làm việc, màn hình hiện chữ mẹ. Tôi nhấc máy, không đợi mẹ kịp hỏi thăm, đã vội vã. Con đang bận họp lắm mẹ ơi, có gì gì quan trọng không? Không thì đến lúc khác con gọi lại nha. Rồi cúp máy cái rụp. Tôi quên mất lần cuối mình về quê là khi nào. Tôi gửi tiền về nhà mỗi tháng và tự gạt mình rằng đó là sự chăm sóc trọn vẹn nhất. Cho đến một buổi chiều cuối tuần, sau một chuỗi ngày tăng ca kiệt sức, anh hẹn gặp tôi tại quán cà phê quen thuộc. Tôi đến muộn nửa tiếng vì một sự cố ở công ty. Vừa ngồi xuống, chưa kịp phân trần, tôi đã thấy trên bàn một ly nước cam đã tan hết đá. Anh nhìn tôi rất lâu, nhẹ nhàng nói, mình dừng lại đi em.

Tôi khựng lại. Chiếc muỗng trong tay suýt rơi xuống sàn. Tôi ngơ ngác, rồi bắt đầu nổi giận. Tôi cho rằng anh ích kỷ, rằng tôi đang nỗ lực cho tương lai của chúng tôi, của cả hai. Tại sao anh không thể cảm thông? Nhưng anh chỉ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn. Anh tự nhận thấy rằng bản thân không còn hiểu được em nữa. Em có tất cả công việc, ước mơ và tham vọng, nhưng em không còn chỗ cho anh. Anh đứng dậy ra về, để lại tôi một mình giữa không gian quen thuộc. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sụp đổ từ bên trong. Những ngày sau đó là một chuỗi ác mộng. Sự đổ vỡ tình cảm khiến tôi hoàn toàn mất tập trung. Tôi phạm sai lầm trong các báo cáo, bỏ lỡ cuộc họp quan trọng và lần đầu tiên bị sếp khiển trách dữ dội trước toàn đội. Mọi thứ tôi gây dựng, sự nghiệp rực rỡ, sự tự tin, tình yêu ngỡ như vĩnh cửu đều rạn nứt cùng một lúc. Tôi thấy mình đứng giữa một khoảng không vô định, kiệt sức và cô đơn đến mức không thể thở nổi. Trong cơn tuyệt vọng, tôi bắt xe về quê vào một ngày giữa tuần, không báo trước, không mang theo hành lý gì ngoài chiếc ba lô nhỏ và tâm trạng vụn vỡ. Chiều hôm ấy, khi bước qua cánh cổng sắt hoen gỉ, tôi thấy mẹ đang ngồi lặt rau ngoài khoảng sân nhỏ. Thấy tôi đứng ở ngoài cổng, mẹ sững người vài giây, rồi vội vã đứng dậy. Sao về mà không báo trước vậy con? Mặt mũi sao xanh xao quá vậy? Mẹ không hỏi tôi về công việc, không hỏi về lương thưởng hay thành tích. Mẹ chỉ vội vàng đi nấu cho tôi một bữa cơm. Bữa cơm chiều hôm đó thật đơn giản. Một tô canh rau ngót nấu thịt băm, ít đậu xào, dĩa cá kho thơm, nóng hổi, ít tiêu cay nồng, món tôi thích nhất. Tôi ngồi xuống bàn ăn, gắp miếng thức ăn đầu tiên mà nước mắt cứ thế trào ra, rơi xuống chén cơm trắng. Ba tôi ngồi đối diện không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm cho tôi miếng cá ngon nhất. Mẹ vỗ lưng tôi nhẹ nhẹ, dịu dàng. Mệt quá thì ở lại nhà vài ngày đi con. Sau bữa cơm, tôi ngồi bên hiên nhà, nhìn vệt nắng cuối ngày đang trải dài, vàng ươm trên khoảng sân gạch. Tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá, mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều thoang thoảng bay vào không gian. Một khoảng lặng đúng nghĩa bao trùm lấy tôi. Khoảng lặng mà đã nhiều năm rồi tôi không cho phép mình có được. Trong không gian yên bình ấy, lần đầu tiên tôi dừng lại để nhìn sâu vào chính mình. Lúc mới nghe lời chia tay từ anh và gặp thất bại trong công việc, tôi đã thầm trách cuộc đời bất công. Tôi trách anh không chờ đợi tôi, trách công ty quá áp lực, trách mọi thứ xung quanh đã quay lưng với mình. Nhưng khi thong thả nhấp ngụm trà nóng ba pha, nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt của mẹ, tôi mới giật mình nhận ra chính tôi mới là người đã buông tay trước. Tôi đã vô tình xem tình yêu của anh là điều dĩ nhiên, biến sự quan tâm của gia đình thành gánh nặng. Tôi điểu theo những con số, những sự công nhận từ xã hội mà quên mất rằng điều làm nên giá trị của một cuộc sống hạnh phúc không phải là bản lương chót vót hay chức danh lấp lánh, mà là những mối quan hệ chân thành được vun đắp mỗi ngày. Một cái cây muốn vươn cao thì bộ rễ phải vững chắc. Sự nghiệp của tôi có thể phát triển, nhưng rễ cây tình yêu và gia đình đã bị tôi bỏ mặc cho khô héo từ bao giờ. Sự ra đi của anh không phải là một hành động bộc phát hay ích kỷ, mà là kết quả của vô số lần anh bị tổn thương bởi sự lạnh nhạt của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mát lành của quê nhà tràn vào lồng ngực. Sự tức giận, trách móc và đau khổ trong tôi dần tan biến, nhường chỗ cho một sự thức tỉnh rõ ràng. Tôi hiểu ra mình cần làm gì tiếp theo. Ít ngày nữa tôi quay trở lại thành phố. Tôi sẽ không trốn chạy đâu. Tôi sẽ học cách sắp xếp lại cuộc sống của mình, làm việc chăm chỉ, nhưng mà biết vạch ra ranh giới, biết buông bỏ những tham vọng không cần thiết để dành thời gian cho bản thân. Tôi sẽ gọi cho mẹ mỗi ngày, không phải để nói con đang bận lắm, mà để lắng nghe mẹ kể về những điều giản dị ở quê nhà. Và tôi sẽ kể cho mẹ nghe về nơi ở của mình, về công việc của mình. Và tôi sẽ gửi cho anh một lời xin lỗi chân thành, không phải đi níu kéo, mà để tôn trọng những tổn thương anh đã chịu đựng và trân trọng đoạn đường đẹp đẽ chúng tôi từng đi qua. Cuộc sống đã dành cho tôi một khoảng lặng đắt giá quá. Nó ngắt đi chuỗi ngày lao đi điên cuồng của tôi, buộc tôi phải ngã xuống, đau để tỉnh, để nhận ra đâu mới là giá trị cốt lõi của đời mình. Tôi biết chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng khi phải bắt đầu lại từ những tổn thương. Nhưng mà lần này, tôi sẽ đi chậm hơn, sâu sắc hơn, và bằng một trái tim biết yêu thương trọn vẹn.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát có tựa đề Mượn Người Một Đoạn Đường, nhạc ngoại lời Việt với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình Giọng Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay cũng không có còn nhiều nữa rồi. Tấn Khoa sẽ mời quý vị thính giả cùng nghe thêm một bài hát nữa. Bài này thì có nhắc tới tháng 10. Và Tấn Khoa thích bài này ở chỗ là mỗi lần mà nghe bài này cái cảm giác tinh thần của mình cứ phơi phới. Tấn Khoa là một người con của quê hương miền Tây nữa, cho nên nghe bài này trong giai đoạn mà mùa nước về miền Tây á, thì thấy trong đầu của mình hiện ra nhiều cái khung cảnh rất là dễ thương, đặc trưng của miền Tây quê mình, con nước về rồi cá tôm vân vân. Và thưa quý vị, bài hát mà Tấn Khoa đang muốn nhắc tới đây là bài Con Nước Tháng 10, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với tiếng hát của ca sĩ Hạnh Nguyên. Và với bài hát này khép lại chương trình Giọng Tóc Lên Đèn buổi tối hôm nay. Tấn Khoa cùng với kịp thực hiện chương trình còn có chị thư ký Mỹ Phụng và anh kỹ thuật Minh Triều để gửi một lời cảm ơn vì sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả. Và chúc cho quý vị buổi tối hôm nay, trường hợp quý vị nào mà đã có thể gác lại bộn bề công việc có thể nghỉ ngơi thoải mái, còn quý vị nào mà một số trường hợp vẫn còn đang trên lộ trình, thì đặc biệt là những khu vực mà có mưa đường trơn, hay là một số đoạn ví dụ đầu chương trình chúng ta cập nhật tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có một vài đoạn ngập nước, nếu như còn tình trạng đó thì mong là quý bác tài, quý thính giả cũng chú ý cẩn trọng cho việc di chuyển ạ. Và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo nha.

0: Kính chào các bạn thính giả, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông để nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, trong chuỗi ngày Hà Nội vào thu, thời tiết khá đẹp nên giờ cao điểm sáng tham gia di chuyển, người dân tương đối dễ chịu. Theo tin được ghi nhận thì điểm ùn nặng nhất thuộc về ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, do có tai nạn nên tình trạng ùn tắc diễn ra đến hết giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay mới giải quyết xong. Ngay trong những tuần đầu của năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra tại các tuyến đường chính và khu vực cổng trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều học sinh vi phạm như

0: điều khiển xe máy điện, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe không gắn biển số. Nhiều phụ huynh đưa đón con cũng dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết.
1: Thực hiện kế hoạch triển khai xử lý vi phạm học sinh, vi phạm về trật tự an toàn giao thông và đặc biệt năm học mới thì ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã xây dựng kế hoạch triển khai và đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và phân công lực lượng bố trí tại các trường học, các tuyến đường trục chính, các tổ tuần tra tiến hành xử lý những các vi phạm về dừng đỗ trái quy định tại cổng trường.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bản tin nhà chức trách thông báo của VOV Giao thông Duyên Hải cho hay, kể từ 0 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 10, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km đi qua Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã chính thức thông xe toàn tuyến. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC triển khai thu phí kín đồng bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC với đơn giá cơ sở là 2.000 đồng trên số đơn vị xe con quy đổi trên mỗi km đường. Mức phí xuyên tuyến nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương với quốc lộ 51 dao động từ 111.694 đồng đến 446.774 đồng một lượt tùy loại phương tiện, giúp rút ngắn hành trình kết nối liên vùng. Trong khi đó, tại đồng bằng sông Cửu Long sáng nay ghi nhận chủ yếu là tình hình giao thông ở thành phố Cần Thơ như tuyến đường Nguyễn Văn Cừ qua cầu Hưng Lợi, đường đi trung tâm thành phố do ngập nước nên dẫn tới kẹt nghẽn. Đường Lê Trọng Tấn cũng ngập sâu là do chiều cường, cầu tạm Ô Môn hướng vào trung tâm thành phố, xe đông và di chuyển rất chậm, kèm với khó khăn cho người đi làm buổi sáng nay. Phần tin kinh tế xã hội hôm nay như thường lệ xin được bắt đầu bằng phần tin bất động sản. Theo bản tin gõ cửa sàn, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản đến các ủy ban của Quốc hội và bộ ngành liên quan để góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong 12 nhóm vấn đề, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đề xuất sửa đổi nguyên tắc bồi thường tái định cư. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép người dân được hoán đổi diện tích đất liền kề, miễn nộp tiền chuyển mục đích sử dụng khi nhà nước thu hồi đất làm dự án. Còn phóng sự hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia cũng ghi nhận Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với gần 20.000 căn đang được xây dựng. Trong tổng số 28.500 căn thành phố đạt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Nguồn cung được kỳ vọng tăng nhưng với người thu nhập thấp, để biến một căn nhà trên giấy thành chỗ ở thực tế thì vẫn còn nhiều rào cản. Giá bán, điều kiện hồ sơ, khả năng vay và trả nợ đang là những vấn đề được quan tâm. Trước thực tế này, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu các chính sách tài chính hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở.
2: Nhà ở tái định cư, nhà xã hội bây giờ có tiêu chuẩn như nhà ở thương mại. Chỉ có điều là chúng ta được có những cái cơ chế đặc biệt về giá đất, về cái này kia cho nên nó rẻ. Và cái dự án đầu tiên đã được chuẩn bị khởi công là cái dự án ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân cũ ngoài Bình Chánh là chuẩn bị khởi công. Và khu Mã Lạc và cái khu chợ gà gạo ngoài quận nhất cũ để đảm bảo là cái giá hợp lý và có những cái chính sách tài chính hỗ trợ để bà con có thể tiếp cận được, kể cả nhà tái định cư và nhà ở xã hội.
0: Về mặt hàng chất đốt, bản tin tài chính ghi nhận, chiều ngày hôm nay mùng 1 tháng 10, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Cơ quan điều hành quyết định tăng 170 đồng một lít đối với xăng E5 RON 92 và 100 đồng một lít đối với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 26.560 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 27.180 đồng một lít. Dầu diesel giảm 780 đồng một lít xuống còn 29.710 đồng một lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 920 đồng một lít lên mức 20.390 đồng một kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích quỹ bình ổn với dầu diesel là 200 đồng một lít. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng 5 phiên liên tiếp. Dầu diesel thì quay đầu giảm sau 3 phiên tăng. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực. Thưa các bạn, trên mạng xã hội hiện nay không khó để bắt gặp những video có nội dung đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hay những câu chuyện mang màu sắc giang hồ và thu hút tới hàng triệu lượt xem. Khi được xem đi xem lại, đặc biệt bởi người trẻ, nó có thể tác động như thế nào đến cách nhìn nhận về bạo lực và hành vi lệch chuẩn? Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cảnh báo trong mục đối thoại trên VOV Giao thông.
3: Hành vi lệch chuẩn luôn là kết quả của một sự tương tác giữa các cái đặc điểm cá nhân, môi trường sống và những tình huống cụ thể. Nhóm dễ chịu tác động hơn có thể là những người đang có nhu cầu khẳng định bản thân rất cao nhưng thiếu những kênh để khẳng định tích cực, thiếu sự quan tâm định hướng của người lớn hoặc đang sinh hoạt trong những nhóm bạn coi sự hung hăng là biểu hiện của bản lĩnh, của sức mạnh. Bạo lực nghiêm trọng ngoài đời đôi khi bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ, Điều chúng ta cần phòng ngừa không

0: chỉ là hành vi bắt chước một video mà còn là việc hình thành một hệ giá trị lệch. Trong đó, con người trẻ tin rằng muốn được tôn trọng thì phải làm cho người khác sợ mình.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD được xem là bước tiến quan trọng để cụ thể hóa tư duy khoa học vào thực tiễn phát triển đô thị. Nhưng đi cùng cơ hội là bài toán về mật độ, hạ tầng và không gian sống. Làm thế nào để tầm nhìn TOD được hiện thực hóa một cách khoa học và bền vững? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và Góc nhìn hôm nay. Theo nghị quyết, ranh giới quy hoạch khu vực TOD do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận gồm có nhà ga, depot và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa là 1.000 m tính từ tầm quy ước của nhà ga depot. Trong đó, phạm vi này được chia làm 3 vùng. Vùng lõi trong phạm vi 300 m tập trung phát triển các khu hỗn hợp nhà ga không gian ngầm và không gian cao. Vùng trung tâm từ 300 đến 600 m sẽ bố trí giảm dần mật độ từ vùng lõi ra xung quanh, và vùng từ 600 đến 1.000 m sẽ giảm thiểu về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất. Nghị quyết đã mở ra hành lang pháp lý đồng bộ, đột phá mới. Những chính sách như cho phép gia tăng hệ số sử dụng đất, khai thác không gian ngầm, phân chia các vùng bán kính từ 300 đến 1.000 m hay giảm tối đa 50% diện tích bãi đỗ xe là những công cụ kinh tế kỹ thuật rất tiến bộ. Đây không chỉ là công cụ để giải bài toán ùn tắc ô nhiễm môi trường mà còn là chiếc chìa khóa vàng giúp thành phố tự chủ nguồn lực tài chính từ giá trị gia tăng của đất đai để tái đầu tư cho hệ thống metro, vừa hiện thực hóa triết lý đô thị 15 phút, nơi mọi nhu cầu sống, học tập, làm việc của người dân thu gọn trong tầm với của bước chân. Nhưng để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, điều Thành phố Hồ Chí Minh cần không chỉ là một nghị quyết đúng mà còn là một cách làm đủ khoa học, đủ đồng bộ và đủ kiên trì. Để làm được điều đó, thành phố cần làm tốt hơn từ khâu dữ liệu, dự báo, thiết kế đô thị đến tham vấn người dân, chuyên gia và kiểm soát mật độ. Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
3: Trong cái nội dung liên quan đến cái chỉ số tăng 1,5 lần, chúng tôi xây dựng trên cái cơ sở rằng là nó phân bổ gộp cho các khu vực. Nên rằng là không có tất cả các lô đất chúng ta đều tăng 1,5 lần, nó sẽ làm quá tải. Và việc này sẽ được cân đối trong từng lô đất trong quy hoạch khu vực TOD để có thể đảm bảo là không quá tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Khi mà nghiên cứu ranh TOD, tôi phải cải tạo về hạ tầng trên và hạ tầng ngầm bên dưới. Chính vì vậy thì trong cái khu vực này chắc chắn 100% rằng sẽ nghiên cứu các khu vực này để kết nối giao thông, đặc biệt đó rằng là có thể sử dụng không gian ngầm để đi ở phía dưới.
2: Có thể nói để tiềm năng của nghị quyết về phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng thành hiện thực, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần những bản vẽ khoa học chặt chẽ, mà hơn hết là sự kiên định trong giám sát thực thi, sự đồng bộ trong phối hợp đa ngành và trên hết là đặt lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi sự phát triển. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Đường Tin hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện

0: Đường khuya, đường khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
1: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
2: Đường khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
3: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua một cơn mưa khá là to và rất nhiều những cung đường thời điểm hiện tại thì đang trong trạng thái ngập nước. Nên quý vị khán giả lưu thông chúng ta cần lưu ý nhé. Đặc biệt là gần nhất chúng tôi cập nhật đường U Văn Khiêm đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương ngập nước, xe di chuyển khó khăn, hay là trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì cũng khá là chật vật cho cái hành trình di chuyển ấy thưa quý vị. Nên khi mà các bạn lưu thông, chúng ta nhớ lựa chọn những cái lộ trình phù hợp dựa theo cái sự hướng dẫn điều tiết của các lực lượng chức năng để mà chúng ta có thể tìm kiếm một cái hướng di chuyển nó gọi là thuận tiện quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Đường Khuya, vẫn là nơi mà chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc sau một ngày làm việc, sau một ngày đã rất là vất vả ở ngoài kia. Thì thời điểm hiện tại chúng ta sẽ có một cái nhịp quan tâm đến cái cảm xúc của mình nhiều hơn bằng việc bộc bạch nó ra, chia sẻ nó ra cùng với Duy Thanh và chương trình Đường Khuya. Các bạn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại, chúng ta có thể chia sẻ thông qua kênh fanpage VOV Giao thông TBHCM hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì để mở đầu cho khung Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Quả thật là mấy bữa nay mưa hoài luôn, buổi chiều là mưa và khá là khó khăn khi di chuyển. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Những Ngày Mưa qua phần trình bày của Thanh Hà.

0: Đó chính là ca khúc Những Ngày Mưa qua phần trình bày của Thanh Hà, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Alo, cô xin chào chương trình, chào Duy Thanh và chào quý vị khán giả ở các đài đang nghe đài. Dạ. Cô Tinh Phượng ở Đồng Nai con.
0: À, cô Phượng ở Đồng Nai, như là cô hay đọc thơ phải không cô?
1: Đúng, Nai cũng vậy.
0: Nay cô điện thoại đến chắc cũng đọc thơ hả cô?
1: Dạ, đúng rồi con. Đúng
0: à. Rồi. Tại vì thấy một cái tên khá là thân quen và cá nhân Duy Thanh thì cũng rất là thích nghe thơ. Không biết lý do vì sao nhưng mà có vẻ như là càng cộng thêm tuổi thì bản thân mình lại thích một cái gì đó nó lãng mạn, và thơ ca cũng gần như là một cái chất liệu nó làm cho cái cảm xúc của mình, tâm hồn của mình nó cũng khá là, gọi là nó sẽ trở nên lãng mạn hơn với một vài những cái thực tế mà vốn dĩ nhiều khi nó cũng làm cho mình cảm thấy hơi bị chai sần cảm xúc. Hôm nay thì cô đến với Đường Khuya thì muốn chia sẻ bài thơ gì?
1: Hôm nay thì nhân ngày 1 tháng 10, cô sẽ có hai bài thơ. Một bài là Ông Tôi, với một bài là Tình Già. Bây giờ cô đọc bài Ông Tôi trước nè con.
0: Tức là cô muốn chia sẻ hai bài luôn.
1: Hai bài, cũng như ngày mai mở mượn ngày cao tuổi quốc tế.
0: Vậy thì cô sao mình không lựa chọn một bài xong cái mình... lần sau kết nối mình chia sẻ một bài nữa, tại vì như vậy thì cho cái câu chuyện cảm nhận nó không bị phân tán về mặt năng lượng ta.
1: Dạ, đó là bài Ông Tôi, tại nhân này là ngày người cao tuổi đó con.
0: Dạ.
1: Cô sẽ đọc bài Ông Tôi nha.
0: Dạ, rồi. Này.
1: Ông tôi chống gậy bước liêu xiêu, ngóng đợi chờ ai mỗi sớm chiều, ghế đá bên thềm ngồi lặng lẽ, tìm trong ký ức mắt đâm chiêu, bà tôi khuất bóng ông thui thủi, trống vắng người xưa cảnh hẩm hiu, sức khỏe hao gầy theo năm tháng, thương ông lẻ bóng nhớ bà yêu. Cái bài thơ này cô, tại cô mấy cách đây là cũng 3 tháng cô có nuôi người bệnh ở bên bệnh viện đó, là kế bên giường có cái ông bác này cũng lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi, mà ông hơi lẳng lặng đó con.
0: Dạ.
1: Thì ra mà vợ ông mất mấy năm rồi mà ông không biết.
0: Dạ.
1: Ông cứ ngồi cả ông kêu tên vợ

0: vợ của cô bác ấy không ạ. Nên là cô thấy có cái cảm tưởng đó, cô lấy cô làm thơ.
1: Vô cùng tuyệt vời ạ. Cảm ơn cô Phượng rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay và chia sẻ một cái bài thơ rất là hay. Sau bài thơ vừa rồi thì chắc là một bài hát nha.
0: Còn bài Ông Bà Tôi của Lê Thiện Hiếu không?
1: Ôi, rất là trùng hợp là trong đầu của Duy Thanh thì cũng định phát tặng ca khúc Ông Bà Tôi của Lê Thiện Hiếu. Ông Bà Tôi à?
0: Ông Bà Tôi.
1: Ông Bà Anh chứ?
0: Bài hát này cô gửi đến chương trình, gửi đến Duy Thanh nha. Cảm ơn hai bạn đã kết nối máy cho cô và gửi đến các quý vị khán giả và các bạn nghe đài. Cô xin chúc tất cả có một buổi tối thật bình an và ấm áp. Cô hẹn Duy Thanh lần sau nha.
1: Rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Anh qua phần trình bày của Lê Thiện Hiếu.

Vừa rồi là Lê Thiện Hiếu với ca khúc Ông Bà Anh, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, cũng khắc họa hai bức tranh cuộc sống rất đáng để suy ngẫm phải không thưa quý vị. Một bức tranh cuộc sống giản dị xưa cũ, có rất nhiều những cái sự kết nối thực tế, và một cái bức tranh cuộc sống hiện đại với rất nhiều những cái tiện ích. Và cái câu chuyện kết nối lại chuyển sang là kết nối với màn hình. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện.

0: với vị thính giả tiếp theo ạ. Cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Em chào anh ạ.
0: Xin chào em giới thiệu về mình được không?
1: Xin tự giới thiệu, em tên là Quý, em ở Phú Thọ, năm nay em 21 tuổi anh ạ.
0: Quý ở Phú Thọ 21 tuổi, Quý làm công việc gì vậy Quý?
1: Em là người khiếm thị nên em hiện tại giờ em đang làm công việc là tẩm quất anh ạ.
0: À, tức là ấn huyệt đó đúng không?
1: Dạ.
0: Thế bên này thời tiết ở ngoài Phú Thọ có mưa giống ở miền Nam không ta?
1: Thời tiết ở ngoài Phú Thọ thì hiện tại giờ khá là nóng anh ạ.
0: Nóng hả?
1: Vâng.
0: Ôi, hôm nay ở miền Nam ấy Quý, trải qua một cái cơn mưa khá là to và đường ngập nước mà, ngập nước sâu luôn ấy.
1: Vâng ạ.
0: Rất là may ở Phú Thọ thì trời nắng ráo thì chắc là cái công việc của em sẽ không ảnh hưởng nhiều phải không?
1: Công việc của em nó sẽ không ảnh hưởng do nhiều đâu mà... của em thì nó cũng như ngày nắng nóng như này thì khách đi ra ngoài đường cũng khá là vất, thế nên là cũng sẽ tùy theo từng hôm, có hôm thì cũng sẽ phải làm việc cả ngày, có hôm thì cũng không phải làm hoạt động quá nhiều.
0: Anh đang rất là thắc mắc nha, mỗi ngày á, mà các bạn làm công việc ấn huyệt, anh thấy á, tại vì cá nhân anh á, một tuần á, thì anh ít nhất là phải đi ấn huyệt 2 lần, đầu tuần và cuối tuần. Tại vì quá trình mà anh gọi là đứng và ngồi á, thì đâu đó cái lực của cái vai và cái lực của những cái cơ của anh á, nó bị khá là cứng và rất là cần sự hỗ trợ của các bạn. Và anh thấy cái nhịp làm việc của các bạn á, đâu đó mỗi ngày á, các bạn phải làm ít nhất là tầm khoảng 3 đến 4 khách, và cái lực mà gọi là làm cho mỗi khách á, rất là vất vả. Thì làm như thế nào để có thể giữ được cái lực từ cái thời điểm bắt đầu cho đến cuối ngày? Em có cái kinh nghiệm gì không?
1: Đối với kinh nghiệm của em thì lúc em vừa mới học ấy, thì lúc đấy thứ nhất là em sẽ bắt đầu học cách là tập lực trước. Sau đó thì cách tập lực thứ nhất là em sẽ chống tay lên. Sẽ chống, đầu tiên là sẽ chống gốc bàn tay xuống dưới giường này, sẽ chống cả người lên giữ ít nhất là khoảng, đầu tiên sẽ tập khoảng 3 phút. Sau đó đến ngày thứ 2 em sẽ tăng lên dần 4 phút, 5 phút. Sau đó thì tiếp theo em sẽ lên... dần dần lên đến khoảng 15-12 phút gì đấy ạ. Rồi sau đó khi tiếp theo nếu mà em được rồi, tay nó đỡ run hơn thì em sẽ bắt đầu chuyển sang tập lực từ ngón tay, đặt ấn ngón tay xuống dưới giường này, kiểu là mình ấn huyệt thì mình chống ngón tay lên, đầu tiên sẽ khoảng 15 giây, đến hôm ngày thứ 2 thì sẽ tầm khoảng 30 giây, và ngày thứ 3 sẽ 45 giây, và đến ngày thứ 4 thì mình sẽ chống lên 60 giây. Và thì sẽ chống ở giường mà quen rồi thì sau đó thì mình sẽ chuyển sang vận động cứng hơn, mình sẽ tập, ví dụ như tập mình sẽ chống xuống dưới nền nhà chắc hơn thì mãi mình sẽ giữ được.
0: Tức là mình sẽ có những cái tư thế mà ở đó cái lực nó vẫn tác động trực tiếp đến cái khách hàng, nhưng mà mình lại không có tiêu hao quá nhiều năng lượng bởi vì mình có những cái thế chống đỡ, gọi là trụ đỡ từ các gọi là các cái nền bên cạnh đúng không?
1: Và sau đó thì nếu mà tập lực thì em sẽ được tập xong như vậy rồi thì em sẽ bắt đầu tập kiểu tập chống đẩy hít đất nữa, sau đó thì sẽ tập như kiểu là mình tập lực kiểu tập nằm nghiêng nhanh, mình lấy tay mình chống nghiêng lên, phần tay còn lại mình sẽ giơ lên, trong khi nào tay mình hít run rồi thì thôi, mãi nó quen rồi thì mình sẽ giữ được được anh ạ.
0: Ôi tính ra thì em cũng là người có trách nhiệm với công việc của mình khi mà mình liên tục gọi là tập về mặt thể lực, có sức khỏe tốt để mình có thể gọi là làm cái công việc này nó có cái sự hiệu quả đúng không ạ?
1: Vâng ạ, sau đó thì nếu mà tay mình đỡ, mình không còn run nữa, sau mình sẽ dùng biện pháp tiếp theo, mình sẽ sử dụng kìm bóp tay. Đầu tiên mình sẽ bóp, mình sẽ tăng cái độ cứng dần. Đầu tiên mình vừa mới thì mình có thể tăng đến cỡ 1, cỡ 2 thôi, khi mình quen rồi thì mình sẽ tăng hết cỡ, và mình lần đầu tiên mình sẽ bóp tổng khoảng 20 lần, rồi đến dần dần mình sẽ tăng lên mình khoảng 50 lần, mình cứ mỗi ngày mình cứ ấn quen giữ 50 lần là mình sẽ giữ được.
0: Nói chung là cũng rèn luyện thường xuyên mới có được cái thể lực như em ấy.
1: Và
0: buổi tối ngày hôm nay thì em tìm đến Đường Khuya chắc là cũng có nhu cầu tâm sự gì phải không?

0: Thì em cũng nghe Đường Khuya cũng khá là lâu, nhưng mà cách đây cũng khoảng hơn một năm trở lại đây thì em cũng không có thời gian để nghe anh. Vì em đi làm cái này thì em cũng không còn thời gian để nghe. Vậy hiện tại giờ em đang dùng điện thoại thông minh, cái điện thoại cảm ứng này, em không biết là làm cách nào để có thể nghe được, nên là em không có ai nghe. Nên là hôm nay em vẫn gọi điện lên nói chuyện giao lưu rồi kết bạn cùng với tất cả mọi người.
1: Anh sẽ chỉ cho em một cái cách mà có thể nghe chương trình trên cái thiết bị điện thoại thông minh. Tại vì thật ra cùng với sự phát triển của công nghệ số, nó có những cái ứng dụng để có thể tiếp cận với radio bằng một cái app. Nếu mà em sử dụng cái phương tiện, đó chính là gọi là một cái smartphone là Android đi, thì em sẽ vô cái CH Play, em tìm từ khóa là VOV Media. Xong cái nó sẽ ra rất nhiều những cái ứng dụng nghe radio online. Em tải ứng dụng về và em lựa chọn VOV giao thông, thì sau đó thì em sẽ nghe được cái chương trình này rất là nhanh chóng thôi. Chứ bây giờ mà một cái smartphone mà tiếp cận sóng radio bằng cái tần số truyền thống á, thì nhiều khi nó cũng có một vài những cái sự gọi là khó tiếp cận, phải không? Em nghe qua ứng dụng cũng rất là phù hợp luôn. Em có thể nghe qua cái ứng dụng đó ha. Rồi, bây giờ thì chắc là đến với chương trình, ngoài câu chuyện em đã lâu em chưa có gặp gỡ lại với chương trình, thì chắc là anh cũng sẽ thay cho lời cảm ơn và thay cho lời chào tạm biệt bằng một bài hát em yêu cầu nha. Em muốn yêu cầu bài hát gì vậy quý?
0: Có bài Ngày Mình Chung Đôi không?
1: Ngày Mình Chung Đôi của Văn Mai Hương đúng không?
0: Ngày Mình Chung Đôi của Quang Kiệt anh.
1: Của ai em?
0: Của Quang Kiệt có anh.
1: Có Ngày Mình Chung Đôi? Không có rồi. Em có thể lựa chọn một bài hát khác được không?
0: Một bài hát Hơn Cả Yêu được không anh?
1: Hơn Cả Yêu. Đức Phúc phải không em?
0: Đúng rồi, anh có phải anh Duy Thanh không nhỉ?
1: Đúng rồi, anh là Duy Thanh, nói chuyện từ đến giờ mới nhận ra anh hả?
0: Rồi, anh xem 85 đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà cái anh em hỏi thì bây giờ, thí dụ bây giờ các biên tập viên ở đây, ví dụ như Hồng Nhung hay anh Thắng hay anh Tuấn bây giờ còn không nhỉ anh nhỉ?
1: Mọi người thì vẫn công tác rất là bền lâu em ạ.
0: Em cũng lâu lắm rồi, em nghe từ cái đợt mà còn có cái bạn trẻ trẻ, bạn ấy Thảo Hiền ấy, xong rồi về sau em lại không có thời gian để nghe nữa.
1: Anh cũng là một cái gọi là một cái lứa dẫn VOV giao thông rất là xưa cũ rồi đó. Rồi, cảm ơn quý rất nhiều nha.
0: Bây giờ nếu mà ở trên này không, có chép hỏi một tí là có còn được kiểu là được có cách nào để giao lưu kết bạn được với tất cả mọi người không nhỉ anh Thanh nhỉ?
1: Nếu mà giao lưu kết bạn thì em biết lý do vì sao mà cái câu chuyện giao lưu kết bạn á, nó đang trong một cái trạng thái cần có những cái sự cân nhắc nó rất là kỹ lưỡng. Là bởi vì cùng với sự phát triển của công nghệ á, và cái câu chuyện gọi là an toàn trên không gian mạng á, hiện tại đã đưa vào một cái bộ quy tắc để mà có thể bảo vệ cái sự an toàn của các thính giả xuất hiện trên VOV giao thông. Nên câu chuyện mà ví dụ là kết bạn phải chia sẻ cái thông tin cá nhân, phải chia sẻ số điện thoại, nhiều khi á, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thực tế, chia sẻ câu chuyện thôi. Còn giao lưu kết bạn thì chắc là trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà cái sự kiểm soát về cái độ an toàn của thính giả trên không gian mạng, trên không gian số được đảm bảo, thì chắc là anh sẽ cố gắng gọi là thực hiện cái mong muốn của tất cả quý vị thính giả ha. Rồi anh cảm ơn quý rất nhiều ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hơn Cả Yêu qua phần trình bày của Đức Phúc. Và theo đó có một thông tin giao thông ở Hà Nội. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, km số 310+300 hướng vào Nam, có xe con chết máy, chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn bây giờ sẽ là Hơn Cả Yêu cùng với Đức Phúc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hơn Cả Yêu qua phải trình bày của Đức Phúc. Còn bây giờ thì lại tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các cuộc kết nối từ các thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191 và qua fanpage Đường Khuyên. Alo, Kê Thanh xin chào ạ. Alo. Alo, xin chào ạ. 12345 ạ. Alo. Alo.
1: Hello.
0: Dạ vâng ạ, xin chào cô. Cô có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Tôi là cô Mai ở Vĩnh Phúc.
0: Dạ,
1: cô
0: xin...
1: Mai ở Vĩnh Phúc.
0: Xin chào.
1: Bây giờ là Phú Thọ.
0: Dạ. À, xin chào cô Mai ở Vĩnh Phúc ạ.
1: Cô chào Duy Thanh ạ.
0: Dạ, xin chào cô ạ. Không biết lý do vì sao mà cô tìm đến Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay vậy ạ? Có điều gì đặc biệt hoặc là có tâm sự gì không cô Mai?
1: Cô cũng nghe từ lâu.

0: rồi muốn kết nối để giao lưu với chương
1: Dạ.
0: trình.
1: Mình
0: Thế lời đầu tiên là cho cô gửi lời hỏi thăm mẹ của Duy Thanh, độ này có khỏe không?
1: Dạ. Rất là cảm ơn cô, mẹ của cháu rất là khỏe.
0: À, rồi. Thế là tốt rồi. Thế cô hôm nay muốn giao lưu với chương trình và với Duy Thanh, tại vì là cô nghe chương trình của Duy Thanh từ lâu rồi.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà tôi cũng kết nối hai vài ba lần rồi nhưng vẫn chưa không được. Hôm nay mẹ là quá lại được.
1: Dạ.
0: Và thế cũng muốn giao lưu với chương trình với để tâm sự với Duy Thanh một lúc thôi.
1: Dạ.
0: Thì cô thì nói thật là cô thì buồn là nhiều hơn là vui.
1: Tức
0: Thế cho
1: là
0: nên là cô buồn lắm, cô buồn cho nên là cô cứ nghe này chương trình thường xuyên này này.
1: dạ.
0: Wow.
1: Nhưng mà
0: Xin anh nói đi.
1: cho cháu hỏi nhiều hơn về cái câu chuyện cô đang có những cái trăn trở được không ạ? Bởi vì cuộc sống không được thuận lợi hay là như thế nào, hay là bởi vì cô đang độc mộc một mình hay là ra sao ạ?
0: Cô thì cô không phải là cô ở một mình, cô ở với các em. Em thì cũng đông, là vì cô thì cô buồn lắm, tại vì là cô chú mất từ lâu rồi. Thế cho nên là cô một mình, cô cũng được tận ba bốn chị em, ba bốn đứa con. Thế nên là cô cứ thích nghe cái chương trình đường khuya mà lại nghe thích nghe chương trình của Di Thanh dẫn cơ.
1: Dạ.
0: Thế cho nên là muốn giao lưu với Di Thanh một lát thôi, là vì cái hành trình của cô thì nó vất vả quá, thế cho nên là cô thấy nó cứ buồn buồn là nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Thế cho nên là cô cứ thích nghe cái chương trình này này,
1: Dạ.
0: thì cô ấy bảo là thôi hôm nay thì kết nối với Duy Thanh xem là có được hay không để nói chuyện với Duy Thanh một lát
1: Dạ.
0: để nó đỡ cái buồn đi.
1: Nói qua một tí xíu về cái cuộc sống hiện tại của mình ha. Không biết là lúc nãy cô có nói rằng là hiện tại thì cô đang sống một mình cùng với con cháu ở trong nhà phải không cô?
0: Vâng, cô thì cô sinh được nói chuyện với Duy Thanh thế này này. Cô thì cô sinh hạ được bốn chị em,
1: Dạ.
0: bốn bốn đứa, nhưng mà cô thì có cuộc sống của cô thì là nó rất là vất vả. Thế cho nên lại vì là chú nhà cô thì mất cách đây là tận 35 năm rồi cơ.
1: Dạ.
0: Năm nay là cô 70 rồi, cũng được 70 tuổi rồi. Thế nên là cô cũng cố gắng để mà nuôi các em, thì cô cũng xây dựng được tất cả cho các em rồi. Thế cho nên là cô bây giờ thì cô dai thì cô ra lấy vợ cho các em, mà gái thì cô gả chồng được hết rồi.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà nhiều lúc làm nghỉ nghỉ ngơi thì cứ nghĩ là buồn lắm Duy Thanh ạ.
1: Dạ.
0: Cái buồn đấy cho nên là, nhưng mà thôi thì cái buồn đấy thì cũng phải vượt lên, chứ cũng không thể nào để mà nghĩ mãi ở trong, nghĩ nó phải thoáng thoáng đi. Thế thế là bây giờ thì cô ở với các em thì cô được hai nam và hai nữ.
1: Dạ.
0: Thế thì nữ thì nó đi xây dựng gia đình nhà chồng, thì còn nam thì cô cũng xây dựng cho các em rồi. Thế thì bây giờ cô ở với cái anh lớn thì để trông con cho các em nó đi làm.
1: Dạ. Tức là do cái cuộc sống của mình đang gọi là khá là độc mộc, nên nhiều khi mình cũng không có nhiều những cái sự kết nối sẻ chia trong cuộc sống phải không cô?
0: Vâng. Thế cho nên là những lúc mà Mình giờ về già giờ đây.

0: Cái nắng thì cũng nhiều lúc buồn, tại vì là các con nó cũng đi làm cả, thế cho nên là có một mình ở nhà thì nhiều lúc cũng buồn lắm chứ thầy ạ. Thế nhưng mà cũng chả biết làm thế nào được, thôi thì cũng phải vượt lên thôi. Thế thế nhưng mà thôi thì người ta các cụ bảo là cho lên thì chả bằng ai, nhưng cho xuống thì có khi có người cũng chưa bằng mình, chứ thầy nghe chưa?
1: Dạ đúng.
0: Đấy, thế thế nhưng mà thôi cô cũng phải cố gắng thì cũng để mà vượt lên. Đấy còn đi về cái sinh hoạt hàng ngày thì nó cũng ổn định, nó bình thường thì cô thì cô vẫn đi sinh hoạt với các cụ cao tuổi đấy.
1: Kiểu như
0: Đi
1: là
0: hàng ngày
1: bây giờ mình tới một cái thời điểm là mình sẽ có cái nhu cầu sẽ chia tương đối nhiều. Nhưng mà do thì cái cuộc sống hiện đại, mỗi cá nhân đều có một cái câu chuyện cuộc sống cần phải lo toan. Nên thành ra thì chắc là đâu đó có một cái điều mà Duy Thanh cũng đang xây dựng cho chính bản thân mình. Đó chính là tự mình tạo niềm vui bằng việc lựa chọn những cái kết nối phù hợp qua từng giai đoạn. Ví dụ như là cái câu chuyện mà cô nói dễ dàng hơn phải không cô Mai?
0: Thế nên là thôi thì cô bảo là thôi hôm nay cô cứ thử kết nối với Duy Thanh một lần xem có được không, thế như may có lại được. Thế thì bây giờ cho cô thôi, thì cô chỉ tâm sự thế thôi để cho nó đỡ buồn đấy, để về bây giờ cho cô xin một bài hát có được không?
1: Được à? Cô có thể yêu cầu bài hát gì cũng
0: Các cô đi sinh hoạt là hội người cao tuổi ấy, thì cô cứ hay nghe hát chèo, cô nghe hay nghe hát chèo thì cho cô xin cái bài Dâng Mẹ Kính Yêu có được không?
1: Bài gì cô à? Dân mẹ kính yêu hả cô?
0: Dâng Mẹ Kính Yêu.
1: Không biết là trong hệ thống có bài hát đó hay không, tại vì không có đúng không ạ? Trong kỹ thuật vừa mới kiểm tra thì lại không có bài hát đấy, nên cô Mai có thể nghe một bài hát khác được không ạ?
0: Thế như thế thì cho cô một bài hát khác đi.
1: Lựa chọn ngẫu nhiên ha. Lựa chọn ngẫu nhiên. Một bài hát khác, cô thường là cô sẽ nghe thể loại gì cô?
0: Cô nghe nghe hát nghe nghe nhạc trữ tình.
1: Nhạc trữ tình hả?
0: Ừ.
1: Nhạc trữ tình. Nhạc trữ tình, cháu đang suy nghĩ xem là có một cái bài hát nào đó phù hợp hay không. Tại vì không biết là có bài hát Nắng Ấm Quê Hương không ạ? Chắc là có bài Nắng Ấm Quê Hương. Tại vì Duy Thanh nghĩ là bài hát Nắng Ấm Quê Hương thì cũng khá là thân quen. Nắng Ấm Quê Hương à?
0: Vâng.
1: Có đúng không?
0: Ừ
1: Anh
0: thế được.
1: Thơ phải không ạ? Đúng rồi.
0: Cô cái bài hát đấy.
1: Cô biết đúng không ạ?
0: Đấy cho cô cái bài hát đấy được.
1: Rồi. Cảm ơn cô Mai rất nhiều ạ. Chúc cô Mai nhiều sức khỏe và sẽ luôn thấy niềm vui trong cuộc sống của mình nhé cô. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối tiếp theo, xin được cập nhật nhanh cho quý vị các thông tin giao thông quan trọng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngập nước. Thưa quý vị, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh ngập nước, xe đông di chuyển chậm khó khăn. Đường Soviet Nghệ Tĩnh đoạn gần Đài Liệt Sĩ hướng đi quốc lộ 13, phường Bình Thạnh ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương hướng đi ngã tư Hàng Xanh ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Đường U Văn Kim đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương cũng ngập nước, xe di chuyển khó khăn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cuộc kết nối tiếp theo. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Cô Mai chào Duy Thanh nha.
0: Xin chào cô Mai. Cô Mai bây giờ là ở An Giang phải không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Yeah.

0: Cô Mai cũng là một thính giả khá là thân quen của VOV Giao thông nhỉ?
1: Ủa sao biết hay vậy?
0: Tại vì nghe giọng khá là quen, hình như là cũng gặp Duy Thanh đôi ba lần phải không ạ? Phải không cô Mai?
1: Ủa sao mà con biết hay vậy?
0: Không, tại vì nghe giọng quen ạ.
1: À. Ủa giọng quen hả?
0: Dạ đúng
1: Ủa?
0: Rồi.
1: Ủa cô, con có gặp cô lần nào chưa?
0: Dạ hình như là cũng có gặp đôi ba lần nghe chứ phải không cô Mai? Hay là cô quên con rồi? Cũng là trên đường khuya ấy phải không?
1: Đường khuya đâu có, đường khuya cô mới lên lần đầu tiên á.
0: Ồ, vậy hả? Vậy chắc là Duy Thanh nhầm một cái con nào đấy ở khu vực miền Tây nhưng mà vẫn hay lên sóng kể về cái gia đình, kể về cái cuộc sống tự do và gọi là có những cái giây phút tận hưởng trong cuộc sống của mình. Có phải là cô Mai không ạ?
1: Không, cô Mai mới lên lần đầu tiên nè, chứ đâu.
0: À, lần đầu tiên, rồi.
1: Vậy thì cô Mai có nghe cái chương trình của con về buổi trưa mà trên mọi tuyến đường á, rồi con có phát nghe mà ca nhạc chương trình đó, có nghe tiếng con mà, nhưng mà cô mới lên lần đầu tiên thôi.
0: Nhẹ hả? Dạ rồi. Vậy thì nếu mà lên lần đầu tiên thì chắc là cho Duy Thanh làm quen lại đi. Cô Mai ở An Giang thì cô Mai làm trong lĩnh vực gì vậy ạ?
1: À, cô Mai bán tạp hóa nhỏ ở nhà cô.
0: Bán tạp hóa nhỏ ở nhà?
1: Ừ.
0: Dạ rồi. Mấy bữa nay thì chắc là cũng trời mưa thì có ảnh hưởng đến cái tình hình kinh doanh của mình không cô Mai?
1: Nói chung có, nhưng mà mưa... Hồi đêm hôm mưa dài này lắm, mưa rồi, mưa ngập nước luôn mà, sấm sét đồ nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Sấm sét rồi bữa nay cũng có, nhưng mà hồi sớm lúc hồi đâu 6:30 á, mưa dẫn tới 7 giờ mấy cũng ngưng rồi, cũng mưa lớn rồi mấy. Cũng dạ. Gió cũng ít thôi, hồi qua thì gió nhiều.
0: Dạ.
1: Nay gió ít không có.
0: Dạ. Duy Thanh ở nhà và tòa nhà của Duy Thanh thì Duy Thanh đang ở lầu 10 và quả thật là cái sức của cái gió nó tạo ra cái tiếng động cực lớn. Mình cũng cảm thấy hơi hơi sợ. Và quả thật là cái vận tốc gió và mưa trong buổi tối ngày hôm nay thì rất là mạnh. Và đâu đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái đường phố. Hiện tại thì có rất nhiều các tuyến đường ngập nước ấy, thưa quý vị.
1: Nói chung rồi là hồi đêm hôm là nói chung cái gió cũng mạnh lắm, rồi mưa nữa, mưa rồi cũng mưa cũng lớn, rồi ở đây là cô Mai là niệm Phật không mà chứ đâu có ấy đâu, cũng sợ lắm chứ. Rồi mới vừa lâm găm là bắt đầu là cô Mai là niệm Phật rồi. Tới cuối cùng luôn là như đâu tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ, lúc 9 giờ tới 11 rồi mấy 12 giờ. Nó mới thạnh. Bữa nay thì cũng đỡ hơn chút. Rồi con nói đi.
0: Con nói đi.
1: Ai biết gì con nói đi. Cô mới lần đầu tiên mà cô biết gì đâu. Nói đi.
0: Tức là cô kinh doanh tạp hóa ở An Giang.
1: Coi như là cái quán nhỏ trong nhà thôi cô ơi. Nói kinh doanh thì nó quá nhiều, tại vì cô cái trong nhà thì nó nhỏ hơn ngoài cái mặt lộ đó. Thì cô nhỏ mà cái tiệm nó nhỏ mà cũng như trong nhà vậy thôi, bán tập quá như gặt cũng nói chung cũng được chứ không được nhiều như ở ngoài mặt lộ không.
0: Nhưng mà cô kinh doanh một mình hay là như thế nào?
1: Cái gì?
0: Cô kinh doanh một mình hay là như thế nào cô Mai?
1: Của cô, con cháu cô nữa mà. Ở nhà thì cô thì chủ cũng như là trước rồi bán, con cháu nó tiếp với cô. Chứ đâu có lớn đâu, con nói có lớn đâu.
0: Dạ.
1: Nói gì cái trong nhà mà, nhỏ mà. Như cô bán trong hẻm vậy đó. Đường vô cũng cỡ 50 mét
0: Dạ.
1: Vô mà cũng có nhiều chỗ bán.

0: Không phải mình nên cô bán đâu. Không.
1: Ý là Duy Thanh hỏi để mà biết được rằng là trong cái công việc kinh doanh cũng có người phụ trợ chứ không phải là độc mộc một mình. Kiểu bản thân mình cũng có một cái cuộc sống cũng khá là sung túc phải không cô?
0: Được, được. Cuộc sống cô thì cũng bình thường. Cũng được, chứ không có gì.
1: Nghe giọng cô là chắc là kết nối xong thì sẽ có một giấc ngủ thật ngon đây. Chắc là sau một ngày
0: Đúng rồi.
1: thấm mệt thì cuộc kết nối này
0: Ừ.
1: cũng sẽ đem đến một cái sự dễ chịu theo đó, phải không cô?
0: Tại nói chung cô biết cái chương trình này cũng lâu rồi mà tại cô không có đăng ký, cái mai cô đăng ký thử coi xem như thế nào chứ chưa có biết đâu, biết rồi, biết lâu rồi không có đăng ký, tại nay buồn buồn đăng ký thử coi sao rồi bao lên thử coi như thế nào.
1: Nói chuyện xong thì bây giờ cũng đỡ buồn rồi phải không? Rồi, nếu mà
0: Giờ
1: đỡ buồn thì bây giờ
0: con
1: chúng
0: cháu
1: ta
0: nó
1: nghe một
0: ngủ
1: bài
0: hết
1: hát
0: rồi,
1: nữa đi
0: giờ
1: ha.
0: cô mình nên cô thì cô đăng ký cho nó vui chứ.
1: Dạ rồi. Rồi, cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Bây giờ mình nghe một bài hát nào đó đi cô Mai. À, gửi tặng cho cô một bài hát mà cô thích nè. Cô yêu cầu bài hát gì ạ?
0: Cô Mai nói chung là quê hương của Mai ở miền Trung, bây giờ cô gửi tặng bài hát Thương Về Miền Trung đi coi.
1: Thương về miền Trung ạ. Dạ rồi. Bộ phận kỹ thuật đang tìm kiếm bài hát Thương về miền Trung.
0: Rồi cho cô gửi tặng được không con?
1: Rồi, cô gửi tặng đi cô Mai.
0: Nói chung cô gửi tặng là trước tiên cô gửi gửi về quê miền Trung của cô Mai ha, rồi tặng tất cả ba miền luôn. Con nuôi là bằng từng làm phúc con phát ha, mai trời cho mình đại chị mãi mình đại. Chị Dứa, chị Phụng, chị Kim Cúc, chị Sáu Thành, với anh Sáu Võ nè, chị Loan Đồng Tháp, rồi chị Hầm Cù Long Chiên ha, với anh Úc ở Bạc Liêu, rồi tất với lại cháu Quỳnh tài xế gần nhà cô, với cháu Quy cũng gần nhà cô, cháu Quy cũng tài xế gần nhà cô, nói chúc tất cả các được bình an ha, tất cả tài xế lớn nhỏ chạy xe trên mọi tuyến đường trên mọi miền đất nước được dặn dặm bình an đi đến nơi về đến nhà.
1: Dạ,
0: Rồi
1: rồi
0: tất cả y bác sĩ bộ đội biên phòng, tất cả các bệnh nhân luôn, tất cả các mà cô chú công an đang đứng gác trên mọi tuyến đường đi cũng được bình an. Mà nói chung thì mà cô Mai muốn giao lưu tất cả băng tất cả được không con, giao lưu số được không
1: dạ
0: hả?
1: không ạ, tại vì do đường khuya là nơi để chia sẻ thôi chứ cũng không có kết nối tìm bạn ạ. Chắc là sẽ
0: Rồi vậy
1: hẹn gặp cô
0: thôi, nói
1: Mai ở một
0: chung
1: cái
0: cô
1: không gian khác ạ.
0: cô nói chung thì thì thôi chúc tất cả đường khuya nghe được thì ngủ một giấc ngon lành bình an nha. Rồi cô cũng chúc con cũng với lại cô cái người nói máy cho cô luôn ha, tất cả đều được bình an hết á. Rồi cô Mai xin hết ha.
1: Rồi, cảm ơn cô Mai rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc nha, Thương Về Miền Trung qua phần trình bày của Quang Linh. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ lặp lại một vài tuyến đường ngập nước ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh ngập nước. Số với người tỉnh gần Đài Liệt Sĩ hướng đi quốc lộ 13 phường Hiệp Bình ở phường Bình Thạnh cũng ngập nước. Điện Biên Phủ đoạn qua Nguyễn Văn Thương đi ngã tư Hàng Xanh cũng ngập nước. Và đường U Văn Khiêm đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương cũng bị ngập nước thưa quý vị. Quả thật là trong buổi chiều tối ngày hôm nay, thành phố trong một cái trạng thái khá là chật vật với một cái cơn mưa to và nhiều tuyến đường ngập nước, đặc biệt là khu vực Thảo Điền, Phan Huy Ích và một vài những cái khu vực khác mà Thanh vừa mới liệt kê. Còn bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Đường Khuya với một vài những ca khúc hay khác. Chắc là mưa Thanh sẽ lựa chọn một vài ca khúc về mưa gửi tặng cho quý vị thính giả. Một ca khúc rất là lạc quan trong cái sự khó khăn của những ngày mưa, ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa qua phần trình bày của Kim Trịnh. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: 比古要闷，的年代古要闷。
1: Đó chính là ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa qua phần trình bày của Kiên Trình. Thành nghĩ rằng là mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, buồn nào rồi cũng sẽ qua. Sau cơn mưa thì có thể rằng là chúng ta khá là chật vật trong cái hành trình di chuyển trên đường lúc này. Nhưng phía trước vẫn là con đường và chúng ta bắt buộc phải đi. Thật ra thì nói thật là kỳ cục khi mà chúng ta khuyên nhau về sự lạc quan khi mà chúng ta đang đối diện với rất nhiều những cái sự khó khăn mà vốn dĩ chúng ta đang thiếu cái sự kiểm soát, chúng ta không kiểm soát được. Nhưng mà có một điều mà Thanh luôn giữ được ở bên trong mình và cho đến tận bây giờ, đó chính là cái niềm tin ở phía trước, niềm tin của sự cố gắng và niềm tin của cái câu chuyện. Nhìn với cái sự lạc quan, nhìn với cái niềm vui, nhìn với cái câu chuyện mình phải vượt qua, mình phải cố gắng cho những cái khó khăn mà bản thân mình hay gặp trong cuộc sống. Ví dụ lúc nãy khi mà Duy Thanh di chuyển trên đường, lộ trình của Duy Thanh là di chuyển từ đường Vườn Lài, Phan Văn Trị ra khu vực Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, và có một cái vụ kẹt xe cũng tương đối nặng nề. Xong Thanh phải di chuyển qua Nguyễn Văn Đậu để di chuyển đến Phan Đăng Lưu và mới bắt đầu có một cái đường vòng khá là vòng luôn ấy. Và cũng là một cái sự chật vật trong quá trình di chuyển. Nhưng Thanh vẫn cố gắng. Và Thanh tin rằng tất cả quý vị thính giả lắng nghe chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, ai nấy trong chúng ta đều có những cái sự cố gắng, cái sức mạnh nội tại như thế. Chúc cho quý vị thính giả sẽ luôn có một cái hành trình về đến nơi an toàn, lúc nào cũng ngập tràn cái niềm vui ở bên trong mình, để dù có cái ngày mưa với rất nhiều những cái sự ướt át ảnh hưởng cho cái mô hình kinh doanh như là cái quán cơm mà Kiên Trần vừa mới hát, nhưng mà đâu đó các bạn sẽ thấy được rằng cái thanh âm nó cũng vẫn rất là trong trẻo. Chúc quý vị thính giả sau khi mà lắng nghe Đường Khuya sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Còn bây giờ thì Thanh lại tiếp tục di chuyển ra đường để về nhà đây. Hy vọng ra hành trình về nhà sẽ đỡ chật vật hơn. Nhân tiện không biết là quý vị thính giả có ai đang di chuyển ở Văn Trị không ạ? Nếu mà có ở Phan Văn Trị thì không biết là ở đó thì có tình hình giao thông nào khó khăn hay không. Tại vì Thanh chuẩn bị di chuyển về Phan Văn Trị và không biết là trạng thái nó như thế nào. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng là với rất nhiều những cái sự hỗ trợ của công an chức năng ở trên trục đường này thì chắc là cũng sẽ không có nhiều sự lo ngại lắm. Gửi tặng cho quý vị thính giả ca khúc cuối cùng khép lại Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, một bài hát đến từ Dũng Đà Lạt, ca khúc Ngày Mưa qua phần trình bày của Uyên Linh. Chúc cho quý vị thính giả ngày mai sẽ là một cái ngày nhiều nắng, và không chỉ là những cái ánh nắng bởi thời tiết mà là ánh nắng ở trong tâm hồn mình, để mà chúng ta có thể bắt đầu một cái hành trình mới ngày tháng 10 nhiều cái sự rực rỡ quý vị nhé. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
9: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
10: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
8: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng.

0: đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Có người đã nói rằng, điều mơ hồ nhất khi đi giữa những con phố cổ, những mùa hoa của Hà Nội sẽ cảm nhận như thấy có một cơ thể sống, có vui, có buồn, có những lắng đọng của cảm xúc như một tâm hồn. Mỗi chúng ta, thủ đô luôn là trái tim của một đất nước. Yêu Hà Nội chắc không thể biết nổi lý do chính xác tại sao. Chỉ đơn giản là sống ở nơi đây, mọi kỷ niệm đều gắn với từng con đường, phong cách và con người. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Tình yêu đó được thể hiện qua rất nhiều sáng tác mà chúng ta đã nghe, những ca khúc nổi tiếng. Nhưng với những ca khúc gần đây thì tình yêu Hà Nội vẫn chẳng hề nhạt phai. Những nét đặc trưng của Hà Nội như Cốm Làng Vòng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã viết cho giọng hát của Ngọc Khuê. Hà Nội qua ca khúc này cũng không phải những gì thơ mộng, mà đơn giản là gia đình, những điều trong cuộc sống, là những con ngõ nhỏ, những điều thật giản dị mà cao quý, thật gần gũi thân thương như những gì luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người yêu Hà Nội. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng đã viết bài hát theo cách của anh và tình yêu anh dành cho Hà Nội. Với ca khúc Trở Về của nhạc sĩ Dương Thụ lại là một nỗi nhớ mong của nhạc sĩ khi rời Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Mỗi lần nhớ về Hà Nội, không biết ngày nào mới được ra, nghĩ về Hà Nội mà thấy xa xôi lắm.

Ngẫu Hứng Phố là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc như một bức tranh thu nhỏ về Hà Nội. Với cuộc sống thường nhật, bình dị, mộc mạc, với những quán bia hơi vỉa hè, với những Hà Nội mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng phố nô đùa, và với Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém, và cả những hình ảnh người mẹ quấn khăn nâu sồng một đời áo cũ. Tất cả những điều đó thật bình dị thân thương đã đi vào những lời ca, giai điệu, âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Ca khúc đã làm bao nhiêu người yêu Hà Nội không khỏi khắc khoải, không khỏi nhớ mong những kỷ niệm gắn với thủ đô thân yêu này. Còn với nhạc sĩ Đỗ Bảo, mùa thu có lẽ cũng là một lần xuống phố như vậy. Giai điệu vang lên qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh khiến người nghe cảm nhận thu đã về tràn ngập không gian. Thu sang bao giờ làm vòm mây non, từng con đường nhỏ, quanh quanh phố nhỏ, ngập ngừng lá úa, trầm mặc ngõ trước, một bông vàng cúc vừa hé sau vườn. Nhịp bài hát như bước chân nhón đi giữa không gian, đôi khi nhún nhảy như đi đến đâu đánh thức mùa thu đến đó. Thu sang khiến vạn vật trở nên quá đỗi đáng yêu. Nhạc sĩ Đỗ Bảo không đi ra ngoài những ước lệ quen thuộc của thi nhân về mùa thu. Đó là nắng vàng, hoa cúc, mật ngọt, rượu ngon. Nhưng Đỗ Bảo đã viết cho thu của mình với một cách cảm nhận hoàn toàn khác. Không nức nở thổn thức, không trầm buồn. Trong không gian như có ai dạo lên bản dương cầm của những phím hân hoan. Anh cũng đã từng nói, mùa thu Hà Nội là tác nhân, thậm chí là tác giả. Và chính mùa thu đã gửi cho tôi bài hát này, chứ tôi không thể tự mình sáng tác ra nó. Thu đi vào anh, và anh đi vào thu.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội trong con mắt của những nghệ sĩ luôn đẹp và gợi hình. Trong ca khúc Hà Nội của tôi của nhạc sĩ Tiến Minh, những giai điệu như cuốn người nghe vào những ký ức, vào những kỷ niệm. Ca khúc Hà Nội của tôi, nhạc sĩ Tiến Minh đã ấp ủ viết cho vở kịch Hà My của tôi của nhà hát kịch Hà Nội. Bài hát qua góc nhìn của một nhạc sĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã cảm nhận về Hà Nội của những năm 70 nhưng lại gần gũi với giới trẻ hiện nay. Hà Nội trong ca khúc là sự hoài niệm của tác giả Tiến Minh về một mùa thu, về những con phố xưa, về tình yêu rất đỗi nhẹ nhàng của đôi trai gái. Xúc cảm hoài niệm lúc thoảng qua, lúc dồn dập, lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt. Ngay cả tác giả cũng phải thừa nhận, chính bản thân tôi cũng không được trải qua giai đoạn đó mà chỉ nghe kể lại. Nhưng khi viết bài hát này, những hình ảnh và những giai điệu là những cảm xúc dạt dào từ trong tôi.

Một Hà Nội trong mắt người trẻ được miêu tả nhịp sống hiện đại của con người thủ đô. Đinh Mạnh Ninh đã có góc nhìn và lăng kính của một người trẻ. Tình cảm anh dành cho thủ đô là những điều bình dị nhất. Đó là các bà, các chị, các ông tập thể dục ở công viên, hay những sạp báo buổi sớm, những chiếc xe môi trường phun nước giữa đường. Một cuộc sống hàng ngày trôi qua nhưng lại là những kỷ niệm và có những nét đặc trưng riêng. Mùa thu của Hà Nội. Nếu nghe một bài hát, trong lòng bỗng dao động là cảm xúc của rất nhiều người, dù ở bất kể một phương trời nào. Hà Nội đã thay đổi quá nhiều. Cuộc sống ở cái đất Hà Thành bỗng trở nên gấp gáp và bề bộn. Nhưng ở đâu đó, trong những con phố cổ, vẫn bắt gặp một Hà Nội yên bình, thanh tĩnh và lặng lẽ. Mỗi người có một góc riêng cho mình về tình yêu với Hà Nội bởi những khoảnh khắc bình yên và lắng đọng này. Thêm vào đó là những con ngõ nhỏ, là những góc phố, những gánh hàng rong. Tất cả đã làm nên Hà Nội mùa ký ức.

0: Hà Nội ngày tháng cũ là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Song Ngọc. Dù đây là bài hát cũ nhưng được rất nhiều những giọng hát trẻ thể hiện khá thành công. Và bài hát này cũng là một trong những ca khúc được yêu thích trong album Nơi Tôi Sinh Hà Nội của ca sĩ Minh Quân. Bằng âm nhạc, bằng giọng hát cảm xúc của mình, Minh Quân đem đến những hình dung về con người sinh ra lớn lên ở chốn Hà Thành. Tuổi thơ của anh đầy những kỷ niệm về mảnh đất này là căn gác nhỏ xinh xinh trên phố Lý Thường Kiệt, nơi cả gia đình bên nhau đầm ấm. Là những kỷ niệm đám trẻ nhỏ với nhiều trò đùa tinh nghịch đến mức bị đòn roi. Hay những tiếng giao đêm ám ảnh là mùa thu cùng người yêu dấu. Minh Quân đã kể cho mọi người nghe về một cậu bé say mê âm nhạc qua giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ. Và chính những giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ cùng những ca khúc viết về Hà Nội khác đã mang đến cảm xúc cho tác giả Bùi Trọng Nghĩa viết nên ca khúc Hà Nội chiều thu qua giọng hát của ca sĩ Khánh Ly. Đó là giấc mơ một ngày được đến Hà Nội, giấc mơ một ngày được nhìn thấy những địa danh, di tích lịch sử như Hồ Tây, dòng sông Hồng, chùa Một Cột, đền Thăng Long. Được đi ngang qua 36 phố phường, được một lần tận mắt xem ngửi mùi hương hoa sữa. Như câu chuyện kể bằng âm nhạc, kể cho những ai chưa đến và sẽ đến Hà Nội.
1: Mẹ kể với tôi rằng, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã là một đứa bé vô cùng say mê âm nhạc. Cứ mỗi lần tôi khóc, mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette, rồi mở cho tôi nghe những bản tình ca về Hà Nội. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh huyền ảo lại hiện ra trong giấc mơ.

Cuộc sống ồn ào náo nhiệt cứ cuốn ta đi, khiến ta quên mất sự yên bình vốn dĩ của thành phố. Để rồi một ngày nào đó bất chợt nhận ra Hà Nội vẫn đẹp đến vậy. Vẫn còn đó những khung cảnh bình yên và góc phố không nhuốm màu vội vã. Những ký ức đẹp cũng có những kỷ niệm với một tình yêu dành cho ai đó không chỉ Hà Nội. Hà Nội mùa lá bay là ca khúc có ý nghĩa thật sự đặc biệt với nhạc sĩ Dương Trường Giang. Một Hà Nội tĩnh lặng trên con phố, với tiếng gió xào xạc của mùa thu, với những cảm xúc mà Dương Trường Giang đã dành cho Hà Nội mùa lá bay.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông. Các ca khúc mà Duy Thanh đã lựa chọn gửi tặng cho quý vị thính giả trong playlist ngày hôm nay sẽ là những ca khúc về tình yêu khá là dễ thương. Đây không phải là tình yêu buồn nữa mà là tình yêu trong sáng của tuổi trẻ, tình yêu có được hạnh phúc quý vị nhé. Mở đầu sẽ là ca khúc Tớ Yêu Cậu qua phần trình bày của Phạm Đình Thái Ngân. Nghe cái từ bài hát là nó thích hợp để chúng ta có thể tỏ tình với crush rồi đó. Chúng ta có thể sử dụng ca khúc này để gửi tặng cho một ai đó quý vị nhé.

Còn bây giờ sẽ là một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, một bài hát được viết riêng cho ngày trọng đại của bạn ấy. Ca khúc là Gặp Gỡ Yêu Đương Và Được Bên Em, xin được gửi tặng cho quý vị khán giả ngay bây giờ.

Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bon Strong Lan qua phần trình bày của Phạm Hồng Phước. Tựa bài hát khá là lạ. Thực ra thì Duy Thanh đã tìm hiểu được ý nghĩa của cái tựa bài hát này rồi, nhưng mà quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cái giai điệu âm nhạc đó,

Khép lại 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Bích Phương với ca khúc Kén Cá Chọn Anh, một bản phối disco khác của Bích Phương và cũng khá là ấn tượng. Đó là âm nhạc mà Duy Thanh đã lựa chọn và cố gắng gửi tặng cho quý vị thính giả, mang đến niềm vui cho mọi người. Nhưng mà nếu mà quý vị thính giả muốn Duy Thanh thực hiện chủ đề gì, muốn Duy Thanh phát ca khúc gì thì có thể liên hệ với Duy Thanh thông qua trang Facebook cá nhân là Duy Thanh quý vị nhé. Tại đây thì mọi người có thể thảo luận về âm nhạc, có thể yêu cầu Duy Thanh thực hiện chủ đề gì trong chương trình này. Còn bây giờ, mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: solved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể trở thành rủi ro lớn nếu xử lý thiếu bình tĩnh. Trên cao tốc, ô tô hỏng giữa đường là điều không ai mong muốn. Nhưng cách phản ứng của tài xế sẽ quyết định mức độ an toàn cho chính mình và các xe xung quanh. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bước xử lý đúng khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu còn di chuyển được, nhanh chóng rời khỏi xe và đứng sau lan can an toàn, đặt vật cảnh báo đủ xa phía sau và liên hệ cứu hộ kịp thời. Hãy nhớ, trên cao tốc, đúng quy trình quan trọng hơn nhanh gọn. Các bác tài yên tâm, Sound of Caffeine ở đây giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc DJ sôi động và những bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc giúp các bạn có thể vượt qua mọi tình huống bất ngờ một cách chủ động. Now, hành trình của Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

quý vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng những hành trình cao tốc về đêm, nơi mỗi km trôi qua đều cần sự tỉnh táo và bình tĩnh sau vô lăng. Đặc biệt là khi xe gặp sự cố, chúng ta phải xử lý như thế nào? Với những trách nhạc DJ sôi động, Duy Thanh sẽ chia sẻ một vài những cái bước quan trọng để chúng ta có kinh nghiệm xử lý tình huống xe hỏng hóc khi di chuyển trên cao tốc, quý vị ha. Còn bây giờ, let's

Eamon Albatross, Aaron Chuba, Little Sick Nora mở đầu list nhạc với nhịp tươi và rõ. Trên cao tốc, nếu xe gặp trục trặc bất ngờ, việc đầu tiên cần nhớ là bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa, giúp các xe phía sau chủ động

theo là Forever Young, David Guetta, On Favuli, Ava Max. Khi xe vẫn còn di chuyển được, hãy bình tĩnh bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, tránh dừng giữa làn chạy nơi tốc độ cao không cho phép sai sót.

Và đây là Shake That Tree Top, nhịp nhạc sôi động nhưng tình huống thì cần thật chậm rãi. Nếu buộc phải dừng, hãy rời khỏi xe an toàn, mở cửa phía trong và đứng sau lan can, càng xa làn xe chạy càng tốt.

Quý vị vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, giữ bạn tỉnh táo trong mọi tình huống. Holla Back Girl, In Grimes, Good To In, Natasha vang lên, nhắc bạn điều quan trọng, luôn đặt vật cảnh báo nguy hiểm phía sau xe, đủ xa để các phương tiện khác kịp nhận biết và tránh từ sớm.

Ngay sau ở Caffeine trên VO và giao thông Bùi Quý Thanh, khúc giao âm nhạc DJ sôi động giữ bạn tỉnh táo xuyên đêm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt các bạn nhé. Chúng ta sẽ chậm lại một nhịp cùng với Lững Lờ, Marcel, Mirai, Reti.

Em Quang đang trần tiếp nối nhẹ nhàng, nhưng nhắc rằng khi gặp sự cố đừng tự xoay sở quá lâu, hãy gọi đường dây cứu hộ theo số hotline trên tuyến hoặc số đã chuẩn bị sẵn.

Natasha Bedingfield giữ nhịp tỉnh táo cho hành trình. Cao tốc không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi xử lý sai. Sau ở Cap In ở đây, mang âm nhạc DJ sôi động và những nhắc nhở nhỏ để

giữ tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp xử lý an toàn khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Nhớ nha, nếu không may xe bị trục trặc, bật đèn khẩn cấp, đưa xe vào làn đường khẩn cấp, rời khỏi xe đúng cách, đặt cảnh báo đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp.

Các bạn thính giả thân mến, nhắc đến những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, người ta không thể bỏ qua Jiruma, một nghệ sĩ với những bản piano ngọt ngào, thanh thoát. Tuy còn rất trẻ, tài năng của anh đã được khán giả trên khắp thế giới thừa nhận. Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1978 tại Seoul, Hàn Quốc, Jiruma là một nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Jiruma bắt đầu học dương cầm tại Hàn Quốc lúc 5 tuổi. Những phím đàn đã khơi dậy niềm đam mê âm nhạc ở anh và từ đó theo anh đến tận bây giờ. Jiruma tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Brussels ở Anh, nhạc viện dành cho những người có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc với một chế độ tuyển chọn và đào tạo khắt khe. Album của anh không chỉ được đón nhận ở châu Á mà còn lan rộng sang cả Mỹ và khắp châu Âu. Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát của Jiruma, ta có cảm giác thư giãn và thoải mái tinh thần, khơi gợi nhiều cảm xúc. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu êm ái và du dương do Jiruma thể hiện.

Các bạn đang lắng nghe những giai điệu piano nhẹ nhàng, êm ái, thanh thoát của nghệ sĩ Hàn Quốc Jiruma, phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thư giãn, thoải mái bên chiếc radio của mình.

Các bạn thính giả thân mến, chỉ còn vài giây nữa thôi chúng ta sẽ tạm ngừng những giai điệu nhạc không lời và chuẩn bị mở đầu một ngày mới với những chương trình quen thuộc của kênh VOV Giao thông. Chương trình nhạc không lời hẹn các bạn vào chương trình khuya mai bắt đầu vào lúc 2 giờ đêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, cẩm nang cao tốc, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục cẩm nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ

0: 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son the Car.
1: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
0: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
0: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
1: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
0: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
1: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
0: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường Khuya.
1: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại Lộ Giải Trí.
0: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
1: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
0: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
1: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
0: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
1: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
0: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ mời quý vị đến với chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
0: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
0: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
1: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương Lúa Trong Đêm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.

Xin chào, Minh Vy đây. Minh Vy và Music Box rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thương của kênh VV Giao thông. Thưa quý vị, trong chương trình kỳ này thì chúng ta sẽ cùng đến với những bài hát quốc tế ở trong chiếc hộp âm nhạc mang tên Music Box. Nhưng mà chủ đề kỳ này đó chính là những ca khúc quốc tế về gia đình. Nghe là đã cảm nhận được cái sự ấm áp, yêu thương, tình cảm của một mái ấm rồi đúng không ạ? Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hạnh phúc gia đình là như thế nào. Đó là nền tảng vững chắc để mỗi thành viên cảm thấy yêu thương và gắn kết. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại với bao nhiêu bộn bề công việc thì cái việc duy trì và giữ gìn hạnh phúc gia đình không phải là điều dễ dàng đúng không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau 7 bí quyết để giữ gia đình hạnh phúc, giúp xây dựng một mái ấm bền vững. Quy tắc đầu tiên đó chính là tôn trọng bạn đời. Tôn trọng bạn đời là nền tảng quan trọng trong một gia đình hạnh phúc. Khi chúng ta tôn trọng người bạn đời, chúng ta sẽ luôn coi trọng cảm xúc, nhu cầu và sự tự do cá nhân của đối phương. Đây là yếu tố then chốt giúp cho hai người cùng nhau phát triển, hỗ trợ và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Tôn trọng không chỉ thể hiện qua những lời nói mà còn trong cả hành động.

nè, sự quan tâm nè, cách ứng xử hàng ngày nữa ạ. Và tôn trọng bạn đời còn có nghĩa là chúng ta phải biết lắng nghe, thấu hiểu và đánh giá cao những đóng góp của họ trong gia đình. Sự tôn trọng sẽ giúp cho bạn đời cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Từ đó mối quan hệ vợ chồng sẽ trở nên bền vững hơn. Đôi khi chúng ta sẽ tự hỏi rằng là tại sao tình cảm của mình hiện tại nó không như trước đây, nó không có được cái sự yêu thương và quý trọng nhau, hay là do thời gian nó đã làm thay đổi mọi thứ. Thực ra nếu mà nhìn nhận lại tất cả mọi vấn đề, biết đâu không hẳn là do thời gian, mà có thể là nhiều khi trong cái cách mà chúng ta đối xử với nhau hàng ngày. Và Minh Vy cũng hy vọng rằng với chiếc hộp Music Box thì chúng ta sẽ giống như là một gia đình yêu thương nhau, cùng chia sẻ và cùng lắng nghe những bài hát thật hay. Chắc chắn rằng là khi nói về gia đình thì sẽ có rất là nhiều bài hát mang ý nghĩa gia đình, mang không gian gia đình, mang cảm xúc gia đình. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe Papa với Paul Anka.

0: Music Club.
1: Đó là Paul Anka với ca khúc mang tên Papa. Còn bây giờ sẽ là một bài hát rất là quen thuộc, cũng mang một cái không khí ấm áp của gia đình đây ạ. Spiegel với Mama.

Tạm biệt các cô gái gia vị Spiger với ca khúc bất hủ Mama. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề gia đình trên Music Box kỳ này. Quy tắc thứ hai đó chính là thường xuyên tâm sự. Giao tiếp là một yếu tố quan trọng để duy trì sự kết nối trong gia đình. Những cái cuộc trò chuyện thẳng thắn, cởi mở, tin chắc rằng sẽ giúp cho cả hai hiểu nhau hơn, giảm thiểu được những hiểu lầm không đáng có. Đôi khi chỉ cần một buổi tối cùng ngồi lại, chia sẻ về công việc, những lo toan trong cuộc sống hay đơn giản là những cảm xúc trong lòng, tất cả đều có thể thắt chặt tình cảm vợ chồng và khiến cho đôi bên thấu hiểu nhau hơn. Thường xuyên tâm sự không chỉ là việc nói chuyện về những vấn đề lớn mà còn là những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Điều này sẽ giúp cho bạn và người bạn đời của bạn cảm thấy gần gũi và hiểu nhau hơn. Với những thính giả nào của Music Box đã lập gia đình rồi, khi chúng ta lắng nghe những quy tắc này thì có thể là mọi người thấy rằng là nó cũng bình thường, không có gì đặc biệt, bởi vì chúng ta cũng đang áp dụng hàng ngày để bảo vệ và duy trì cái không khí, cái sự yêu thương tôn trọng lẫn nhau của gia đình. Nhưng với những người độc thân hoặc là những người chưa có một nửa yêu thương giống như Minh Vi đây chẳng hạn, cứ mỗi ngày là một bài học, và khi chúng ta học những cái bài học này thì chúng ta sẽ chuẩn bị tốt cho tương lai của mình. Và bên cạnh những bài học này thì chúng ta còn có những ca khúc cùng với chủ đề ngày hôm nay nữa. Tiếp tục chương trình, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Luther Vandross, ca khúc Dance with My Father.

Butterfly Fly Away với tiếng hát của Miley Cyrus và Billy Ray Cyrus. Tiếp tục với quy tắc thứ mấy, mọi người còn nhớ không ạ? À? Chúng ta đã tìm hiểu hai quy tắc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quy tắc số 3, đó chính là tranh luận đúng cách. Đúng không ạ? Tôn trọng thì có nghĩa là hiểu ý nhau, nhường nhịn nhau. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cứ mãi nhún nhường mãi. Vẫn có một cái sự tranh luận giữa đôi bên. Nhưng mà tranh luận đúng cách nó sẽ đưa đến một cái kết quả khác. Đúng không ạ? Không có gia đình nào mà không có những lúc bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, cách mà các thành viên trong gia đình đối diện và xử lý những bất đồng này lại là yếu tố quyết định sự hạnh phúc của gia đình đó. Tranh luận không có nghĩa là cãi vã hay làm tổn thương nhau đâu. Tranh luận đúng cách đó là chúng ta biết lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của đối phương thay vì chỉ cố gắng bảo vệ ý kiến của mình. Đó chính là những cái lúc mà mình thử đặt mình vào vị trí của đối phương để mình có thể cảm nhận được những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những cái bất ổn của đối phương, thì từ đó mình sẽ thấu hiểu hơn và có sự bao dung hơn. Khi tranh luận, giữ bình tĩnh, không sử dụng những lời lẽ xúc phạm hay đổ lỗi cho người khác. Quan trọng nhất là hãy cùng nhau tìm kiếm giải pháp và hướng giải quyết. Không phải là giành phần thắng cho bản thân, điều này sẽ giúp xây dựng một gia đình hòa thuận và đầm ấm. Thật ra những cái lý thuyết này thì Minh Vi nghĩ rằng là đã là người trưởng thành, ai trong chúng ta cũng hiểu, cũng thấm nhuần, cũng biết hết đó chứ không phải không biết. Nhưng mà khi bản thân mình rơi vào cái tình huống đó thì đôi khi mình bị cảm xúc lấn át, mình bị những cái cảm xúc, những cái cơn giận dữ lúc đó điều khiển những cái hành động, hành vi của mình. Cho nên là đôi khi lỡ lời rồi sau đó mới hối hận thì đã muộn màng. Bởi vậy cho nên có một cái bí quyết riêng của Minh Vi chia sẻ với các thính giả của Music Box, đó là khi mình cảm thấy rằng là ôi, cảm xúc của mình dâng cao quá, mình nóng giận quá, thì phải tuyệt đối là càng im lặng, tìm những cái cách để hạ nhiệt, ví dụ như mình uống một ly nước mát nè, hoặc mình làm cái gì đó. Chứ những cái lúc đó mình còn buông lời này lời kia nữa thì giống như là đóng đinh vào những cái thanh gỗ vậy. Bây giờ có rút cái đinh ra nó cũng còn cái lỗ đóng đinh, đúng không ạ? Còn cái dấu vết. Hơi nặng nề về mặt tâm lý rồi đúng không ạ? Thôi mình thư giãn với âm nhạc mọi người nha. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ Boy to Men với ca khúc A Song for Mama.

0: quá.
1: Đó là A Song for Mama với phần thể hiện của Boys to Men. Còn tiếp theo chương trình sẽ là Goodbye, The Sadness World qua tiếng hát của Celine Dion.

quả thật là cứ mỗi lần nghe giọng hát của Celine Dion, bất cứ ca khúc nào, bảo đảm chúng ta sẽ có một cái cảm giác giống như là có một cái nguồn năng lượng, cái nguồn điện nào đó nó truyền qua mình vậy đó. Gây mê thật sự, đúng không ạ? Ai cũng mê mẩn giọng hát của Celine Dion. Đó là Goodbye, The Sadness World. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với quy tắc thứ tư nha. Cùng gia đình làm những điều mới mẻ. Ê chà, đây có lẽ là một bài học thú vị đây ạ. Xin mời quý thính giả của Music Box cùng với Minh Vy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nội dung chi tiết cùng gia đình làm những điều mới mẻ là gì. Một trong những bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là không ngừng tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và những trải nghiệm mới. Cái này là đồng tình nè. Việc cùng nhau thực hiện những hoạt động mới mẻ như là đi du lịch, tham gia các lớp học chung hay đơn giản là thử một món ăn mới sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình cảm thấy gắn kết hơn. Những trải nghiệm chung không chỉ giúp cho bạn có được những phút giây thư giãn, vui vẻ

mà còn giúp xây dựng những kỷ niệm đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ gia đình. Và một lần nữa chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cũng cùng tên, có tên là Mama, nhưng mà không phải là những cô nàng gia vị mà là các thành viên của nhóm Evil.

Đó là những quý ông thanh lịch của nước Ý, Il Divo, Mama. Còn bây giờ sẽ là Meghan Trainor và Kylie Trainor trong ca khúc Mom.

0: Pizza.
1: Để gọi mẹ thì chúng ta có rất là nhiều cách gọi ha. Mama nè, mom nè, mommy nè. Nhưng mà rõ ràng rằng là gọi bằng cách nào đi chăng nữa thì trong trái tim của chúng ta cũng chan chứa một cái sự ấm áp khi mà nhắc đến mẹ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với quy tắc số 5. Có niềm tin vào các thành viên trong gia đình. Không phải chỉ trong tình yêu thì chuyện niềm tin mới quan trọng đâu ha. Rõ ràng rằng trong những cái mối quan hệ khác thì chúng ta cũng cần niềm tin đây. Niềm tin là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ mối quan hệ nào, đặc biệt là trong gia đình. Để gia đình hạnh phúc, mỗi thành viên cần phải tin tưởng nhau. Tin tưởng không chỉ thể hiện ở những vấn đề lớn mà còn ở những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Khi mà bạn có niềm tin vào người bạn đời và các con, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn trong cuộc sống và không phải lo lắng quá nhiều. Niềm tin là nền tảng để xây dựng một gia đình bền vững, nơi mà mỗi thành viên luôn cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ Boy Jones với ca khúc Father and Son.

Đó là Boyzone với Father and Son. Còn bây giờ sẽ là một siêu phẩm của một DJ huyền thoại, Avin C, ca khúc Hey Brother.

Vừa rồi là The Best Day với tiếng hát của Taylor Swift và quy tắc cuối cùng trong cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình, và cũng chính là quy tắc số 7 mang tên không nói dối. Nếu mà xây dựng niềm tin thì điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta không nên nói dối. Sự thật là chìa khóa để duy trì một hạnh phúc gia đình. Khi bạn nói dối, dù là những lời nói dối nhỏ thôi, nó sẽ dần dần làm mất đi sự tin tưởng và sự tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình. Chính vì thế hãy luôn gìn giữ sự trung thực trong mọi tình huống. Trung thực sẽ giúp cho bạn xây dựng mối quan hệ bền vững và tạo ra không khí thoải mái, dễ dàng giao tiếp trong gia đình. Giữ gìn hạnh phúc gia đình không chỉ là nhiệm vụ của một cá nhân, mà đó là sự nỗ lực chung của tất cả các thành viên trong gia đình, quý vị ạ. Với 7 bí quyết

Giữ Hạnh Phúc Gia Đình vừa rồi thì hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị tạo dựng một cuộc sống gia đình êm ấm hơn, ấm áp hơn, tràn đầy yêu thương hơn nữa. Và ngay từ hôm nay, ngay từ lúc này, đừng chần chờ gì nữa, hãy áp dụng ngay để mang lại sự hài hòa cho tổ ấm của mình nhé. Và một bài hát nữa cũng như là một món quà âm nhạc cuối cùng mà Music Box muốn dành tặng cho tất cả các thính giả trong chương trình kỳ này, xin mời quý vị cùng lắng nghe My Family với phần kết hợp giữa Migos, Karen G, Snoop Dogg and Rock Mafia.

Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả gần xa của kênh VOV Giao thông. Quý vị thân mến, hiện tại thì tâm trạng của quý vị như thế nào? Có gì trăn trở khắc khoải mà chưa tìm được người chia sẻ không ạ? Hay là đang rất là hứng khởi với những chuyên may kỳ tích? Dù thế nào đi nữa thì Phan Yến vẫn hy vọng có thể trở thành người bạn đồng hành cùng với quý vị trên những cung đường. Đó không hẳn là những cung đường trải nhựa thẳng tắp mà còn cả ở những cung đường vắng vẻ lắm khúc cua. Bởi vì Phan Yến biết là niềm vui mà chia sẻ thì niềm vui sẽ tăng lên gấp bội. Còn nỗi buồn mà được sẻ chia thì nỗi buồn sẽ vơi đi phần nữa. Ngày hôm nay trong 60 phút đồng hành cùng với quý vị thì Phan Yến sẽ chọn một đề tài khá là thú vị về âm nhạc, đó chính là âm nhạc chữa lành tâm hồn. Còn vì sao Phan Yến lại chọn chủ đề này để gửi tặng đến quý vị thì chúng ta sẽ dừng lại vài nhịp quý vị nhé, cùng đến với một vài giai điệu âm nhạc trước đã.

Thưa quý vị, từ ngàn năm trước thì con người đã sử dụng âm nhạc như một liệu pháp để cải thiện các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Vào thời Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ đại và văn minh cổ Babylon thì âm nhạc được sử dụng phổ biến để động viên và gắn kết xã hội giữa dịch bệnh nguy hiểm. Khi mà dịch hạch hoành hành ở thành Sparta, Hy Lạp vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên thì nhà thơ Thales được yêu cầu là hát những bài thánh ca nhằm xoa dịu, khích lệ người dân. Ngày nay thì âm nhạc chữa lành đã không còn là một thuật ngữ xa lạ mà được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong trị liệu sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu chỉ ra sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong việc giảm căng thẳng, cải thiện triệu chứng bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ ở trẻ hay là Alzheimer ở người cao tuổi. Và với những điều tốt đẹp mà âm nhạc mang đến cho con người, thì Phan Yến hy vọng là có thể phần nào đưa âm nhạc đến gần hơn với tất cả mọi người. Và nếu mà hữu duyên thì có thể giúp cho ai đó trở nên thoải mái hơn khi mà bản thân đang bị đè nén bởi những cảm xúc tiêu cực. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng một ca khúc quý vị nhé. Tiếng hát của Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Trên Ô Cửa Máy Bay.

Thưa quý vị, tác dụng của âm nhạc đối với việc giảm mức độ lo lắng và căng thẳng đã được chứng minh qua nhiều dự án công trình khoa học. Theo nghiên cứu của Đại học Khoa học Sussex, Vương quốc Anh, trong 6 phút nghe nhạc thì căng thẳng có thể giảm đến 61%. Nghiên cứu kết luận là lắng nghe những giai điệu du dương sẽ làm cho tâm trí được thư giãn, hạn chế tăng nhịp tim, hạ huyết áp và giảm lượng hormone gây stress. Trong khi đó thì bác sĩ tâm lý Doug Kuhl tại Đại học Willamette từng thực hiện nghiên cứu cho thấy là nghe nhạc giúp giảm lượng cortisol trong cơ thể. Đây là một trong những chất hóa học liên quan đến trạng thái căng thẳng của não bộ. Còn nhà tâm lý học Laura Ferrari, Đại học Lyon của Pháp, chia sẻ trên tạp chí khoa học PsyPost rằng âm nhạc giúp cho não bộ sản sinh dopamine tự nhiên, chúng giúp cho cơ thể cải thiện tâm trạng, thoát khỏi sự mệt mỏi, trì trệ. Và trước khi tiếp tục đến với những điều kỳ diệu mà âm nhạc có thể mang lại cho cuộc sống con người, thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với một ca khúc nha. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Kaidin Min Ready cùng với ca khúc Để tôi ôm em bằng giai điệu này.

Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện tình trạng căng thẳng, âm nhạc cũng tạo ra nhiều tác động tích cực đối với người mắc bệnh trầm cảm. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí British Journal of Psychiatry của Vương quốc Anh, thì với sự tham gia của 79 người trong độ tuổi từ 18 đến 50 bị trầm cảm, thì số bệnh nhân này đều điều trị trầm cảm theo liệu trình tiêu chuẩn, nhưng có 33 người kết hợp điều trị thêm bằng âm nhạc. Kết quả là nhóm tham gia các buổi trị liệu âm nhạc có cải thiện đáng kể hơn trong các triệu chứng trầm cảm. Thực tế, âm nhạc đã trở thành nguồn cảm hứng đưa nhiều người vượt khỏi những giai đoạn tâm tối của cuộc sống. Chẳng hạn như là vào năm 1997, Daryl McDaniels, trưởng nhóm hip hop huyền thoại Run-DMC, từng từ bỏ ý định tự sát khi mà nghe ca khúc Angel của Sarah McLachlan. Ca khúc đã cho nam ca sĩ động lực vượt qua căn bệnh trầm cảm và sự bế tắc đằng sau sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu. Và giờ thì sẽ không có điều gì tuyệt vời hơn bằng việc là chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Sarah McLachlan cùng với ca khúc Angel. Mời quý vị lắng nghe nhé.

Không phân biệt tuổi tác, âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn cho cả người trưởng thành, người cao tuổi, trẻ vị thành niên và trẻ em. Tổ chức phi lợi nhuận Music and Memory đã cho những người cao tuổi mắc bệnh Alzheimer nghe những bản nhạc mà họ yêu thích. Những giai điệu thân quen giúp họ nhớ lại những ký ức trong khoảng thời gian liên quan đến bản nhạc. Trong khi đó, thì nghiên cứu của Đại học Wisconsin-La Crosse kết luận nhạc cổ điển với những nhịp điệu đều đặn có thể giúp trẻ tự kỷ giảm lo lắng, bất an và bình tâm trở lại. Nghiên cứu của Quỹ khoa học tự kỷ Autism Sun Foundation cũng cho kết quả tương tự. Sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc có thể làm thức tỉnh trẻ tự kỷ, gia tăng nhu cầu giao tiếp, phát triển ngôn ngữ và tăng khả năng tập trung. Và thưa quý vị, tiếp tục mạch chương trình ngày hôm nay sẽ là những giai điệu âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Cẩm Vân và CC Trương, ca khúc Một ngày tôi quên hết.

Quý vị thân mến, trong hơn 2 năm, khi mà đại dịch COVID-19 chi phối mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội của người dân toàn cầu, sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc đối với sức khỏe tinh thần được lan tỏa mạnh mẽ hơn cả. Giống những gì đã diễn ra cách đây hàng ngàn năm, những giai điệu êm ái lại được vang lên thay cho lời khích lệ, động viên giữa lúc mọi người bị cầm chân giữa bốn bức tường. Trong những ngày căng thẳng, trên những con phố vắng lặng ở Italy, tiếng nhạc, lời ca vang lên từ khắp các ban công. Bằng những bài ca đầy lạc quan, người dân tại đây đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho hàng xóm của mình và những y bác sĩ tuyến đầu. Tại Việt Nam thì chắc quý vị cũng còn nhớ, điều tương tự cũng đã diễn ra đúng không ạ? Hình ảnh các nghệ sĩ mặc đồ bảo hộ, say sưa hát hay là thổi kèn saxophone tại bệnh viện dã chiến đã làm lay động hàng triệu trái tim. Âm nhạc xoa dịu các tâm hồn tổn thương trước những mất mát từ đại dịch, giúp họ vực dậy tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vượt qua những ngày khó khăn. Không chỉ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các buổi hòa nhạc được tổ chức ở nhiều nơi với mục đích cổ vũ mọi người vững tin chiến thắng đại dịch.

Trải nghiệm âm nhạc sẽ giúp giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh dopamine, chất hóa học trong não chịu trách nhiệm chính cho việc mang lại cảm giác khoái cảm, vui sướng và sự hài lòng. Đôi khi chúng ta yêu thích một bài hát nào đó, không hẳn là vì bài hát đó được trau chuốt hoa mỹ về ngôn từ, mà là chúng ta yêu chính những giai điệu, những cảm giác, những cảm xúc bình yên mà bài hát đó mang lại. Một lần được thấu hiểu là vạn lần được cảm thông, và dường như âm nhạc có thể hiểu hết chính câu chuyện của cuộc đời chúng ta mà đôi khi chúng ta chẳng cần phải kể. Với một số người, để chia sẻ được câu chuyện của mình là một điều rất khó khăn. Do vậy, nếu âm nhạc có thể làm được điều này thì quá tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Chỉ cần tìm được đúng giai điệu, khi đó con tim và âm nhạc sẽ hòa

Thưa quý vị, theo một nghiên cứu mới của tạp chí Frontiers in Neurology, âm nhạc cổ điển của nhạc sĩ Mozart có khả năng giúp giảm đau và viêm và làm tăng hiệu quả của nhiều loại thuốc khác nhau, giúp hạn chế được sự phụ thuộc và liều lượng khi mà sử dụng thuốc kết hợp với âm nhạc. Để lý giải nguyên nhân âm nhạc của Mozart có tác dụng giúp giảm đau, thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng những âm thanh du dương và nhẹ nhàng từ bản nhạc sẽ làm giảm nồng độ các hormone gây nên căng thẳng và liên quan đến quá trình viêm như là cortisol. Âm nhạc cũng giúp điều hòa các protein gây viêm bên trong cơ thể, đồng thời giúp hỗ trợ sự phát triển của tế bào thần kinh mới bên trong não, làm tăng khả năng ghi nhớ. Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý là không phải tất cả các thể loại âm nhạc đều có tác dụng giảm đau, ví dụ như là nhạc rock, K-pop hoặc là gangster rap. Để cải thiện sức khỏe, xoa dịu cơn đau và thư giãn hệ thần kinh, thì loại nhạc chúng ta cần nghe phải được hòa âm một cách khéo léo, cường độ âm thanh phải phù hợp và các giai điệu không được dồn dập. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lê Cát Trọng Lý, ca khúc Thường.

không chỉ có vai trò quan trọng trong sự phát triển và tiến hóa của xã hội loài người, mà âm nhạc còn có những tác động rõ rệt đến đời sống tinh thần và cả thể chất của từng con người. Cảm nhận âm nhạc tốt sẽ giúp cho bạn nuôi dưỡng tâm hồn, luôn thấy yêu đời và có suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Âm nhạc còn giúp cho chúng ta tìm thấy sự tĩnh lặng và bình yên những khi tâm hồn mình xáo động qua những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương.

Quý vị thân mến, mỗi người một câu chuyện, không thể so sánh nỗi buồn nào lớn hơn hay là áp lực nào nặng nề hơn. Chỉ mong mọi người, quý vị thính giả đang lắng nghe âm nhạc trong 60 phút vừa qua, có được bản lĩnh đủ lớn để vượt qua những trở ngại của cuộc đời. Và hy vọng là VOV Giao thông sẽ luôn được vinh hạnh trở thành người bạn đồng hành cùng với quý vị, có cơ hội được gửi tặng quý vị hàng vạn món quà âm nhạc, giúp cho mọi người có thể chữa lành tất cả các vết thương. Và đến đây thì thời gian không còn nhiều nữa. Phan Yến gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Trúc Nhân, ca khúc Buồn thì cứ khóc đi. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới,
3: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
4: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Hôm nay đã là ngày thứ 2 của tháng 10 rồi. Chúc quý vị thính giả chúng ta sẽ luôn có một cái dịp sảng khoái để khởi động ngày mới cùng với Duy Thanh và Tú Nhân cập nhật các thông tin cần thiết đầu ngày tại thành phố Bình Minh sáng thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 quý vị nhé.
5: Vâng, ngày thứ 2 của tháng 10, thế nhưng hôm nay là ngày làm việc cuối tuần, thế cho nên là chúng ta cũng cố gắng có một cái tinh thần thật là tích cực để hôm nay chúng ta hoàn thành công việc của tuần này và có hai ngày nghỉ cuối tuần thật là thoải mái nha.
4: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra sáng thứ sáu hôm nay như thế nào nha.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay sẽ một vài nơi có mưa. Còn nhiệt độ thì được dự báo là dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
1: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực miền Trung, chúng ta sẽ cùng đến thẳng với Huế và Đà Nẵng. Tại đây thì có mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ C.
0: Tiếp tục đi dọc theo chiều dài đất nước, chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này hôm nay dự báo là trời có mưa ở vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng kêu gọi doanh nghiệp cùng nhà nước đầu tư 29 dự án cao tốc giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn dự kiến gần 923.000 tỷ đồng nhằm mở rộng mạng lưới giao thông và kết nối các vùng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu thí điểm dạy đờn ca tài tử trong giờ học chính khóa tại trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân. Nghệ nhân hướng dẫn học sinh thực hành, giúp các em hiểu và gìn giữ di sản Nam Bộ.
1: Hà Nội ký thỏa thuận nghiên cứu đề xuất thử nghiệm taxi bay tự hành Di Hán tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Nếu được phê duyệt, việc thử nghiệm sẽ giúp đánh giá khả năng vận chuyển hành khách và hàng hóa.
0: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Trung Quốc đang huấn luyện hai phi công Pakistan để chọn một người lên trạm vũ trụ Thiên Cung vào tháng 10. Nếu thành công thì đây là phi hành gia nước ngoài đầu tiên trên trạm và là người Pakistan đầu tiên bay vào không gian.
1: Tỷ lệ sinh giảm khiến thị trường đồ trẻ em ở châu Âu thu hẹp. Để duy trì lợi nhuận, một số doanh nghiệp chuyển sang bán sản phẩm cao cấp, nhắm tới các gia đình ít con nhưng sẵn sàng chi nhiều hơn.
0: Hàn Quốc dự báo thu thuế năm 2026 đạt kỷ lục gần 345 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu nhờ lợi nhuận tăng mạnh của các hãng sản xuất chip và nguồn thu từ giao dịch chứng khoán.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 22 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Đây là ngày hoàng đạo Ngọc Đường, tốt theo hoàng đạo, nhưng phạm ngày Tam Nương. Nghe Tam Nương là thấy hơi rén rồi đó. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm là chúng ta sẽ có các giờ tốt trong ngày này nha. Giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ được xem là thuận lợi, bao gồm cầu tài, cưới hỏi và xuất hành, cần cân nhắc vì trùng ngày Tam Nương. Kiêng kỵ là động thủ, khởi công, xây sửa nhà, tránh khai trương, cưới hỏi và xuất hành nếu là việc trọng đại.
0: Duy Thanh biết làm sao mà Tú Nhân lại cười khi mà chạm ngày Tam Nương mà Duy Thanh lại cảm thấy là phải cân nhắc không?
1: Tại vì nó xui hả?
0: Ừ, nhưng mà tại sao ngày Tam Nương thì Duy Thanh lại sợ thế?
1: Tại vì cái thường là cái Tam Nương là nó không may mắn.

0: Tam Lương là ba cô nương mà đã không may mắn à?
1: Anh sẽ biết ngay là Tú Nhân sẽ phân tích từ ba cô nương.
0: Ba cô nương đi ra đường gặp ngay ba cô nương. Bây giờ chúng ta chuyển sang chiêm tinh phương Tây các bạn nhé. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình đối đỉnh với sao thổ Bạch Dương, mặt trăng song tử lục hợp với sao mộc sư tử, sao thủy bọ cạp vuông góc với sao hỏa sư tử, sao hỏa sư tử thì tam hợp với sao hải vương Bạch Dương. Bạn có thể gặp một tình huống buộc mình phải chọn giữ hòa khí hay nói rõ điều đang vướng mắc. Cảm giác bị thúc ép dễ khiến cuộc trao đổi nóng lên dù ban đầu chỉ là chuyện nhỏ. Hãy nói thẳng điều bạn cần với giọng đủ bình tĩnh để người kia nghe được. Buổi chiều hoặc là tối thì một hoạt động bạn yêu thích có thể giúp bạn lấy lại cảm hứng.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, khá là thú vị. Có nội dung như sau: nói rõ ràng là một cách tử tế, để người khác phải đoán ý mình thì không. Brené Brown đã dùng câu này trong cuốn sách Dám Lãnh Đạo, Dare to Lead của mình. Bà cũng nói rõ rằng mình đã nghe câu nói ấy từ trước, chứ không nhận là người đầu tiên nghĩ ra nó. Câu này đưa ra thông điệp, khi có điều không hài lòng, bạn dễ buộc miệng nói quá gắt hoặc vòng vo cho qua chuyện. Hãy thử nói cụ thể điều gì đang khiến bạn khó chịu và bạn mong muốn điều gì. Sự rõ ràng đi cùng với một dòng điệu bình tĩnh sẽ giúp người kia hiểu bạn hơn.
0: Chính xác. Cái gì mạch lạc thì cũng dễ giải quyết hơn, phải không ạ? Bởi vì là cứ để người ta đoán ý mình, làm sao người ta đoán được chính xác, phải không nào? Có một câu rất là hay, đó là họa hổ họa hình nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Con người nghĩ gì thì làm sao mà chúng ta có thể đoán đúng 100% được. Có thể là nói đùa là có thuật đọc tâm, tức là đoán hoặc là hiểu một phần nào đó thôi chứ không thể toàn bộ, nhưng mà nó sẽ rất mất thời gian. Thế cho nên tốt nhất nếu như chúng ta muốn thì chúng ta nên nói một cách thành thật, như vậy thì sẽ dễ để giải quyết vấn đề hơn.
1: Duy Thanh cũng đọc cái quyển sách Dám Lãnh Đạo này rồi, và thật ra cái ý của cái câu này á, nó lại xây dựng cái hệ giá trị của một người lãnh đạo. Nó nói rất là rõ ràng là cái người lãnh đạo mà trình bày cái điều mà mình mong muốn không rõ ràng với cấp dưới á, tức là chia sẻ những cái gọi là cái định hướng hoặc là những cái mục tiêu không rõ ràng á, thì cái người lãnh đạo đó đang trong một cái trạng thái gọi là không có vững vàng cho cái câu chuyện phát triển cái team của mình. Nên thành ra thì qua cái câu course ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy được cái sự mạch lạc, cái sự truyền đạt, cái ý mình mong muốn một cách chi tiết và cụ thể, nó sẽ giúp cho cấp dưới có thể thực hiện một cách nó thuận tiện hơn và nó đúng mục đích hơn, phải không thưa quý vị?
0: Nếu mà nói ở góc nhìn của người lãnh đạo thì là đúng. Nếu như chúng ta thực sự hiểu vấn đề thì cũng cần trình bày một cách mạch lạc. Và thông thường nó có một cái logic là người hiểu thì người ta mới có thể trình bày được, còn không hiểu thì đương nhiên người ta sẽ không thể trình bày một cách mạch lạc được, đúng không ạ? Nếu mà góc hẹp thì là một người lãnh đạo. Còn nếu mà nói rộng ra thì trong bất cứ một cái sự phối hợp nào thì chúng ta cũng cần giao tiếp thì đều cần phải trình bày một cách mạch lạc thì mới hiểu ý nhau, hiểu ý của đối tác để chúng ta cùng thực hiện chứ, đúng không ạ? Nếu như mà không trình bày mạch lạc, không đúng ý thì người chạy đằng đông cả chạy đằng tây thì làm sao mà công việc của chúng ta hiệu quả được.
1: Nó gọi là mập mờ đó.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, như là hôm qua đã hứa hẹn rất là nhiều là hôm nay chúng ta sẽ mở ra một series mới cho ẩm thực nhé. Và chuỗi series mà chúng tôi đưa ra là lạ vị từ những sản vật quê. Hôm nay là số đầu tiên đấy ạ. Duy Thanh và Tú Nhân muốn cùng các bạn chúng ta khám phá một điều thú vị, đó là có những thứ quả, thứ lá hay là củ vốn chỉ để ăn vặt, pha nước, nhưng mà khi mà được đưa vào nồi kho, niêu xào lại biến thành linh hồn của cả bữa cơm đấy ạ.
1: Bây giờ thì Duy Thanh muốn nhắc đến quả chay. Các bạn ở thành phố có khi chỉ nhớ đến những cái lát chay khô nấu canh cá chua, hay là các bạn trẻ nhỏ thì sẽ chấm muối ăn chơi lúc chín vàng. Nhưng về với vùng quê lúa Thái Bình, người ta lại ngóng mùa mưa để hái quả chay xanh. Quả chay xanh có vị chua dịu nhẹ, không gắt như chanh, và đó chính là vũ khí bí mật để tạo nên món rạm kho nước tiếng ở đây.
0: Nói về con rạm ấy, thì nhiều bạn hay nhầm với con cua đồng. Thực ra rạm to và dẹt hơn, mai sần sùi nhưng mà mềm, thịt ngọt đậm và béo ngậy. Vì rạm rất là béo và có một chút mùi tanh của đồng ruộng, nên bà con Thái Bình mới khéo léo kết hợp với quả chay và lá lốt. Món này chế biến không hề cầu kỳ nha, nhưng mà hương vị thì rất là khó quên.
1: Để Duy Thanh tớ

0: gọn các bước cho các bạn dễ làm nhé. Đầu tiên, rạ mua về chọn con mẩy nè, đen nhánh. Bạn vặt bỏ chân nhỏ, chỉ giữ hai càng, tách bỏ yếm và nội tạng, rồi ướp chút nước mắm, tiêu xay cho ngấm đều vào thịt. Tiếp theo là thái nhỏ một nắm lá lốt, rải một lớp xuống đáy nồi để vừa chống cháy vừa dậy mùi. Sau đó đặt rạm lên, rồi xếp đều những lát chay xanh thái mỏng lên trên con rạm.
1: Bước tiếp theo là chúng ta tạo màu và vị thơm. Chúng ta phi thơm hành củ, chưng một chút bột nghệ với mỡ để lấy màu vàng tươi rồi dưới đều lên dạ. Thêm một chút nước, thêm gia vị vừa ăn, thả thêm quả ớt cay và phủ nốt lớp lá lốt còn lại lên trên cùng. Giờ thì chỉ việc bắc nồi lên bếp, bật lửa liu riu kho cho tới khi cạn nước, con rạm khô ráo lại, ngấm trọn vị chua cay mặn ngọt, thế là xong.
0: Mở vung nồi rạm kho lúc này thật sự rất là cuốn hút luôn. Rạm chắc gạch, ánh lên sắc đỏ của gạch rạm lẫn màu vàng của nghệ. Cắn vào thấy miếng thịt ngọt đậm, béo ngậy nhưng không hề ngấy vì đã có chất chua thanh của quả chay ghim lại. Đặc biệt là vỏ và càng rạm rất là mềm, nhai sần sật. Ăn cùng với lá lốt nồng ấm, với bát cơm nóng thì hao cơm vô cùng.
1: Đúng là từ một thức quả vườn nhà tưởng như bình dị, người dân quê lại có cách biến tấu để nâng tầm món ăn một cách rất là khéo léo. Nếu có dịp bắt gặp mớ rạm tươi và vài quả chay xanh thì các bạn nhớ thử làm món này nhé.
0: Lần đầu tiên Duy Thanh biết đến quả chay luôn á.
1: Quả chay thì cũng không phổ biến, chỉ ở vùng quê Bắc Bộ. Mà đặc biệt như là Thái Bình, Ninh Bình thì mới hay chế biến quả này. Vậy thì để biết được món ăn này thì chúng ta phải đến với quê lúa Thái Bình, mà bây giờ là Hưng Yên đấy, phải không ạ?

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn kể với các bạn một câu chuyện về niềm đam mê và sự kiên trì. Câu chuyện là thế này: một cậu học sinh từng bị thầy cô đánh giá là không có chút tương lai nào với khoa học, sau này lại trở thành người đặt nền móng cho kỹ thuật nhân bản vô tính và giành giải Nobel danh giá. Người đó là nhà khoa học người Anh John Gordon, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1933.
1: Nhìn John Gordon của thời thơ ấu, có lẽ không ai dám tin cậu bé này sau này đã làm nên chuyện lớn. Năm lên 8 tuổi, trong một bài kiểm tra khả năng vẽ hình tròn bằng việc vẽ một quả cam, Gordon đã cẩn thận vẽ thêm một cành cây nhỏ rồi mới treo quả cam lên đó. Giáo viên khi ấy không những không khen ngợi sự sáng tạo của cậu mà còn xếp toạc tờ giấy và báo với gia đình rằng cậu có vấn đề về trí tuệ.
0: Lên trung học, niềm yêu thích thiên nhiên của Gordon càng rõ nét hơn. Cậu thích bắt sâu bướm, nuôi chúng trong những chiếc lọ nhỏ để ngắm nhìn chúng hóa thành những cánh bướm xinh đẹp. Thế nhưng tại ngôi trường nội trú danh tiếng Eton, ước mơ trở thành nhà khoa học của cậu thiếu niên 16 tuổi lại bị dập tắt một cách phũ phàng. Điểm môn sinh học của Gordon chỉ vỏn vẹn 2 trên 50 điểm, đứng đội sổ trong số 250 học sinh cùng khóa. Thầy giáo dạy sinh học thậm chí còn ghi vào sổ nhận xét rằng việc học của cậu là một thảm họa và ý định theo đuổi con đường khoa học của cậu thật nực cười.
1: Lời phê nghiệt ngã ấy khiến Gordon bị cấm học tất cả các môn khoa học tự nhiên ở trường. Các thầy cô bắt cậu chuyển sang học tiếng Latin và Hy Lạp cổ đại. Gia đình cũng định hướng cho cậu đi theo ngành tài chính hoặc nhập ngũ. Nhưng rồi một cơn viêm phế quản nặng đã khép lại cánh cửa vào quân đội của Gordon.
0: Cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác lại bất ngờ mở ra. Khi thi vào Đại học Oxford, Gordon trượt ngành nghiên cứu cổ học do điểm số không đủ. May mắn thay, trường lúc đó đang thiếu chỉ tiêu sinh viên diện đóng học phí. Nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ, cậu được nhận vào trường với điều kiện phải chuyển ngành và học bổ túc thêm 2 năm kiến thức khoa học. Nhờ ngã rẽ này, Gordon mới có cơ hội quay trở lại với niềm đam mê nghiên cứu động vật.
1: Ngay cả khi bước lên bậc học tiến sĩ, con đường của Gordon vẫn không hề bằng phẳng. Đơn xin học chuyên ngành côn trùng của ông bị từ chối. Theo vào đó, ông được chuyển sang nghiên cứu phôi học, lĩnh vực mà sau này ông gắn bó cả cuộc đời. Vào những năm 1950, hiểu biết của con người về di truyền học còn rất sơ khai. Giới khoa học thời đó tin rằng, khi một tế bào đã phát triển thành các bộ phận riêng biệt,

năm 16 tuổi và treo nó lên tường như một lời nhắc nhở về sự bền bỉ. Đôi khi những đánh giá tiêu cực từ người khác không định nghĩa được bạn là ai. Điều quan trọng nhất là bạn có đủ kiên nhẫn và lòng tin để đi chọn con đường mà mình đã chọn hay không.

0: Các bạn thính giả thân mến, trong số trước của series Bí kíp nịnh chồng, chúng ta đã nhắc đến câu cửa miệng quen thuộc của nhiều ông chồng, đó là để anh lo. Một câu nói thể hiện trách nhiệm nhưng mà đôi khi cũng là cách mà người đàn ông tự nhận về mình những gánh nặng mà chẳng biết chia sẻ cùng với ai. Và có lẽ khi đã quen với việc phải lo liệu mọi chuyện, các anh cũng dần quen với việc giấu đi cả những cảm xúc của chính mình. Vợ hỏi có mệt không thì bảo không. Công việc gặp chuyện buồn thì bảo không sao. Trong lòng đang rối như tơ vò nhưng ngoài miệng vẫn nói nhẹ tênh, có gì đâu em. Thế nên hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn nhắc tới một câu nói khác cũng quen thuộc không kém: anh không sao. Câu hỏi đặt ra là đàn ông có được phép yếu lòng, có được phép có sao hay không?
1: Ai mà không có sao.
0: Đương nhiên là phải có sao rồi, đến trời còn phải có sao nữa, đúng không
1: rồi.
0: Ạ?
1: Nên thành ra thì câu chuyện chúng ta có sao thì nó cũng làm cái câu chuyện thuận tự nhiên ấy thưa quý vị. Quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay. Tại vì người ta thường nói đàn ông là chỗ dựa của gia đình, đó là một cái định kiến khá là rõ ràng. Khi mà vợ buồn, chồng có thể động viên, khi con khóc, bố có thể dỗ dành, khi người thân gặp khó khăn, các anh thường cố gắng trở thành người mạnh mẽ để mọi người yên tâm. Nhưng đến khi chính mình có chuyện, nhiều người đàn ông lại chẳng biết phải tìm đến ai, hoặc có người bên cạnh rồi vẫn không biết mở lời thế nào. Có những lúc điều các anh cần chỉ là một lời an ủi, một cái ôm hay một người chịu ngồi nghe mình than thở. Nhưng nói ra những cái mong muốn ấy lại khiến không ít ông chồng cảm thấy ngượng ngùng.
0: Đúng là nhiều khi đàn ông cũng lạ lắm nhỉ. Vợ hỏi anh có chuyện gì à thì bảo là không có chuyện gì. Vợ hỏi thêm lại nói anh ổn mà, em đừng lo. Nhưng mà đến khi vợ thôi không hỏi nữa, đôi khi lại chạnh lòng vì thấy chẳng ai hiểu mình. Bởi từ lâu nhiều người đàn ông đã quen với suy nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ, buồn thì phải tự vượt qua, mệt thì cố thêm một chút. Những chuyện như là tủi thân, thất vọng hay là muốn được dỗ dành dường như không phải là điều các anh dễ dàng thừa nhận. Thậm chí có người còn cảm thấy việc mình cần được an ủi là một biểu hiện của sự yếu đuối. Thế nhưng mà Tú Nhân nghĩ là một người đàn ông có trách nhiệm đâu có nghĩa là không được buồn đâu, không được mệt đâu, hay lúc nào cũng phải giữ vẻ bình thản trước mặt vợ con, đúng không ạ? Đàn ông cũng là người mà.
1: Từ cái câu chuyện này á, nên chúng ta hay bị một cái vấn đề, đó chính là không có quen gọi là mở lời, không có quen với việc đón nhận cái sự quan tâm từ người bên cạnh, mà chúng ta chỉ ở một cái vị trí vai trò là lo. Như Thanh thấy là có đôi khi các chị em thấy chồng buồn thì hỏi han, nhưng các anh chỉ bảo muốn yên tĩnh một chút. Có người vợ cố gắng an ủi thì chồng lại gạt đi, anh có phải trẻ con đâu mà cần dỗ. Vậy là người muốn quan tâm cũng không biết phải làm thế nào, còn người muốn được quan tâm lại không nói rõ mình đang cần điều gì. Lâu dần cả hai có thể quen với việc để người chồng tự giải quyết cảm xúc, dù trong lòng các anh chưa chắc đã thực sự ổn.
0: Tất nhiên thì không phải lúc nào đàn ông im lặng cũng có nghĩa là đang chờ vợ hỏi han. Có những lúc mà Tú Nhân nghĩ rằng là đàn ông thực sự muốn có một khoảng lặng để bình tĩnh lại, đúng không nào? Nhưng mà nếu cứ mong người bạn đời tự hiểu mình trong khi bản thân chưa từng nói ra điều mình cần thì có lẽ cũng hơi làm khó chúng tôi đấy. Đôi khi các ông chồng chỉ cần nói một câu nói thật như thế này: hôm nay anh có chuyện không vui, em nghe anh kể một chút nhé. Như thế thôi cũng là bước đầu để hai người có thể gần gũi nhau hơn rồi.
1: Còn với các chị em, bí kíp nhịn chồng hôm nay có lẽ là học cách quan tâm mà không khiến chồng cảm thấy mình đang bị thương hại hay phải lập tức vui lên. Không phải lúc nào chồng buồn cũng cần một lời khuyên. Đôi khi chúng ta chỉ cần cho các anh biết rằng mình sẵn sàng lắng nghe.

0: được dài lâu hơn bên nhau.
1: Chúc các bạn sẽ có những cái kết nối trong gia đình đó dễ chịu nhất nha.
0: Và chúc cho các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần bên người thân thật vui vẻ, có dịp cởi mở lòng mình để chia sẻ những điều mà mình vẫn ấp ủ bấy lâu nay mà chưa có đủ can đảm để nói ra với người bạn đời của mình.

và đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi, trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi, ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn anh cũng vội vã vậy.

0: Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm, chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tuấn Phú và chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay, sáng cuối tuần nhưng mà là đầu tháng, thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026. Như thường lệ thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông thành phố, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Và nếu như mà có những cái thông tin mà chúng tôi cũng chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tuấn Phú thông qua các kênh tương tác quý vị nha. Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191. Thứ hai là quý vị có thể tương tác cùng với Tuấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm qua mà tin giao thông Tuấn Phú nhận đến tận 22 giờ, hơn 22 giờ đêm, có nghĩa là chiều tối ngày hôm qua thì các phương tiện chúng ta cũng rất là chật vật khi mà di chuyển trên các khu vực, đặc biệt là khu vực Đinh Bộ Lĩnh, khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực Điện Biên Phủ, khu vực Ung Văn Khiêm. Có thể nói là chiều tối ngày hôm qua là một trong những cái combo khó khăn khi mà ghi nhận tại khu vực này. Thứ nhất là vừa gọi là đường đông là mình không nói rồi, đây là một cái hình thái hàng ngày rồi, nhưng mà trời mưa nhưng mà lại kèm theo ngập nước và kèm theo va chạm nữa, cho nên đó là ở cái khu vực Đinh Bộ Lĩnh, khu vực cầu Sài Gòn, khu vực Điện Biên Phủ, khu vực Ung Văn Khiêm thì giao thông cũng rất là khó khăn. Và cái khu vực đây là cái thông tin mà Tấn Vũ cũng nhắc nhở thôi vào chiều tối ngày hôm qua quý vị nha. Còn sáng nay thì nước cũng đã rút rồi thưa quý vị, trực tiếp thông qua hệ thống camera thời điểm này thì nước cũng đã rút, cũng như là cái lộ trình cũng thông thoáng hơn rồi. Tuy nhiên là một trong những cái tuyến đường mà có thể gọi là quý vị cũng quen với cái hình thái này, đó chính là trục Đinh Bộ Lĩnh luôn mà. Và Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua khu vực Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông thì chúng tôi ghi nhận là xe cũng có phần đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển chậm, và đặc biệt là Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng nữa. Cho nên là quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý quý vị nha. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Thành Long, chào bạn Thùy Dung, chào bạn thính giả có nick Facebook là Như Hoa Phong Lan, chào bạn Thanh Nguyễn, bạn Nguyễn Nhi, bạn Nguyễn Văn Thanh, anh Huy Aro, anh Duy Nguyễn Tài Xế, anh Úc Bằng, anh Lê Đình Thọ, anh Thanh Nguyễn, anh Cao Trinh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc đầu ngày. Và Tấn Phú cũng hy vọng rằng trong cái hành trình di chuyển thì quý vị chúng ta cũng sẽ gặp nhiều những cái thuận lợi ạ. Và có thông tin nào đông chậm, khó khăn ở đâu thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Và với những cái kênh tương tác, thứ nhất đó chính là số hotline, thứ hai là trang fanpage của chương trình ạ. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông mà Tấn Phú cũng như lễ cái chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với

quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực quận 4 cũ với trục Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu qua nút giao Khánh Hội, Nguyễn Trãi Trần Phú, Nguyễn Tri Phương Trần Phú thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm, bởi vì thời điểm này thì chúng tôi chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera của chương trình. Và thưa quý vị, trong việc khởi công và hoàn thành nhiều công trình giao thông trọng điểm trong quý tư, quý cuối cùng của năm 2026 thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt ra nhiều những mục tiêu. Trong đó thì sẽ dự kiến đồng loạt khởi công nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn như là cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu kết nối với vành đai 3, cùng với các dự án trong việc nâng cấp quốc lộ 22 và trục Bắc Nam. Song song đó thì thành phố cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các dự án quan trọng bao gồm đường vành đai 3, nút giao An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, mở rộng quốc lộ 50 để hạ nhiệt các điểm nóng ùn tắc. Sở Giao thông Vận tải cũng tăng cường điều khiển giao thông bằng công nghệ AI và nghiên cứu kết nối hệ thống đèn tín hiệu về trung tâm điều khiển tập trung. Chúng ta có thể thấy là trong cái việc là hoàn thành, khi mà hoàn thiện những cái dự án để trọng điểm này thì có thể nói là mọi người có thể di chuyển qua các cái khu vực, các cái tuyến đường có thể gọi là thuận tiện hơn và rút ngắn cái thời gian đi lại, đặc biệt là giữa các khu vực nội thành và ngoại thành, đúng không ạ? Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả về cái điểm qua những cái dự án mà thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công trong quý tư. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua cái khu vực thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự lưu tâm một chút xíu thưa quý vị. Cụ thể là tại cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Đinh Bộ Lĩnh, qua nút giao Bạch Đằng thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Khi mà di chuyển qua Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng thì mật độ phương tiện Tân Phú thấy là có phần đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình, có nghĩa là quý vị chúng ta phải dừng chờ ở đèn tín hiệu giao thông qua cái khu vực này một chút xíu thì chúng ta mới di chuyển gọi là thông thả được quý vị nha. Tiếp theo thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin ở một vài những góc nhìn mà chúng tôi cập nhật như là quốc lộ 1 qua tỉnh lộ 10, quốc lộ 1 qua khu vực Trần Văn Dầu, quốc lộ 1 đi qua Nguyễn Ánh Thủ, quốc lộ 1 Lê Thị Riêng. Với các lộ trình này thì giao thông cũng không quá khó khăn, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Với các cái lộ trình chúng tôi ghi nhận ở khu vực cầu Phú Mỹ thì thời điểm này ở khu vực cầu Phú Mỹ giao thông cũng không quá khó khăn theo cả hai hướng, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Thông tin này Tuấn Phú nhận được đến từ trực tiếp thông qua sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera tại khu vực này, quý vị có thể an tâm di chuyển qua. Tại khu vực các tuyến đường kết nối như là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, các cái tuyến đường trên thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây. Quý vị có di chuyển qua chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Hôm qua thì về tình hình thời tiết cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc di chuyển của tất cả quý vị thính giả các bác tài. Hôm nay thì không biết như thế nào. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua ngay với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 26 độ. Chỉ số chất lượng không khí AQI đang ghi nhận ở ngưỡng trung bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng đến trưa thì trời sẽ có mây và nắng đan xen. Ghi nhận mưa dông có thể xuất hiện vài nơi nhưng mà ở diện hẹp. Đến trưa và chiều thì nền nhiệt có thể tăng vào khoảng từ 33 lên 35 độ. Trời oi nóng. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển nhiều hoặc là làm việc ngoài trời nhiều thì chúng ta cũng nên có cho mình những biện pháp chống nắng phù hợp. Đến chiều tối và tối nay, dự báo trời sẽ có mưa rào và dông rải rác với xác suất mưa tại các xã phường phổ biến là dưới 60%. Đặc biệt do triều cường sông Sài Gòn vẫn đang

0: ở mức cao khi mà trời mưa có thể xảy ra ngập lụt tại những khu vực trũng thấp ven sông. Vì vậy quý vị di chuyển qua các khu vực trên thì chúng ta cũng cần lưu ý, đặc biệt là chọn cho mình những cái sự cân đối về lộ trình thích hợp, tránh đi qua điểm ngập quý vị nha. Về đêm thì thời tiết cập nhật sẽ mát mẻ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng 25 đến 27 độ C. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
3: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa. ZZZZ VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo, góc nhỏ hay to, tầm nhìn rộng mở.
2: Mọi thứ sáng tỏ, quét khắp căn nhà, công nghệ mượt mà, chuyển động âm thanh, cảnh báo thật nhanh, ngay trên điện thoại, chẳng chờ chẳng đợi, đàm thoại hai chiều,
3: trò chuyện từ xa, an tâm cả nhà. Hòa mạng gói cước Home Camera của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí.
4: Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để đăng ký hòa mạng hoặc mua thêm thiết bị camera cho ngôi nhà của bạn.
3: VNPT Camera, mắt thường AI, bảo vệ 24/7.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, Bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục. Tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông quý vị nha. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh.

0: và cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh thì không biết là tình hình giao thông như thế nào. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua những cái khu vực cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh như là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ về miền Tây, hay là khu vực trục quốc lộ 51, trục quốc lộ 22 về Tây Ninh thì diễn biến giao thông như thế nào? Quý vị cũng có thể chia sẻ, cập nhật cùng với Tấn Phú quý vị nha. Để chúng ta có thể có cho mình một bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được điểm qua về diễn biến giao thông tại khu vực Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu qua khu vực Đoàn Văn Bơ hay là trục Hoàng Diệu Khánh Hội, giao thông cũng không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm ạ. Với trục cầu Tân Thuận, theo cả hai hướng, thời điểm này thì Tấn Phú chưa ghi nhận những giao thông phức tạp quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình cái sự an tâm. Thưa quý vị, trong cái việc đó chính là phân làn theo giờ trên đường Phạm Văn Đồng và Nguyễn Tất Thành. Đây là một trong những cái phương pháp mà có thể gọi là có cái sự áp dụng tại trục đường Cộng Hòa rồi. Và tại cuộc họp báo vào ngày 1 tháng 10 thì đại diện Sở Xây dựng thành phố cho biết là đang nghiên cứu trong việc là phân làn giao thông theo giờ trên các tuyến đường như là Phạm Văn Đồng và Nguyễn Tất Thành. Giải pháp này bao gồm việc điều chỉnh, giảm bớt làn xe ô tô để tăng không gian cho làn xe hỗn hợp trong các khung giờ cao điểm, nhằm tối ưu hóa khả năng lưu thông tại và hạ nhiệt đang hạ nhiệt cái sự ùn tắc. Bên cạnh đó thì thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ 13 công trình đường chui, nâng tỉnh không cầu, xây dựng 4 bãi đỗ xe nổi cao tầng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông tập trung. Đây có thể là những cái phương pháp, phương án mà có thể giúp cho những người đi xe máy cũng có thể dễ dàng hơn trong cái việc là chúng ta di chuyển vào cái làn hỗn hợp, đúng không ạ? Giảm cái áp lực chen chúc vào cái khung giờ cao điểm. Cho nên là quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm với cái phương hướng, phương án là gọi là phân làn theo giờ, đặc biệt là trên cái trục Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành, hai cái trục giao thông mà gọi là điểm nóng, đặc biệt là trục Nguyễn Tất Thành, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái cuộc gặp gỡ cùng với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, mến chào anh. Bây giờ thì cũng xin nhờ anh có thể cập nhật ngay đến quý vị khán giả về diễn biến giao thông buổi sáng cuối tuần với buổi sáng thứ sáu ngày hôm nay ạ.
1: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm sáng nay ở trung tâm thành phố cũng như các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức là ổn định, không quá nhiều tuyến đường đang được chúng tôi ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm. Thì có một vài tuyến đường như là đường DT743A đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi nút giao Tân Vạn là do cảng đang quá tải nên là xe đông di chuyển chậm. Tiếp đến đó là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, đường Đỗ 10 đoạn qua cầu vượt Linh Xuân hướng đi cầu vượt Trạm 2, rồi đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện là xe đông di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có cái lộ trình di chuyển qua những khu vực trên nữa.
0: Dạ, sáng nay thì so với các cái khung giờ cao điểm sáng khác thì em cũng thấy gọi là tổng quan thì cũng không có quá nhiều những khó khăn. Những cái lộ trình mà anh Thức Vũ điểm qua thì cũng là những cái lộ trình mà có thể gọi là thường nhật, đúng không ạ? Như vậy thì trong ít phút sắp tới thì anh có dự báo gì về tình hình giao thông cũng như là khuyến cáo gì đến quý vị thính giả để mà chúng ta di chuyển trên đường một cách an tâm hơn ạ?
1: Khi mà vào khung giờ cao điểm á, thì những cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận á, là thường xuyên có cái lộ trình là di chuyển đông và chậm cũng như là khó khăn, như là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng, rồi trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, rồi đường Cách Mạng Tháng 8 cũng như là 3 tháng 2. Ngoài ra thì tuyến quốc lộ 13 hướng về Phạm Văn Đồng cũng như là chiều ngược lại, rồi khu vực bến xe miền Đông, ngã tư Hàng Xanh, Ung Văn Khiêm. Tiếp đến đó là khu vực ở Tân Bình đó, thì cái tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là Phạm Văn Bạch cũng là những cái tuyến đường mà trọng điểm khi mà vào khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những cái khu vực đông dân cư cũng như là giao cắt. Qua chương trình thì chúc các bác tài có một cái lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Dạ, xin được cảm ơn Thức Vũ rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị khán giả, và chúc cho anh một buổi sáng làm việc rất là hiệu quả anh nhé. Cảm ơn anh và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Đức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành

Phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị khá là nhiều những cái lộ trình mà anh cập nhật, nhưng mà so với cái khung giờ cao điểm sáng khá là Tân Phú thấy là buổi sáng ngày hôm nay thì cũng nhẹ nhàng, như là trục đổ 10 các nút giao để chúng ta lưu tâm nè, hay là trục Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý và các cái tuyến đường kết nối khác nữa thì giao thông cũng ghi nhận là khó khăn rồi. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Tân Phú ghi nhận thời điểm này giao thông không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm, cũng như là trục giao thông kết nối Dầu Dây Phan Thiết cũng có thể lưu thông ổn định thưa quý vị. Tiếp theo thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin tại trục Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Km Nguyễn Công Trứ. Các tuyến đường của vực trung tâm thành phố thì cũng không ghi nhận diễn biến giao thông phức tạp thời điểm này. Đặc biệt là với những cái khu vực mà chúng ta di chuyển qua những cái khu vực mà có điểm trường ở cả nhà thì chúng ta cũng cần lưu tâm chút xíu, đặc biệt là cái giờ vào học và cái giờ tan tầm thì tại khu vực các cái điểm trường thì giao thông cũng thường xuyên cập nhật là hơi đông chút xíu, chúng ta cũng cần lưu tâm, đặc biệt là với cái khung giờ tan tầm buổi trưa nè, buổi chiều thì chúng ta có thể có cho mình những cái hoạch định tốt nhất về cái lộ trình di chuyển, mình có thể di chuyển né như khu vực điểm trường quý vị nhé, để có thể đảm bảo cái sự an tâm. Và Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có cho mình những cái kế hoạch trong cái việc đó chính là giảm tổ chức lại cái không gian để đưa đón học sinh, để giảm ùn tắc cho các cái cổng trường. Cụ thể thì nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và mất trật tự đô thị tại các cổng trường vào giờ cao điểm thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Qua rà soát thì lực lượng chức năng xác định còn khoảng 62 trường học, chủ yếu là tại khu vực trung tâm, vẫn diễn ra cái tình trạng phức tạp khi mà phụ huynh dừng đổ xe sai quy định và hàng rong lấn chiếm lòng lề đường. Để khắc phục thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương quy hoạch điểm dừng đỗ xe cho phụ huynh, bố trí căng tin nội khu, đồng thời lập phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông trước cổng trường. Lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự sẽ tăng cường túc trực phân luồng, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời hỗ trợ các hộ buôn bán nhỏ chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp hơn. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là tổ chức lại cái không gian đưa đón học sinh để có thể giảm ùn tắc giao thông tại các trường. Đặc biệt là trong thời gian qua thì Tấn Phú cũng có nhận được cái phản ánh đi qua nhiều những khu vực trường đúng không ạ? Mà phụ huynh mà rước con em mà bằng ô tô nữa, mặt đường thì lại nhỏ hẹp, rước con em bằng ô tô mà lại dừng đổ cỡ chừng 10-15 phút thôi là chúng ta thấy là tình hình giao thông là khó khăn cỡ nào rồi. Ảnh hưởng rất lớn cho cái việc là di chuyển của những phương tiện còn lại và ảnh hưởng lớn đến cái việc đó chính là kẹt xe, giao thông khó khăn. Cho nên là chúng tôi cũng hy vọng là các trường cũng sẽ có những cái sự bố trí phù hợp khi mà phối hợp với các cái lực lượng chức năng trực tiếp tại địa phương để làm sao mà có thể gọi là bố trí cái chỗ đậu xe, cái chỗ gửi xe phù hợp để quý phụ huynh chúng ta đón con em thì cũng có thể an tâm hơn và giao thông trên đường thì cũng thông thoáng hơn đúng không ạ? Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Với các cái trục mà chúng tôi ghi nhận kết nối với trục quốc lộ 1 như là quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn, quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư Linh Xuân, quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư Bình Phước, quốc lộ 1 qua khu vực cầu vượt Gò Dưa, quốc lộ 1 qua Bế Văn Đàn, áp lực phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị, Võ, Hạ Trâm và Việt Nam Kiêu Hãnh.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Việt Nam Kiêu Hãnh qua phần thể hiện của Võ Hà Trâm, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua các lộ trình thì chúng ta cũng cần lưu ý. Cụ thể là chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin từ anh Phạm Hoàng Luân. Anh cho biết là hiện tại thì ở khu vực cầu Đồng Nai đang kẹt xe quý vị nha. Khu vực cầu Đồng Nai thì xe đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Cao Chinh, chào anh Lê Ngọc Tới, chào bạn thính giả có nick Facebook là Nắng Bên Thềm.